0: هستی. گزارش از وال استریت جورنال رو هم منتشر کردیم که میگه که ظاهراً بحرین و کویت جنگنده هاشون رو به ایران فرستادن. کجای این معادله الان این کشورهای شورای همکاری قرار گرفتن و چطور واشنگتن داره با کارتون ها بازی میکنه؟
1: اومدن بحرین و کویت یه تغییر بسیار مهم در جنگ ایران و آمریکا است. من میخوام اگه اینو یکم بزرگتر نگاه بکنیم، اینه که الان دولت ترامپ در فاز دوم جنگ با جمهوری اسلامی، بیایم ببینیم که چه شکلی داره استراتژیشو به تدریج تغییر میده. بیشتر شبیه تعمیر یه موتور ماشین در حال حرکته، یعنی آمریکا الان فرصتی نداره که ماشین رو متوقف بکنه و اصلاح بکنه. در حالی که داره به جنگ ادامه میده، سعی میکنه که خیلی از انتقادهایی که به جنگ شده تا حالا رو جواب بده و اصلاح بکنه. یکی از انتقادهایی که به جنگ شده بود این بودش که این جنگ خیلی شتاب زده شروع شد، مثلا در مقایسه با جنگ 12 روزه که خیلی ها میگفتن که این جنگ خیلی دیر شروع شد. زمانی شروع شدش که جمهوری اسلامی از نظر موشکی و پهپادی و حتی هسته‌ای خیلی به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده بود و اون جنگ دیر هنگام شروع شد، بعد دهه‌ها قبلش مثلا شاید شروع می‌شد. این جنگ آخر خیلی زود هنگام شروع شد و با عجله شروع شد و بدون اینکه آمریکا برنامه‌ریزی‌های لازم و واسش کرده باشه. خیلی از برنامه‌هایی هم که داشتن می‌دونیم که درست از آب در نیومد، از نظیر دادن اسلحه به گروه‌های کرد که نتیجه‌ای نداشت. اینجا الان آمریکا داره سعی می‌کنه انتقادهایی که به این جنگ حالا شتاب زده بوده رو اصلاح بکنه. یکی از این انتقادها این بودش که آمریکا نتونسته بودش که یک ائتلاف بزرگی رو تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی. الان میبینیم که در فاز دو ترامپ خیلی هوشمندانه اسرائیل رو کنار گذاشت از این جنگ، اما همزمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی اجازه داده که وارد این جنگ بشن. حالا شاید این دوتا هم به همدیگه ربط داشته باشه، یعنی آیا شاید اگر اسرائیل هنوز درگیر جنگ بودش کشورهای عربی وارد این جنگ نمی شدن. اما اینطوری که به نظر میاد اینه که آمریکا داره سعی میکنه که در فاز دوم این جنگ بتونه ائتلاف بزرگتری رو در منطقه تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی.
0: این ائتلافی که ازش میگی، خب اختلافاتی هم در داخل خود شورای همکاری طبیعتاً به خصوص بین امارات و عربستان وجود داشت که به نظر میرسه الان داره با یک راپروشمانی حل و فصل میشه. آیا این ائتلاف به نظرت از این حالت خجالتی که حمله میکنن ولی نمیگن ممکنه به صورت عیان در بیاد و ائتلافی واقعی و تمام عیار صورت بگیره توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس با رهبری آمریکا؟
1: همین که این اخبار الان راهشون رو به رسانه ها باز کردن، این نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان این پیام محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن که ما صبرمون تا اندازه‌ای خواهد بود و بعد از اون کنار نمیشینیم. ببینید، خشم کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی در حد یه آبشیرینکن نیستش که بگیم که حالا اومده یه آبشیرینکن در کویت رو زده، یا مثلا مشکل برق، رفتن برق چند ساعته وجود داره که این کشورها رو نگران کرده. مشکل اول کشورهای حاشیه خلیج فارس مسئله باجگیریه. اینا احساس میکنن که جمهوری اسلامی حالا با هم حمله به این کشورها و زیرساختهاشون و هم طرح مسئله کنترل تنگه هرمز و گرفتن حالا یک مبلغی از کشتی‌های در حال عبور، این داره یک باجگیری میکنه و این باجگیری به معنی یک تأثیری به هر حال روی اقتصاد منطقه خواهد داشت، روی حق بیمه ها و حالا پریمیوم بیمه ها و ریسک تأثیر خواهد داشت. تا حالا روی اعتبار، رتبه اعتباری، کردیت ریتینگ منطقه تأثیر نداشته، ولی اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه روی رتبه اعتباری این کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و این کشورها رو از جهت سرمایه گذاری خارجی با مشکل مواجه خواهد کرد. ببینید، بحث یک جنگ نیست، بحث اینه که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا میشه گفت یکی دو دهه هستش که سعی کردن از فضای اسلام سیاسی فاصله بگیرن و منطقه خودشون رو حداقل هول بدن به سمت یک ارزش‌های دیگه، ارزش‌هایی که بر اساس توسعه و رفاه شکل گرفته، نه بر اساس اسلام سیاسی که حالا در بقیه منطقه حاکم هست. در این حالت این جنگ الان داره اون ویژن یا اون نگاه کلی و اون سیاست‌های کلی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. به هر حال کشورهای حاشیه خلیج فارس ما میدونیم هر کدومشون سعی کردن یک مدلی از توسعه رو خلق بکنن. در دبی سعی شده مدل مثلا مسکن خیلی پیش بره، در عربستان سعی شده که مدل طرح‌های زیرساختی و همچنین طرح‌های مثلا شهرهای بزرگ پیش بره. خیلی از این کشورها دارن سعی می‌کنن برن به سمت دیتا سنتر هایی که بتونه هوش مصنوعی و اونجا بتونه به شرکت های هوش مصنوعی خدمات درازمدتی رو ارائه بده. این جنگ و این حالا باجگیری جمهوری اسلامی و حملاتی که داره میکنه داره اون سیاست های کلی و اون آینده منطقه رو در خطر به خطر میاندازه. واسه همین بعیده که کشورهای منطقه اصلا این امکانو داشته باشن که بتونن کنار بشینن و ببینن که اون آینده این که اینا داشتن میساختن جلوی چشمشون دود بشه.
0: ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال. در ادامه تنش در منطقه، همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت در مصاحبه با همکارم نگار مشتهدی در برنامه آی فور ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
2: یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسه. به این معنا که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین رو هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما رو نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین رو هدف قرار بدن. اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستن و حمله به هر یک از آنها به معنای حمله به همه آنهاست.
0: در بخش دیگری از این مصاحبه سعد العجمی همچنین با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلاف‌های سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت آمیز ندارند.
2: نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جانباخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام میکنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتن. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمیتوان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که میخواهید متنفر باشید، از ایرانیها، فارسها، شیعیان، سنیها، عربها یا هر گروه دیگری، اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیشرفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند.
0: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، می‌خواستن یا نمی‌خواستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل عجیب و غریبی درگیر این جنگ شدن، به خصوص الان بحرین و کویت زیر ضربات سنگین جمهوری اسلامی هستند. گزارش‌هایی هستش که اینها به طور غیر رسمی حملاتی هم به ایران کردن. قبلا در مورد اماراتی ها شنیده بودیم، الان هم حرف از بحرین و کویت هست. آیا فکر میکنید که در آستانه یک ائتلاف هستیم؟ ممکنه که بالاخره این کشورهای حاشیه خلیج فارس بگن دیگه بسه و اقدام عملی عیانی علیه تهران انجام بدن؟
3: امکانش بسیار زیاد هست، ولی این که خود کویت و بحرین وارد عمل شدن نشان این است ما وارد یک مرحله جدیدی از این جنگ شدیم. یعنی همونطور که الان سخنگوی کویتی گفت، تصور این که کویت و بحرین به اصطلاح دو کشوری هستند که جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه و دیگر کشورها مثل عربستان و قطر و امارات رو هر کدوم به دلیل معینی بهشون حمله نمیکنه، دیگه اون دوران به سر آمده و من فکر میکنم که کشورهای خلیج فارس در پی یک راه حل جمعی هستند. این فاز جدید بعدی من شروع شده. علتش هم اینه، من این حرف مثلا فرض کن یک هفته قبل نمی زدم، ولی الان مثل این که اصولا مسیر دیپلماسی قطع شده. مسافرت آقای زیدی نخست وزیر عراق که با یک پیشنهاد مشخص از طرف ترامپ به ایران رفته بود به شکست انجام میده. الان یه هیئت عمانی در تهران هست داره آخرین سعیهاشو میکنه که به یک راه حلی برسه، ولی ظاهرا کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن اصرار دارن بر حفظ تنگه هرمز یا کنترلشون بر تنگه هرمز، و این چیزیست که نمیشه عملیش کرد. یعنی کشورهای جهان نمیپذیرن، کشورهای منطقه نمیپذیرن، آمریکا نمیپذیره، و تا زمانی که این به اصطلاح خواسته یا این به اصطلاح هدف رهبران جمهوری اسلامی دارن، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. به همین علت رفتن این هیئت عمانی، شما میدونید عمانی ها مخالف هر گونه گرفتن عوارض، گمرک، هرچی به هرچی اسمشو میراد بذارید، در مورد تنگه هرمز هستن، با اینکه خودشون یک بخش از این تنگه رو متعلق به اونها هست، در آبهای سرزمینی اونها هست، رفتن اونجا که شاید یک بار دیگه برای آخرین بار به جمهوری اسلامی بگن که این خواسته و هدفی که شما برای این جنگ گذاشتید غیر قابل تحقق. این حرف رو عمانی ها هم در حقیقت شنبه ده روز قبل، یعنی شنبه نگذشته، شنبه قبلش که جنگ شروع شد دوباره این مرحله، اونجا هم صراحتاً به آقای عراقچی گفتن که تنگه هرمز بایستی آزاد باشه. و اینه که چون مسیر دیپلماسی قطع شده و این دوتا کشور هم تبدیل به اهداف همه روزه پهپادها و موشکهای ایران هستن، چون جمهوری اسلامی نه دیگه به اسرائیل میتونه حمله بکنه، نه به امارات در حقیقت میتونه حمله کنه، چون با پهپادهایی که با سیستم دفاعی که امارات برای خودش درست کرد با کمک اسرائیل تقریبا حمله بهش خیلی مشکل هست. اینه که من فکر میکنم که این خبر همونطور که آقای بزرگمهر گفتند، این که این دوتا خبر خودشون به جهان دادن که بله ما عمل کردیم و وارد شدیم، سرآغاز یک مرحله جدیدی است و من فکر میکنم به همکاری مشترک هم بیانجام.
0: در عیان هرچند آقای صدرزاده بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس پیرو به دیپلماسی بودند و دون به دنبال راه حل سیاسی، اما در خلوت که با مقاماتشون با تحلیلگرانشون حرف میزنن، تقریبا همشون به خاطر ناامنی که تهران ایجاد کرده بعدشون نمیاد اگر حکومت ساقط بشه یا به شکل معناداری تغییر بکنه و تضعیف بشه. به نظر میرسه که خب معادلات طوری بوده که اونها نگران بودن که شاید این عملی نباشه و هزینه بسیار سنگینی رو متحمل اونها بکنه. آیا با این موج جدید حملات آمریکا فکر میکنید که این معادله ممکنه در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر پیدا کرده باشه و به این باور رسیده باشن که این بار عزم آمریکا جدی‌تر هست برای شکستن جمهوری اسلامی به شکلی؟
3: نه تنها این حملات آمریکا، من اعتقاد دارم که به علت دیگری این کشورهای خلیج فارس فهمیدن که جمهوری اسلامی فقط با زور و باجگیری و با فشار میخواد در منطقه حکومت بکنه. آخرین وسیله هم تنگه هرمز بوده، فردا ممکنه یه وسیله دیگه اتخاذ بکنه. و یک چیز دیگری هست و اون این که این کشورها دیدن جمهوری اسلامی در پی از بین بردن مدل زندگی اینها هست، مدل زندگی که اینها از دو دهه قبل برای خودشون درست کردن، با این حملات عملا به مخاطره افتاده، چون سرمایه گذاری قطع شده، چون مثلا پس کنید در امارات توریستا نمیرن، و برای این که دوباره بتونن اون مدل زندگیشون رو برپا کنن دو راه هست، یا این که یک حاکمانی در ایران خواهد بود که میپذیرد که امنیت این کشورها رو بهش خدشه وارد نکنه، از تنگه هرمز عبور بکنه، یا اینکه اینها واقعا ساقط بشن، چون راه دیگری برای اونها نگذاشته و امیدی هم نیست که در رفتار این حاکمان جمهوری اسلامی تغییری دیده بشه، به خصوص که هر کسی که حتی به طور سطحی به برخوردهای ایران نگاه میکنه میفهمه چه کسانی در درون ایران به اصطلاح حرف آخر را میزنند. حتی عراقچی و قالیباف هم چندان نقشی ندارند.
0: ممنونم از شما. علی سعدزاده روزنامه‌نگار از فرانکفورت. شاهزاده رضا پهلوی ساعت پیش در پیام ویدئویی جمهوری اسلامی رو مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت بعد از دهه‌ها عملکرد ویرانگر تلاش می‌کنه خودش رو مدافع ایران معرفی کنه. او جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خوند و گفت مسئولیت جنگ و پیامدهای اون بر عهده حکومت و حامیانشه.
4: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ‌پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه‌شان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است. نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می‌کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده‌ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، شرح مصیبت تقریبا همه میدونن، تمام اپوزیسیون ایران فکر میکنم بجز خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که طبیعتا جمهوری اسلامی است که عامل این بحران های فعلی است، نه فقط مردم ایران، کشورهای منطقه هم الان اون رو دریافتن، اما راه حل مشخصی هم ارائه نمیده. جایگاه خود او الان کجاست؟ چه راهکاری پیش رو هست؟ این که فقط بمونید و منتظر بمانید تا پیامی برسد فکر میکنید که جواب خواهد داد به طرفداران او؟
5: درود بر شما. منظور شما خود شخص شاهزاده است در این پیامی که فرستادن، درست متوجه شدم؟
0: بله بله.
5: بسیار ببینید، نکته بسیار خوبی بود و من منتظر این سوال بودم. واقعیتش اینه که ما مجبوریم به عنوان دیاسپورایی که در خارج از ایران، یعنی به عنوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران هست، به صورت خیلی خلاصه تقریبا در فضای امن‌تری نسبت به مردمی که در داخل ایران هستند، به هوش مردم، به هوش اجتماعی و به اراده ملت ایران در داخل مرزها فعلا اعتماد کنیم. کاری که میشد انجام داد همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در 2 سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد، حالا به هر طریقی در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه ای بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به خارج انتقال بدید و در واقع بخواید بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل بشید و این رو در دنیا هم جا بندازید که بین این دو تفاوت قائل بشن، یعنی دقیقاً این دو رو یکی ندونند، کار رو به اونجا رسون که الان واقعیتش درست جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده ولی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه. من هر لحظه در واقع میبینم که تنها نگرانی که در جامعه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی علی رغم جنگ باقی بمونه و این نگرانی از اینجا میاد که همه میدونند که این جامعه، این در واقع حاکمیت به قدری ضعیف شده که فقط باید چوب زیر بدنه موریان خوردش بزنی تا بتونید در واقع زنده و سر پا در سیستم نگهش دارید. در واقع این خودش نوعی اذعان به این هست که ضعف جمهوری اسلامی در از دست دادن سرانش، متحدانش و از همه مهمتر اون اعتماد دروغینی که سعی کرده بود در طی این سالها مقداری با سیاست چماق و هویج البته ایجاد کنه به خصوص در بین کشورهای منطقه، الان همه اونها ریخته. یعنی جمهوری اسلامی در آستانه یک دوگانه وحشتناکه، یا یک ائتلاف جهانی علیه خودش، یا اینکه در واقع با یک امتیازدهی وحشتناک و با قبول برخی شرایط بخواد ابقا بشه و بعد تازه اونجا با مشکل اصلیش که مردم هستن مواجه بشه. چون اینو ما نمیگیم، خود متخصصینی که در داخل هستن وابسته به حاکمیت هستن از بحران‌های وحشتناک اقتصادی خبر میدن و از همه مهمتر تخصیص منابع مالی هم، یعنی بر فرض که سیستم بخواد با حمایت یا با هر چیزی از نیابتی ها یا هر چیز دیگه بر فرض محال حالا به هر حال بر جا بمونه و به قول معروف منابع مالیش هم آزاد بشه به خاطر اینکه صلح کنه، به سمت مردم نخواهد بود، باز میره به سمت برنامه‌های اتمیش، باز میره به سمت برنامه‌های موشکی و هر چیز دیگری که در نهایت اون سیستم فکری و عقیدتی خودش رو پاورجا میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دوباره به قول معروف علی میمونه و حوزش، مردم میمونند و یک حاکمیتی که به فکر اونا نیست. ما مجبوریم به هوش این مردم اعتماد کنیم و در واقع فقط میتونیم به قولی هدایتگر جریانی باشیم که از داخل اعلام حضور میکنه، اعلام وجود میکنه در خیابان و فقط میتونیم در واقع اون رو شکل بدیم. به فراخوان 18 و 19 نگاه کنید، یک بار دیگه برگردید و چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در اون فراخوان گفت رو گوش بدید. گفت شما در خیابان هستید، حالا ما برای اینکه این جمعیت به صورت متمرکز بیاد بیرون که خطر در واقع کشته شدن اتفاقا کمتر بشه، میدان میلیونی ایده در دنیا که نیروهای سرکوب اساسا اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، نه اینکه تعداد بیشتری رو بکشن، در اینکه در ایرانی مسئله جور دیگری رقم خورد، این قابل پیش بینی نبود، این یک حقیقته. در واقع ایده میدان میلیونی در تمام دنیا کاملا متفاوت جواب داده بود، یعنی هیچ کس چنان دشمنی با ملت خودش قرار نداشت که اینجوری یک خاموشی الکترونیک و برق واقعا ایجاد کنه و شروع کنه به این حجم از کشتار. در واقع اونجا هم حتی شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای آنچه که بود فراخوانشون رو تنظیم کردن و در واقع سعی کردن که بگن خب حالا ما میتونیم یک تایمی رو تعیین کنیم، آخر هفته است، اگر میخواید در این تایم بیرون بیاید. در واقع این قضیه هم همینجور ادامه پیدا میکنه، وگرنه در واقع این سرمایه اجتماعی کاملا به هدر میره و این به هدر رفتن سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی یک نعمت خواهد بود. آقای فرخ اینکه میتونه کشتار رو بیشتر کنه و از همه مهمتر اینه که میتونه در واقع به هر نحوی استفاده تبلیغاتی بکنه از این قضیه برای بقای خودش.
0: ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 تایید شده. این دو برادر 20 دی در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. اکبر و مهدی عربزاده با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشن. در همین حال عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو متوقف کنه. به گفته این سازمان دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی رو با اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده. عفو بین الملل همچنین گفته اعترافات بنیامین نقدی پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره اجباری بودن این اعترافات ابراز نگرانی کرده. همزمان اتحادیه اروپا هم 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی را به دلیل صدور احکامی مثل اعدام، حبس‌های طولانی و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی تحریم کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، سرکوب مردم ایران نباید از نظر دور بمونه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر میسه که یکم توجه به موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران دوباره داره پررنگ میشه، حالا دلیل سیاسی داره یا نه رو نمیدونم، ولی از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا عفو بین الملل تا اتحادیه اروپا به نظر کمی بیشتر از جریان جنگ الان دارن بهش میپردازن.
6: من فکر نمی‌کنم که بیشتر از جریان جنگ باشه، چون جنگ یک مسئله بسیار فراگیر هست و تأثیراتش بسیار عمیق‌تر هستش. بنابراین ما در برهه‌های مختلف دیدیم.
0: مقصودم از اوج روزهای جنگ هست، از روز 40 روز جنگ منظورم بود در مقایسه با
6: ببینید داره هر شب 100 جا رو داره آمریکا می‌زنه دیگه. الان وسط ما الان درسته که توجه رسانه‌ای کمتر ممکنش بشه به خاطر اینکه مثل جنگ اوکراین که اولش تمام خبرگزاری رفتن اونجا برنامه‌شون اونجا پخش می‌کردن، بعد الان هنوز 4 سال 5 سال جنگ هستش و همچنان جنگ ادامه داره. در ایران هم همینطور، الان تأثیرات جنگ ممکن استش که برای من و شما که مثلا از خارج کشور هستیم کم باشه، ولی برای کسانی که در داخل ایران هستن بسیار واقعی و عینی هستش و هر روزه هست. یعنی شما ببینید مثلا افرادی که در ایران هستن وقتی در شبکه‌های اجتماعی میان توییت میزنن یا عکس میزنن یا احساساتشون رو بیان میکنن، کاملا جنگ وجود داره. ببینید در مورد آقای ترامپ هم که در خصوص اعدام‌ها صحبت میکنه، ببینید آقای ترامپ الان داره 4 ماه از اولا گفت از مردم میخواد حمایت بکنه، بعد گفت برید ساختمان‌ها رو بگیرید، بعد در طی ماه‌های گذشته بارها روی یک منحنی بالا پایین این که حالا بریم مذاکره بکنیم مقامات جمهوری اسلامی عوض شدن، تغییر رژیم صورت گرفته. اتفاقا اینا خیلی باهوش هستن بعضیاشون، اتفاقا اینا میشه با اینا از این بحث رفته. به وقتی که کارش به گیر کرده گفته که به هر حال رسیده به مسئله حقوق بشر، مشخص هستش کاملا استفاده ابزاری هست. یعنی آقای ترامپ الان بخواد که نماینده و سفیر حقوق بشر باشه و فکر کنیم که مثلا حرفی که میزنه یعنی که توجهش به حقوق بشر بیشتر شده، خب ما یه خورده از فضا فاصله میگیریم. چون که ولی این مسئله مهمی هست، مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست. خود شما تو برنامه‌تون یادتون هست قبل از جنگ وقتی یک بازداشتی صورت میگیره، وقتی که یک خبر اعدام مطرح میشد، کاملا در صدر خبرها بود، رسانه‌های جهانیش توجه میکردن، سازمان‌های بین‌المللی بهش واکنش نشون میدادن و فشار در واقع روی جمهوری اسلامی بحث حقوق بشر زیاد بود. یعنی در واقع یکی از موضوعاتی که معمولا در صدر اخبار بود در حوزه ایران، حالا بحث هسته‌ای و مذاکرات و اینجور چیزا بودش، ولی خب مسئله حقوق بشر مسئله اصلی بود و فشار در این زمینه از طریق شورای حقوق بشر، سازمان ملل، بخش‌های مختلفش و دولت‌های مختلف ادامه داشت. بیانیه‌ای که داده می‌شد، تحریمی که الان مثلا تحریمی که الان اتحادیه اروپا داره انجام میده در خصوص چند تا قاضی که احکام مرگ صادر می‌کنن اینها، ولی جنگ باعث شد که اساساً بحث‌های جدی که وجود داشت در خصوص حقوق بشر و فعالیتی که در طی سال‌های گذشته شده بود کاملاً به کنار بره و مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با جنگ کاملاً احاطه بکنه کشور رو و حکومت همچنان به سرکوبگری خودش ادامه بده. یعنی حکومت از یه طرف سعی کنه که اون نیروهای طرفدار خودش رو بسیج بکنه و از طرف دیگه سرکوب ادامه بده و این سرکوب ادامه داره و تا زمانی که جنگ وجود داره و تهدید وجود داره این سرکوب هم ادامه خواهد داشت و خیلی سخت میشه و انتظار داشت که این باز این موضوع حقوق بشر که موضوع اصلی باشه، موضوع مسلطی باشه در خصوص ایران و متاسفانه هزینه‌اش مردم ایران میدن و حالا بعد از که تا روزهای آینده طی روزهای هفته آینده سرمش جنگ به کجا خواهد کشید.
0: ممنونم از شما امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: Now we're talking to them, so you know, maybe there won't be a tipping point and maybe there will. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام آباد پیش شرط مذاکره رو توقف حملات تهران دونسته. جزئیات تازه از تهدید ترامپ در جریان نشست ناتو در آنکارا. نیویورک تایمز میگوید تغییر هواپیمای ترامپ در بازگشت به واشنگتن به دلیل تهدید امنیتی تهران بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق رو راه هوشمندانه تر می داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای آن را ندارد. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه. هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودند. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. او قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لیندزی گراهام، سناتور فقید جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. آمریکا برای ششمین بار در روزهای گذشته به شهروندان خود در منطقه هشدار داد احتیاط بیشتری به خرج دهند و در سفر به خاورمیانه تجدید نظر کنند. در این بیانیه آمده شهروندان آمریکایی باید برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و دیگر اختلالها آماده باشند. همزمان رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادند خطوط هوایی اتریش و شرکت هواپیمایی ITA پروازهای خود به اسرائیل را در پی نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه لغو کردند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، درباره جلسه پرسش و پاسخ ترامپ با خبرنگاران و جلسه امنیتی برامون بیشتر بگو، چه مواردی مطرح شده؟
3: صحبت‌های آقای ترامپ بار دیگه بر روی دو نکته مشخص، در حول دو محور مشخص بوده. دو محور اول اینکه ایالات متحده آمریکا به حملات خودش ادامه خواهد داد، چرا که به مرور اونجوری که آقای ترامپ داره میگه باعث تحلیل توان نظامی جمهوری اسلامی خواهد بود، و همچنین حساساً همین حملات پیاپی ما میدونیم، اگرچه امشب هنوز سنتکام بیانیه‌ای نداده داله بر آغاز عملیات، ولی ما میدونیم تا دیروز 13 شب پیاپی مناطق جنوب ایران شامل موادی ورود، پل‌ها، بخش‌هایی از دستگاه مجموعه‌های نظامی و ادوات نظامی و همچنین دپوهای موشک‌ها و تجهیزات جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داده بوده. آقای ترامپ داره میگه که در حال حاضر این خودش یه ابزار فشاره که میتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که اگر مقاومتی هم بخواد به خرج بده، عملاً به تحلیل بره توانش و کاملاً این قدرت از دست بده، و البته همین فشار هم میگه باعث این شده که جمهوری اسلامی وارد بحث بشه. نکته دیگری که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه این هستش که میگه در وضعیت موجود این فشار باعث این شده که همین الان، همونجوری که در جلسه اشاره میکنه، یعنی در جلسه نوآوری‌های هسته‌ای آمریکا که با حضور خبرنگاران هم بوده، تاکید میکنه همین الان هم نماینده های جمهوری اسلامی در حال مذاکره با ما هستن. اون در صحبتاش از آقای روبیو وزیر خارجه و جی دی ونس معاون خودش یاد میکنه که میگه این جلسات با مدیریت به نقش اونها داره اداره میشه و داره میره جلو. همچنین تاکید میکنه در نهایت اینه که خودش هنوز باور داره که به این مسئله که به هر حال با مذاکره خیلی راحت تر، یعنی به نوعی میگه هنوز طرفدار رسیدن به یک توافق بر سر مذاکره هستش. اما اشاره دیگری هم که باید بکنم در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ با تیم امنیتش هستش که روز جمعه انجام شده. ترامپ در بخش‌های از گفتگوهای خودش با تیم امنیتیش اشاره کرده که بررسی تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی پس از شکست آتش‌بس و بن‌بست مذاکرات یکی از گزینه‌هایی هستش که در واقع با مدیران امنیت خودش مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده. البته کاخ سفید به جزئیات این جلسه اشاره نکرده، اما همونجوری که نیویورک تایمز داره میگه در پایان این جلسات ارتش اعلام کرده آماده اجرای هر نوع عملیات سنگین‌تری هست، اما در نهایت آقای ترامپ میگه مسیر دیپلماتیک هنوز بازه. اما اجازه بدید به سفر آقای نتانیاهو اشاره بکنم که روز سه‌شنبه آقای نتانیاهو اینجا خواهد بود. اون برای شرکت در مراسم به خاک سپاری لیندزی گراهام در واقع اینجاست، اما اصل قضیه اینجاست که به هر صورتی سفر قبلا مطرح شده بود، اما میگفتن بر سر بعضی از مسائل و تنش‌های بین دو طرف این سفر لغو شده، و حالا دفتر آقای نتانیاهو به طور رسمی داره اعلام می‌کنه این سه‌شنبه روز این سفر در روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. از نظر استراتژیک این سفر اهمیتش در اینجاست که پس از آغاز دور جدید درگیری‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، این اولین سفری هستش که نتانیاهو به آمریکا می‌کنه. بر اساس برداشت تحلیل بسیاری از رسانه در آمریکا، باور بر این هستش که به نوعی این یک همفکری و یک برنامه‌ریزی برای افق‌های آینده خواهد بود که دقیقاً به چه نحوی ممکنه اگر لازم باشه اسرائیل وارد درگیری بشه. پیش از این اسرائیل هم گفته بود آقای نتانیاهو که اگر آقای ترامپ در مذاکراتش مسئله کاهش توان جمهوری اسلامی و مسائل هسته‌ای مد نظر داشته باشد نداشته در قرار مد نظرش کنترل هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه، اسرائیل آماده برگشت به جنگ هستش. ترامپ هم پیش از این گفته بود فقط 2 ساعت کار داره که اسرائیلیا به این جنگ برگردن. و حالا به نظر میسه حضور آقای نتانیاهو بعد از بعضی از اما اگرهایی که مطرح شده بود، عملا موقعیت بسیار مناسبی هستش که اونها بتونن صحبتهای بیشتری داشته باشن و چراغ راه رو برای آینده و احتمالا اگر توافق انجام نشه بخوان انجام بدن. خیلی کوتاه اشاره بکنم، هشدار امنیتی آمریکا برای سفر به خاورمیانه یکی از نکات مهم هستش که پیش‌بینی‌های لازم به نظر میاد که آمریکا داره انجام میده با توجه به افزایش نیروها در منطقه، آمادگی لازم رو دارن میگیرن.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که

0: حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژ های خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام های آمریکایی میگویند تهران هنوز غنیسازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. و ما برای بررسی بیشتر این خبر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، اگر این گزارش نیویورک تایمز رو کنار جلسه امنیتی که روز جمعه ترامپ داشت با مشاورانش کنار همدیگه قرار بدیم، چه تصویری به ما میده این؟ باید منتظر چه چیزی باشیم به نظر شما؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم خیلکار گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. همونجور که مشخصه، مسئله هسته ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیک برای آمریکا و اسرائیل، بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد. یکی اینکه یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مانیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تا اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دوتا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن، میشه گفت که مجدداً ممکنه سایت های هسته ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنگزلاست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. هنون استنادات این که سانتریفیوژا به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته، تنها راه از کار انداختن این سایت خوب و بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش، تهویه‌اش از کار بندازن، یا اینکه بخوان بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دو تا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده و فلج کننده رو بخوان علیه این سایت ها استفاده کنن.
0: جناب نامور حقیقی، در داخل نظام جمهوری اسلامی اگر بخوایم نگاهی بندازیم، این راهبرد و تمایل مشتبه خامنه ای با وجود فتوایی که پیشتر پدرش علی خامنه ای داده بود رو چطور میبینین؟ آیا فکر میکنین این تمایل در دستیابی برای دستیابی به سلاح هسته ای در سیاست راهبردی جمهوری اسلامی تغییری ایجاد کرده یا تغییری ایجاد شده؟
1: بله، یکی از تبعات این جنگ 40 روزه این بوده که بلوک نظامی در ایران دست بالا رو گرفته. دومی که این بلوک نظامی در تصمیم گیری نشون داده که محافظه‌کاری آقای خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو کمتر داره و میتونه با سرعت عمل و با ریسک بالاتری اقدام بکنه. بنابراین در وضعیت جدید ما الان به نظر میرسه دو تا گرایش عمده در بلوک نظامی وجود داره. گرایشی که معتقده که ما تا همین الان هم که نتونستیم شکست بخوریم و مقاومت کردیم پیروز شدیم، باید کارتایی رو که در دست داریم، تنگه هرمز، بحث هسته‌ای و غیره رو در یک مجموعه و نیروهای نیابتی در مجموعه بزن به میز و با آمریکایی‌ها به توافق و به قول معروف عادی سازی رابطه برسیم. یه چیزی که ورود جدید ایران باشه به نظام جهانی با یک قدرت و هیبتی که از جنگ ایجاد شده. گروه دیگه هم معتقدن که این امکان ناپذیره، بنابراین باید بریم به سمت این است که وضعیت تثبیت کنیم و اجازه حمله مجدد رو ندیم. به حمله مجدد تنها راهش ساخت بمب. بنابراین این گروه دوم در تلاشه که بتونه توی بلوک

0: قدرت و نظر رهبری مسئله رو حل کنه. هرچی که به قول معروف روابط دیپلماتیک و مناسبات دیپلماتیک گروه اول خدشه‌دار بشه که آقای قالیباف نمایندگی میکرد، به نظر میرسه وزن گروه دوم موثرتره و با توجه به اینه که عملا هزینه های بسیار زیادی رو دادن، میشه گفت که دیگه اون فتوا به هم مشعلق به پدر آقای خامنه‌ای بوده و همین که دیگه شرایط تغییر کرده، میشه گفت که عملا زمینه تغییر اون فتوا فراهم شده و در نتیجه این گروه دنبال اینه که اینو بتونه با حاکمیت بفروشه و اقدامات لازم رو انجام بده، مضافاً بر اینکه شرایط جنگی هم بهشون کمک میکنه که این ایده رو بیشتر جا بندازن. باید ببینیم در روز آینده کدوم یکی از این دو خط پیروز خواهد شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و اما پیش از ادامه خبرها سری میزنیم به سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی و بیننده تصاویر زنده هستیم از مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید، با همونطور که میبینین با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. بیشتر بود حدود 3 ماه پیش که نوبت اول این رویداد به دلیل تلاش یک مهاجم مسلح برای ورود به مراسم متوقف شد و بعدها هم گفته شد که هدف این مهاجم ترور ترامپ بوده. امشب در این مراسم خبرنگاران، مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمانان ویژه‌ای در این سالن دور هم دیگه جمع شدند و توجه تمام رسانه‌ها اینجا به این مکان سخنرانی جلب شده تا بر طبق سنت‌ها و مراسم موضع‌گیری‌ها و شوخی‌های سنتی رئیس جمهور با اهالی رسانه رو پوشش بده. اینم ذکر کنم بگم که این مراسم در شرایطی داره برگزار میشه که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از حضور در مراسم شام انجمن خبرنگاران خودداری میکرد و رویدادهای دیگر رو به اون ترجیح میداد، اما حالا حضور او در این ضیافت نشون دهنده یک رویکرد جدیدی در تعاملات میان کاخ سفید و رسانه های اینجا واشنگتن هستش. There's one more scholarship that requires special attention. This year we've had a scholarship at New York. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی‌جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. والستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته حملات تلافی جویانش رو بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتن مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بمونه. به گفته والستریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد بود. به گفته این منابع پاکستانی، همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. 3 منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته منابع، موانع بر سر راه از سرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف گفته بندر حدیده رو هدف قرار نداده و تنها مواضع نظامی رو مورد حمله قرار داده و همه بنادر این استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. در همین حال شبکه المسیره وابسته به حوثی های یمن و خبرگزاری رویترز گزارش دادن بندر حدیده یمن هدف حملات هوایی قرار گرفته. رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشته این بندر چندین بار هدف حمله قرار گرفته. همزمان خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد یک کشتی متعلق به این کشور در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته و بدنه آن آسیب جزئی. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
2: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خودش رو از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه آدم برفی و خوابم میاد یک از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرد. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. آکسیوس به نقل از 2 دیپلمات اروپایی و 2 منبع آگاه گزارش داده آمریکا و بریتانیا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش این نشست که زمان و جزئیات اون هنوز نهایی نشده احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. به نوشته آکسیوس احتمال حضور پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست وجود دارد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، میگوید آمریکا و بریتانیا در حل و فصل موضوع تنگه هرمز هستند، اما جمهوری اسلامی نیز در پی نگه داشتن کنترل این اهرام فشار است.
3: فکر میکنم که باید اینجا این دو مسئله رو از همدیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به حال مسئلهش رو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل میشه و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه. یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. اما به حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده، سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آرومتر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره، نمیشه این دوتا رو با همدیگه کنار همدیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته‌هاش رو برای تنگه هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم، هر چند وقت یک بار کشتی های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروی دریای سپاه به وسیله پهپادهای انتحاری و مشابه کروز مورد حمله قرار میداد و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگه هرمز در واقع یک اهرم فشاری است در دست جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان، به این راحتی ول نخواهد.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک نشست ناتو در ترکیه پس از دریافت اطلاعاتی درباره یک تهدید معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیمای خود را تغییر داده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدایی قطر به آنکارا رفته بود، اما سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این هواپیما از او خواست برای بازگشت از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کند. بر اساس این گزارش، هدف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شخص ترامپ و هر هواپیمایی بوده که او با آن سفر می‌کرده. ترامپ پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی در تلاش برای کشتن اوست. برای بررسی این خبر، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، ابتدا از این گزارش برامون بیشتر بگید. چه میدونیم دقیقاً از این گزارش؟
4: ببینید، وقتی آقای ترامپ به ترکیه سفر کرد برای شرکت اجلاس ناتو، اون موقع با هواپیمایی که قطرشون سال گذشته اهدا کرده بود به ترکیه رفته بودن، ولی در ساعت‌های آخر قبل از اینکه ترکیه رو ترک کنن، هواپیمای سفری خودشون در واقع عوض کردن به هواپیمای سنتی ریاست جمهوری که از سال 1990 استفاده می‌کنن، هواپیمای ایرفورس وان هست به قول معروف. و این سوالات زیادی ایجاد کرد که چرا در لحظات آخر، چرا در ساعت آخر این تعویض هواپیما صورت گرفته. آقای ترامپ گفتش که این هواپیمای جدید فرستادیم به پایگاه خودمون در انگلستان که اونجا سربازامون ببینن، یه توری اونجا بزنن. و مواردی مطرح کردن که زیاد خوب قانع کننده نبود. روزنامه نیویورک تایمز اون موقع یک گزارش منتشر کرد و گفتش که دلیلی که این که هواپیما عوض شده این استش که تهدید امنیتی وجود داشته و به خاطر اینکه هواپیمای جدید قطری در واقع اون تجهیزات لازم رو برای دفاع از حضور رئیس جمهور در هواپیما نداشته، ترجیح دادن که برن به سمت همون هواپیمای ایرفورس وان قدیمی که حتی تجهیزات مربوط به دفاع موشکی داره. بنابراین یک کاملا یک هواپیمای مجهز است برای اینکه اگر مورد تهدید قرار گیره بتونه که سلامت و امنیت رئیس جمهور و همراهان رو حفظ بکنه. این کل گزارش هست و مهمترین مسئله این هستش که خب این خطری که تهدیدی که احساس کرده بودن که ممکن است وجودش بشه، تهدید رو بهش اهمیت زیادی دادن از جهتی که ممکن استش که واقعی باشه. این حالا که ماهیت این تهدید چی هست و چه گروهی این تهدید انجام داده مشخص نیست، ولی و مثلا این نبودی که قرار بودی که مثلا به هواپیمای قطری حمله کنن، اگر مثلا هم هواپیمای دیگه بوده بهش حمله نمی‌کردن. همونطور که شما گفتین، صرف نظر از این که ترامپ سوار چه هواپیمایی میشد، این موضوع وجود داشته که ممکن استش که این تهدید وجود داشته باشه. بنابراین می‌خواستن حداقل در یک هواپیمایی باشه که بتونه که از خودش دفاع بکنه و تجهیزات لازم داشته باشه. و از این جهت خب به هر حال موضوع بسیار بسیار مهمی است، از جهت اینکه خب ایشون وقتی رفت به ترکیه در فاصله خیلی نزدیکی به ایران بود، یعنی در محدوده برد موشک‌های ایران بود و در محدوده بودش که به هر حال در ترکیه میتونست که خب آسیب پذیر باشه. از ایران حدود 1000 مایل 1600 کیلومتر فاصله داشته و با گروه‌های یعنی در با گروه‌های مختلف در کشورهای منطقه هم خب به هر حال فاصله کمتری داشت. از جهات مختلف خب به هر حال این سوال امنیتی وجود داشت که چرا آقای ترامپ در چنین شرایط خاصی اینقدر به سفری رفته که اینقدر نزدیک به ایران هست. و حالا خب اطلاعات بیشتری داریم در خصوص اینکه چرا هواپیما رو عوض کردن، برخلاف اینکه اول از آقای ترامپ که در خصوص این مسئلهشون سوال شد، به این موضوع از زاویه امنیتی و تهدیدی که وجود داشت در واقع به این موضوع نپرداخته بودن همون موقع.
1: آقای مماریان، در صورت صحت این گزارش، این تهدید، این مسئله چه تبعاتی میتونه برای تهران و نیروهای نیابتیش داشته باشه و اینکه با چه حسابی جمهوری اسلامی این کار اصولا انجام داده؟
4: ببینید، خب از زمانی که آقای ترامپ قاسم سلیمانی رو کش و دستور کشتنش رو صادر کرد، خب این مسئله وجود داشته. بنابراین خب الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر میکنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر میکنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است، از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای امریکا، خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن. ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و به هر حال جستجوی اطلاعات و اینا برن به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکایی گزارش کردن.
1: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بود. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و یک فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی رو که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار داده اعلام کرد. مصطفی نلیمانی رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار دارد. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه 5 قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این منظر مهم است که نشان میدهد اروپا به دقت وقایع حقوق بشری ایران را زیر نظر داشت.
5: این مسئله بسیار مهمیه در این بحران زمانی که ما با موج اعدام‌های سیاسی روبرو هستیم و موج دادن صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی روبرو هستیم. این در واقع خبر بسیار مهمیه. اما در پاسخ به سوال شما، اتحادیه اروپا 5 نفر از قضاتی رو که در ارتباط خاص مسائل اتهامات امنیتی سیاسی یا در واقع اینکه فعالین اجتماعی رو پرونده های اونا رو رسیدگی کردن، این قضات رو مورد تحریم قرار داده و یک نفر رو هم به عنوان کسی که مسئول یک گروه هکری هستش که اعتقاد دارن به اصطلاح از طریق همین حملات سایبری که ممکنه گاه و بیگاه از طرف رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، این فرد احتمالاً فردی هستش که ریاست اون شرکت کوچک حالا اون بخش سایبری رو به عهده داشته باشه. بنابراین مسئله این هستش که اینجا باید به این دقت بکنیم که اتحادیه اروپا با دقت بسیار زیادی نشون میده که تمام وقایع مربوط به ایران و وقایع مربوط به مسائل حقوق بشری رو با دقت نگاه کرده، زیر نظر داشته و در همین راستا هم در واقع نام 5 قاضی رو به نام آورده که شاید ما کمتر خودمون در مورد اسامی این قضات تا به حال شنیده باشیم، ولی این دقت نظری که اتحادیه اروپا داشته نشان از این میده که مستندسازی و احتمالاً پرونده های مرتبط در ارتباط با صدور احکامی که اینها داشتن رو به دقت بررسی کردن.
1: 6 سال پس از ربوده شدن جمشید شارمت، شهروند ایرانی آلمانی و مقیم آمریکا به دست جمهوری اسلامی، دختر او غزاله شارمت در آستانه سالگرد این رویداد با شماری از قانونگذاران آمریکا و نمایندگان جوامع مختلف در کنگره دیدار کرده. اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
6: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی آزادی برای مبارزه با گروه‌های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن می‌کنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه‌ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل می‌رسونه. اما نکته مهمی هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفا ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقا تشکیل هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
7: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اینجا جمع شده بودن که نشون بدن شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم، نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشون رو بزرگتر بکنن و بیشتر چیز بگیرن.
6: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
7: ما مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط توی بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسیم، ولی وقتی 20 کشور دیگه هم هستش، 20 جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
6: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
1: سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو روز جمعه محوطه باستانی سباستیه در کرانه باختری را در فهرست میراث جهانی و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر ثبت کرد. این تصمیم با وجود مخالفت اسرائیل گرفته شده. اسرائیل از کمیته میراث جهانی خواسته بود درخواست ثبت این محوطه را رد بکنه. سباستیه در حدود 10 کیلومتری شمال غرب نابلس قرار داره. پژوهشگران این شهر رو با سامره باستان، پایتخت پادشاهی یهود، در روایت‌های کتاب مقدس مرتبط می‌دونن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: برمیگرده،
1: این آخرین نبرده،
0: پهلوی برمیگرده،
1: این آخرین نبرده،
0: پهلوی برمیگرده.
2: سی و یک تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود، بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکتیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم می‌شنویم.
3: اون همکاران شهر امجوار سری دست بچه ها رو بگیرن، اون مهمات شده در حال انتفامه.
4: موقعیت وحید با وحید 1.38 شده رو 35 نفر تو مسیرن. نه موقعیت چهار گزدار و همکار مقداد رو اعلام کردید، منتقل شدن ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. در حالی که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
3: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
4: دیگه این آقای سیاستار واقعیشون اون نفر مداغمتشون سپروایزرشون ارتباط گرفت و اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج کنیم، بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بی تفاوتی، اینقدر بی کفایتی و اونها نوره. یه زمانی که فقط مراجعه کردن نسیه رو اونها اعلام کنید و ارزه اصلا.
3: بله دریافت.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی، درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
5: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش مهمترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه. و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از همدیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها میسن توی خیابون و مردم شلیک میکردن یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون. همونجوری که الان در این فایل دیدیم، میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه، تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
2: محسن، میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بریم باز هم با شما خواهیم بود.
6: جان آقا ما شرمندتیم به خدا، داداش تعریف کرد.
7: جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
8: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
9: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کردن. بیشرف ها رو نگاه کنید.
2: محسن، البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برامون توضیح بده.
5: فرشاد، اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش باید اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکنن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دیماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: صدا 1 2 3
10: شروع به شروع شده.
9: Ready.
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
21: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفت که عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق رو راه هوشمندانه تری میداند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای آن را ندارد. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند ایفا کند و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه. هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرف است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: پدرام زنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میگوید آمریکا و بریتانیا در پی حل و فصل موضوع تنگه هرمز هستند، اما جمهوری اسلامی در پی نگه داشتن کنترل این اهرم فشار است.
2: فکر میکنم که باید اینجا این دو مسئله رو از همدیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به هر حال مسئله‌اش رو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل نمیشه و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه. یعنی راه دیگه وجود نداره. اما به هر حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده، سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آرومتر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه کنار هم دیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته‌هاش رو برای تنگه هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم، هر چند وقت یک بار کشتی‌های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروی دریایی سپاه به وسیله پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز مورد حمله قرار می‌داد و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگه هرمز در واقع یک اهرم فشاری است در دست جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان، به این راتب نخواهد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خودش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها مادر، هنرپیشه آدم برفی و خاورمیاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادرکننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بودند. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داد. والستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته حملات تلافی جویانش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بماند. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان آنها در قبال تهران خواهد شد.
3: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری است. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعی اعلام کرد تعرفه‌های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهل‌گیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام می‌شود. رویترز گزارش را صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم‌نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ریاض در آمریکا در سال‌های اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفت. با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز تازه، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرد. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داد، اما گزارش‌ها نشون می‌دهد سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله دارد. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود دارد، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو

0: غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهایی مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن. همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه، باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات

بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین این بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر رسمی استانداری خوزستان اعلام کرده در حملات موشکی 4 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند در عملیاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارات ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا میکردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب‌الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو میکردن برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه 2 جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد 2 جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید 2 ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن 2 نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه برای بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
2: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه 2 نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
1: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگه باب المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقا همون مسیری که حالا سپاه و حوثی ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی ها در این مسیر داشته؟
3: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی‌ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی‌ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
1: تنگه باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانند. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودند که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب المندبه.
4: من این رو در جلسه عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
1: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی‌ها دوباره به کشتی‌های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

0: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
6: یک جنگ گسترده بین المللی.
5: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
7: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
8: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
7: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
9: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
5: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
10: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
11: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
12: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
14: و اجرای احکام اعدام معترضانه دیما.
15: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم، برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راهه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به اینکه صحبت‌هاش گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها، اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه؟ که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبتاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبتاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، و به قول احمدی نژاد اون ممر رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که آمریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کرد اینو دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی‌ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیو شدیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی‌های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد. گوش بدین این رو هم بد نیست برمیگردیم.
4: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خلع سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
1: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
4: بله.
1: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میاییم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوست به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیرساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود شاید چند ساعت یا چند روز شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید ثبت خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر می‌کنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور می‌کنم قالیباف هم علارغم تماس‌هایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت‌هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمی‌دونیم. آیا خبر خوبیه؟ متأسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب‌هایی که به ما مردم وارد می‌کنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعاً. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل، زیرساخت‌های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم این جاهاست که متأسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت‌های طلایی از دست نمی‌رفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله‌خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید، نمی‌رسیدیم. بگذاریم، برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روس‌های آتی میکسی از زیرساخت‌ها و اسبای سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متأسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه. لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن. حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یدشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا، به قول گفتنی، کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت میکنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده میکنه و از اون مهمتر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بوروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه‌اش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدم.
5: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنند که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
6: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
7: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی‌ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد. 12-13 سال ادامه داشتی که برحال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم، دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود. و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه، احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات امریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعاً احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دی ماه خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم، یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت؟ سخنگوی ارتش رژیم هست.
8: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بکن در این زمینه ها، چون این کثافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این هایی که از همین دی ماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده، که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه. آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این ور اون ور دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی من اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم. مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم، متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی هست که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه، ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده، فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستن، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
9: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین، من فکر میکنم همون جوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبایی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نه خیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه‌های دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختها و اینا در همین زمینه هست؟
9: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیر ساختهاش رو هم وقتی درست. که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقاً. آقای دکتر فکر میکنید این بار با این سطحی که ما به هر حال حالا هم شما از من و بهتون میشنوید، منم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلالهای احتمالی آماده باشید، که به هر حال نشونه مهمی هست دیگه، این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
9: دقیقاً. ببین پوریا جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت، اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت ها و اعدام ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بیشرف‌ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم. اینا واقعاً ازشون بعید نیست و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیر ساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کردید، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم. دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراینش و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعا پشت درهای بسته محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو و با توجه به که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دوره حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
9: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون برداریم بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه،
9: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کرد.
0: بله دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلایی شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتش رو دارن هم آمادگیش رو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشته باشید به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
9: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه، انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم، و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار،
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس. تکه‌ها رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: درود بر شما. بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در حدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. و در ادامه گزارش تازه نیویورک تایمز از تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ در نشست ناتو. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از آنکارا به دلیل تهدید امنیتی مجبور به تعویض هواپیمای اهدایی قطری شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
1: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسخت نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ درباره که شرایط پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند بازی کند. شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرده.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکل که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه اون مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستند. هنوز یک مشکل وجود داره، اما مشکل روز به روز در حال از بین رفتنه. ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید، زمانی که ایرانی‌ها هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و رهبران خودشونو داشتن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزای زیادی در مورد این کشور تغییر کرده. این یه خیابون دو طرفه است و ما معتقدیم که این موضوع برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. همونطور که میدونید توافقنامه ابراهیم برای کشورهای عضو اون فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت بسیار زیادی داره.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست در حالی برگزار شد که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده. تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفته بود در حال بررسی حمله‌ای گسترده‌تر از هر زمان دیگری است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده‌تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و چهار کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی میکنن. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش‌ها، کشورهایی که نمیخوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. نخستین دیدار رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از دو کشور نیست. دونالد ترامپ نوشته شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. حرف از مذاکره در میان، اما تهدیدها، هشدارها و گزارش‌ها حاکی از تشدید و گستردگی حملات. فکر می‌کنید تصمیم و قدم بعدی ترامپ چی باشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب باید تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی می‌گیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال می‌کنه، دچار خشم زیادیه، می‌خواد که انتقام بگیره. اما در این حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر می‌بره، اما مسیر مذاکره هم می‌خواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره می‌کنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: بحث حمایت چین و روسیه از جمهوری اسلامی، تهدید تلویحی پکن و مسکو در صورت حمایت نظامی از تهران، تحلیلتون از این موضع ترامپ چیه؟ چه تأثیری میتونه رو روابط تهران و دو کشور داشته باشه؟
4: خب این صحبت آقای ترامپ یک تناقض کوچیکی با صحبت آقای پیت هگست داشت که چند روز پیش اعلام کرد، گفتش که ما میدونیم که کمک‌های اندکی دارن چین و روسیه انجام میدن. من میخوام پرونده چین رو یک مقدار از پرونده روسیه اینجا جدا کنم. چین بسیار محتاط‌تر داره عمل میکنه، نمیخواد خودش رو در معرض تحریم های آمریکا قرار بده، با بسته شدن دو تنگه مخالفت داره و بنابراین نمیخواد اقتصاد جهانی وارد رکود بشه. بعیده که کمک جدی و مؤثری به ایران در شرایط حاضر بکنه. اما روسیه هم از بالا رفتن قیمت نفت استقبال میکنه، مقامات تهران رو تشویق به این میکرد که تنگه باب المندب مثل بمب هیدروژنی، تنگه هرمز مثل بمب اتم، اینها رو ببندید و در عین حال

0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخش سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگ‌ازلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه تا درباره این گزارش برامون بیشتر توضیح بده. اردوان، چه جزئیاتی داشته گزارش نیویورک تایمز؟ چه ارزیابی داشتن منابع اطلاعاتی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به برنامه هسته‌ای؟
1: آن چیزی که در گزارش داره اشاره میکنه در واقع همون جور که گفتید ارزیابی دستگاه اطلاعاتی است، نه مبتنی بر فکت ها یا اسنادی که به طور کامل بتونه مشخص بکنه که مشتبه در حال حاضر هم چنین انگیزه هایی داره. اما این ارزیابی که مجموعی از بررسی ها پیش از آغاز جنگ فعلی هم انجام شده نشون دهنده این هستش که مشتبه تمایل بسیار زیادی داره که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به بمب‌های فوق مدرن هسته‌ای، یعنی بمب‌های داغ هسته‌ای که قابلیت هم بر روی هواپیماهای جنگنده و همچنین امکان کوچکسازی اونها برای شلیک و استفاده بر روی موشک‌های قاره پیما رو مهیا میکنه، تمایل زیادی به تولید اونها داشته. نکته ای که اینجا وجود داره که مقاله نیویورک تایمز هم بهش اشاره میکنه، میگه ما حالا با یک مشتبه روبرو هستیم که کمتر حرف میزنه، در دسترس نیست و در عمل میشه گفت نمیشه این ارزیابی ها رو به روز رسانی کرد. اما مطمئنا با توجه به نوع نگاهی که داره، در گزارش تاکید میکنه که مشتبه خامنه‌ای نگاه تندتری نسبت به استفاده از سلاح هسته‌ای داره. پیش از این علی خامنه‌ای، یعنی سلف اون، باور حداقل ابراز میکرد که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، یا اگر انجام میشد موارد بسیار پنهانی و در سطوح خیلی پله‌ای بوده. اما آن چیزی که گزارش داره میگه که نگاه مشتبه به طرز جدی دارای این نشانه هستش که ترجیح میده بمب‌ها سریع‌تر، قوی‌تر و مدرن‌تر باشن، چرا که به نظر میرسه که دستیابی‌ها رو میتونه افزایش بده. اما از طرف دیگه نکته دوم این هستش که خب به هر حال جمهوری اسلامی الان ما میدونیم دسترسی کافی حتی به امکانات اتمی هم نداره. در چنین شرایطی به نظر میسه حالا باید مطمئن شد اگر جمهوری اسلامی قصدی برای انجام هم داره در چه سطحی میتونه این کار رو انجام بده.
0: اگه این ارزیابی های اطلاعاتی درست باشه، چه تأثیر رو آینده برنامه هسته ای ایران و گزینه های پیش روی ترامپ میگذاره؟
1: ببینید، ترکیبی از اون چیزی که روی میز هست مجموعه اتفاقات یا آینده رو میتونه رقم بزنه. موضوع بر سر این هستش که ما الان در مورد جمهوری اسلامی فقط با یک مسئله روبرو نیستیم. واقعیت همینه که اینها به تنهایی ممکنه حتی مسئله نگران کننده محسوب نشه، به دلیل اینکه میتونه قابلیت کنترل داشته باشه. اما اگر اینها رو در کنار هم قرار بدیم و بیایم اینجوری ارزیابی کنیم، حرفی که آقای ترامپ هم داره میزنه، میگه مسئله مهم برای ایالات متحده آمریکا این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، چرا که این در کنار هم دیگه تکه‌های پازل رو بذارید، نوع نگاهی که مشتبه خامنه‌ای حالا به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت هسته‌ای داره که قطعاً خیلی تندتر نسبت به سلف خودش هم حتی محسوب میشه، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپیرایی و آماده سازی مجموعه های فعالیت های هسته‌ایش که ما در گزارش‌ها این روزها بسیار اسم کلنگ گزلار رو میشنویم، جایی که به نظر میرسه سالن‌های تولید عمیق‌تر

0: بزرگتر و سیستم های مدرن تری رو با خودش داره، مجموعه‌ای که به گفته گزارش های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا حتی برای رسیدن بمب های سنگرشکن به اونها مصائب بسیار زیادی وجود داره و حتی بر این منوال هستش که گزارش ارزیابی شده میگه که باید بر اساس مسدود کردن مسیرها عمل بشه، وگرنه از بین بردن خود سالن ممکنه کار آسانی هم نباشه. اینو در کنار ناامن کنندگی های جمهوری اسلامی، سلاحایی که استفاده میکنه، حملات به کشورهای منطقه، تهدیدهایی که میکنه حتی به اشکال مختلف کشورهای اروپایی، آمریکا و منابع آمریکایی رو، به نظر میرسه اینها تکه های پازلی هستن که در نهایت جمهوری اسلامی رو یک مجموعه پرخطر نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای کشورهای منطقه و همچنین حتی کشورهای دور نشون خواهد داد و اینها تکه هایی هستن که در کنار قرار بگیرن عملا بیشتر نشان دهنده خطر جمهوری اسلامی نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای جهان محسوب میشه.
1: ممنون است همکارمون اردوان روزبه از استدیوی ما در واشنگتن دی‌سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر مهمترین اولویت و تهدید راهبردی برای آمریکا و اسرائیل به شمار میره و در صورت نرسیدن به توافق احتمال حمله دوباره به سایت‌های هسته‌ای ایران همچنان وجود داره.
2: همونجور که مشخصه مسئله هسته‌ای ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیکه برای آمریکا و اسرائیل، بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد. یکی این که یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مونیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تا اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دوتا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن میشه گفت که مجدداً ممکنه سایت‌های هسته‌ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنگ‌گزداست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. هنوز استنادات این که سانتریفیوژها به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته تنها راه از کار انداختن این سایت خوب و بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش تهویه‌اش از کار بندازن یا اینکه بخوان بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دوتا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده و فلج کننده رو بخوان علیه این سایت ها استفاده کنن.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد. با مجموعه های مانند محله بروبیا و باز مدرسه اندیل شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های است. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرد. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با بابک زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز زنجانی رو به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر اخذ عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویدز لندن از بزرگترین اتحادیه های بیمه ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که کشتی ها رو از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع میکنه. بر اساس سیاست اعلامی اگر کشتی ها برای عبور از آبهای سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه ای آنها متوقف خواهد شد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. ابتدا درباره انجمن لویدز، جایگاه اون برای ما توضیح میدین؟
3: انجمن انجمن لویدز یه به اصطلاح یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه‌های تجاری و تعاونی‌های بیمه‌ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I Insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان های کوچیکتر، مؤسسات کوچیکتر هم معمولا پیروی به سر اون هدایت همین LMA هستن.
1: بیانیه این انجمن رو از جهات مختلف بررسی میکنین، تأثیری که میتونه روی ترددها در تنگه هرمز بگذاره و تعیین مسیر شرکت های کشتیرانی؟
3: بله، ببینید، این بیانیه به نظر من چیزیست که اشام ناپذیر بوده در اصل، برای اینکه خیلی سوال های حقوقی هست. من خب با قانون آمریکا که خب آشنایی قطعا بیشتری دارم تا قانون های جاهای دیگه، ولی کن مثلا اتحادیه اروپا و قوانین کشوری دیگه هم هستش که مثلا به اصطلاح یه سری محدودیت میذارن روی معاملات با یه سری نهادهای ایرانی. حالا مثلا فرض ما بگیریم که این عوارض تنگه هرمز، این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه‌ای پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه صنف بعد انجام بده، اونم اینکه محافظت میکنه از اعضاش و به این ترتیب خب این یه تاثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن.
1: چه دلایلی یک شرکت معتبر بیمه اون هم در این سطح رو در موقعیتی قرار میده که چنین روی کردی داشته باشه با بیش از 330 سال تجربه کار؟
3: ببینید، بالاخره این عرض کردم حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه لویدز، یه دنیاست و یه لویدز در اصل و به این ترتیب این نشون دهنده این استش که خب این صنف ها هر چقدر قوی باشن، هر چقدر اعتبار داشته باشن، بالاخره حرف اول و آخر در این زمینه تحریم دولت ها میزنن و به این ترتیب وقتی که قانون میاد همچین چیزی میگه، با توجه به اینکه اخیراً هم بریتانیا اومده سپاه پاسداران رو تحریم کرده، خب این به نظر من خب مؤسسات بیمه با عنوان یه صنفی، با عنوان یه بخشی از اقتصاد که خیلی به قول آمریکایی‌ها اکسپوز هست، یعنی در واقع تحت تاثیر هست از این که بخواد قانون تحریم رو عدول کنه، نه تنها با ایران بلکه با جاهای دیگه و نکات دیگه، با دولت‌های دیگه و بنادر دیگه که تحریم هستند از طرف مثلا کشورهای مانند آمریکا یا مثلا جاهای مانند اتحادیه اروپا. خب به این ترتیب این یه انعکاسی از یه واقعیت حال که شرکت‌هایی که به اصطلاح بیمه می‌کنن خیلی میتونن تحت فشار قرار بگیرن و میتونن قانون، اگه دولت‌ها بخوان قانون تحریم رو اجرا کنن، خب شرکت‌های بیمه میتونن جزء اولین اهداف باشن، برای اینکه نقطه‌های به اصطلاح کانتاکتی که با به اصطلاح با چیز تماسی که دارن با تحریم‌ها و سازمان‌های تحریم شده میتونه در اصل زیاد باشه. این به نظر من یک حرکت خیلی واقع‌بینانه است و خب تأثیرش که خب مشخصه، در واقع این قطعا میتونه باعث کاهش میزان ترافیک باشه از کشتیایی که از دنگ هرمز عبور میکنه. و به نظر من این نشون دهنده است از مثلا حرکات آتی که خواهیم دید از طرف این صنف بیمه.
1: سپاس از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن با ما. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر حدیده را هدف قرار نداده و همه بنادر استان الحدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس اون حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی رو هدف قرار دادند و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات رو در اختیار این کشورها قرار داده. پالستین ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه اش را به بحرین و کویت اضافه کرده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته پالستین ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند با همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش وال استریت ژورنال افشای چنین حمله‌ای، اعلام علنی اون که از اینکه دو کشور بالاخره تصمیم به حملات متقابل گرفتن نداره، چه پیامی برای تهران داره؟ در نهایت جمهوری اسلامی رو تو چه موقعیتی قرار میده؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم اقیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که فکر میکنم مهمترین پیام، حالا از چند جهت میشه این رو بررسی کرد، این افشا کردن رو، یکی از جهت افکار عمومی ایالات متحده آمریکا، یه سری از طرف افکار عمومی آدمهایی مثل، یعنی روانشناسی در واقع تأثیر پذیری بدنه سرکوب در جمهوری اسلامی و احساس خطر کردنش، از اینکه کشوری مثل ایران با این سابقه کهن به وسیله کشورهایی مورد حمله قرار میگیره که تا همین 50 سال پیش زیر چتر دولت شاهنشاهی ایران بود که امنیت خودشون رو جستجو می کردن و اکنون این کشورها به خاطر دوسالاران و راهزنان دریایی که بر ایران حاکم شدن ناچار هستند بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع از خودشون برخیزند. برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه، این جمهوری اسلامی بود که اول به مراکز توریستی این کشورها، به فرودگاه‌های این کشورها، به مراکز غیر نظامی این کشورها حمله کرد. پس این رو باید در نظر داشت که در واقع این حمله‌ای که اینها دارن انجام میدن پاسخ روانیش بسیار مهمتر هست تا در واقع تأثیراتی که ممکن است حملات اینها گذاشته باشه بر روی زیربناهای نظامی جمهوری اسلامی. نکته دومیش این هست که این افشای علنی تابوی این که اینها یک مشت کشور ضعیف و توسری خور هستن و اگر آمریکا نباشه نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، این تابو رو به طور کامل میشکنه و نشون میده که جمهوری اسلامی جز فلاکت برای ایران و بی‌آبرویی برای خودشون به همراه نیاوردن. و این خانومی هم که خانم اسفندیاری که در این مقاله بهشون اشاره کردن، ایشون یک تحلیل رو ارائه میدن که با تحلیل بعضی از کارشناسان که پوزش‌خواه هستن برای جمهوری اسلامی متفاوت نیست و من نسبت به این مقاله وال استریت ژورنال خیلی ایراد دارم، برای اینکه خواننده غربی وقتی که این رو میخونه ممکنه بدون اطلاع باشه، بسیاری از خوانندگان غربی بی اطلاع هستن درباره چند و چونه این جنگ و ممکنه فکر کنن که اینها در اتحاد با آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردن، در حالی که این کشورها واقعا در دفاع از خودشون به خاطر حملات جمهوری اسلامی بر زیرساخت‌های غیر نظامیشون ناچار شدن که دست به تلافی اقدامات تلافی جویانه
1: بزنن. تقابل ائتلاف سعودی با حوثی‌ها جدای میزان بازدارندگیش در دریای سرخ، بحث باب المندب، چه تصویر از رویارویی نظامی مستقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب این چهار تا جنبه داره، جنبه حقوق بین الملل و جنبه روانیش رو که من عرض کردم. عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان. فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه توی اون هواپیما هستن. نکته چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه بابل‌مندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستن. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه های ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما. سپاس از شما. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام ترک نشست ناتو در ترکیه پس از دریافت اطلاعاتی درباره یک تهدید معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیمای خود را تغییر داده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدای قطر به آنکارا رفته بود، اما سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این هواپیما از او خواست برای بازگشت از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کند. بر اساس این گزارش هدف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شخص ترامپ و هر هواپیمایی بوده که او با آن سفر می‌کرده. ترامپ پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی در تلاش برای کشتن اوست. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید جمهوری اسلامی و حامیانش بارها ترامپ را تهدید کردند و نهادهای امنیتی آمریکا این تهدیدها را جدی می‌گیرند.
5: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیشون دستگاه اطلاعاتی امنیتی احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای آمریکا خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن. ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینها برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکایی گزارش کرده.
1: تصاویر زنده داریم از واشنگتن، جایی که مراسم ضیافت خبرنگاران کاخ سفید در حال برگزاریه. رئیس جمهوری آمریکا تو این مراسم بار دیگه با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توانین اسلامی هنوز آماده مذاکره نیستند. دونالد ترامپ در برابر خبرنگاران رسانه‌های بزرگ آمریکایی سخنرانی کرد که در سال‌های اخیر بارها بر سر نحوه پوشش اخبار و دسترسی به کاخ سفید با او اختلاف داشتند. ضیافت خبرنگاران کاخ سفید که به مناسبت گرامی داشته آزادی مطبوعات برگزار میشه بعد از تیراندازی در بیرون از محل برگزاری مراسم قبلی به تعویق افتاد و حالا در یک هتل دیگه‌ای برای رعایت مسائل امنیتی در حال برگزاری. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادند. الخاندرو آریاس مونگه معروف به دیابلا به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. او پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس رو زخمی کرد. ایالات متحده برای اطلاعات منجر به بازداشت دیابلا $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وست مینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی آن چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند اما گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس میگه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد. بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65,000 نفر تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت ها از $700 میلیون فراتر رفته. بازداشت و برخورد با 2 کارمند سفارت فرانسه در تهران همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط تهران و پاریسه. پرونده‌ای که فرانسه اون رو نقض مسئولیت دیپلماتیک میدونه و میگه بدون پاسخ نمیمونه. حالا وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی ایران اینترنشنال بار دیگه بر مواضع رسمی خود تاکید کرده و به آخرین بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های این کشور در این باره ارجاع داده.
6: وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی تلویزیون ایران اینترنشنال تازه‌ترین موضع رسمی پاریس را درباره پرونده بازداشت و برخورد با 2 کارمند سفارت فرانسه در تهران برای ما ارسال کرده. در پاسخ این وزارتخونه به 3 موضع رسمی دولت فرانسه ارجاع داده شده: بیانیه مربوط به احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس، گفتگوی ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر و همینطور کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه. در این مواضع فرانسه به صراحت گزارش‌هایی را که طی روزهای گذشته درباره تخلیه سفارت این کشور در تهران منتشر شده بود رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری خودش تاکید کرده بود که ما سفارت رو تخلیه نمی‌کنیم و فعالیت‌هاش کماکان پابرجاست. پاریس میگه که با 2 کارمند سفارت این برخوردی که شده نقض آشکار کنوانسیون وین هستش و این بدون پاسخ نخواهد بود. همینطور میگه که با وجود این فشارها حمایت از جامعه مدنی، دانشگاهیان و هنرمندان ایرانی رو ادامه خواهد داد و اجازه نمیده چنین اقداماتی سیاست فرانسه را در حمایت از مردم ایران و فعالیت‌های مدنیشون تغییر بده. پرونده هم برمیگرده به روز یک شنبه که دوتا از کارمندان سفارت در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن و یکی از اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بعد از اون کاردار جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و پاریس این اقدام رو غیر قابل قبول و مقایر تعهدات بین‌المللی ایران توصیف کرد. حالا پاسخ اختصاصی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال نشون میده که موضع پاریس تغییری نکرده. سفارت فرانسه در تهران همچنان فعال هست، اما فرانسه این پرونده رو بسته شده نمیدونه و همچنان پیگیر دیپلماتیک این وضعیت با جمهوری اسلامی هستش.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. پرزیدنت ترامپ دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده، گفته اگر با تهران به توافق نرسیم حملات نظامی تشدید پیدا خواهد کرد. رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
6: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی اینو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و یه جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه؟ الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوعی یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می اومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره. و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعات که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداحی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن و بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای عراقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری این حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعدیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن، همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انزاد داره که بیان ازش حمایت بکنن، همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، خیزش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتا نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد، چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره. این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن. و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک نمیدونم، حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌ها میفته، میرن چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه هم بسازیم، برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده. و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همون مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده‌تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
9: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
10: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
9: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 9 صبح سه‌شنبه، شنبه. بیننده رویدادهای روز هستید با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویس می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. و در ادامه گزارش تلگراف از انتقال عوامل امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به بریتانیا تهران از راه قاچاق انسان از کانال مانش نیروهای انقلابی صادر می کنند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news. You know, it's the only thing I've ever.
2: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم این که رزمگاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن. اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم. اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن. و اگه داشتن ازش استفاده می
1: Not let them have a nuclear weapon.
0: And they would use it. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد. ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
3: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یه گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن. فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن. اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن. میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم. یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار می شود که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده، تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافق بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
4: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی میکنن. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی امریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی هایی که در تنگه عبور میکنن، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشن و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها، کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشد. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت کند. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از دو کشور نیست. ترامپ نوشته شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید باید تهدیدهای دونالد ترامپ رو جدی گرفت و با اینکه اظهارات او نشانه عزم جدی نهاییش برای مقابله با جمهوری اسلامی است، اما کماکان میل او برای به نتیجه رسیدن مذاکره بیش از تمایلش به گسترش دامنه جنگ است.
5: باید تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. مهدی نصیری فعال سیاسی از کلگری همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب نصیری. چقدر این گزارش رو نزدیک به واقعیت میدونیم با توجه به شناختتون از خامنه ای پدر و پسر؟ جناب نصیری بله، ارتباطمون با جناب نصیری دوچار مشکل شده. همکارانم هم نهایت سعیشون رو میکنن در اولین فرصت این ارتباط رو برقرار بکنن. تو این فاصله چند خبر داریم از ایران. اکبر

0: اعلام نکرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه، 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عقص عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویدز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی، اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض بدن، پوشش بیمه‌ای اونها متوقف میشه. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت کشتی‌ها از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توسط انجمن بازار لویدز لندن تأثیر بسیار بزرگی رو میزان ترافیک در تنگه هرمز می‌گذاره، چون این انجمن صنفی متشکل از 59 شرکت و نهاد بیمه حرف اول رو در دنیای بیمه کشتیرانی میزنه.
1: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن پی ان آی انشورنس و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیا بیمه میزنه و سازمان های کوچیکتر، مؤسسات کوچیکتر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه‌ای پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم اینکه محافظت میکنه از اعضاش و به این ترتیب خب این یه تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن.
0: بله، ارتباط ما با مهدی نصیری، فعال سیاسی که از کلگری کانادا مهمان ما هستن، برقرار شد. در ارتباط با گزارش نیویورک تایمز که گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورن مشتبه خامنه‌ای بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل داره، ازتون پرسیدم جناب نصیری فکر میکنین چقدر این گزارش به واقعیت نزدیکه با توجه به شناختی که شما از بیت دارین؟
2: درود بر شما. من گزارش نیویورک تایمز کاملا مقرون به واقع میدونم. ببینید، جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست، حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گای دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که

0: فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. و خب میدونید شواهد فراوانی وجود داشت، به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی شواهد فراوانی به دست آورده بود در این که واقعا جمهوری اسلامی مسئلهش از انرژی هسته‌ای برق و اینا نیست، تأسیسات مخفی که مخفی میکردن و بعد افشا میشد، مثل فوردو، مثل نتنز، اینا منکر میشدن ولی بعد وقتی که خبرش درز میکرد مجبور میشدن میامدن میپذیرفتن. اینکه تأسیسات هسته‌ای با نهادهای نظامی پیوند خورده بود، پارچین وابسته به وزارت دفاع بود و خیلی از شواهد دیگه، اینکه در بسیاری از مواقع اجازه نمیداد به بازرسان سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی بیان نظارت داشته باشن، گاهی دوربین ها را جمع میکردن. میخوام بگم کاملا نیویورک تایمز گزارشش مقرونه به واقع است، شکی نیست که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله بوده.
1: جناب نصیری، چرا آتش مشتبه برای دستیابی به بمب اتم بیشتر از رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
0: من به نظرم در آتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده. و من به نظرم اگر خامنه ای هم بود الان رو همین مقوله فکر میکرد و وقتی هم بود شاید فکر میکرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره، این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
1: این از گزارش ها رو روند مذاکرات و دید کلی تر در فضای سیاسی آمریکا چه تأثیری میگذاره؟
0: این که نیویورک تایمز این گزارش رو منتشر کرده یه مقدار عجیبه. تا اونجایی که من میدونم نیویورک تایمز وابسته به دموکرات ها هست، اونها بیشتر دنبال این هستن که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مصالحه کنه و از بهراندازی جمهوری اسلامی عقب بشینه. نمیدونم، شاید نیویورک تایمز این گزارش منتشر کرده که امریکا را بترسونه، بگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، خطرناک میشن. نمیدونم، من حالا گمان زنی میکنم، اما در هر صورت انتشار این گزارش از سوی نیویورک تایمز میتونه نتیجهش این باشه که دنیا نسبت به خطر جمهوری اسلامی هسته‌ای آگاه‌تر باشه و مسئله را جدی‌تر بگیره، به خصوص وقتی این گزارش از طرف نشریه‌ای که وابسته به حزب مقابل آقای ترامپ هست منتشر شده. من به نظرم در هر صورت حالا نیت نیویورک تایمز هرچی باشه، ولی در این جهت واقعا میتونه تأثیر جدی و تعیین کننده‌ای بر آینده این تقابل و جنگ داشته باشه.
1: فکر میکنین در واقع دموکرات‌ها با جمهوری خواه‌ها هم نظر شدن برای اینکه باید یک برخورد کاملا جدی با جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
0: این احتمالم به نظر من به طور جدی هست. آره، یعنی واقعا حالا یه سری رقابت‌های حزبی در امریکا هست. آدم گاهی تعجب میکنه که مثلا واقعا دموکرات‌ها خطر جمهوری اسلامی نمیدونن، دموکرات‌ها خطر بنیادگرایی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی نمیدونن که اینقدر برای آقای ترامپ سنگ اندازی میکنن، ولی از طرف دیگه هم یه مقدار تأمل میکنیم به نظر میرسه که دموکرات‌ها هرچی هم رقابت با آقای ترامپ داشته باشن، بالاخره سر بزنگاه ممکنه به اون نقطه خطر اشراف پیدا کنن و از این جهت با جمهوری خواهان هماهنگ باشن. این احتمالم به نظر من قابل توجهه.
1: سپاس از شما مهدی نصیری، فعال سیاسی از کلگری با ما. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها رو در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر حدیده رو هدف قرار نداده و همه بنادر استان حدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاهی، نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها گذاشته. وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید برای تحقق بازدارندگی کامل حوثی‌های یمن، کشورهای ائتلاف عربی باید با استفاده از نیروهای زمینی ویژه قرارگاه‌های ستادی و عملیاتی اونها را هدف قرار بدن و فرماندهانشون را از میان بردارند.
2: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی‌ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان، فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا، به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه توی اون هواپیما هستند. نکته چهارم، سوم، چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه باب‌المندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
1: روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی خود به بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی شماری از این افراد را هنگام تلاش برای ورود با قایق‌های کوچک از کانال مانش شناسایی و متوقف کردند. تلگراف به نقل از قاچاقچیان انسان و مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت بخشی از مسیرهای قاچاق میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. از این شبکه‌ها برای انتقال افرادی موسوم به نیروهای انقلابی به بریتانیا استفاده می‌شود. همکارمون سامان رحمتیان برای اطلاعات بیشتر در این باره همراه ما. سامان، این گزارش چی میگه دقیقا؟
3: سیما، توی گزارش تلگراف ما میخونیم که نوشته یگان 700 نیروهای قدس سپاه پاسداران پشت پرده این داستان هستند و این عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به بریتانیا منتقل میکنن. همونطور که میدونیم یگان 700 یک نگان پشتیبانی و لوجستیکی هستش در نیروهای سپاه. تلگراف توی گزارش خودش به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشته که ما نیروهای انقلابی زیادی رو توی لندن گوش به فرمان داریم و هر زمان بخوایم ازش میتونیم برای ناامن کردن بریتانیا استفاده بکنیم. خیلی جالبه که این مقام جمهوری اسلامی به تلگراف گفته که استفاده از این عوامل برای ناامن کردن لندن و بریتانیا خیلی کم هزینه تر از شلیک موشک هاست. در نتیجه قصد دارم یعنی اینها رو به عنوان یک نیروی بالقوه بهش استفاده میکنن. همچنین یه نکته خیلی جالب داره، تلگراف با بعضی از این قاچاقچی ها هم مصاحبه کرده و گفته که بخشی از سود این شبکه قاچاق به جیب افرادی در سیستم جمهوری اسلامی میره و اونها هم در این سود قاچاق انسان دخیل هستن. تلگراف سه تا مسیر اصلی رو برای قاچاق انسان از همون عوامل جمهوری اسلامی از ایران به بریتانیا معرفی کرده. یک مسیرش ترکیه، مسیر آبی تا ایتالیا، فرانسه و در نهایت بریتانیا است. مسیر دومش استفاده از جنگل‌های اروپاست و در نهایت به فرانسه و بریتانیا منتهی میشه. اما مسیر سوم گفته که بخشی از این عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اروپای شرقی میرن و در نهایت با پرواز به بریتانیا منتقل میشن. خیلی جالبه این مسیر سوم در گزارش تلگراف به عنوان پرتهدیدترین مسیر که توسط عوامل جمهوری اسلامی استفاده میشه معرفی شده.
1: سامان، پیشتر گزارش داشتیم که اینا دارن تو لندن تو بریتانیا نیروگیری میکنن، ولی حالا الان صحبت از انتقال نیرو به داخل بریتانیا است.
3: آره، ما قبلا اسکای نیوز هم گزارش‌های تو این زمینه زده بود و خیلی مفصل توضیح داده بود که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های تلگرامی و راه‌های مختلف در حال نیروگیری توی بریتانیا هستند. سازمان‌های امنیتی بریتانیا هم تا حالا گزارش‌های مختلفی دادن در خصوص اقدامات خرابکاری عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی. به عنوان مثال سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا توی یک گزارش اعلام کرده بود که فقط در 12 ماه 20 مورد تهدید مرگبار رو که توسط عوامل جمهوری اسلامی هدایت می شدن رو شناسایی و خونسا کرده. در نهایت ما می تونیم بگیم که این سری اقدام ها توسط جمهوری اسلامی کم سابقه نیست در لندن، که مقامات بریتانیایی در نهایت مجبور شدن سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروی غیرقانونی، یک گروه غیرقانونی معرفی بکنن و ازش به عنوان یک عامل تهدید امنیت ملی اسم ببرن. الان تا همون جایی که میدونیم بریتانیا برای همکاری با سپاه پاسداران مجازات های سنگینی رو وضع کرده، از جمله که میتونه از 14 سال حبس باشه تا حبس ابد، یعنی به این شدت باهاش برخورد میکنه. سیما، یه اشاره هم من میخوام به آمارها بکنم. توی آمارهایی که منتشر شده سازمانهای مختلف دادن، نوشتن که از سال 2018 تا این لحظه بیش از 30,000 ایرانی از طریق قایق‌هایی که از کانال مانچ میاد وارد بریتانیا شدن، همون مسیر پرخطری که معروف هست و همه میشناسن. و میخوام در نهایت هم یک اشاره‌ای به این گزارش تلگراف بکنم به زمان انتشارش. این گزارش تلگراف درست زمانی منتشر شده بعد از اینکه سپاه پاسداران پایگاه فرفورد بریتانیا رو تهدید کرده بود و اون رو به عنوان یک هدف مشروع معرفی کرده بود. سپاه، همونطور که میدونیم، پایگاه فرفورد پایگاهیه که نیروهای آمریکایی جنگنده های بیوانش رو از اونجا بلند میکنه و در نهایت مواضع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده.
1: آخرین پروازشون رو در حملات اخیر داشتن. سامان رحمتیان اینجا همراه من، سپاس است. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی با رأی به برکناری کریم خان دادستان ارشد این نهاد، او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمت خود عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب به سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات رو رد کرده، پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس، همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین المللی قرار داشت. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. کریم خان چه نقشی در دیوان کیفری بین المللی داشت؟ مهمترین پرونده هایی که نام او رو در سطح جهانی مطرح کردن کدوم ها بودن؟ برکناریش میتونه روی این پرونده ها از جمله پرونده اوکراین، غزه و ایران تأثیر بگذاره؟
4: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهته که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یه حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته، اتفاق شوکه کننده ایه. این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
1: صرفا دلیلشون بوده یا اینکه این تصمیم نتیجه این بوده که فشارهای سیاسی ناشی از پرونده‌های حساسی مانند صدور درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو و فضای شکل گرفته پیرامون اون هم گرفته شده باشه؟
4: ببینید، به هر حال حواشی در خصوص این مسئله زیاده. اینکه خیلیا به اصطلاح ممکنه اعتقاد داشته باشن که برای ایشون ممکنه که پاپوش سیاسی درست شده باشه، ولی همطور که اشاره کردم معمولاً سیستم های اداری داخل یک سازمان بسیار بزرگ مثل ICC قسمت های خاص HR دارن، قسمت های خاص مربوط به همین مسائل میسکانداکت مربوط به سکشوال هراسمنت دارن، بنابراین احتمالاً وضعیت به یک سمتی بوده که حالا بیشتر از یک مسئله فقط پاپوش باشه. در هر صورت این پرونده با شکایت یکی از خانم هایی که کارکنان همون مرکز هست شروع شده و احتمالاً این که فقط یه نفر بیاد همچین ادعایی رو بکنه و سیستم بخواد اونو کنار بذاره تقریبا به نظر غیر ممکن میرسه، ولی خب به هر حال این رو هم باید حتما روش تاکید بکنیم که اینها به هر حال فعلا مسئله اتهامی، هنوز چیزی ثابت نشده. در هر صورت این واقعیت وجود داره که در سطح جهانی همیشه متاسفانه ما شاهد پرونده های دسترازی های جنسی و پرونده های اینچنینی از مردان قدرتمند هستیم، حتی کسانی که در واقع خودشون ممکنه مدعی مسائل حقوقی باشن، خودشون مدعی احقاق حق و عدالت باشن. پرونده های اینچنینی بسیار زیاد بوده از به اصطلاح در مدیران سطح بالا. از همین جهت هستش که سیستم های اداری روی این مسئله خیلی حساس هستن و معمولا با مستندسازی و اون پروسه‌ای که داخل یک سازمان وجود داره نسبت به این مسئله رسیدگی میکنن. اگر که این مسئله نتونه آقای خان اینو اتهام رو ثابت بکنه و در واقع اون خانم بتونه این اتهام رو به اثبات برسونه، در هر صورت این چیز خوبی در پرونده، مسئله خوبی در پرونده آقای خان نخواهد بود و احتمالاً این مسئله تمام کردیت و اعتبار اون رو به لحاظ یک حقوقدان برجسته تحت شعاع قرار خواهد داد.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادن. الخاندرو آریاسمون که معروف به دیابلو به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. او پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس را زخمی کرد. آمریکا برای اطلاعات منجر به بازداشت او $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وست‌مینستر در مرکز لندن برخورد کرده. در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند، اما گزارش از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس میگوید به طور کامل آن را بررسی خواهد کرد. بارندگی‌های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته 4 مفقود به جا گذاشته. مقام‌های محلی می‌گویند بیش از 65,000 نفر تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت‌ها از $700 میلیون فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده، نیروهای ارتش و امداد را برای کمک به محل اعزام کرد. 6 سال پس از روبوده شدن جمشید شارمند، شهروند ایرانی آلمانی مقیم آمریکا به دست جمهوری اسلامی، دختر او غزال شارمند در آستانه سالگرد این رخداد با شماری از قانونگذاران آمریکا و نمایندگان جوامع مختلف در کنگره دیدار کرده. غزال شارمند گفت هدف از این دیدارها افزایش همکاری برای مقابله با تندروی گروه‌های افراطگرا از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی و جلب حمایت بیشتر از این تلاش هاست. اردوان روزبه گزارش میده.
5: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین المللی آزادی برای مبارزه با گروه های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن میکنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل میرسونه. اما نکته مهم این هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفا ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقا هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
6: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اونجا جمع شده بودن که نشون بدن شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم. نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشونو بزرگتر بکنن و بیشتر چیز بگیرن.
5: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
6: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط تو بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسیم، ولی وقتی 20 تا کشور دیگه هم هستش، 20 تا جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
5: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیماه و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
1: این بخشو با تصاویر زنده از مسیرهای کشتیرانی در جنوب دریاچه سرخ به پایان میبریم، جایی که گزارش‌ها از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی خبر میدن. این اقدام نظامی حوثی‌ها در حال صورت گرفته که انصارالله پیش از این تهدید به محاصره کامل بنادر عربستان در امتداد دریای سرخ به عنوان یکی از حیاتی ترین شاهراهای صادرات نفت و تجارت بین المللی کرده بود. این حمله چالش برانگیزترین در شرایطی رخ میده که جنگ 5 ماهه جاری پیش از این منجر به تعطیلی عملی تنگه راهبردی هرمز شده بود. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما با آدرس irenintel.com مراجعه بکنید. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران همراه شما خواهیم بود.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: علوی برمیگرد.
1: سی و یک تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات مأموران حکومتی در بیسیم رو با هم میشنویم.
2: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه‌ها رو بگیرن. اون مهمات شون در حال انتقامه.
3: موقعیت وحید با وحید و یک سال سیدار 36 نفر تو مسیرن. اما نوعیت چهار گزدار و همکار مقداد رو اعلام کردید. منتقل شدن ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. داری که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
4: خود ردیف یک مرار مربوط اعلام کردن اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن. دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
3: دیگه این آقای سیمستان مولیشون اون نفر مداومتشون با سپروایزرشون ارتباط گرفت و اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج شیم بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بی‌تفاوتی، اینقدر بی‌کفایتی رو را نوبره. یه زمان پیشون فقط مراجعه کردن نسیه رو را اعلام کنید و حسن سنم.
4: بله دریافت.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
5: فرشاد یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهم‌ترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه. و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از همدیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر می شدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها می شدن توی خیابون و به مردم شلیک می کردن، یا از استفاده می کردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همجوری که الان در این فایل دیدیم میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره می کنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو می دیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه، تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
1: محسن، میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بمون، باز هم با شما خواهیم بود.
6: جان آقا ما شرمنده تیم به خدا دلش تنید کرد.
7: خامنه ای جوانای مردم رو کشتن، نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
8: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
9: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کردن. بیشرف ها رو نگاه کنید.
1: محسن، البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برامون توضیح بده.
5: فرشاد، اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش باید اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا، یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استدیو ما لندن. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای کشتی را متوقف می‌کند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت با همکاری اطلاعاتی امارات اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تأکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتم رو می‌دونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می
0: رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
2: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسخت نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار شد که آتش‌بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده، تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود زمینه بازداشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافق بلند مدت را برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کند، از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی میکنن. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنن برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز، این که کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنن برای اسکورت کشتی هایی که در تنگه عبور میکنن، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشن و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تأکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. دونالد ترامپ نوشته شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید هرچند اظهارات ترامپ نشان دهنده عزم جدی برای مقابله با جمهوری اسلامی است، اما همچنان ترجیح او دستیابی به نتیجه از مسیر مذاکره پیش از گسترش دامنه جنگ است.
4: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در این حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید، این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز، همزمان پاکستانی هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مجتبی خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته، احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. مهدی نصیری فعال سیاسی می‌گوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلب، چه در دوران رهبری علی خامنه‌ای چه در دوره مشتبه خامنه‌ای، دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کردند. به گفته او فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم نیز میتواند با تغییر شرایط و نظر فقیه تغییر کند.
5: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی

0: همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می کرده. و من به نظرم اگر خامنه ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می کرد و وقتی هم بود شاید فکر می کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مصطبی و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع اون را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
1: به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عکس عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویدز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی، اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه‌ای آنها متوقف خواهد شد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از سوی انجمن بازار لویدز لندن تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی ها خواهد گذاشت، زیرا این انجمن نقش اصلی رو در صنعت بیمه کشتیرانی جهان ایفا میکنه.
2: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکتانی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه ای که جز اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I Insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این حرف، این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان های کوچیک‌تر، مؤسسات کوچیک‌تر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من می‌دونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت می‌کنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه‌ای پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی‌ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای به اصطلاح این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو به اصطلاح پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از عزاش و به این ترتیب خب این یه تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. او فعالیت هنری را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های مانند محله بروبیا و بازم مدرسه هم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تحریم های جدیدی رو علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی رو به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرد بندر هدیده را هدف قرار نداده. همه بنادر استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن

0: منهدم شدند که با تهدید کشتی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ مرتبط بوده. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را به بحرین و کویت متمرکز کرده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. و در خبری فوری از ساعت ابتدایی شب گذشته سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی سه بار سامانه هشدار زودهنگام را در استان ینبع در غرب این کشور فعال کرده. همزمان آژیر خطر در منطقه جازان در جنوب غربی عربستان به صدا درآمده. هنوز جزئیاتی درباره ماهیت خطر احتمالی منتشر نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید بازدارندگی کامل حوثی‌ها مستلزم عملیات زمینی کشورهای ائتلاف عربی و هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و فرماندهان این گروهه.
1: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 در گیر هستند با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی‌ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسیان‌ها، کسایی که میان فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه توی اون هواپیما هستن. نکته سومش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین‌المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه بابل‌مندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر دادند. الخاندرو آریاس مونگه معروف به دیابلو به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس را زخمی کرد. آمریکا برای اطلاعات منجر به بازداشت او $500,000 جایزه تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق پلیس مسلح با پل وستمینستر در مرکز لندن برخورد کرده، در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند اما گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشده. علت حادثه هنوز مشخص نیست و پلیس میگوید این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد. و بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65,000 نفر تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند و خسارت ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی با رأی به برکناری کریم خان دادستان ارشد این نهاد او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات رو رد کرده پیشتر نیز به دلیل پرونده های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس و همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین المللی قرار داشت. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی بسیار جدی است و برکناری او نشان می‌دهد دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
2: ببینید ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاهه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهتی که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یه حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته اتفاق شوکه کننده ایه. این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: میتونین برای دریافت دیگر خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز آخرین گزارش‌ها با شما خواهیم بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: او امیدتان نگه داریم
3: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
8: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
9: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
10: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
11: یک جنگ گسترده بین المللی.
10: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
12: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
13: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
12: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
14: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
10: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
15: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
16: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
17: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
18: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
19: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
20: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
21: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
22: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
21: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه هم بهش گفتن آقای شاه مهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کرد که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در بونه.
4: گرم کشید شارمه به حکم قاضی صدراتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشتم اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن، از اون جای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیت یا به گوشی آقای شارمهد در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمهد برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعدن تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشینه اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد بود. البته او احساس میکرد که داره میره پاکستان، و بعدم در عرض و خدمتتون که نوارهای اون مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریز، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها، و چند تا ماشین اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی هم، من علی جمهوری اسلامی این قرار کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده. بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: اسم من جمشید شارمهد است.
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
7: روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است، برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
8: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده، از دبی، نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می‌رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می‌نامیم، یعنی کادرها و هسته های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریبا با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
4: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بود. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
9: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشتن. الان وقتی این نجس‌ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
4: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمهد جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستند که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمهد اینها رو تکرار بکنه.
6: قبل از اینکه به من تلفن زد
4: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودند و اعدام شدند، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودند. با این حال بعدها جمشید شارمهد به حکم قاضی صلواتی محکوم به اعدام شد.
10: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشاءالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
0: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیت دیپارتمنت با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نیاوردش، پلیتیشنی نیاوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن. ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن. و به خاطر این امروز اینجاست.
11: شیوهی که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه‌ای حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمهد در زندان مرده است. 7 آبان 1403
12: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
0: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربون، زبونشو، سینش رفته بود تو. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگشتم. من خواستم دستشو نگه دارم ببینم دست بابامه، دستاشو نگه، یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزا رو میدیدی روش. میگه
4: تجمع ایرانیان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
13: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت رو بوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیتی قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
0: از اون وقت خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما می‌خوایم این کار بکنیم، ما می‌خوایم اون کار بکنن، ما هم از اون ور میگفتیم نمی‌کنیم، بابا ما می‌خوایم پلیس. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
14: شما تونستین در شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
0: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید پالو چکاپی بشه که نکردن.
11: آلمان و ایالات متحده 4 سال فرصت داشتن که کار درست را انجام دهند، اما آن کاری که باید انجام میدادند نکردند. ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادند.
4: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادند. در بخش‌هایی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در ارتباط پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه. But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no billion dollars, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's going to be okay.
8: How come? چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
15: آلمان شده در هم نوکر جمهوری اسلامی. از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز، بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
16: تو غزاله شارمهد.
17: به غزاله شارمهد که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش، بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
0: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم، چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل این که پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتیش رو از بین برده بودن.
18: Islamic regime
11: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخشهایی از گردن او هم وجود نداشت که میتواند نشان دهد آنها تلاش میکردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق‌آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمیخواستند ما از آن مطلع شویم.
13: به نظر میرسه گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از دی ان ای سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان‌ها نمیدن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشونه.
0: آلمان همیشه عداشو در می آورد، همیشه پشتمون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه، اگه اینجوری چون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو میذاشتن بمیرن.
13: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار صریح‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
4: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5-2 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
0: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قلبم بابا تو کشتم.

0: خورشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی رو میزد که کتاب دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم میشه و اون گرونی رو به جان دل خرید و این حرفا رو تایید کرد و باهاش هم به نظر من مردانه پرداخت کرد. در این مورد
2: به یاد جیمی، پدر، همسر، دوست و میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد. ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هستیم. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران فارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. اپوزیسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابانها. دیماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابانهای ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد.
6: مقاومت کنید.
5: با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
7: سپر من کجایی بابا؟
8: فرزند ایران و جان فدای من. جانان
7: جنایت جمهوری اسلامی. سپر بابا کجایی؟
8: 18 دی خونک تهران هم. فرزند ایران و جان فدای من. جاویدان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز. یاد همه
0: جمهوری اسلامی می تواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا کی؟ تا کی؟ و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده‌ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد، بدون شک.
9: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیر قانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیر قانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده این قوانین چیست؟
10: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
11: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم اون روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
12: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتیه که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که بحث این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چارمند امروز هست بیشتر میشه.
8: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه، که جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب میکنیم. و صحبت بر سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. و هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره. اگر ما کشته بشیم، ما از بین بریم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد. همین. شب خوش.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: شنبه 9 صبح 3 مرداد بیننده رخدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از تشدید حملات نظامی در صورت نرسیدن به توافق گفت. ترامپ میگوید اطمینان دارد روسیه و چین به ایران سلاح نخواهند داد. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. هشدار یکی از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای در دنیا به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. انجمن لویدز می‌گوید پرداخت هر گونه عوارض به جمهوری اسلامی پوشش بیمه‌ای شناور را متوقف می‌کند. و افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. مواضع حوثی‌های یمن در هدیده هدف حملات ائتلاف سعودی قرار گرفت. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت با همکاری اطلاعاتی امارات اوایل ماه جاری برای نخستین بار اهدافی در ایران را بمباران کردند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام با خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن در قبال ایران تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی به رغم از دست دادن توان نظامی هنوز آماده مذاکره نیستند.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتم می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
0: ترامپ گفت جمهوری اسلامی توسط یک رهبر همجنسگرا اداره میشه.
2: حالا که همه رسانه‌ها جمعاً، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره میشه.
0: رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.
2: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این دیدار در حالی برگزار شده که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده و تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران را به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کند، از میان رفته. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته بود بیش از هر زمان دیگری در حال بررسی حمله گسترده‌تر است و به تصمیم گیری نزدیک شده.
3: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشن و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور فقید جمهوری‌خواه، از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به چین و روسیه برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی هشدار داد و تأکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. ترامپ نوشته شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید هرچند اظهارات ترامپ نشان دهنده عزم جدی برای مقابله با جمهوری اسلامی است، همچنان ترجیح او دستیابی به نتیجه از مسیر مذاکره بیش از گسترش دامنه جنگ است.
4: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران همین تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر این که آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز، همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
0: نیویورک تایمز گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرم و هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکاست. مهدی نصیری فعال سیاسی می‌گوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلب چه در دوران رهبری علی خامنه‌ای چه در دوره مشتبه دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کردند. فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم نیز می‌تواند با تغییر شرایط و نظر فقیه تغییر کند.
5: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در عتشش فرقی نکرده. ببینید

0: این مقوله فکر میکرد و وقتی هم بود شاید فکر میکرد و اینها، این ربطی به نظر من به مصطفی پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
1: به دنبال بسته شدن مسیر کشتیرانی تنگه هرمز و اعلام سپاه پاسداران مبنی بر عکس عوارض از کشتی‌های تجاری، انجمن بازار لویز لندن از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای دنیا سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران بدنه کشتی منتشر کرد که شناورها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس سیاست اعلامی، اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض بدن، پوشش بیمه‌ای آنها متوقف می‌شود. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از سوی انجمنی که نقش اصلی در صنعت بیمه کشتیرانی جهان ایفا میکند، تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی ها خواهد داشت.
2: انجمن لویدز یه سنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکت هایی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه ای که جزو اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I Insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این حرف، این سازمان حرف اول رو در دنیا بیمه میزنه و سازمان های کوچیکتر، مؤسسات کوچیکتر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تعیین کرده که تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه ای پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب، یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از عزاش و به این ترتیب خب این یه تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد. با مجموعه‌های مانند محله بروبیا و باز مدرسه‌ام دیر شد به شهرت رسید. اجاره‌نشین‌ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم‌های او هستند. قیمت بسته‌های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه‌های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز رو اعلام نکرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه، 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان حدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف تأکید کرد بندر حدیده را هدف قرار نداده و همه بنادر استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. اهدافی در یمن منهدم شدند که با تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ مرتبط بودند. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاهی، نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر پایه این گزارش، حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهباد و موشک شماری از مراکز

0: نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. والستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته والستریت ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه ای بزرگتر گیر افتادند. حوثی‌های یمن دقایقی پیش مسئولیت حمله به مناطق ینبع و جازان در عربستان سعودی را پذیرفتند. این حملات در پاسخ به حملات عربستان سعودی به یمن بوده. بامداد شنبه سامانه هشدار زود هنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع در غرب عربستان فعال شد و آژیر خطر در جازان جنوب غربی این کشور هم به صدا درآمد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید بازدارندگی کامل حوثی‌ها مستلزم عملیات زمینی کشورهای ائتلاف عربی و هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و فرماندهان این گروه است.
1: عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف از سال 2015 درگیر هستند با حوثی‌ها و جمهوری اسلامی هم که از حوثی‌ها به عنوان بازوی نیرومند خودش استفاده کرده برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها رو به هم بزنه. پس تخریب مداوم و دقیق زیرساخت‌های پرتاب، انبارهای زرادخانه و لوجستیک حوثی‌ها یکی از مهمترین اهداف است. قطع جدی مستمر تدارکات ایرانی از نظر فرماندهان، تکنسین‌ها، کسایی که میان، فراموش نباید کرد هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ظاهراً زنگ زده بود و از پرزیدنت ترامپ خواسته بود که اعتراض نکنه اگر عربستان سعودی به هواپیمایی که حوثی‌ها فرستاده بودند برای تشییع جنازه خامنه‌ای و داشت برمیگشت به صنعا به این هواپیما حمله کنه، برای اینکه سعودی‌ها معتقد بودند که کارشناسان و مستشاران نظامی سپاه توی اون هواپیما هستند. نکته چهارم، سوم چهارمش هم حضور مستمر نیروی دریایی ائتلافی بین المللی در اون منطقه است که امنیت رو برگردونه به تنگه بابل‌مندب. اما اون چه که مفقود هست به نظر من عدم استفاده از نیروهای ویژه آبی خاکی و نیروهای تکاور هست برای حمله به اون ستادهای عملیاتی که در قلب کوههای یمن شمالی هستند. و از نظر تاریخی یک کشوری مثل مصر تحت دیکتاتورش جمال عبدالناصر در دهه 1960 برای برخورد با همین در واقع کسانی که نیاکان این در واقع حوثی ها محسوب میشن، پدر بزرگانشون محسوب میشدن، ناچار شد 70,000 نیرو بفرسته به یمن شمالی. حداقل انتظار این هست که اگر بازدارندگی واقعی و کامل میخواد صورت بگیره، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای ائتلاف ناچار باید بشن به اینکه یک سری نیروهای زمینی ویژه بفرستن و این در واقع قرارگاه ستادی و عملیاتی رو هدف قرار بدن و اون فرماندهان رو از بین ببرن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی ترین افراد تحت تعقیب این کشور خبر داده. الخاندرو آریاس مونگ معروف به دیابلا به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آمریکا بود. پس از یک ساعت درگیری بازداشت شد. عملیاتی که 6 مأمور پلیس را زخمی کرد. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک قایق مسلح پلیس با پل وست مینستر در مرکز لندن برخورد کرده. در پی اون چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 نفر از خدمه قایق زخمی شدند اما گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشد. بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته، 4 مفقود به جا گذاشته. مقام های محلی میگویند بیش از 65,000 نفر تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. خسارت ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرده. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی با رأی به برکناری کریم اسد احمد خان دادستان ارشد این نهاد، او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده و تلاش کرده او را از پیگیری شکایتش منصرف کنه. خان که این اتهامات رو رد کرده، پیشتر نیز به دلیل پرونده‌های جنجالی از جمله درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس و همچنین تحقیقات درباره اتهامات نقض حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجهات بین المللی قرار داشت. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی بسیار جدی است. برکناری او نشان میدهد دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
2: ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهته که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یک حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته، اتفاق شوکه کننده ای، این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد. ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
0: فراموش نکنین تو این اوضاع که تمرکز ما روی درگیری ها در منطقه و تحولات ایرانه، برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با تحلیل تازه ترین تحولات به همراه کارشناسان برنامه با شما خواهد بود. دیگر همکارانم در نقاط مختلف جهان با آخرین گزارش ها از وقایع روز.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: مادرها چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
13: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
14: یک جنگ گسترده بین المللی.
13: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
15: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب‌افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
16: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
15: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
17: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
18: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
19: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
5: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
2: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
4: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
8: و اجرای احکام اعدام معترضان دیمه.
3: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشن‌ها، جنگ‌ها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می‌توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می‌آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی‌ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازی 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوری شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سردر نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7-9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه‌ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی نرخ دلار ظرف دو هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد، قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کوله باری از خاطرات تلخ با ناباوری دارند خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادی؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7 تا 8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد. در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوباره اتفاق افتاده در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم ها برداشته بشه ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات اقتصاد ایران معلق باقی میمونه، سرمایه گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام نرخ دلار موقتا پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقبتر میفته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب می دازه. و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت می کنه فقط زمان خریدنه، و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت هم تو که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار می‌ریزن از تهمونده ذخایری که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200 هزار تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه میداره.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نام ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و اینجوری با شوخی میکنه 5 به علاوه 3 چند میشه، الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم، ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوعی یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می اومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره، و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن، ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداحی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای علاقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، من مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری این حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعدیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرشون رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با پس کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، خیزش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب و تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه ای که سالها می اومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد. چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟ این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میرن یه چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه هامون رو برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: Around the time of the MOU signing.
2: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش ها از آبهای جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می کنند. تا آنجا سیگنال های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال های خود را خاموش می کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می شود. سپس محموله ها به پالایشگاه های مشهور به تیپات در چین منتقل می شوند.
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
6: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
5: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: ده صبح شنبه در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزینه‌های ترامپ برای جمهوری اسلامی. تهران باید بین توافق و حمله‌های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیمی نگرفته. نخستین دیدار رسمی بنیامین نتانیاهو و ترامپ پس از جنگ. نخست وزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم لینزی گراهام به واشنگتن سفر می‌کند. حمله ریاض به بندر هدیده در واکنش به حمله‌های حوثی‌ها به کشتی‌های عربستانی. حوثی‌ها می‌گویند بندر کلیدی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند. و گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مجتبی خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم شام دیدار با خبرنگاران به درباره جنگ ایران صحبت کرد و گفت هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیمی نگرفته. ترامپ اعلام کرد تهران باید بین توافق و یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او میگوید جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می‌کند. باید دید نتیجه این گفتگوها چه خواهد بود.
1: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن. فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن. اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن. میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: ترامپ همچنین گفته دستاورد این حملات کشتن یک دیکتاتور در تهران بود. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی را هم دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف‌های داخلی روبروست. ترامپ بار دیگه تاکید کرد آمریکا نمی‌تواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد. Which is all going extremely well.
2: Don't believe the fake news. You know, it's the only thing I've ever. جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتم رو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده میکن. Not let them have a nuclear weapon.
1: And they would use it. They would use it. Well, I have all of the. حالا که همه رسانه‌ها جمعاً، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با ما هستند. آقای علیزاده، ترامپ همزمان میگه که تهران هنوز آماده توافق نیست، از طرفی تاکید کرده که اونها باید بین توافق و یا حملات مجدد یکی رو انتخاب کنن. به نظر شما انتخاب تهران چیه؟ توافق یا جنگ؟
3: میدونه که جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستن، هر نظامی. در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز چهاردهمین روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در دو سه روز گذشته خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ رو داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرف یه پایه مذاکرات بشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه. یه جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانه هایی از تهران از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس. حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسیده.
0: حالا نظرتون در مورد اون بخش از صحبتاش چی بود که درباره جایگزین شدن یک دیکتاتور دیگه به جای دیکتاتور کشته شده در تهران صحبت میکرد و تاکید داشت که همچنان اجازه نخواهد داشت که نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ به طور کلی اون قسمت از صحبتاش درباره رهبر سوم جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینید؟
3: خب دیگه اینم از اون اظهارات پر ضد و نقیض دونالد ترامپ دیگه. خاطرتون باشه دیر زمانی نیست، 3-4 هفته پیش بودش که گفته بود که من مایل هستم با رهبر مشابه خامنه ای دیدار بکنم و برای او ریسپکت، احترام قائل هستم. خب الان میاد میگه که او یه دیکتاتوری هستش که جایی دیکتاتور نشسته. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی شما شکست خوردی در این که رهبر جمهوری اسلامی رو حذف بکنی، این معنی که خودت داری بهش اعتراف میکنی. در صورتی که من اصلا فکر میکنم ترامپ به مختزای زمان حرفای ضد و نقیض میزده، مثلا کره شمالی رو یادمونه دیگه، میگم این یک دیکتاتور نمیدونم لیتل راکت من هستش و اینها، بعد میره باش دیدار میکنه، کلی بهش کردیت میده، بعد میگه آی لاو هیم، رهبر کره شمالی رو آی لاو هیم. حالا همین اظهارات هم الان داره میکنه، اونجا میگه که احترام برای مشتبه خامنه‌ای قائل هستم، الان اون رو یه دیکتاتوری توصیف میکنه که روشن روشن هستش. به هر حال مشتبه خامنه‌ای جای پدر خودش نشسته و اصلا انتخاب این اون برای این بوده که جای پدرش رو بخواد پر بکنه، انتخابی که خیلی زیر سوال هست که چگونه اصلا اون پروسه انتخابات خبرگان انجام شد، که حالا جای بحثش اینجا نیست. ولی به هر حال چیز جدیدی رو که ترامپ روش دست نگذاشته. مسئله این هستش که خب در شرایطی که خودت چنین میبینی که او جای پدرش نشسته، خب راه حل شما چیست؟ اگر مسئله جنگ هستش، خب جنگ 10 روز 12 روزه و 40 روزه بوده، الان هم 14 روز ادامه پیدا کرده، این جنگ باید کجا تمام بشه؟ چه روش راهی برای پایان جنگ وجود داره؟ چه نتیجه میخواد بده؟ اگه میخواید مذاکره بکنید، معلومه که تهران اصلا مایل به مذاکره مجدد با شرایطی که هرمز از دستش خارج بشود نیست، پس اون وضعیت ناپایدار همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سفید هم هست، یعنی این به وضوح دیده میشود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر میرسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن. خب خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالا یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. انجمن بازار لویدز از بزرگترین اتحادیه‌های بیمه‌ای امکان افزودن سیاست تازه‌ای برای بیمه‌گران کشتی در نظر گرفته که کشتی‌ها را از پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی منع می‌کند. بر اساس این سیاست، اگر کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی ایران و یا تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کنند، پوشش بیمه‌ای آنها متوقف خواهد شد. مرتبط با همین گزارش، فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، میگوید ممنوعیت پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تأثیر چشمگیری بر تردد کشتی ها خواهد داشت، زیرا لویدز لندن در صنعت بیمه کشتیرانی جهان نقش اصلی رو داره.
4: انجمن لویدز یه صنفیه که شامل 59 تا نهاد هستش، از جمله مسئولان و شرکت هایی که بیمه تعیین میکنن در سراسر دنیا، بیمه های تجاری و تعاونی های بیمه‌ای که جزوی اینا هست، مثلا مؤسسات بهش میگن P&I Insurance و اینطور سازمان هایی که کشتیرانی های بزرگ رو بیمه میکنن و سازمان های دیگر هم بیمه میکنن. و به این ترتیب خب این سازمان حرف اول رو در دنیای بیمه میزنه و سازمان های کوچیکتر، مؤسسات کوچیکتر هم معمولا پیروی مثلا اون هدایت همین LMA هستن. این مؤسسه‌ای که جمهوری اسلامی تأسیس کرده که این عوارض رو جمع کنه، خب در آمریکا که من میدونم که این تحریم شده و حالا آیا این که متعلق به سپاه یا نه، اگه فرض بگیریم که باشه، خب این میتونه مشکل قانونی پیش بیاره واسه هر کسی که اینا پرداخت میکنه. به این ترتیب اگر به فرض مثال یه شرکت بیمه پوشش بده به این پرداخت این عوارض و به اصطلاح اون پول رو پس بده به اون سازمان یا اون شرکت کشتیرانی که این پرداخت رو انجام میده، خب این میتونه مشکلی واسه خود اون تعیین کننده بیمه ایجاد کنه. خب به این ترتیب یعنی که چی؟ یعنی که یه شرکت بیمه که میاد مثلا این کشتی‌ها رو بیمه میکنه، خب توجه به اینکه یکی از اعضای مثلا این سرویسش اومده همچین پرداختی کرده و این پولش رو مثلا پس داده، خود این میتونه یه خطا باشه طبق قوانین آمریکا بر فرض مثال. به این ترتیب به نظر من LMA داره اون کاری میکنه که قطعا یه سنف بعد انجام بده، اونم این که محافظت میکنه از عزاش و به این ترتیب خب این یه تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت روی میزان ترافیکی که در واقع از کشتی هایی که از تنگ هرمز عبور میکنن.
0: چند خبر کوتاه مرتبط با ایران رو مرور میکنیم. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت‌های هنریش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه‌هایی مثل محله بروبیا و بازم مدرسه‌ام دیر شد.

0: کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا قبل از این هم بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران همچنین ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بودند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای یک دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکنه. نخست وزیر اسرائیل قرار روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشه. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد کرد. این اولین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی. رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. نظر شما رو بدونیم. می‌دونیم که عملیات آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه داره، ممکن تشدید هم بشه. نتانیاهو هم روز دوشنبه قراره که بره واشنگتن و دیدار رسمی داشته باشه با مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ. فکر کنید سفر چقدر تاثیر می‌ذاره روی ادامه این جنگ؟
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. خب قاعدتا دو متحد استراتژیک در منطقه خاورمیانه یعنی امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی‌های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری‌های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده‌تر میشه، علارغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابر این احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه.
0: حالا درباره همین موضوعی که الان شما اشاره کردین، یعنی احتمال ورود اسرائیل به این دور از درگیری ها با توجه به شرایطی که وجود داره و شواهدی که در حال حاضر داریم میبینیم و اون شرطی که اسرائیل تعیین کرده برای ورود به جنگ که گویا تغییر حکومت هست، آیا اگر اسرائیل وارد شه، یعنی ترامپ هم تصمیم به تغییر حکومت در ایران رو گرفته؟
1: اون شرطی که گفته میشه از سمت اسرائیلی ها مطرح شده برای اسرائیل میتونه منطقی باشه، به دلیل اینکه به صرفه نیست که اسرائیل به خاطر موضوع تنگه هرمز بخواد وارد درگیری و جنگی بشه که خب خسارت ها و خطرات احتمالی ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو براش در پی داشته باشه. به قاعدتا بایستی هدف راهبردی بزرگتری مد نظر قرار بگیره. من میگم حداقل فلج کردن بافتار هسته‌ای جمهوری اسلامی بایستی حداقل مد نظر قرار بگیره، یا اینکه همونطور که شما اشاره کردید یک تغییر راهبرد اساسی در جنگ، یعنی برای حمله به خود حکومت، تضعیف و حتی سرنگونی حکومت در دستور کار قرار بگیره که اسرائیلی‌ها بخوان وارد بشن. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و

0: نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد هست، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص، چه پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگی هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
1: سپاس از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی خطر حملات هوایی حوثی‌های یمن در مناطق ینبع و جازان رو برطرف کرده. بامداد روز شنبه سامانه هشدار زودهنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع غرب عربستان سعودی فعال شد. آژیر خطر در جازان جنوب غربی این کشور هم به صدا در اومد. دقایقی بعد از صدور هشدارها و رفع خطر توسط سازمان دفاع مدنی عربستان، حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتند. همزمان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی هم اعلام کرده که مواضع نظامی حوثی‌ها رو در استان حدیده یمن هدف گرفته. این ائتلاف میگوید بندر حدیده از اهداف حمله نبوده، تمام بنادر این استان همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. این حملات در واکنش به هدف قرار دادن دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ انجام شده. وال استریت ژورنال هم در گزارش اعلام کرده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در یک اقدام محرمانه جنگنده‌هایی برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. طبق همین گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده. امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی این عملیات رو در اختیار این کشورها قرار میده. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند که این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین جنگی که خواهان آن نبودند به همسایه بزرگتر گرفتار شدند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما هستند. درگیری‌های متقابل بین حوثی‌ها و عربستان سعودی به نظر میرسه که تشدید شده. فکر می‌کنید دامنه این درگیری چقدر دیگه گسترش پیدا می‌کنه؟
2: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، به نظر من این درگیری دیگر صرفاً یک بحران میان عربستان سعودی و حوثی‌ها نیست، بلکه بخشی از رقابت امنیتی گسترده‌تریه که امنیت خاورمیانه و یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی رو تحت تاثیر قرار داده. حوثی‌ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستن. اونها با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب المندب رو مورد هدف قرار دادن. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژیه. به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی را با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیامم بسیار روشنه، هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.
1: همین تهدید امنیت بین المللی کشتیرانی داره باز بیشتر هم میشه. حوثی‌ها میدونی مورد حمایت جمهوری اسلامی هن و حالا گفتن که قراره که تنگه باب المندب رو هم ناامن بکنن. آیا احتمال داره اون گزارش‌هایی که منتشر میشه برای تشکیل یک ائتلاف جهانی به منظور رویارویی با حوثی‌ها این ائتلاف شکل بگیره و یا فکر می‌کنین عربستان سعودی تنهایی کار رو درباره حوثی‌ها قراره که پیش ببره؟
2: بله، همونطور که من اشاره کردم به نظر من این موضوع دیگر فقط مسئله عربستان سعودی نیست. وقتی امنیت باب المندب و دریای سرخ تهدید میشه، منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حتی اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار میگیره. به همین دلیله که احتمال ادامه و تقویت همکاری‌های چند جانبه بسیار بیشتر از اقدام یک جانبه عربستان است، این همکاری ها میتونه شامل تبادل اطلاعات، دفاع هوایی و دریایی، حفاظت از خطوط کشتیرانی، رهگیری موشک ها و پهپادها و در صورت لزوم عملیات محدود علیه زیرساخت های نظامی مورد استفاده برای این حملات قرار بگیره. و از دیدگاه راپوردی ما نگاه کنیم، میبینیم که حوثی ها برای بسیاری از کشورها تنها یک گروه شورشی نیستند، بلکه بخشی از شبکه نیروهای نیابتی جمهوری کودک‌کش اسلامی تلقی میشن اینا، که از طریق حملات موشکی، پهپادی و دریایی تلاش میکنن و معادلات امنیتی منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن. در نهایت میتونم بگم که هدف جامعه بین‌المللی نباید گسترش جنگ باشه، بلکه باید بازگردوندن بازدارندگی، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تهدید مسیرهای حیاتی تجارت جهانی باشند. و هرچه همکاری امنیتی میان کشورهای منطقه و شرکای بین المللی بیشتر باشه، احتمال مهار بحران و کاهش توان این حملات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود، بخش کنسولی و ویزا هم با ظرفیتی محدود فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آلمان گفته وضعیت امنیتی ایران و شرایط کارکنان سفارت رو هم به طور مستمر بررسی می‌کنه و از شهروندان آلمانی هم می‌خواد که ایران رو ترک کنن.
3: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدند، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردند که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستن و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت، به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. مقام‌های کاستاریکا از بازداشت یکی از اصلی‌ترین افراد تحت تعقیب در این کشور خبر می‌دهند. الخاندرو آریاس مونگه، معروف به دیابلو، به اتهام رهبری یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب در آمریکا بوده. او بعد از یک ساعت درگیری بازداشت شد. در این عملیات 6 مأمور پلیس هم زخمی شدند و آمریکا برای اطلاعات درباره دیابلو 500,000 دلار جایزه هم تعیین کرده بود. پلیس متروپولیتن لندن میگوید یک قایق پلیس مسلح با پل وستمینستر در مرکز لندن برخورد کرده. در پی آن چند مأمور به رودخانه تیمز پرتاب شدند. 5 خدمه قایق زخمی شدند. گزارشی از آسیب دیدن مردم منتشر نشده و علت حادثه هم هنوز مشخص نیست، اما پلیس موضوع رو داره بررسی میکنه. بارندگی‌های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 13 کشته و 4 مفقود به جا گذاشت. مقام‌های محلی اعلام کردند بیش از 65,000 نفر تحت تأثیر این بحران قرار دارند. خسارت‌ها از 700 میلیون دلار فراتر رفته. دولت شیلی در مناطق بحران زده وضعیت اضطراری اعلام کرد. نیویورک تایمز در گزارش اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل داره. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده قبل از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مجتبی خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی برای موشک‌های دوربرد هم نصب کرد. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خودش رو هم به سایت زیرزمینی کوه کلنگ نزدیک نتنز منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی میگن تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته، اما احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا هست. مرتبط با همین گزارش، مهدی نصیری فعال سیاسی میگوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کرده‌اند و فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتم هم می‌تواند با تغییر شرایط تغییر کند.
4: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه‌ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هستی و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در عتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می‌کرد و وقتی هم بود شاید فکر می‌کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مجتبی و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
1: با گسترش حملات به نفتکش ها از تنگه هرمز به تنگه باب المندب در دریای سرخ، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم هشدار داده سطح تنش ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه باری نزدیک شده. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
5: در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود دارد، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه داره وارد مرحله فاجعه بار میشه. او وضعیت رو به یک گرداب تشبیه کرد که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرد که اهداف سیاسی پشت این حملات نظامی با توجه به تشدید عملیات ها داره کم کم از نظرها دور میشه و باید این وضعیت در اسرع وقت کنترل بشه، چرا که نگرانی برای وضعیت در واقع جان غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهایی مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن، همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موقع ترک نشست ناتو در ترکیه به دلیل دریافت اطلاعاتی در خصوص تهدید از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هواپیماش رو تغییر داده بوده. ترامپ برای شرکت در نشست ناتو با بوئینگ 747 اهدا شده از قطر به آنکارا رفته بود، ولی سرویس مخفی آمریکا به دلیل توان دفاعی محدودتر این هواپیما از او خواست که در مسیر بازگشت از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کنه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید جمهوری اسلامی و حامیانش بارها دونالد ترامپ را تهدید کردند و نهادهای امنیتی آمریکا این تهدیدها را جدی میگیرند.
6: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی‌کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشه که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای آمریکا، خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینا برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون. حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکا گزارش کرده.
1: کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی با رأی به برکناری کریم اسد احمد. دادستان ارشد این نهاد او رو بعد از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمتش عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده که کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده. خان این اتهامات رو البته رد کرده. این قاضی دیوان کیفری بین المللی پیشتر دستور بازداشت ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس به جرم جنایت‌های جنگی رو صادر کرده بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید اتهامات مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی بسیار جدیه و برکناری او هم نشون میده که دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
7: ببینید، ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاهه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین کرد، از این جهته که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یک حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد. ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته اتفاق شوکه کننده، این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالاً مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
1: در پایان بریم سری بزنیم به تصاویر زنده‌ای که داره از آتش سوزی‌های گسترده در جنگل‌های اسپانیا منتشر میشه. با گسترش آتش سوزی نزدیک مادرید جنوب پایتخت اسپانیا و احتمال به هم پیوستن چند آتش سوزی به هم دیگه، بیش از 10,000 نفر ناچار شدن که مناطق محل زندگی خودشون رو ترک بکنن. دولت اسپانیا هم دیشب برای اولین بار وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. اسپانیا از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده. همینطور فرانسه که در جنوب غربیش آتش سوزی گسترده رخ داده. در مجموع اینطور که گزارشان میگن در اسپانیا و فرانسه حدود 200,000 نفر مجبور شدن که منازلشون رو ترک بکنن. این آتش سوزی ها در شرایطی داره اتفاق میفته که اروپا موج جدیدی از گرما رو تجربه کرده در چند هفته اخیر و در همین فرانسه اتفاقات مرتبط با گرما و تبعات افزایش شدید و ناگهانی دما بسیار مشکلات بحرانی برای مردم و برای دولت پیش آورده بود. در حال حاضر این آتش سوزی ها بسیار نگران کننده است، چون پیش رونده است و علیرغم تلاش بسیاری که هر دو کشور کردن از روز چهارشنبه هنوز موفق به مهار کامل این آتش ها نشدن. ممنون از همراهیتون. با ما باشید، برمیگردم در بخش بعدی با همراه شما هستم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: پهلوی بر میگرد.
1: سی و یک تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% درصدی، حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم میشنویم.
2: اون همکاران شهر امیرآباد سری دست بچه ها رو بگیرن، اون مهماتشون در حال انتقامه.
3: موقعیت زنگیر با زنگیر یک کارسیدار 35 نفر تو مسیرن.
4: نه موقعیت چهار گزدار و همکار مقداد رو اعلام کردید، منتقل شدن. ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم، در حالی که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
5: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
3: یه این آقای سیاستان و مومیشون اون نفر مداولتشون سپروایزرشون ارتباط گرفت، اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج کنیم، بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بی تفاوتی، اینقدر بی کفایتی و اونان نوبره. یه زمان بکنیم فقط مراجعه کردن نسیه رو اونان اعلام کنید و ارزه ایسونم.
5: بله دریافت.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
6: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهم‌ترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه. و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از همدیگه میزنن که در آخر این فایل بونگوش شدیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها وای میسن توی خیابون و مردم شلیک میکردن، یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همونجوری که الان در این فایل دیدیم میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه، تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
1: محسن میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بمون، باز هم با شما خواهیم بود.
0: جان آقا ما شرمندتیم به خدا، بالاش دمید کرد.
7: مردم خامنه ای جوانای مردم رو کشتن، نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
8: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
9: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کردن. بیشرف ها رو نگاه کنید.
1: محسن البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برام توضیح بده.
6: فرشاد اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش باید اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمد شهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا، یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبم بره
7: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر
8: یک جنگ گسترده بین المللی
7: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه
9: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی یک رو استفاده کرده
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
9: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
11: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
7: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
12: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
13: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی
14: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
15: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
16: و اجرای احکام اعدام معترضان بی‌ایمان.
17: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم شام دیدار با خبرنگاران با اشاره به جنگ با ایران گفته هنوز درباره آغاز حمله های سنگین تصمیمی نگرفته. ترامپ اعلام کرد تهران باید بین توافق و یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او میگوید جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت میکند. باید دید نتیجه آن چه میشود.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یه گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زبون بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره، یعنی میتونیم دقیقا همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: ترامپ همچنین گفته دستاورد این حملات کشتن یک دیکتاتور در تهران بود. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی رو دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف‌های داخلی هم روبروست. ترامپ بار دیگه تاکید کرد آمریکا نمیتواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.
2: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می let them have a nuclear weapon.
1: Well, I have all of the حالا که همه رسانه‌ها جمعاً، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من، رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
0: مرتبط با همین اظهارات گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که توضیح داد با وجود آنکه گفتگوهای میانجیگران پشت پرده در جریان است، شرایط یک آتش بس پایدار وجود ندارد.
3: قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم‌نامه‌ای که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 روز گذشته، خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ رو داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرفی یه پایه مذاکرات بشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه.
0: اما در خبری دیگر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدار رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکنه. نخست وزیر اسرائیل قرار روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیدار و گفتگو داشته باشه. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد کرد. این اولین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست، بیشتر بهمون بگو. اشکان، میدونیم که این سفر یه بار به تعویق افتاد به دلیل اینکه مراسم آقای لینزی گراهام یه خورده قرار شدش که با تاخیر انجام بشه. حالا از اهداف این سفر بگو، به خصوص در این موقعیت زمانی خاص که داره صورت میگیره.
4: درسته، سفر رو اول گفته بودن هفته پیش انجام میشه، بعد گفتن انجام نمیشه، بعد اصلا برخی از رسانه‌ها گفتن که در واقع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده، یعنی حتی برخی مدعی شدن به دلیل موضوع به تعویق افتادن مراسم لینزی گراهام نیست، بلکه به دلیل اختلافاتی هست که نتانیاهو دست کم با بخشی از کاخ سفید داره. اما حالا میبینیم که دیروز اول دفتر نتانیاهو مشخصا اعلام کرد که این سفر انجام خواهد شد، پس فردا نتانیاهو به واشنگتن میره و بعدش هم کاخ سفید ساعتی پیش این خبر رو تایید کرد. نتانیاهو همونطور که گفتی هم در مراسم در واقع یاد بود لینزی گراهام شرکت میکنه و هم دیداری خواهد داشت با شخص دونالد ترامپ. درباره دیدار با دونالد ترامپ، آنچه که به نظر میاد و در رسانه های اسرائیلی بهش اشاره شده، اول از همه این هست که نتانیاهو میخواد ببینه که واقعا برنامه دونالد ترامپ چه هست در برابر جمهوری اسلامی، چه میخواد بکنه. این چیزی هست که الان دو سه روز در اسرائیل خیلی بیشتر ما داریم از رسانه ها میشنویم، این که اسرائیل نمیدونه دونالد ترامپ چه برنامه‌ای داره در ایران و ممکن هست دونالد ترامپ دست به حمله‌ای در جمهوری اسلامی بزنه که اون وقت در واکنشش جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و بدون اینکه اسرائیل از قبل حمله کرده باشه، بدون اینکه اسرائیل حمله پیش دستانه کرده باشه، پاش به این جنگ باز بشه. از طرف دیگر رسانه های اسرائیلی از جمله مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که نتانیاهو یک هدف مشخص دیگر رو هم دنبال خواهد کرد، اینکه چراغ سبز رو از دونالد ترامپ بگیره برای اینکه اسرائیل مستقلا و پیش از اینکه در واقع بخواد هدف حمله از سوی جمهوری اسلامی قرار بگیره، حملات علیه رژیم در تهران رو آغاز کنه و به اون اهدافی در واقع به اون بخشی از بانک اهدافی که در ایران داشت و در جریان جنگ 40 روزه به اونها حمله نکرد، اونها رو هدف قرار بدن.
0: متشکرم از توضیحات همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. اما ادامه آتش سوزی ها در جنوب اروپا تا به حال بیش از 200,000 نفر رو وادار به تخلیه مناطق کرده. در فرانسه آتش به حومه بوردو نزدیک شده و دستور تخلیه هم برای این منطقه صادر شد. دولت اسپانیا هم برای اولین بار از زمان شروع این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. آتش سوزی های اطراف مادرید به هم پیوستند. رئیس مدیریت بحران منطقه هم میگه که مهار آتش از توان این نهاد داره خارج میشه. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم. ساجد، از روز چهارشنبه این آتش ها شروع شده، داریم میبینیم در مناطق جنوبی مادرید به سرعت در حال گسترش. چه تحولاتی رخ داده در همین 24 ساعت اخیر؟ چی میدونیم از عملیات مهار آتش؟
5: ریحانه، در سیاست اسپانیا تا به الان درباره آتش این بودش که بیشتر قرنطینه می‌کردند شهروندها رو. در 24 ساعت گذشته 60,000 شهروند رو منتقل کردند به اماکن امن و خونه ها رو خالی کردند، چرا که نزدیک به 43 محل مسکونی تخریب شده بوده. در فرانسه یه خورده اوضاع بهتر هستش، چرا که پیشگیری های بیشتری انجام داده بودن. نزدیک به 140,000 نفر تخلیه شده بودن در همین منطقه بوردو و ژیرون و اخکشان که اینا ستا منطقه مهمی هستن که این 32 تا نقطه حریق گسترده در حال حاضر در حال اتفاق افتادن هستش. منتهای مراتب این فقط به آمار و ارقام نیست، این تبدیل شده به یک بحرانی در منطقه جنوب اروپا که امروز دیگه مقامات میگن این مسئله اسپانیا و مسئله فرانسه نیست، بلکه بحران اروپایی هست. با توجه به اینکه دیروز هم امانوئل مکرون اون مکانیزم پشتیبانی مدنی اتحادیه اروپا رو فعال کرد و باقی کشورها هم الان آمدند به کمک، از دیروز ارتش هم به نیروهای امدادی و آتش نشانی پیوسته، همونطور که خودت اشاره کردی در تاریخ در واقع اسپانیا میگن که این یکی از بزرگترین آتش‌های این منطقه در مادرید و مناطق اطراف محسوب میشه. وقتی که روزنامه نگارها از این آتش سوزی ها دارن در 24 ساعت گذشته گزارش میدن، به روایت عده‌ایشون 3-4 مرتبه مجبور شدن از اون منطقه‌ای که مستقر شدن در واقع اون منطقه رو تخلیه بکنن و به یک منطقه دورتر برن. این به این معنیه که علاوه بر مهار آتش و اتفاقات اورژانسی که باید اونجا حواسشون باشه، یک سری مسائل و مشکلات مضاعفی مثل ترافیک های طولانی مدت، مشکل اقامت این کسانی که مجبور شدن خونه محل کار یا محل در واقع اگر که برای گردشگری رفته بودن اینها رو ترک بکنن، و این منطقه آتش به کیلومترها فراتر از اون منطقه رسیده و تمام این محوطه درگیر بحران مدیریت این جمعیت بلا تکلیف هست. علاوه بر اون مسائل روانی رو باید در نظر بگیریم که از این دارن به عنوان یک سوگ ملی نام میبرن، با اینکه کشته ای نداشته، اما جنگ با آتش.
0: بله، ما این سه تصاویر هم میدیدیم از این اتفاقات. سپاس بسیار، ساجد شریفی از پاریس همراه ما بودی و ممنون از شما. با ما باشید. فریبا شیرازی در بخش بعدی همراه شماست.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند
15: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند فریادشان تموج شت حیات بود چون آذرخش در سخن خیش زیستند مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک اینک ببین برابر چشم تو چیستند

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه‌شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه‌های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که آمریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بعد نیست این رو گوش بدیم، برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری آمریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات آمریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به اینکه صحبت‌های گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها. اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی‌ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه؟ که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری‌خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبت‌هاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبت‌هاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه و به قول احمدی نژاد اون

0: رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتا شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته درش هست. یه عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که امریکایی ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کرد اینو دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی‌ها با آمریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه و در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به آمریکا. بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم. کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم جنگی که در راهه مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه و خود همین دولت لبنان که ویدیو شو دیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی‌های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد. گوش بدین این رو هم بد نیست برمیگردیم.
1: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خل سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
2: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
1: بله.
2: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میایم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوس به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجب زیر ساخت ها. دوستان، نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید ثبت خواهد شد. نوچهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر میکنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور میکنم قالیباف هم علارغم تماسهایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبتهایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمیدونیم. آیا خبر خوبیه؟ متاسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب‌هایی که به ما مردم وارد می‌کنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعاً. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل، زیرساخت‌های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم اینجاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت‌های طلایی از دست نمی‌رفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله‌خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید، نمی‌رسیدیم. بگذاریم، برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روسای آتی میکسی از زیرساختها و از حذفهای سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متاسفانه. یعنی دقیقا مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم های شروری بودن، حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یدشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا، به قول گفتنی، کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت می‌کنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده می‌کنه و از اون مهم‌تر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بوروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه‌اش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدم.
3: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنند که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
4: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
5: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، آمریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد، یک به قول انگلیسی ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد، 12-13 سال ادامه داشتی که برحال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم و دارم بهتون یک ویژنی میدم، متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه، احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات امریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعاً احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیما خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم، یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت؟ سخنگوی ارتش رژیم هست.
6: یعنی منطق جنگ وقتی دوتا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان، من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بکن در این زمینه ها، چون این کثافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این تجربه هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده، که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه؟ آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این ور اون ور دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی من اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم، مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم، متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی است که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه، ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده، فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستند، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
7: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین، من فکر میکنم همون جوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبهایی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نه خیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در سه روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختها و اینا در همین زمینه هست؟
7: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک، از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیرساخت‌هاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقاً. آقای دکتر، فکر میکنید این بار با این سطحی که ما برحال حالا هم شما از من و به تو میشنوید، من هم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلالهای احتمالی آماده باشید، که برحال نشونه های مهمی هست دیگه، این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
7: دقیقا. ببین پوریا جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت. اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم، ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بی‌شرف‌ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم؟ اینا واقعاً ازشون بعید نیست و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیرساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده، راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کردید، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم، دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراین و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعا پشت درهای بسته محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آیندهش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو و با تجربه که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دور حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
7: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون بردارین بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه،
7: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کرد.
0: بله دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید مقدار مفصل‌تر هم بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلایی شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتشو دارن هم آمادگیشو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشتی باشید به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
7: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه، انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار،
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همطور اپ اینتل پلاس. تکه ها رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی سه به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن، گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد، که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس، و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته اون یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و جوری با شوخی میکنه 5 + 3 چند میشه؟ الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوع یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود، که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان میومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یک خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره، و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیلی با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلانجا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز، که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعات که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه‌ها، این همه سخنرانایی که در خیابان‌ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن. خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم. چرا برعکس اتفاق میفته؟ از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت. یعنی چی؟
4: آب خدا آقای عراقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، من مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره. و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن، همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرشون رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان ازش حمایت بکنن، همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، خیزش مهسا در آبان و آخرینش هم در دی ماه. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتا نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد. چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟ این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌ها میفته، میرن چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه حماس رو برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسفا؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی. سرخط خبرها. گزینه‌های ترامپ برای جمهوری اسلامی: تهران باید بین توافق و حمله های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیم نگرفته. نخستین دیدار رسمی بنیامین نتانیاهو و ترامپ پس از جنگ. نخست وزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم لیندزی گراهام به واشنگتن سفر میکند. تهدید آمریکا از سوی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا: علی عبداللهی از قصد جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان آمریکایی خبر داد. حمله ریاض به بندر حدیده در واکنش به حمله های حوثی ها به کشتی های عربستانی. حوثی ها می گویند بندر کلیدی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند. و در ادامه این بخش خبری: تداوم آتش سوزی ها در کشورهای جنوب اروپا. با رسیدن آتش به حومه بوردو، فرانسه دستور تخلیه ساکنان این منطقه را صادر کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. ترامپ اعلام کرده تهران باید بین توافق یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او گفته جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می کند و باید دید که نتیجه گفتگوها چه می شود.
1: خب من فکر میکنم گزینه های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقا همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن، فقط فکر میکنم هنوز آمادهش نباشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن، میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره. یعنی میتونیم دقیقا همین کار رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: ترامپ همچنین در مراسم شام دیدار با خبرنگاران گفت دستاورد حمله ها کشتن یک دیکتاتور در تهران بوده. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی را دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرد که با شکاف های داخلی روبروست. ترامپ بار دیگر تاکید کرد آمریکا نمیتواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.
2: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدن و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمی‌تونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتمو می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمی‌تونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
1: حالا که همه رسانه‌ها جمعن، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من، رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید با وجود آنکه گفتگوهای میانجیگران پشت پرده در جریان است، شرایط یک آتش‌بس پایدار وجود ندارد.
3: قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم‌نامه که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 گذشته خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرف یه پایه مذاکرات باشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیداری رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان برجسته اسرائیل شرکت خواهد کرد. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی است. با همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، به ما بیشتر بگو از برنامه‌ها و اهداف این سفر.
4: خب این اگر اشتباه نکنم هفتمین باری هست که نتانیاهو در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ داره به ایالات متحده میره با او دیدار میکنه، اما چند ماهی هست طرفین ملاقاتی نداشتن. در واقع از زمانی که 28 فوریه در 9 اسفند جنگ آغاز شد، از اون زمان دیداری نداشته، این اولین دیدارشون هست. این سفر رو به نوعی باید گفت که نتانیاهو با دو هدف انجام میده. یکیش خب همون شرکت در مراسم یاد بود سناتور گراهام هست، یکی از نزدیکترین سناتورهای آمریکایی به اسرائیل بود، اما در کنار اون خب روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ هم دیدار خواهد کرد. و دیداری که با ترامپ خواهد داشت، به نظر میاد که نتانیاهو به دنبال دو هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این هست که ببین اصلا دونالد ترامپ چه میخواد بکنه. بر اساس تمام گزارش هایی که ما به ویژه در 3-4 روز گذشته داشتیم، اسرائیل نمیدونه که دونالد ترامپ چه قصد داره در جریان جنگش با جمهوری اسلامی به چه سمت بره. آیا میخواد به سمت توافق بره؟ آیا میخواد ممکن هست که به یک باره دست به یک حمله ای علیه جمهوری اسلامی بزنه که ناخواسته پای اسرائیل رو به جنگ باز کنه؟ خب جمهوری اسلامی تهدیدهایی که کرده که اگر انواع خاصی از حملات انجام بشه توسط آمریکا، اون وقت سپاه هم اسرائیل رو هدف قرار میده. و البته در کنار اون، نتانیاهو این هدف رو هم دنبال خواهد کرد که از دونالد ترامپ بخواد که چراغ سبز نشون بده به اسرائیل که خودش حملات علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. اسرائیل همچنان یک بانکی از اهداف رو در ایران داره که در جنگ 40 اونها رو بهشون حمله نکرده، و نتانیاهو به دنبال این خواهد بود که چراغ سبز این حملات رو از دونالد ترامپ بگیره.
0: اشکان، گمانه ها و تحلیل ها در اسرائیل درباره احتمال توافق آمریکا و جمهوری اسلامی چه است؟
4: بسیار احتمال رو کم میدونند، اگر نگیم که در واقع غیر ممکن میدونند. و این تفاوتی هم نمیکنه چه شما برید یک روزنامه چپگرایی مثل هارتس رو بخونید، چه یک رسانه راستگرایی مانند کانال 14 تلویزیون اسرائیل رو ببینید. همه بر سر این موضوع که احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی برای ایالات متحده در شرایط کنونی بسیار ضعیف هست متفق القول هستن. حالا اینکه دلیلش چه هست با هم دیگه اختلاف نظر دارند، یا اینکه چه کسی رو متهم میکنند که شرایط کنونیست، او بر اساس اینکه تحلیلگر یا سیاستمداری که صحبت میکنه به چه جبهه سیاسی نزدیکتر باشه جواب متفاوتی داره. اما در همین زمینه هم مثلا میخوام گزارشی رو بگم که کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده. کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل هست، دیشب در گزارشی میگه که مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که شخص مجتبی خامنه ای که به هر حال دستور مذاکرات رو اون میده و سیاست کلی مذاکرات رو اون مشخص میکنه، بر اساس این گزارش موضع بسیار سختی رو دیکته کرده به مذاکره کنندگان و همین موضع سختی که مجتبی دیکته کرده مذاکره کنندگان باعث میشه که احتمال رسیدن به توافق بسیار پایین باشه.
0: متشکرم از تو اشکان. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. اما همکار دیگرم حسین آقایی اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر بپردازیم بر سفر نتانیاهو به واشنگتن که سفر بسیار مهمی ارزیابی میشه. خب صحبت‌های ترامپ رو ما داشتیم که گفته تهران باید انتخاب کنه بین حمله‌های شدیدتر یا توافق، و به نظر میرسه که ترامپ تصمیم خودش رو برای حمله‌های شدیدتر گرفته و منتظر اعلام آمادگی تهران هست برای توافق. اما در کنار ما می‌بینیم که بنیامین نتانیاهو هم داره به واشنگتن میره، سفر بسیار مهمیه. رابطه و رویکرد نتانیاهو و ترامپ رو در معادلات ایران چطور می‌بینی و اهداف این سفر به باور تو چه است؟
5: ببین اول بگم که ترامپ در حال دادن آخرین فرصت‌های دیپلماتیک به جمهوری اسلامی هستش قبل از اتخاذ تصمیم نهایی برای انجام حملات بزرگ در ایران علیه جمهوری اسلامی، که این تصمیم نهایی ترامپ بعد از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و دیدارش با ترامپ در روز سه‌شنبه به نظرم اتخاذ خواهد شد. اینم داخل پرانتز بگم که اخیراً طبق گزارش‌ها رومن گافمن رئیس موساد با جان رادکلیف رئیس سازمان سیا در آمریکا دیدار داشتن. احتمالاً رایزنی‌های بسیار فشرده بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در جریان هستش. رویکرد اسرائیل هم که خب مشخص بوده، برخلاف رویکرد آمریکا همیشه داره شفافیت راهبردی بوده و هست. احتمالاً ارزیابی اون این هستش که اگر ترامپ بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو در مورد همه تهدیدهاش اتمی، موشکی، نیابتی و تروریسم تسلیم بکنه، خب به نفع اسرائیل هستش. ولی احتمالاً ارزیابی اسرائیل این هستش که ترامپ نمیتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، یعنی جمهوری اسلامی تسلیم نمیشه در بوده دیپلماتیک، و چه بسا نیاز هستش که به مردم ایران برای تغییر رژیم در ایران کمک بشه. اسرائیل بانک اهدافش رو هم به نظر میسه که آپدیت کرده و آماده ورود به جنگ فراگیر هستش و اون مسئله اجرای عملیات آبی و سفید در ایران هستش. ولی در طول چند روز گذشته این خیلی مهمه بدونیم که دو تا تحول خیلی مهم رخ داده. یک تحول این هستش که دولت ترامپ فعلا مانع مداخله نظامی اسرائیل در همین کارزار نظامی آمریکا همین چند روز اخیر شده، و وقتی از ترامپ چند روز پیش پرسیده شده بود که آیا میخوای که اسرائیل وارد این جنگ بشه، گفتش که من بخوام دو دقیقه‌ای اسرائیل وارد میشه ولی ما به کسی نیاز نداریم الان. و بعد شبکه آی 24 نیوز اسرائیل گفته بود که اگر دولت ترامپ هدفش رو تو کارزار نظامی به سمت زدن موازی حکومت و مسائل برنامه اتمی جمهوری اسلامی تغییر بده، اسرائیل آمادگی خواهد داشت. من اینجا چی میخوام بگم؟ به نظر میاد که ترامپ الان میخواد که یک نوع همگرایی راهبری با کشورهای عربی منطقه داشته باشه، با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در رأس اونا عربستان سعودی، برای اینکه با یه ائتلاف آمریکایی و عربی بتونن جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم بکنن. در غیر این صورت همون ائتلاف آمریکایی و عربی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و به حوثی‌ها، کما که در رابطه با حوثی‌ها داره این امر انجام میشه. مشابه این کار رو آمریکا در جنگ اول خلیج فارس انجام داد، با اینکه شهرهای اسرائیل توسط صدام، رژیم صدام با موشک‌های اسکاد مورد حمله قرار می‌گرفت، آمریکا دست به اسرائیل گفت دست نگهدار، وارد نشد. چرا این کارو کرد؟ منطق آمریکا چی بود؟ منطقش این بود که اگر اسرائیل وارد جنگ میشد، ائتلاف آمریکایی عربی، ائتلاف آمریکا با با سوریه و این کشورهای عربی علیه صدام به هم می‌خورد. بنابراین فعلا به نظر میاد که آمریکا ترجیحش الان اینه که این ائتلاف آمریکایی و عربی کارکرد خودش رو در مورد دیپلماتیک

0: و دعوات دیپلماتیک آخرین فرصت‌ها رو به جمهوری اسلامی بده. نتانیاهو داره میره آمریکا که بگه هر پلن و طرحی ترامپ داره باید منافع اسرائیل لحاظ بشه و ویژن اسرائیل در رابطه با منطقه خاورمیانه لحاظ بشه و البته اسرائیل بتونه خودش جنگ رو در ایران علیه جمهوری اسلامی پیش ببره.
1: به ائتلاف آمریکایی عربی اشاره کردی، آیا مشخص هست که چه راهبردی دونالد ترامپ داره برای خاورمیانه و آیا در نهایت به نظرت اسرائیل وارد جنگ خواهد شد؟
0: ببین، یه واقعیتی که وجود داره اینه که اسرائیل در سایه جنگش با جمهوری اسلامی و بالهای نیابتی جمهوری اسلامی، حماس و حوثی‌ها و حزب الله، به هر حال در طول سال‌های گذشته الان در آستانه تبدیل شدن به قدرت هژمونی که مسلط خاورمیانه هستش، به خصوص اگر بتونن در واقع جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران در ایران در واقع ساقط بکنن و این اسرائیل رو در واقع در سطح خیلی بالای به لحاظ ژئوپلیتیکی قرار بده. من اصلا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نبرد اصلی الان بر سر اون نظم نوین در منطقه خاورمیانه هستش بدون جمهوری اسلامی. یعنی الان به نظر میرسه که خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ در نهایت چه نوع نظم نوینی مد نظرش هستش. آیا او یک نظم نوینی میخواد که در اون اسرائیل تحت هر شرایطی یه لول چشمگیری بالاتر از بقیه کشورهای عربی و ترکیه قرار میگیره، یا یعنی اینکه یک نظم نوینی که زایده شده از طریق یک موازنه قوای درونزای منطقه متوازنه که کشورها متوازن میشه قدرت ژئوپلیتیکشون. اون توافق اتمی آمریکا با عربستان سعودی که حق غنی‌سازی اورانیوم رو به عربستان میده، به علاوه احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه، در ذهن اینطوری تداعی میکنه که شاید ترامپ میخواد یه لول سطح عربستان سعودی و ترکیه رو ببره بالاتر. سوال اینه آمریکا برای چه هدفی میخواد حجم و قدرت عربستان سعودی و ترکیه رو بالاتر ببره؟ برای اینکه اونا رو راضی بکنه به تغییر رژیم در داخل ایران؟ من فکر نمیکنم که این امتیازات کافی باشه، چون اون تغییر رژیم به طور اجتناب ناپذیری در ایران اسرائیل رو تبدیل به قدرت هژمونیک مسلط میکنه و این لزوما خواسته عربستان سعودی و ترکیه نیست. من بعید میدونم که عربستان سعودی یا ترکیه این کشورها راضی بشن به تغییر رژیم در ایران که ایران قدرت برتری بگیره. ولی باز ببینیم در طول زمان تحولات به چه سمتی میره. نتانیاهو به نظر میرسه که برای همون منافع اسرائیل و اون ویژن جدید در خاورمیانه تلاش میکنه.
1: حسین آقایی، متشکرم از شما. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را تهدید کرده که در ازای کشته شدن هر شهروند ایرانی یک نیروی آمریکایی کشته خواهد شد. علی عبداللهی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته این قاعده است که جمهوری اسلامی پیشتر نیز عملیاتی بودن آن را ثابت کرده. او این اقدام را معادله قطعی و ابلاغ شده به میدان توصیف کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود ضمن تقدیر از مواضع موسکو در قبال تحولات اخیر، ناامنی‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه بدعهدی‌های آمریکا دانسته. رسانه‌های ایران گزارش دادند عراقچی در این دیدار که در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان برگزار شده، بدون اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشته‌ها گفته جمهوری اسلامی ضمن ادامه مسیر دیپلماسی برای دفاع از منافع خود مصمم است. لاوروف هم بر موضع روسیه در محکومیت حملات آمریکا با اسرائیل و لزوم ایجاد سازوکار امنیتی منطقه‌ای تاکید کرده. همکارم علی شیرازی اینجا با من تا بیشتر البته صحبت کنیم در مورد صحبت‌های فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که اگر یک ایرانی کشته بشه با در ازای شیطان آمریکایی هم کشته بشه ارزوی چه است؟
2: خب سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. این سابقه به طول تاریخ جمهوری اسلامی داره. یعنی حتی نگاه کنی به زمان جنگ ایران و عراق میبینی که بسیاری از فرماندهان خود همین سپاه پاسداران اعتراض میکنن به اینکه جان نیروهاشون رو به راحتی از دست میدن. مثلا حسن باقری در یک سخنرانی اعتراض در جمع فرماندهان دیگر اعتراض میکنه که چرا نیروهای ما رو روی میدانهای مین میفرستین که معبر باز شه، چرا صبر نمیکنین که خب معبر رو باز کنیم بری، و این در واقع خون این بچه‌ها به گردن شماهاست و مسئولیت این بی تدبیری با شماست. یا احمد کاظمی زمانی که متوجه میشه عملیات کربلای 4 لو رفته میره پیش محسن رضایی گریه میکنه، میگه عملیات لو رفته و این بچه‌ها رو داری به قتلگاه میفرستی، اما محسن رضایی اهمیتی نمیده، عملیات کربلای 4 انجام میشه و یکی از پرتلفات ترین عملیات هایی بود که به خاطر لو رفتن عملیات جمهوری اسلامی در واقع متقبل شد. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ

0: سال ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو با تیربار و دوشکا در خیابان‌ها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن و اونجا حواسشون به شهروند ایرانی نبود. اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه. مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطور که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این بره هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی ها و این رجزخوانی ها در واقع برای خودش دستاورد سازی کنه که خب اون هم ما میدونیم که به جایی نمیرسه.
1: علی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان بر کمک های روسیه حساب باز کرده، عراقچی تشکر کرده از مواضع روسیه. سوال اینجاست که چرا روسیه در جنگ با جمهوری اسلامی و آمریکا پشت جمهوری اسلامی رو گرفته؟
0: خب این به خاطر جمهوری اسلامی نیست، در واقع روسیه به خاطر خودش داره این کارو میکنه. چون در خبرهای متعدد داشتیم که روسیه دست کم داره کمک‌های اطلاعاتی میکنه به جمهوری اسلامی برای اینکه پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو بزنه. این هم به این دلیل هست که روسیه خودش درگیر جنگ اوکراینه و کشورهای غربی از جمله آمریکا کمک میکنن به اوکراین. در واقع به نوعی داره تلافی میکنه کمک‌های آمریکا به اوکراین رو با کمک به جمهوری اسلامی و به نوعی دیگه میخواد که آمریکا سرگرم جنگ با جمهوری اسلامی باشه تا از اوکراین غافل بشه و روسیه بتونه اهداف خودش رو اونجا پیش ببره. نکته دومی که خب به هر حال میدونیم جمهوری اسلامی به نوعی ایران رو مستعمره روسیه کرده و بخشی از این اتفاقاتی که در حال رخ دادنه در واقع سیاست‌های روسیه در منطقه است که جمهوری اسلامی مجری اون هست و داره اون رو پیش میبره و پی میگیره. بنابراین عجیب نیست که عباس عراقچی هم به عنوان کارگزار روسیه بره و ازشون تشکر کنه.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی خطر حمله هوایی حوثی‌های یمن در مناطق ینبع و جازان را برطرف کرد. بامداد شنبه سامانه هشدار زودهنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع در غرب عربستان سعودی فعال شد و آژیر خطر در جازان در جنوب غرب این کشور به صدا درآمد. دقایقی پس از صدور هشدارها و رفع خطر توسط دفاع مدنی عربستان، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرده مواضع نظامی حوثی‌ها را در استان هدیده یمن هدف قرار داده. این ائتلاف اعلام کرده بندر هدیده از اهداف حمله نبوده و همه بنادر استان الهدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. این حمله در واکنش به هدف قرار دادن دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ انجام شده. وال استریت جورنال در گزارش اعلام کرده بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در اقدامی محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی‌جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش حملات هوایی، انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داد و امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داد. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت جورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید حمله‌های حوثی‌ها به مسیر تجارت جهانی در تنگه باب المندب دیگر تهدیدی محلی نیست بلکه مسئله بین المللی محسوب می‌شود.
2: دیگر صرفا یک بحران میان عربستان سعودی و حوثی ها نیست، بلکه بخشی از رقابت امنیتی گسترده تریه که امنیت خاورمیانه و یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی رو تحت تاثیر قرار داده. حوثی ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستن. اونها با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب المندب را مورد هدف قرار دادن. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژیه. به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی رو با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیام من بسیار روشنه، هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.
1: نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مجتبی خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به سایت زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نتنز منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکاست. مهدی نصیری فعال سیاسی میگوید همه جریان‌های جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کردند و فتوای حرام دانستن ساخت بمب اتمی هم میتواند با تغییر شرایط تغییر کند.
3: جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه‌ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گای دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادند، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. در آتشش فرقی نکرده. ببینید جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می کرده. و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می کرد و وقتی هم بود شاید فکر می کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مجتبی و پدر و پسر نداره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای.
1: وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آلمان همچنین گفته وضعیت امنیتی ایران و شرایط کارکنان سفارت را به طور مستمر بررسی می‌کند و از شهروندان آلمانی خواسته تا ایران را ترک کنند.
4: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدند، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردند که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستن و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از ایران. وزارت بهداشت میگوید در سال 1404 49 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو و 5 مرگ ناشی از آن در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و اصفهان گزارش شده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده این بیماری ویروسی از طریق کنه از دام به انسان منتقل می‌شود و چند استان دیگر هم در معرض خطر قرار دارند. قوه قضاییه اعلام کرده شعبه های کافه ساعدینیا همچنان پلمپند و هیچ مجوزی برای بازگشایی آنها صادر نشده. این خبر در پی انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدینیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. قوه قضاییه گفته مصادره اموال ساعدینیا در دادگاه در حال رسیدگی است. بررسی آمار شبکه‌ها ایستگاه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود افزایش 61 درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر کشور خبر داده. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی با رأی به برکناری کریم اسد احمدخان دادستان ارشد این نهاد او را پس از تحقیقات چند ماهه درباره اتهامات سوء رفتار جنسی و اخلاقی از سمت خود عزل کردند. نهاد نظارتی دیوان اعلام کرده کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی و رفتار نامناسب با یکی از دستیاران زن خود شده. خان این اتهامات را رد کرده. این قاضی دیوان کیفری بین المللی پیشتر دستور بازداشت برای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو و چند مقام حماس به جرم جنایت‌های جنگی صادر کرده بود. پگاه واقعه. بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید اتهام‌های مطرح شده علیه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بسیار جدی است و برکناری اون نشان می‌دهد دادگاه لاهه مستندات قابل توجهی برای این تصمیم در اختیار داشته.
5: ببینید ایشون یه حقوقدان بریتانیایی هست که به هر حال به عنوان دادستان ارشد در دیوان لاهه مشغول به کار بوده. همجور که اکثرا میدونن به دلیل کار کردن روی پرونده های حساسی مثل مسائل مربوط به غزه و مسائل مربوط به روسیه در جنگ با اوکراین و اینکه در واقع پیگرد قانونی برای ولادیمیر پوتین که تعیین از این جهت که یه شخصیتی بود که به هر حال به عنوان یه حقوقدان بسیار نامش از همین جهت بارها مطرح شد، ولی خب الان میبینیم که با اتفاقاتی که داره میفته اتفاق شوکه کننده ایه. این رو باید خاطر نشان بکنیم که خود در واقع سیستم اداری ICC در داخل دادگاه لاهه این بررسی ها رو کردن و اون رو برکنار کردن، هرچند که آقای خان اعلام کرده که این اتهامات واهیه و به لحاظ حقوقی اونها رو مورد چالش قرار خواهد داد، ولی به هر حال اینا اتهامات بسیار مهمیه و تصور میکنم که اون مرکز اداری داخل دادگاه لاهه به اندازه کافی احتمالا مستنداتی داشته که دست به یک همچین اقدامی زده.
1: اما تداوم آتش سوزی ها در جنوب اروپا بیش از 200,000 نفر را وادار به تخلیه کرده. در فرانسه آتش به حومه بوردو نزدیکتر شده و دستور تخلیه برای این مناطق صادر شده. دولت اسپانیا هم برای نخستین بار در این بحران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. آتش سوزی ها اطراف مادرید به هم پیوستند و رئیس مدیریت بحران منطقه اعلام کرده خاموش کردن آتش از توان این نهاد خارج است. در همین زمینه با همکاران ساجده شریفی از پاریس همراه هستیم. ساجده، به ما از آخرین وضعیت آتش سوزی در فرانسه و اسپانیا بگو، آیا نشانه از مهارش دیده میشه؟
6: در منطقه اسپانیا همطور که خودت هم اشاره کردی دو آتش بزرگ طی روزهای گذشته در حال پیشروی بود و پیش بینی میشه در 24 ساعت آینده این دو حریق به هم برسن و یک موج سوم آتش درست بکنن. بزرگترین نگرانی این موج سوم این هستش که از پوشش های جنگلی فاصله گرفته و به شهر نزدیک شده. این به معنی در خطر گرفتن بیشتر شهروندان در معرض خطر هستند. بالغ بر 200,000 نفر الان جمعیت سرگردان در مناطق جنوب فرانسه و در اسپانیا وجود دارند که این خودش باعث مشکلات ثانویه شده. در تصویرها می دیدم که نزدیک به 17 کیلومتر یک ترافیکی وجود داره که بیشتر این خودروها آمبولانس هایی هستند که افراد مسن یا کودکان یا افرادی که بیشتر در معرض خطر بودن چون که مشکل تنفسی و اکسیژن هم به وجود آمده در ترافیک موندن برای این که به شاهراه اصلی برسن و بعد به مراکز درمانی مراجعه بکنن. دیروز امانوئل مکرون حمایت مدنی اتحادیه اروپا رو فعال کرد، امروز اسپانیا هم بهش پیوسته و الان مقامات از این به عنوان یک بحران اتحادیه اروپا نام میبرند. حدود 1,000 سرباز به نیروهای امدادی و آتش نشانها پیوستن در فرانسه و کم کم داره این عملیات شکل نظامی به خودش میگیره. از ادوات نظامی هواپیماهای کند کننده آتش دارن استفاده میکنن. نزدیک به 50 تا آتش نشان از دیروز تا الان زخمی شدن در حوالی بوردو. دو تاشون هم سه چهار روز پیش در عملیات مهار آتش در نزدیکی فرودگاه بوردو از دنیا رفته بودن و این به شدت وضعیت روانی نیروهای امداد در منطقه رو پایین آورده. وضعیت روانیشون در واقع خیلی مشکل دار هستش. در فرانسه به طور متوسط در جنوب فرانسه هر یک ساعت یک بار شهروندها میگن که یک آلرت، یک هشدار روی گوشی‌های تلفن همراهشون دریافت میکنن مبنی بر آخرین به روز رسانی‌های گسترش آتش، چون که هر کدوم از این آتش‌ها سوای توده‌های باد و هوا که در به طور عمومی جریان داره، هر کدوم مناطق میکروکلیما اصطلاحاً بهش میگن، آب و هواهای توده‌های کوچیکی رو درست میکنه که ممکنه به طور ناگهانی جهش و سمت و سوی آتش رو تغییر بده و برای همین لحظه به لحظه اینها باید هوشیار باشن. 24 ساعت هست که این جماعت نخوابیدند، غذا نخوردند، سرگردان هستند، 3-4 مرتبه جاشون رو تغییر دادن و کماکان منتظر هستند که نیروهای امدادی به کمکشون بیان.
1: متشکرم از تو ساجده، همکارم ساجده شریفی از پاریس. اما تصاویر ماهواره‌ای می‌بینیم از وضعیت تنگه هرمز که وبسایت مارین ترافیک اون رو به طور لحظه‌ای گزارش کرده. همونطور که می‌بینید اکثر ترافیک در قسمت جنوبی تنگه هرمز و در مرز عمان هست. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. اما مجددا یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تازه ترین خبرها، تحلیلها، نظرها، تفسیرها، گزیده های گفتگو و همچنین تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. میدونید که راه ارتباطی ما با شما هست، با ما @iranintel.com. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنونم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: علوی بر میگرد.
1: سی و یک تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکتیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم میشنویم.
2: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه ها رو بگیرن، اون مهماتشون در حال انتقامه.
3: موقعیت ونیر با ونیر و یک کارسیدار 35-40 تو مسیرن. نه موقعیت چهار گذار و همکار مقداد رو اعلام کردید، منتقل شدن، ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. در که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
4: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اورژانس ندارن.
3: یه این آقای سیمستان رومیشون اون نفر مداومتشون با سپروایزرشون ارتباط گرفت، اعلام کردیم اگر واقعا براشون مناسب نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج شیم، بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بیتفاوتی، اینقدر بیکفایتی واقعا نوبره. یه زحمت بکشین فقط مراجعه کردن نتیجه رو من اعلام کنید و عرضه میکنم.
4: بله دریافت.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
5: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهمترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از هم دیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها وای میسن توی خیابون و به مردم شلیک میکردن، یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همونجوری که الان در این فایل دیدی میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
1: محسن میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بریم باز هم با شما خواهیم بود.
6: جان جان آقا ما شرمندتیم به خدا، بالاش دانید کرد
7: خامنه‌ای جوانای مردم رو کشتن. نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
8: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
9: نگاه کنید بی شرف ها با مردم چی کار کردن. بی شرف ها رو نگاه کنید.
1: محسن البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برام توضیح بده.
5: فرشاد اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش بعد اشاره بکنیم که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانگیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقر میشن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: با درود بسیار، من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزینه های ترامپ برای جمهوری اسلامی، تهران باید بین توافق و حمله های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیمی نگرفته. تهدید آمریکا از سوی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، علی عبداللهی از قصد جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان آمریکایی خبر داد. حمله ریاض به بندر هدیدیه در واکنش به حمله های حوثی ها به کشتی های عربستانی. حوثی ها می گویند بندر کلیدی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند. همزمان با اعتراض عباس عراقچی به تعیین مسیر جایگزین تنگه هرمز از سوی آمریکا، یک هیئت عمانی برای رایزنی درباره عبور و مرور کشتی ها به تهران سفر کرد. در ادامه همین بخش خبری، افزایش مشکلات بیماران پروانه‌ای به دلیل قطع مکرر برق. رسانه‌ها نوشتند قطع سیستم‌های سرمایشی موجب تشدید زخم‌های پوستی این بیماران شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیمی نگرفته. ترامپ میگوید تهران باید بین توافق و یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کنند. او گفته جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می‌کند، باید دید نتیجه گفتگوها چه خواهد شد.
1: خب من فکر می‌کنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی می‌تونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین می‌بریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم می‌خوان که به توافق برسن. فقط فکر می‌کنم هنوز آماده‌اش نباشن، اما واقعاً می‌خوان توافق کنن. گاهی نمی‌خوان این رو به زمان بیارن که خواهان توافقن. می‌خوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هستیم.
0: دونالد ترامپ همچنین در مراسم شام دیدار با خبرنگاران هم گفته دستاورد حمله ها کشتن یک دیکتاتور در تهران بود. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی رو دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف‌های داخلی هم روبروست. ترامپ یک بار دیگه تاکید کرد آمریکا نمیتواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد.
2: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدن و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمی‌تونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتمو می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمی‌تونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
1: حالا که همه رسانه‌ها جمعن، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من، رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با ما هستند. آقای حسنیاری، ترامپ میگه هنوز درباره آغاز حملات سنگین‌تر تصمیم گیری نکرده و همچنان به ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی هم امیدواره. به نظرتون کدوم گزینه به عملیاتی تر شدن، به عملیاتی شدن نزدیکتره؟ مذاکره یا حمله سنگین‌تر؟
3: درود بر شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. حرفای ترامپ از این جهت بسیار مهم هستن که نکاتی رو که کمتر خبرنگاران آمریکایی به اونها میپردازن، به اونها اشاره میکنه و روشن میکنه که این حملات تا به حال موثر بودن، هرچند نیاز به ادامه اونها وجود داره. بنابراین به نوعی راه آینده رو روشن کرده، حملات بعدی رو. اون چیزی که مهم هست و ممکن هست که آمریکا به این کار دست بزنه، همونطوری که باز ترامپ گفت گزینه‌های مختلفی رو دارن، انتظار نمی رود که این سطح از حملات رو که دیروز و امروز طی 13-14 روز گذشته داشتن همون رو ادامه بدن. به تدریج دیدیم که این حملات شدیدتر شدن، سنگینتر شدن، در گسترش بیشتری پیدا کردن و در نتیجه می شود انتظار داشت که این روند ادامه پیدا بکنه تا اون مرحله نهایی که عبارت باشد از جنگ تمام عیار. ممر دیگری رو که ترامپ به اون اشاره میکنه این است که جمهوری اسلامی مشکلات داخلی بسیار زیادی داره، اشاره میکنه به همجنسگرا بودن رهبر فعلی مجتبی خامنه‌ای اگر که وجود خارجی داشته باشه، نه به این معنا که برای ترامپ مهم هست روابط جنسی این شخص، بلکه از دید ایرانی ها به اون مسئله اشاره میکنه، به خاطر اینکه به خصوص جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته بسیاری از جوانان ایرانی رو به همین دلیل کشت. بنابراین به نظر من به سوی اون جنگ نهایی داریم پیش میریم و این امر مذاکره رو که ترامپ اون اشاره کرد دیدیم که هر بار که بر مذاکره تکیه کرد تعداد حملات رو بیشتر کرد، سنگین تر کرد و امروز هم انتظار میری که این سخن ترامپ در مورد مذاکره تنها یادآور این باشه که درهای مذاکره از دید آمریکا باز هستن، منتها جمهوری اسلامی است که با حملات به کشتی ها و گروگانگیری اقتصاد جهانی در پی ایجاد مشکلات بیشتر است.
0: برگردیم به همون توضیحاتی که دونالد ترامپ در مورد رهبر سوم جمهوری اسلامی داد و اینکه گفت یکی از دستاوردهای جنگ کشتن دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی بوده. به نظر شما علت تاکید اون روی این موضوع چیه و هدفش از مطرح کردن این مسئله چیه؟ شما اشاره کردید او بیشتر به نکاتی اشاره کرده که کمتر خبرنگاران آمریکایی بهش پرداختن.
3: در این مورد این پرسش خیلی مهمی است. در این مورد به خصوص کشتن خامنه‌ای یک امر، یک تحول بی‌نهایت زیادی است. کافی است از ایرانیان به خصوص ایرانیان داخل ایران پرسش بشه که آیا میشد تصور کرد از بین رفتن خامنه‌ای رو، به خاطر اینکه خامنه‌ای نه تنها در زمینه سیاسی سیاست داخلی دیکتاتور بوده، یک رهبر بسیار بسیار خشن و جنایتکاری بوده، بلکه در منطقه هم دیدیم که با دیگران چگونه رفتاری داشت، در مورد اسرائیل، در مورد عربستان سعودی، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی و به خصوص خود آمریکا. در نتیجه از بین بردن چنین موجودی از دید آمریکایی که ببینید شخصیت خامنه‌ای شخصیت محوری بوده، همه چیز در کنترل خامنه‌ای بوده و اون اشاره‌ای که میکنه به مشتبه خامنه‌ای و اختلافات داخلی که او با اونها روبروست، نشانی روشنی است از اینکه اهمیت از بین بردن خامنه‌ای پدر رو نشون میده و اینکه این خلایی که به وجود اومده این سردرگمی رو و این مشکلات داخلی رژیم رو در پی داشته که امروز شاهدمون هستیم. میدانیم که جمهوری اسلامی قادر به تصمیم گیری روشنی نیست. سخنانی از یا بیانیه‌هایی از جانب مجتبی خامنه‌ای صادر میشه توسط سپاه پاسداران که اینها هیچ گونه ارزش واقعی ندارن، به خاطر اینکه نمیشود اینها رو راستی آزمایی کرد و مشتبه خامنه‌ای رو نشان داد. بنابراین سخنان ترامپ در این مورد، تأکید او بر این امر که دیکتاتوری رو از بین برد، این بار به 52,000 ایرانی که توسط خامنه‌ای کشته شدن اشاره نکرده، ولی این یکی از تمهایی است که مرتب در گفته های ترامپ به اونا اشاره میشه، دقیقاً به ایرانی ها این اطمینان رو بده که به وضعیت گذشته باز نخواهند گشت.
0: سپاس بسیار. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر میکنه. نخست وزیر اسرائیل قرار روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیدار و گفتگو داشته باشه. نتانیاهو همزمان در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان برجسته اسرائیل هم شرکت خواهد داشت. این اولین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامیه. اشکان صفایی با ماست برای اینکه بیشتر بهمون بگی از اهداف و برنامه‌های این سفر آقای نتانیاهو که اتفاقا در موقعیت خیلی حساسی هم داره انجام میشه. هرچند گفته شده که دلیل اصلی شرکت در مراسم لینزی گراهامه.
4: بله، گفته شده دلیل اصلی شرکت در مراسم لینزی گراهامه، هرچند که همزمان گفته شده که خب دعوت سفر به دعوت دونالد ترامپ هم هست. پس فردا دوشنبه نتانیاهو اسرائیل رو به مقصد واشنگتن ترک میکنه. در مراسم یاد بوده سناتور گراهام مسلما شرکت میکنه و روز سه شنبه هم دیداری خواهد داشت با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ. چند موضوع رو به نظر میاد که در این سفر دنبال خواهد کرد، در دیداری که با شخص ترامپ خواهد داشت نتانیاهو. اول اینکه ببینه اصلا ترامپ چه کار میخواد بکنه. واقعا آنچه که ما در اسرائیل میشنویم این هست که اسرائیل نمیدونه ترامپ میخواد چه کار بکنه در رابطه با ایران. منظورم هست ترامپ همین تا همین دیروز در واقع از تشدید حملات میگفت، بعد یه بار میبینیم خب دیشب برای اولین بار در نزدیک دو هفته هیچ حمله ای انجام نمیشه به جمهوری اسلامی. یک روز در واقع از این صحبت میشه که اسرائیل، ترامپ از اسرائیل خواسته در جنگ دخالت نکنه فعلا. روز دیگر گفته میشه که ممکن هست در همین 24 ساعت آینده ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده برای حمله، یا اینکه اقدامی انجام بده در داخل ایران که اسرائیل هدف قرار بگیره. دیروز شاهد این بودیم که مثلا سفارت آمریکا در اسرائیل آمد و به شهروندان آمریکایی که در این کشور هستند هشدار داد که آمادگی این رو داشته باشند که ممکن هست به هر دلیلی آسمان اسرائیل بسته بشه یا پروازها لغو بشن. این رو آخرین باری که اتفاق افتاد دقیقا پیش از جنگ 40 روزه بود در آخر ماه فوریه. و در کنار اون خب نتانیاهو به دنبال این هم هست که چراغ سبز ترامپ رو بگیره برای عملیات خود اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و زدن اون اهدافی که در بانک اهداف اسرائیل بود ولی در جنگ 40 روزه بهشون حمله نشد.
0: اشکان، یکی از این ابهامات درباره قدم بعدی دونالد ترامپ مربوط به مذاکره هم هست که هنوز مشخص نیستش که آیا توافق بین جمهوری اسلامی در نهایت صورت میگیره یا نه. در اسرائیل گمان زنی ها ارزیابی ها روی این موضوع چیه؟
4: بیشتر در واقع در اسرائیل تقریبا میشه گفت که اکثر هیئت مطلقه، اگر نگیم همه تحلیلگران و سیاستمداران، با اون بخش یا نه همراه هستند. در واقع در اسرائیل کمتر کسی هست که فکر کنه در شرایط کنونی مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی میتونه به یک توافق منجر بشه. حالا اینکه چه کسی رو متهم میکنند برای اینکه این شرایط به وجود اومده متفاوت است. اگر از چپگرایان اسرائیل بپرسید شاید بیشتر در واقع انگشت اتهام رو به سوی خود نتانیاهو یا ترامپ میگیرند. از میان روها و راستگراها یا حتی چپ میانه که بپرسید خب اونها به صورت مشخص جمهوری اسلامی رو عامل این موضوع میدونن. اما در کنار همه اینها کانال 11 تلویزیون اسرائیل که رادیو تلویزیونی ملی این کشور هم هست دیشب گزارشی منتشر کرده، در اون میگه که مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که شخص مشتبه خامنه ای هست که به عنوان کسی که خب رهبر جمهوری اسلامی است در حال حاضر و فرمانها رو اول میده، یک موضع بسیار سختگیرانه ای رو دیکته کرده به مذاکره کنندگان و همین موضوع هم موجب شده که رسیدن به توافق تقریبا غیر ممکن باشه.
0: سپاس بسیار اشکان صفایی همکارم از حیفا در اسرائیل. در همین رابطه گفتگویی هم داشتم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که توضیح داد احتمالاً در جریان دیدار نتانیاهو و ترامپ گسترش دامنه اقدامات نظامی و ورود اسرائیل به کارزار مقابله با تهدید جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد.
5: درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علارغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده.

0: اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه.
1: در میانه این تحولات، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم آمریکا رو تهدید کرده در ازای کشته شدن هر شهروند ایرانی یک نیروی آمریکایی کشته خواهد شد. علی عبداللهی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته این قاعده است که جمهوری اسلامی پیشتر هم عملیاتی بودن آن را ثابت کرده. او این اقدام را معادله قطعی و ابلاغ شده به میدان توصیف کرد. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیداری با سرگئی لاوروف همتای روس خود با تقدیر از مواضع مسکو در قبال تحولات اخیر، ناامنی فعلی در تنگه هرمز را نتیجه بدعهدی آمریکا دانسته. رسانه‌های ایران هم گزارش دادند عراقچی در این دیدار که در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان برگزار می‌شد بدون اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها گفته جمهوری اسلامی ضمن ادامه مسیر دیپلماسی برای دفاع از منافع خود نیز مصمم است. لاوروف هم بر موضع روسیه در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل همچنین لزوم ایجاد یک سازوکار امنیتی منطقه‌ای تاکید کرده. همکارم علی شیرازی در بخش قبلی خبر گفت مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که حکومت دستاورد ملموسی در میدان نبرد ندارد و می‌خواهند از همین طریق رجزخوانی برای خودشان دستاورد بسازند.
2: خب سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی، و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو با تیربار و دوشکا در خیابان‌ها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن و اونجا حواسشون به شهروند ایرانی نبود. اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه. مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطور که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این برهه هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی ها و این رجزخوانی ها در واقع برای خودش دستاورد سازی کنه که خب اون هم ما میدونیم که به جایی نمیرسه.
1: ممنون که همچنان همراه ما هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزینه های ترامپ برای جمهوری اسلامی: تهران باید بین توافق و حمله های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیمی نگرفته. تهدید آمریکا از سوی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا: علی عبداللهی از قصد جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان آمریکایی خبر داد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به مناطق در ینبع و جازان در عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. بر اساس اطلاعیه این گروه، این حملات در پاسخ به حملات عربستان سعودی به یمن انجام شده. بامداد روز شنبه، سامانه هشدار زودهنگام برای سومین بار طی چند ساعت در ینبع در غرب عربستان سعودی فعال شد. آژیر خطر در جازان جنوب غربی این کشور هم به صدا درآمد. همزمان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی هم اعلام کرده که مواضع نظامی حوثی‌ها

0: در استان هدیده در یمن هدف گرفته. این ائتلاف میگوید بندر هدیده از جمله اهداف حمله نبوده. همه بنادر استان هدیده همچنان به روی کشتیرانی باز هستند. این حملات واکنشی است به هدف قرار گرفتن دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ. ترسک صادقی با ماست، همکارم از پاریس. ترسک، درگیری‌های ریاض و شبه نظامیان حوثی از شب گذشته بیشتر شده، هم از جزئیات حملات بگو، هم درباره خسارات و هم واکنش‌ها از جمله عربستان سعودی، چه واکنشی داشته به این موج تازه از درگیری‌ها؟
1: خب همونطور که اشاره کردید، خود حوثی ها هم در نهایت تایید کردند که حملاتی رو انجام دادند، دو شهر بسیار مهم نفتی رو در واقع هدف قرار دادن. یکی شهر ینبع بوده، دیگری جازان بوده. در رابطه با خود ینبع گفته شده که دو موشک بالستیک شلیک شده از خاک یمن به سمت این شهری که تأسیسات نفتی بسیار زیادی داره در ساحل دریای سرخ. با این حال در واقع عربستان سعودی تایید کرده که سیستم دفاع هوایی تونسته هر دو موشک رو رهگیری بکنه. در رابطه با اینکه آیا خسارتی داشته یا نه، هیچ جزئیاتی نداده. صبح امروز هم جازان هدف قرار گرفته شد. حمله به جازان در واقع یک حمله گسترده ترکیبی موشکی پهپادی بود. باز هم عربستان سعودی گفته که تونستن اونها رو رهگیری بکنن. در رابطه با اینکه آیا خسارتی داشته یا نه، ما نمیدونیم. ولی خب به هر حال در کنار اینکه در روزهای گذشته، در ساعت‌های گذشته به طور مداوم حوثی‌ها عربستان سعودی رو تهدید کرده بودن، چیزی که نگرانی ها رو افزایش داد این بیانیه آخر اونها بود. اونها اعلام کردند که همه نفت کش ها و کشتی های عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد. بسیاری بر این باور هستند که اونها حتی هدفشون این هستش که کشتی هایی که با بنادر عربستان سعودی هم همکاری دارن اونها رو هم هدف قرار بدن. خب عربستان سعودی هم همونطور که شما اشاره کردید ساکت نبود. به هر حال در ساعت های گذشته گزارش های بسیار زیادی منتشر شد که خود شبه نظامیان حوثی هم اون رو تایید کردن، حملاتی رو علیه مواضعشون در هدیده انجام دادن، در الکثیف انجام دادن، در جزیره کمران حتی تأسیسات شرکت مخابرات اونها رو هدف قرار دادن. با این حال خب هر دو طرف هم این لحن شدید رو علیه هم دیگر حفظ کردن، بیانیه‌های منتشر کردن. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی ها گفتش که عربستان دشمنی داره با یمن. محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن اعلام کرد که حوثی ها دارن تلاش میکنن یمن رو تبدیل بکنن به اهداف خارجی، ابزاری برای خارجی ها، که میدونیم منظورش جمهوری اسلامی ایران هستش. اما چیزی که امروز صبح توجه من رو جلب کرد گزارشی بود از رسانه اماراتی العین الاخباریه. بخشی از اون در واقع میگه که جمهوری اسلامی ایران در پروازهایی که اخیرا انجام داده به دنبال یک ماجراجویی هایی بوده و این تنش ها رو افزایش داده و حتی روایت های حوثی ها رو هم داره زیر سوال میبره. حتی این گزارش به نقل از افرادی از خود یمن تایید کرده که اخیراً وضعیت حوثی‌ها به قدری از نظر اقتصادی و مالی بد بوده که در همین پروازهای اخیر در واقع جمهوری اسلامی مقادیر زیادی طلا به حوثی‌ها فرستاده و این باعث شده که در واقع به نوعی اونها رو به کار بگیره برای این تهدید کشتیرانی در دریای سرخ، در خصوصا تنگه باولمندب. این رو هم فراموش نکنیم، این تهدیدات باعث شده که حتی کشتی‌های مثل کشتی‌های دانمارکی مسیر خودشون رو تغییر بدن و همین باعث شده که به هر حال در کنار عربستان سعودی سازمان ملل هم نسبت به تشدید تنش‌ها در اون منطقه گزارش‌هایی رو منتشر بکنه.
0: سپاس بسیار همکارم ترسک صادقی، پاریس، پایتخت فرانسه. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعلام کرده یک هیئت دیپلماتیک از عمان روز گذشته برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر می‌دهد. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به حسن نیت نداشتن در موضوع تنگه هرمز متهم می‌کند. رسانه‌های ایران می‌گویند عباس عراقچی در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان گفته واشنگتن با تعیین یک مسیر جدید و ترغیب کشتی‌ها به استفاده از مسیر جنوبی رفتاری قابل تأمل داشته. عراقچی همچنین گفته رایزنی‌های جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه نشان دهنده شکل‌گیری آمادگی تازه‌ای برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و تعامل است. و روزنامه خراسان در یک گزارش تحلیلی به کاهش خرید نفت از سوی چین اشاره کرده و نوشته که این موضوع نتیجه مشکلات اقتصادی داخلی است، ملاحظات سیاسی در آن دخیل نیست. این روزنامه میگوید چین الزاماً در چارچوب خراب کردن بازی جمهوری اسلامی گام بر نداشته. با این حال کاهش واردات نفت چین اثرگذاری تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز را کاهش داده و کارآمدی این ابزار فشار را زیر سوال برده. با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه هستیم که از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای صدرزاده، اینطور که خبرگزاری‌های داخل ایران میگن یک هیئت عمانی دیروز برای رایزنی درباره سازوکار مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران رفتن. اصلاً تهران و مسقط به تنهایی میتونن این مشکلات رو مربوط به تنگه هرمز حل کنن؟
2: به تنهایی نمیتونن، چون یک آبراه بین المللی هست و بایستی که به هر حال با قوانین بین المللی هم انطباق داشته باشه. حتی اگر مسئله قوانین بین المللی هم کنار بگذاریم، این دو کشور به این دلیل نمیتونن توافق بکنن که دو تا موضع کاملا متفاوت دارن. عمان معتقد است که این تنگه یک آبراه بین المللی است و 10 روز قبل 12 روز قبل که عراقچی رفته بود به عمان و سعی کرده بود که با عمانی ها لااقل به یک اشتراکی برسن، یک اعلامیه مشترک بدن، چون به هر حال عمان اون طرف تنگه هرمز هست، که بعد اعلام بکنن که ما اینها مدیریت تنگه هرمز رو مشترکاً میخوان با عمان اعلام بکنن. از اونجا عمان به صراحتن گفت ما چنین کاری نخواهیم کرد و این تنگه بایستی آزاد باشه. به مجردی که آقای عراقچی برگشت با دست خالی از عمان، حملات سپاه پاسداران شروع شد و به خصوص به عمان هم حمله کرد. حالا دوباره نماینده از عمان اونجا رفته، سعی میکنه اینجوری که روزنامه های عمانی نوشتن، برخی از مراکزی که به عمان نزدیکن اعلام میکنن، که جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که این موضع شما در مورد تنگه هرمز به هیچ وجه قابل تحقق نیست. نه چین موافق است، نه عمان موافقه، نه قطر موافقه، اگر این کشورهایی رو که با ایران نزدیکی دارن نام ببریم، سر از صرف نظر از عربستان سعودی و بحرین و کویت و حتی عراق، دولت عراق هم که دیروز نخست وزیرش در ایران بود، اون هم موافق نیست با این کار. بنابراین من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی روی این مسئله تنگه هرمز اینجوری اصرار بکنه، تبدیل به یک بنبستی خواهد شد، بنبست عجیبی برای جمهوری اسلامی و تا حدودی هم برای مردم ایران، چون آمریکا هم موافق نیست با اینکه تنگه هرمز به دست ایران بیفته و اینه که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و همین علت به نفع مردم ایران هم نیست و این تنگه بایستی بازگرده به وضع سابقش و امکان این که به جمهوری اسلامی یک روزی بتواند کنترل کامل بر این تنگه داشته و شرط از نظر جغرافیایی ممکن نیست. شما همین الان گفته های آقای عراقچی رو تکرار کردید که ناراحت هست از این که بله. چرا آمریکایی‌ها از قسمت جنوب، یعنی از سواحل عمان انجام دادن. به هر حال سواحل عمان سواحل عمانه.
0: دقیقا سوال بعدی همینجاست آقای صدرزاده، همین اعتراض عراقچی به اون تعیین مسیر جنوبی برای تنگه هرمز از طرف آمریکا که معترض، اول اینکه دلیل این انتقاد چیه؟ چون قبلا هم مگه کشتی‌ها از این مسیر عبور نمی‌کردن؟ و بعد اینکه اگر این مسیر تثبیت بشه به عنوان یک جایگزین، چه وضعیتی در تنگه هرمز خواهیم دید؟
2: امکان ایران در کنترل اونجا از بین میره، ولی واقعیت این است که احتیاج به یه توافق وسیع‌تری وجود داره، چون به هر حال شما اگر در اشراف داشته باشید بعد یک آبراه، همینطور که الان حوثی‌ها دارن با باب المندب میکنن یا هر آبراه بین‌المللی، اگر شما اشراف داشته باشید، حتی اگر یک گروه کوچکی باشید و اسلحه آنچنانی نداشته باشید، همین که اعلام بکنید که این تنگ ناامنه و من کشتی‌ها رو میزنم، کشتی‌ها از اونجا حرکت نخواهند کرد، نه تنها به خاطر اینکه ترس از حمله دارن، بلکه به این خاطر که بلافاصله قیمت بیمه ها بالا میره، تعرفه بیمه ها چندین برابر میشه و به همین علت کشتی ها از اونجا حرکت نمی کنن، چون بعضی از کشتی ها یک متخصص بیمه من گفت بنزه 10-20% ارزش کالای کشتی ها بعضی موقع بایستی که حق بیمه بدن و این اصلا برای کشتی ها امکان پذیر نیست. بنابراین بایستی تهدید از بین بره، یعنی مسئله این نیست که تنها با جمهوری اسلامی توافقی نسبت به تردد کشتی ها انجام بگیره، بلکه بایستی به طور به اصطلاح قابل باور و قابل راستی آزمایی جمهوری اسلامی تعهد بده که هیچ گونه تهدیدی به نسبت تنگه هرمز نخواهد داشت. اون وقتی که این تنگه باز خواهد بود و الا تا زمانی که تهدید وجود داشته باشه تنگه بسته است. عملا
0: سپاس بسیار. علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، فرانکفورت در آلمان. و اما روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته قطع برق در گرمای تابستان بیماران پروانه‌ای را با مشکلات جدی تری روبرو کرده. طبق این گزارش قطع سیستم های سرمایشی باعث تشدید زخم های پوستی بیماران پروانه‌ای شده و برخی از مبتلایان ناچارند تعویض پانسمان رو به دفعات انجام بدن. همین موضوع هزینه درمان آنها رو هم بیشتر کرده. بر اساس آمار اعلام شده از سوی انجمن حمایت از بیماران پروانه ای، استان خوزستان با 105 بیمار دومین استان بعد از تهران از نظر تعداد مبتلایان است. به گفته بیماران در حالی که تهیه یک پنکه شارژی چندین میلیون تومان هزینه دارد، کمک هزینه معیشتی پرداختی سازمان بهزیستی به بسیاری از افراد دارای معلولیت بین تنها 500 هزار تا 3 میلیون تومان در ماه است. ما همکارم منصور حسینی یگانه در استودیو همراه میشیم برای اینکه به همین گزارش اعتماد بپردازیم، چه جزئیات و داده های بیشتری به ما میده درباره شرایط وخیم تر بیماران پروانه این روزها.
3: قبل از اینکه راجع به این گزارش حرف بزنم باید بگم که کلا هر نوع بیماری که وجود داشته باشه، این قطع برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سخت‌تری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت می‌کنیم، راجع به بیماری حرف می‌زنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمان‌های روی بدنشون داشته باشن که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلماً این پانسمان‌ها باید زودتر عوض بشه و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری می‌بینن برای اینکه این پانسمان‌ها رو عوض بکنن. مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه هایی که به خصوص در ماهای اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که میکنن در گرما آزار بیشتری میبینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتاً 3 میلیون تومانه که این 3 میلیون تومان رو اینها باهاش میان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن یا در این قطعیه برق به این فکر بکنن که چطور خودشونو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولا ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت
0: میشه. تصور کرد که چقدر رنجشون بیشتر میشه. این بیماران که اتفاقا نوع خاصی از بیماری نادر رو تجربه میکنن و نیاز به مراقبت و رسیدگی های بسیار ویژه هستن. اگر بخوایم یک مقایسه ای داشته باشیم با اون درمان متعارفی که در کشورهای دیگه برای این بیماران در نظر گرفتن، با ایران چگونه است؟
3: ببین، همونطور که گفتی از هر 53000 تولد یک نفر به این بیماری مبتلا است که از همون نوزادی هم مشخص. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنیه که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که به هر حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده. نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارش رو هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمی، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی رو به روی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه ای هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون
0: تسهیلات ویژه براشون دارن.
3: بله، حتی بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اونجایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین نفس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
0: سپاس بسیار منصور حسینی اینجا در استودیو همراه ما. بریم تصاویر زنده ای ببینیم از مارین ترافیک که به صورت همزمان داره وضعیت تنگه هرمز و ترافیک کشتی های تجاری و شناورهای غیر تجاری نفتکش ها رو در این تنگه نشون میده. همونطور که میدونید مسئله تنگه هرمز و ناامنی در این آبراه بین المللی موضوعی که الان نگرانی جهانیه. در آخرین خبرها مسئله دیگه هم اضافه شده به این نگرانی ها، اون هم تشدید حملات حوثی ها به سمت مواضع عربستان و پاسخ عربستان به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامیه. و همینطور که میدونید اوضاع همچنان در حال پیچیده تر شدن هم هست. اگر بخوایم آخرین خبر رو مرتبط با همین موضوع بهتون بگیم، اینه که ارتش آمریکا یک نفتکش رو بعد از تلاش برای عبور از خط محاصره بنادر ایران از کار انداخته. پاسخیه که در قبال همین ناامنی در تنگه هرمز داره انجام میشه. و رسیدیم به پیام‌های مردمی رسته به ایران اینترنشنال که از آزار و اذیت شهروندان ایرانی از سوی نیروهای عراقی هشت الشعبی و دیگر شبه نظامیان خارجی در شهرهای مختلف حکایت دارند. بر اساس پیام‌های دریافتی این نیروها در مناطق مختلف کشور از سیریک تا جاسک همراه با خانواده‌های خود مستقر شدند و از زنان خود به عنوان پرچم‌دار تجمعات استفاده می‌کنند. همکارم محسن مهیمن عضو تحریریه ایران اینترنشنال همراه میشیم. محسن، محتوای پیام هایی که مردم درباره حضور این نیروهای خارجی نظامی در شهرهای ایران به دستمون میرسه واقعا گویای حجم نگرانی و ناراحتی اونها هست. چی میگن دقیقا؟
4: خب ریحانه، جمهوری اسلامی دیگه به صورت عیان و واضح مشخصه که پایگاه مردمی که روش تبلیغ میکنه رو در داخل نداره. این در واقع نیروهای هشت شعبی عراق بخشی از اون نیروهای اجاره‌ای هستن که این روزها مردم در خیابان اماکن عمومی باید باشون مواجه بشن. یعنی خیلی از پیام‌هایی که میاد یا در رسانه اجتماعی مردم دارن میگن در این وضعیت افتضاح معیشتی، در این سرکوبی که وجود داره، فضای جنگی که هست، بیرون از خونهشون میان و باید اینا رو ببینن که تو خیابون دارن رفت آمد میکنن و الان دارن میگن که آزار ایجاد میکنن. از شهرهای مختلف دارن پیام میدن به صورت متعدد که به خصوص برای زنان و دختران این نیروها دارن در شهرها آزار و اذیت کلامی یا فیزیکی ایجاد میکنن. از سمنان این پیام رو داشتیم که گفتن به صورت خانوادگی دارن میان توی فضای عمومی پرچم نگه میدارن و زناشون میرن در این تجمعات شرکت میکنن. در شاهرود میگن که در پوشش دانشجو میان، در کافه ها فضا رو اشغال میکنن، مسیرها رو میبندن یا همون آزار کلامی برای زنان و دختران ایجاد میکنن. در همدان هم همین رو داشتیم که باعث شد دانشجوها دست به اعتراض بزنن نهایتا نسبت به حضور هشت شبی. در کرج و شهرهای جنوب ایران، خرمشهر، آبادان و اهواز و همچنین جنوب شرق از سیریک تا جاسک هم در ماهای گذشته گزارش مشابه داشتیم از حضورشون و آزاری که سعی کردن برای مردم ایران به وجود بیارن.
0: دقیقاً این موضوع، این نگرانی مربوط به الان هم نیست. مدت هاست که ما داریم میبینیم که شهروندان دائم دارن برای ما تصویر میفرستن، پیام میفرستن و از حضور انواع و اقسام نیروهای خارجی که جمهوری اسلامی آورده داخل بهمون میگن. میدونیم که اینها فقط واقعا حضورشون از یک بعد دیگه ای هم باز باعث انتقاد هست. هزینه‌ای که صرف نگهداری اونها میشه، پرداخت حقوق و مواجبی که به اینها میشه، شهروندان دقیقاً دیگه به چه نکته هایی اشاره میکنن؟
4: ریان، این هم بگیم که اول همونجوری که گفتی فقط هشت شعبی نیستن، حوثی‌های یمن بودن، فاطمیون از افغانستان بودن، شیعیان ترکیه بودن که در ماهای گذشته اینا رو وارد ایران کردن، از جیب ملت برمی‌دارن به اینا میدن. به چه شکل؟ اولا که دارن بهشون سهمیه میدن در دانشگاه برن تحصیل بکنن. یعنی اون جوان ایرانی که باید در کنکور با سختی این روزها زیر
0: با این موشک سبک تحصیلی که براشون درست کردن،
4: با این استرس برن در کنکور شرکت بکنن که دسترسی پیدا کنن به دانشگاه‌های خاک خودشون و کشور خودشون، ولی اینها به صورت ویژه بهشون این حق داده میشه که در پوشش دانشجو برن. نکته دومی که اینترنت خیلی از مردم در این موقع قطع کردن، ولی پیام‌های مردمی داشتیم که اینا سیم کارت سفید داشتن، به اینترنت دسترسی داشتن، اینترنت بین‌المللی، نیروهای هشت و شبی، و در قالب یا پوشش دانشجو یا زائر. CNN هم گزارش داده بود قبلا که هزاران نفر از این نیروهای هشت و شبی رو در قالب زائر وارد ایران کردن. اگه یادمون باشه در دوره جنگ اخیر هم اسرائیل و آمریکا به در گذرگاه مرزی به بعضی از این کاروان‌ها حمله کردن وقتی داشتن وارد ایران می‌شدن، که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت از طرف اون شهروندان. بله، و همونجوری که اشاره کردی توزیع پول هم از چیزهایی هست که هم ویدئوهاش در اومد، هم پیام‌های مردمی، در حالی که مردم در تامین حتی تخم مرغ برای سفره‌شون موندن باید مشاهده بکنن که جلوی چشمشون از جیبشون از منابعشون برداشته میشه.
0: بعد جیب توی یکی از همین زیرنویسا نوشته بودن که ازشون پذیرایی میشه، در اماکن خاص اقامت دارن و جلوی چشم مردمی که واقعا برای تامین زندگی روزمره‌شون مشکل دارن. سپاس بسیار، ممنونم ازت محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. تمام نسم راهی شما بم باشید، برمیگردیم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده، و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. برای من فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی‌کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدش نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای آمریکا، خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و به هر حال جستجوی اطلاعات اینا

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی سه به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تام منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اینو تکذیب می‌کردن و اون رو فقط یک خرابکاری می‌دونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود این یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و یه جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه، الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام‌های اسرائیلی با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله‌های نفت یا لوله‌های گاز که منفجر شد به نوع یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها می‌کرد. اسرائیل در واقع می‌خواست نشون بده که اگر اراده کنه می‌تونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل‌های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می اومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره، و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیلی با تمسخر این رو منتشر می‌کردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام‌های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه‌ای داره انفجار گاز که اسرائیلی‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش می‌کنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام‌های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده می‌کردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای علاقشی، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میگم، مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله رو غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرشون رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان از
6: با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: گزینه‌های ترامپ برای جمهوری اسلامی، تهران باید بین توافق و حمله های دوباره یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز برای حمله سنگین تصمیم نگرفته. پرده برداری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس در ازای قاچاق افراد به انگلستان آنها را برای اهداف خود به کار می‌گیرد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهدافی در ایران. وال استریت جورنال نوشت جنگنده‌های کویت و بحرین اولین اقدام تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. و در ادامه این بخش خبری، تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه اقتصادی بابک زنجانی، هلدینگ داتوان و افراد مرتبط با فعالیت‌های رمز ارزی زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. ترامپ اعلام کرده تهران باید بین توافق یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او گفته جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می‌کند و باید دید که نتیجه گفتگوها چه می‌شود.
7: خب من فکر میکنم گزینه‌های زیادی وجود داره. یک گزینه نظامی اینه که دقیقاً همین مسیر رو که در حال رفتنیم ادامه بدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر هم بکنیم. در این صورت همه توانایی‌ها و امکانات اونها رو از بین میبریم. اما یک راهبرد هوشمندانه‌تر هم وجود داره و اون اینه که به یه توافق برسیم. اونها هم میخوان که به توافق برسن. فقط فکر میکنم هنوز آماده‌اش نباشن. اما واقعاً میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان این رو به زمین بیارن که خواهان توافقن. میخوان خودشون رو آدمای سرسختی نشون بدن. دو راه بیشتر وجود نداره. یعنی میتونیم دقیقاً همین کاری رو که انجام میدیم ادامه بدیم و اونها رو مرحله به مرحله تضعیف کنیم. حتی میتونیم این کار رو با سرعت بیشتری هم انجام بدیم که شاید هم این کار رو بکنیم، یا میتونیم با اونها مذاکره کنیم که همین حالا که با شما صحبت میکنم در حال گفتگو با اونها هست.
6: ترامپ همچنین در مراسم شام دیدار با خبرنگاران گفته دستاورد حمله ها کشتن یک دیکتاتور در تهران بوده. رئیس جمهور آمریکا رهبر جدید جمهوری اسلامی را دیکتاتوری همجنسگرا توصیف کرده که با شکاف های داخلی روبروست. ترامپ بار دیگر تاکید کرده آمریکا نمیتواند به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته ای بدهد.
8: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همه‌شون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینیم. یه کارهایی می‌کنن، اما خیلی از پهپادهایشون باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشون می‌خواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمی‌تونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمی‌خوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتم رو می‌دونم و دیدم. ما نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمی‌تونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می‌کردن.
7: حالا که همه رسانه‌ها جمعن، باید بگم که ما دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشتیم که رسانه‌ها در موردشون صحبت نمی‌کنن. برای مثال در دولت من، رژیمی که زمانی هراس‌انگیز و قدرتمند بود و بی‌وقفه به آمریکا حمله می‌کرد، بالاخره سرنگون شد. رهبران سابقش برکنار شدند و حالا توسط یک دیکتاتور همجنسگرا که با شکاف‌های داخلی مواجهه اداره می‌شود.
6: سنتکام گزارشی از حمله ها به جنوب ایران در پنجشنبه شب و بامداد جمعه منتشر نکرده. بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، این برای نخستین بار در دو هفته گذشته است که چنین گزارشی منتشر نمی شود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در بخش پیشین خبر به ارزیابی مواضع تازه دونالد ترامپ پرداخت. مواضعی که در آن هم بر ادامه فشار نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و هم بر باز بودن مسیر رایزنی و مذاکره.
9: اون چیزی که مهم هست و ممکن هست که آمریکا به این کار دست بزنه، همونطوری که باز ترامپ گفت گزینه‌های مختلفی رو دارن، انتظار نمی رود که این سطح از حملات رو که دیروز و امروز طی 13-14 روز گذشته داشتن همون رو ادامه بدن. به تدریج دیدیم که این حملات شدیدتر شدن، سنگینتر شدن، در گسترش بیشتری پیدا کردن و در نتیجه می شود انتظار داشت که این روند ادامه پیدا بکنه تا اون مرحله نهایی که عبارت باشد از جنگ تمام عیار. ممر دیگری رو که ترامپ به اون اشاره میکنه این است که جمهوری اسلامی مشکلات داخلی بسیار زیادی داره. اشاره میکنه به همجنسگرا بودن رهبر فعلی مجتبی خامنه‌ای اگر که وجود خارجی داشته باشه. نه به این معنا که برای ترامپ مهم هست هست روابط جنسی این شخص، بلکه از دید ایرانی ها به اون مسئله اشاره میکنه، به خاطر اینکه به خصوص جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته بسیاری از جوانان ایرانی رو به همین دلیل کشت. بنابراین به نظر من به سوی اون جنگ نهایی داریم پیش میریم و این امر مذاکره رو که ترامپ اون اشاره کرد دیدیم که هر بار که بر مذاکره تکیه کرد تعداد حملات رو بیشتر کرد، سنگین تر کرد و امروز هم انتظار میری که این سخن ترامپ در مورد مذاکره تنها یادآور این باشه که درهای مذاکره از دید آمریکا باز هستن، منتها جمهوری اسلامی است که با حملات به کشتی ها و گروگانگیری اقتصاد جهانی در پی ایجاد مشکلات بیشتر است.
6: به دنبال تهدید سپاه پاسداران، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که این کشور برای مقابله با تهدیدها و حمله های احتمالی به طور 24 ساعته و در 7 روز هفته آمادگی کامل دارد. جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود هر کشور که پایگاه خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهد، هدفی مشروع برای حملات خواهد بود. بریتانیا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه داد تا از پایگاه این کشور برای عملیات‌های دفاعی استفاده کند، اما از مشارکت در حملات تهاجمی خودداری کرده. همکارم تاجدین سروش برای بحث بیشتر درباره این موضوع با ما. سروش، تاج، از واکنش بریتانیا به این تهدیدات به ما بگو اول.
10: وزارت دفاع بریتانیا یک بیانیه داده که بر رسانه ها در او آمده که این کشور به صورت کامل آمادگی دارد، چی در داخل خاک بریتانیا در اینجا و چی در کشورهایی که منافع دارند، پایگاه ها دارند و یا هم جاهایی که قلمرو بیرونی بریتانیا محسوب میشن مثل دیگو گارسیا، در همه این جاها آمادگی کامل دارد، موشک هایش در حال آماده است و سیستم های پدافندی آماده داره و در سایر بخش ها که زیر چتر ناتو هست اونها هم آمادگی کامل دارن که هر نوع حمله جمهوری اسلامی را دفع بکنن. حالا این حمله میتونه در خاک بریتانیا اگر انجام شوه یا در جای دیگه، آمادگی کامل داره. از طرف دیگه ما میدونیم که برد موشک های جمهوری اسلامی در او حد نیست که از ایران پرتاب بشه و به خاک بریتانیا برسه، ولی جاهایی که بریتانیا منافعی دارن، منطقه پایگاه زیادی داره بریتانیا، در اونجا در تررس است، اما بریتانیا میگه که در اونجا در اینجا هم آمادگی کامل داره. در روزهای گذشته جنگنده های آمریکایی از پایگاه های بریتانیا بر اساس توافق قبلا در دولت آقای استارمر وجود داشت، بر اساس هم توافق پرواز کردن، والا معلوم نیست، مشخص نیست که از مشخصاً از کدام پایگاه پرواز کردن، ولی اجازه دارن که از اینجا از پایگاه های بریتانیایی و از پایگاه بریتانیا در دیگو گارسیا پرواز بکنن و اهدافی را در جا خاک جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدن، ولی مشخصاً دولت بریتانیا میگه که این مقید بر حملات تدافعی است یا در حالت تهاجمی نباید باشه، ولی او طرف میبینیم که در مسئله تنگه هرمز که جمهوری اسلامی پای فشاری میکنه، موضع بریتانیا کماکان ای است که باید تنگه هرمز باز باشه و هر هدفی را و هر حمله ای که برای بازگشایی تنگه هرمز آمریکا انجام میده حق داره که از این پایگاه استفاده کنه و این مشکل برای بریتانیا نخواهد داشت.
11: تاج، ما میدونیم که بالاخره بریتانیا همیشه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی رو پیگیری کرده. در حال حاضر و با انتشار این گزارش، آیا داده های اون به ما میگن که سیاست بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
10: دولت در بریتانیا تغییر کرده، نخست وزیر تغییر کرده، آقای اندی برنهام آمده، اما آمارها و سیاست هایی که از توی دولت منتشر شده در بیانیه ها نشون میده که سیاست دولت بریتانیا کماکان سیاست دولت آقای استارمر تغییر نکرده. اما این کل همه مسائل نیست. چرا؟ یک مقدار ما میبینیم که سیاست بریتانیا در قبال قضایا تغییر کرده و شدیدتر شده. چرا؟ در مکالمه تلفنی که آقای برنهام با آقای ترامپ در روز اول داشت، آقای ترامپ بسیار خرسند بود و به تعقیبی از او توافقاتی هم که شد رسانه ها منتشر کردن، اونها هم یک مقدار تغییر رو نشان میداد. و دیروز من میدیدم که روزنامه آکسیوس خبری رو منتشر کرده که قرار است تا هفته آینده بریتانیا میزبان مشترکاً با آمریکا میزبان بازگشایی تنگه هرمز باشه و در یک کنفرانس قرار است که در اینجا برگزار بشه. اگر این کنفرانس هفته آینده برگزار بشه، این نشان میده که تلاش های بریتانیا برای بازگشایی تنگه هرمز بیشتر شده و همکاری کشور با آمریکا در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هم بیشتر شده. این چیزایی است که در دوره آقای استارمر ما نمیدیدیم.
11: تاجدین سروش همکارم، متشکرم از شما. روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افراد به بریتانیا و استفاده از آنان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش داده. بر اساس این گزارش، واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده، مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگراف نوشته برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهایی از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند و تهران در صورت نیاز می‌تواند از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از دو مقام ایرانی میگوید تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا یاد میکند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد. این مقام میگوید افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور میتوانند اقدام کنند. مقامات دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هستند. این گزارش به نقل از دو قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، این افراد به جاسوسان آموزش دیده نبودند و افرادی بودند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع گفتند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر پس از رسیدن به بریتانیا برای انجام مأموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شوند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران به روزنامه تلگراف گفته سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدا این مسیرها را برای انتقال پول و سلاح به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر میگوید شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا نیز گسترش یافتند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه ارتباط مستقیمی با آنها ثابت شود. در مقابل، برخی تحلیلگران بریتانیا نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقدند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش، آلیشیا کورنز، وزیر سایه امنیت بریتانیا، خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان افرادی شده که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی‌ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داده. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، برای این بحث ما رو همراهی می‌کنن. آقای شمس، گزارش روزنامه تلگراف خیلی مفصله، داده‌های خیلی زیادی داره. چه جزئیات بیشتری در مورد این گزارش وجود داره و چقدر توان خرابکاری یا ایجاد ناامنی جمهوری اسلامی در بریتانیا جدی هست؟
12: درود بر شما. باید اجازه بدیم من به عمق در واقع این تهدید از یه بعد تاریخی اشاره بکنم. در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل‌های مواد مخدر در به ویژه کولومبیا و آمریکای لاتین شدند. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه‌ای که برای قاچاق سلاح، مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه‌های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه‌شو دارن، هم توانشو دارن، هم مهارتشو دارن و عملاً از این ابزارها استفاده بکنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای

0: گسترده با سطوح بالای گروه های مافیایی داره و واحد عسل 40 با گنگ ها و گروه های تبهکار کوچکتر کار میکنه. این وضعیتی هستش که وجود داره و عملا از اینها استفاده میکنه، هم برای بی‌ثبات کردن، هم برای اینکه الان از مسئله مهاجران به عنوان یک ابزاری برای فشار و بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا استفاده کنه، هم برای اینکه سلول های مخفی ترور خودش رو اینجا ایجاد بکنه، هم برای اینکه شبکه مواد مخدر رو در سطح اروپا کنترل کنه و از اون هم به عنوان یک ابزار، یک سلاح علیه امنیت و سلامت جامعه غرب استفاده بکنه. همه اینها رو داره از چه طریقی کار میکنه؟ ببینید، ما مافیایی داریم که نفوذ دارن در دولت ها، ولی در جمهوری اسلامی ما شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی داریم که عملاً اختیار کامل داره از سوی دولت که هر کاری میخواد بکنه. برای همین این شبکه بسیار پرقدرت‌تر از نیروهای دیگه عمل میکنه.
1: آقای شمس، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های ممنوعی بریتانیا آیا کمکی به جلوگیری از چنین اقداماتی میکنه و بریتانیا چه اقدامات دیگه‌ای برای جلوگیری از این تهدیدات میتونه انجام بده؟
0: گامی که الان برداشته دولت بریتانیا بسیار مؤثره برای جلوگیری از فعالیت افراد و گروه هایی که ارتباط مستقیم با نیروی قدسی سپاه نداشتن و ممکنه به خاطر پول و غیره کمک کنن. اما اون چیزی که ناکافیه این هستش که اگر سپاه در لیست تروریستی قرار میگیره و از همه مهمتر تمام سازمان های تبهکاری که در بریتانیا هستن، اگر هر گونه ارتباطی بین اونها و سپاه یا نیروهای نیابتی یا رابطهای سپاه ثابت میشد، به صورت خودکار به عنوان سازمان تروریستی محسوب میشدن در خاک بریتانیا و این اختیار کامل و پشیمان کننده به دولت بریتانیا داده میشد که این شبکه ها رو به عنوان شبکه تروریستی منحل بکنه، اون وقت ما میتونستیم شاهد این باشیم که یک مقداری ارتباط این سازمان های مافیایی با دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه.
1: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. وال استریت جورنال در گزارشی اعلام کرده بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در اقدامی محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی بحرین و کویت انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار بحرین و امارات قرار داده. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت جورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع حادثه دریایی در خلیج عمان خبر داده. این سازمان اعلام کرده گزارش از وقوع یک حادثه مرتبط با یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان دریافت کرده. در این گزارش آمده به شناورها توصیه می شود جدیدترین اطلاعات امنیت دریایی را مد نظر قرار داده و نسبت به شرایط عملیاتی در حال تغییر هوشیاری خود را حفظ کنند. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من. حسین، بپردازیم به حمله های کویت و بحرین به جمهوری اسلامی که این اولین بار بود بعد از اینکه این دو کشور مورد حملات پیاپی جمهوری اسلامی قرار گرفتن انجام میشد. تحلیلت از این حمله چه است؟ آیا رویکرد جدی در تغییر استراتژی این دو کشور ما میبینیم؟
2: به طور حتم این نشان دهنده تغییر رویکرد نه فقط کویت و بحرین در قبال جمهوری اسلامی، بلکه دیگر کشورهای عمده عربی مثل عربستان سعودی و امارات در برابر جمهوری اسلامی هستش، تا حد کمتری حالا عمان و قطر. و این حملات بی سابقه نشون میده که یک نوع بازنگری رو اونو در نوع متد برخوردشون با جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. به نوعی یک تغییر یا چرخش هست از استراتژی یا راهبرد میشه گفت مهار و موضع تدافعی به سمت استراتژی بازدارندگی از طریق تنبیه و در صورت نیاز حملات خیلی خیلی بزرگتری با مشارکت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این حمله کویت و بحرین هم دقت داشته باشیم که به صورت مجزا شکل نگرفته. طبق گزارشی که الان منتشر شده، پوشش هوایی و دادن اطلاعات برای اینکه کدام هدف رو بزنن از طریق امارات انجام شده.

0: باز هم در نظر داشته باشیم که امارات قبلا خودش چندین بار به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران حمله کرده، به عربستان سعودی هم به مواضع شبه نظامیان عراقی حمله کرد، به خود جمهوری اسلامی در ایران حمله کرد. یه زمانی وقتی جمهوری اسلامی حمله میکرد به آرامکو در 2019 یا ابوظبی در 2022 خودش یا حالا حوثی ها، باز هم این کشورهای عربی سیاست مهار و خیشتنداری در پیش میگرفتن، ولی الان وضعیت فرق کرده. به خصوص جمهوری اسلامی هم حالا سعی کرده تو این دوره جدید درگیری کمتر به عربستان سعودی و امارات حمله بکنه که اونا رو به نوعی کاملا از خودش در واقع دور نکنه، تمرکز کرده به سمت کویت و بحرین و زمانی معادله عوض میشه برای اینا که جمهوری اسلامی یا خودش و نیروهاش میان به تاسیس آبشیرین کن حمله میکنن به نیروگاه برق در کویت و عملا کویت از این طریق واکنششون داده. تو تصویر بزرگتر بخوام نگاه بکنیم، یه اتحاد آمریکایی و عربی داره شکل میگیره در منطقه، هنوز کاملا تثبیت نشده ولی تقریبا شکل گرفته. هدفش چی باشه، تسلیم سازی جمهوری اسلامی یا تغییر رژیم، دقیقا مشخص نیست، ولی برخی از کشورهای عربی گفته میشه که دارن به سناریوی تغییر رژیم در ایران هم فکر میکنن، برخی از اونها، هنوز نه همشون.
1: حسین، این تغییر رویکرد کشورهای عربی چه تأثیری در راهبرد ترامپ در جنگ میذاره و اسرائیل کجای این معادله قرار داره؟
0: بسیار بسیار تاثیرگذار هست، چون اون اتحاد آمریکایی و عربی رو در واقع به شکل گیریش کمک میکنه و عملا اون ایجاد شده. ولی من اینجا در رابطه با فاکتور یا متغیر اسرائیل بگم که به هر حال خواستش به نظر میرسه همون تغییر رژیم باشه. این تغییر رژیم زمانی شکل میگیره که این کشورهای عمده عربی و البته ترکیه به طور اجتناب ناپذیری این رو بپذیرن که در سایه تغییر رژیم در ایران بخوان یا نخوان اسرائیل در یک موقعیت برتری به لحاظ ژئوپلیتیکی در برابر این کشور عربی قرار میگیره و اینجا در واقع این معمایی هستش که ترامپ باشه و او رو هست چجوری بتونه اصلا توازنی تو این نظم نوین ایجاد بکنه. فعلا خیلی جزئی ترم بخوام بگم، دولت ترامپ فعلا جلوی اسرائیل گرفته که تو همین کارزار نظامی این چند دو هفته اخیر بخواد شرکت بکنه. اینم دلیل داره به نظر میرسه که میخواد اون اتحاد آمریکایی و عربی شکل بگیره که اگر جمهوری اسلامی تسلیم شد، که حالا تسلیم میشه در بعد دیپلماتیک، در غیر این صورت همون اتحاد آمریکایی و عربی علیه جمهوری اسلامی در ایران حملات بزرگی رو احتمالاً انجام خواهند داد و این کارم آمریکا یعنی دولت ترامپ از دقیقا این منطقی پیروی میکنه، شبیه اون کاری هستش که آمریکا در جنگ اول خلیج فارس انجام داد. اونجا هم اسرائیلی ها مورد حمله موشک های اسکاد رژیم صدام قرار میگرفتن ولی آمریکا به اسرائیل اجازه نداد مداخله بکنن، چون اون موقع میدونست که و اینطوری فکر میکرد که اگر اسرائیل وارد بشه خیلی سریع اتحاد بین عربستان سعودی و عربستان سعودی سوریه و آمریکا شکست میخوره و فعلا اینطوری دارن جلو میرن که این اتحاد آمریکا عربی کار کرده خوشو نشون بده. سفر هفته آینده بنیامین نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ خیلی خیلی مهمه و تعیین میکنه که کلا ما به کدوم سمت میریم.
1: حسین آقایی، متشکرم از شما.
2: 48مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره جنوبی در حالی از 4 روز پیش آغاز شده که پرونده قلعه علموت از ایران هم برای ثبت در فهرست یونسکو در دست بررسی است. دفتر ثبت آثار تاریخی ایران اعلام کرده علاوه بر بررسی پرونده علموت، گزارش ایران درباره اقدامات حفاظتی محوطه ثبت جهانی حکمتانه هم مورد پذیرش یونسکو قرار گرفته. اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو در اعلامیه اجلاس خود با اشاره به اثرات مخرب جنگ ها بر آثار باستانی، بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی در برابر پیامدهای درگیری های مسلحانه تاکید کردند. هستی پودفروش، روزنامه نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول در این زمینه همراه ما هستند. خانم پودفروش، پرونده نامزدی 30 اثر جدید برای ثبت در فهرست میراث جهانی در حال بررسی است. چه اطلاعاتی درباره روند بررسی پرونده‌های مربوط به ایران داریم و چه آثاری از ایران در حال بررسی است؟
3: خب طی امروز و فردا قراره همونجور که گفتین پرونده قلعه علموت بررسی بشه و احتمالاً پاسخ یونسکو به در واقع این پرونده مثبت خواهد بود. اینجا بعد نیست که یادی بکنیم از خانم حمیده چوبک 25 سال از عمرشون رو در حفاری توی اون منطقه گذروندن. بسیاری از سوالاتی که ما در مورد حسن صباح و تاریخچه اون قلعه در واقع برامون علامت سوال بود، ایشون پاسخ دادن در طی تمام این سالهایی که که تلاش کردن اونجا و تلاش کردن که در واقع این پرونده ثبت بشه. به نظر نمیرسه که مشکلی داشته باشه این پرونده، با اینکه به هر حال رسانه‌ها توی این چند سال اخیر بحث در واقع ویلا سازی رو توی اون منطقه محوطه حریم قلعه علمود پیش کشیده بودن، اما یونسکو توی سالهای اخیر به نظر میرسه که سختگیریش در مورد ثبت این آثار در دنیا کمتر شده و این باعث شده که تا کنون ما بیش از 1200 تا اثر از کل دنیا در واقع ثبت داشته باشیم. اما نکته قابل توجه در مورد نه پرونده قلعه علمود بلکه اعزام هیئت وزارت میراث فرهنگی به بوسان که رسانه‌های داخلی هم کم بهش توجه نکردن، بحث این هستش که خیلی از مقاماتی که در این هیئت دیده میشن هیچ ربطی به این پرونده ندارن. مثلا امروز ما با خبر شدیم که حتی استاندار قزوین هم در داخل این هیئت 15 نفره اعزام شده به اونجا، یا حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه به این سفر رفته. در شرایطی که در حال حاضر میراث فرهنگی ما آسیب دیده از جنگ هستش و نیاز به بودجه مرمتی داره برای این آثار، هزینه بالغ بر 40 میلیارد تومان برای یه همچین سفری به هر حال انتقادهایی رو پیش کشیده.
1: خانم پودفروش، در باره وضعیت آثار باستانی ایران در شرایط جنگی که درش قرار داریم به ما بیشتر بگید.
3: ببینید، خب رسانه‌ها بارها اعلام کردن که ما 149 اثرمون در جنگ آسیب دیده. چند روز پیش معاون وزیر میراث فرهنگی آقای دارابی اومد اعلام کرد که نزدیک به 10 یا 11 اثر مرمت شده، که این کذب به خاطر اینکه مستندنگاری این آثار خودش چند ماه طول میکشه. بعد از سازه مستندنگاری طرحی که برای مرمت این آثار قرار انجام بشه خودش زمان طول رو میبره که کارشناسان روش بحث بکنن، ببینن چه جوری این طرح رو پیش ببرن، بودجه بگیرن. بنابراین به نظر نمیرسه که این خبر درستی باشه. اما اگه قرار باشه که ما این بحث در واقع آثار تخریب شدن رو در حوزه میراث به این جلسه، به این اجلاس 48 یونسکو ربط بدیم که خیلی هم بی ربط نیستش، ببینید امسال یه فرقی که این اجلاس با اجلاس‌های قبلی داشته این بوده که محوریتش قراره به بحث حفاظت آثار فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه و بحث تغییرات اقلیمی بپردازه. دو تا بحثی که ایران هم درگیرش هستش، هم بحث تغییرات اقلیمی تو بحث گل سنگ‌ها هستش، تو بحث قارچ‌ها هستش، فرونشست زمین هستش، و هم بحث درگیری‌های مسلحانه. البته خوشبینانه هست که ما فکر کنیم که حالا یونسکو به دلیل جنگ ایران در واقع این بحث رو پیش کشیده. به هر حال اوکراین درگیر این مسئله است، لبنان، غزه، اینا همه مناطقی هستش که داره آثار آسیب میبینه. برای مثال من میگم توی غزه تقریبا 300 محوطه تاریخی شناسایی شده که تقریبا خیلی از اونها با خاک یکسان شده. ما یک محوطه ثبت شده در یونسکو توی غزه داریم که سال 2024 وارد فهرست در خطر شده. این رو در نظر بگیرین که یونسکو در مورد آثار میراث فرهنگی تخریب شده در ایران صرفا به محکوم کردن اون در واقع بسنده کرده، در حالی که ما در جنوب لبنان دو ماه پیش زمانی که اسرائیل حمله کرد یونسکو اومد اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. حالا این حمایت بی قید و شرط میتونه شامل این باشه که در واقع کارشناسان رو اعزام بکنه، بودجه برای مرمت اون آثار در نظر بگیره، اما در مورد ایران صرفا اون رو محکوم کرده.
1: هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما امروز شنبه 3 مرداد ماه، روزنامه‌های حکومتی همچنان از دستاوردهای ادامه جنگ نوشتند و خسارات جنگ را سانسور کردند. روزنامه‌های اصلاح طلب هم با حمله به عملکرد صدا و سیما در زمان جنگ و رویکرد جنوحی این سازمان، خواستار برکناری فوری پیمان جبلی و وحید جلیلی از صدا و سیما شدند. بدهی دولت به فروشندگان خرد کالا برگ و عدم تسویه حساب در 2 ماه اخیر هم از دیگر موضوعات روزنامه امروز بود. همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز. آقای هاشمی، چه مطالبی امروز برامون انتخاب کردین؟ همچنان جنگ از جمله محورهای اصلی مطالب منتشر شده در روزنامه‌های کشور هست.
4: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز. بله به نظر میاد که هرچه از مرگ خامنه ای زمان بیشتری میگذره، این شکاف و دو قطبی بین نیروهای مختلف جمهوری اسلامی بر سر جنگ و مذاکره هم بیشتر میشه. امروز هم روزنامه ها بازتابی از این شکاف عمیق بین نیروهای مختلف بود. روزنامه جوان، روزنامه اول امروز، اگر ببینیم این روزنامه رو، خب این روزها این روزنامه وابسته سپاه دائما داره هیزم به تنور جنگ میریزه، دائما از شکست آمریکا و دست بالای سپاه در منطقه صحبت میکنه و اخبار خسارت داخلی جنگ هم کاملا به نوعی سانسور داره میشه. تیترها رو میبینید دیگه، این بار فرصت نمیگیرید، نه تنها به آتش نه تهران و آتش بس آمریکایی، اما در یک یادداشتی در این روزنامه زمان به ترامپ نفروشیم اومده توجیه میکنه این جنگ رو و منطق رفتاری جمهوری اسلامی رو در مورد ادامه جنگ به خوبی بیان میکنه. میگه که ترامپ الان نزدیک انتخابات هست، اگر الان تحت فشارش نذاریم دموکرات ها انتخابات رو میبازن و اون وقت وقتی جمهوری خواه بیان دیگه اون وقت نمیشه با آمریکا جنگی، چون نه فکر افکار عمومی هست ترامپ دیگه در اون زمان بعد از انتخابات و نه فضایی هستش که بشه مذاکره کرد. عملا میگه که اگر جمهوری خواهان در انتخابات کنگره پیروز بشن برای جمهوری اسلامی کار خیلی سخت میشه، امید بسته به دموکرات ها که اگر اونها پیروز بشن ما در نهایت میتونیم در یک باز زمانی بعد از ژانویه 2027 جنگ رو پایان بدیم. این هم به نوعی جالبه، هم امید بستن نیروهای جمهوری اسلامی به دموکرات ها در پیروزی دموکرات ها در انتخابات و هم نسبت به جنگ که تحلیلش اینه که تا ما یک باده زمانی دست کم از آبان تا دی رو خواهیم داشت که در این باده زمانی ترامپ چون کنگره بسته است در چه کاملا بازه و هر اقدامی بخواد میتونه بکنه. اما روزنامه بعدی که بررسی کردیم جمهوری اسلامیه. این روزنامه هم امروز اومده به موضوع سانسور عملکرد صدا و سیما و سانسور سخنان سران قوا در صدا و سیما پرداخته. جدای مطلبش که انتقاد شدید کرده، اومده در سرمقاله خودش نوشته که الزامات پیروزی بر دشمن، اومده میگه سه تا الزام داره پیروزی بر دشمن. اولین الزام هماهنگی بین بخش‌های مختلف حاکمیت، میگه هماهنگی بین میدان و دیپلماسی باید رعایت بشه. دومی الزامش میگه مهار افراطیونه، میگه این افراطیون برای جامعه بسیار خطرناکن، خودشون رو اسلام و انقلاب و دلسوزترین‌ها برای کشور میپندارن و حاضر نیستن دیگران رو بپذیرن. و سومی الزامش هم میگه که منضبط ساختن رسانه ملی، که میگه بی‌انضباطی در رسانه ملی از حد و مرز گذشته و کار به جای رسیده که فلان مجری به خود اجازه میدهد که به ساکنین کشورهای عرب همسایه بگوید وقت آن است که کشورهایتان را تخلیه کنید و بروید، یا وقت شتر سواری است. بعد میگه اینها دشمن تراشی دائما دارن میکنن در صدا و سیما، امنیت ملی و صدمه میزنن، باید سریعا با این مقابله بشه. روزنامه سازندگی، ارگان اطلاع رسانی حزب کارگزاران از احزاب اصلاح طلب، هم در مطلب خودش سازمان شکاف ملی، اومده شدیداً به این رویکرد مدیران صدا و سیما به ویژه جبلی و وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی جبلی انتقاد کرده. میگه که اینها یک جریان خاص محدودی هستن که همه سمت ها رو در صدا و سیما گرفتن و تریبون جنگ طلبی شدن و دائما بین مردم ترس و یأس تزریق میکنن و مأموریتشون انگار اینه که افزایش تنش‌های داخلی بدن و اونجا رو تبدیل کردن به یک قرارگاه افراط‌گرایی. و جبلی و قائم مقامش وحید جلیلی هم میگه اینها اونجا رو به اتاق عملیات جبهه پایداری تبدیل کردن و این شکاف عمیق و این دو قطبی که در جامعه هست نتیجه کار صدا و سیماست به نوعی، و داره میگه اونها الغای شکست کردن و باعث فرسایش سرمایه اجتماعی شدن، نتیجتا باید این رویه اصلاح بشه و مسئله لغزشی یا خطا نیست. این یه رویکردیه که سالهای سال در صدا و سیما تک صدایی، سانسور و نگاه جناحی بوده. اما مطلب آخر امروز از روزنامه پیام ما انتخاب کردم: دولت مغروض به فروشندگان خرد. این هم به نوعی میاد میگه دولت پرفدرال رو مجبور کرده که کالا فروش کالا برگی کنن و از خرداد هم پولهاشو بهشون نداده و الان اونها برای مطالباتشون دائما بین بانکهای مختلف، وزارت تعاون و سازمان برنامه‌ریزی بودجه پاسکاری میشن. هیچ کس حاضر نیست پول اونها رو بده. تازه شهرداری هم پا گذاشته بر گلوی اونها که باید اجاره هاتون رو پرداخت بکنید. این هم موضوع آخر.
1: بله، متشکرم از شما مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردید. ممنون. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده 4 فرد و 9 نهاد مرتبط با بابک زنجانی را به دلیل کمک به دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده. در بیانیه این وزارتخانه آمده بابک زنجانی از فعالیت‌های اقتصادی مختلفی مانند خدمات مالی و تولید طلا برای کمک به سپاه پاسداران در جهت دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده. معاملات دارایی دیجیتال و پروژه‌های حمل و نقل و زیرساختی از دیگر فعالیت‌های زنجانی برای پنهان کردن مالکیت، پولشویی درآمدها و گسترش ظرفیت انتقال مخفیانه وجوه در داخل ایران و خارج از کشور بوده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده هلدینگ داتوان هدف اصلی تحریم‌های جدید علیه شبکه اقتصادی بابک زنجانی است. گروه خلق ارزش و شرکت طلای داتوان از مهمترین شرکت‌های این هلدینگ هستند که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شرکت راه آهن، شرکت تهاتور و شرکت هواپیمایی داتوان نیز از جمله شرکت‌های زنجانی در حوزه حمل و نقل هستند که تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده شرکت زدپی در ترکیه را به دلیل ارتباط با صرافی رمزارز زدکسیون که پیشتر تحریم شده بود در لیست تحریم ها قرار داده. شرکت های زد ایکس و زد یاموند در دبی هم به دلیل ارتباط با صرافی های رمزارز بابک زنجانی تحریم شدند. مدیران این شرکت ها و افراد مرتبط با این شبکه از جمله خواهر بابک زنجانی و نامزد او نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتند. آرش آزرمی، دبیر اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو از این تحریم های آمریکا علیه شبکه اقتصادی بابک زنجانی.
5: خب فریبا، قبلا ژانویه 2026 دو صرافی رمزارز مستقر در انگلیس به دلیل ارتباطشون با بابک زنجانی و انتقال مخفیانه و در واقع انتقال قاچاق پول برای سپاه پاسداران، عمدتا پول نفت، تحریم شده بودند. حالا اینها به نظر در ادامه اون قضیه برخورد بیشتر و فشار بیشتر بر شبکه مالی بابک زنجانی است. هلدینگ داتوان که خب در این یکی دو سال اخیر بسیار حاشیه ساز و پرخبر هم بوده و فعالیت‌های مختلفی رو داره، از حمل و نقل گرفته تا تولید طلا، شرکت هواپیمایی، باربری، تاکسی و حوزه‌های مختلفی رو در واقع داره روش کار می‌کنه. یک هلدینگ بسیار بزرگ است که بابک زنجانی خیلی به صورت شفاف هم داره در مورد فعالیت‌های اون تبلیغ میکنه. یادمون نره بابک زنجانی کسی است که در همین نظام قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود به دلیل فساد اقتصادی، اما این مجموعه فعالیت‌ها رو داره انجام میده. حالا این هلدینگ داتوان رو که عملاً بازوی اصلی داخلی بابک زنجانی هست برای فعالیت اقتصادی، آمریکا تحریم کرده تمام شرکت‌های زیر مجموعه اون رو و خب این احتمالاً مشکل خواهد کرد کار رو برای بابک زنجانی. اما بجز اون، در ادامه اون فشار بر شبکه رمز ارزی بابک زنجانی، شاید موضوع تولید طلا و نقل و انتقال طلا بر پایه طلا و همینطور فعالیت‌های رمز ارزی مهمترین خدماتی باشه که بابک زنجانی الان داره به سپاه پاسداران میده برای اینکه بتونه نقل و انتقال پول نفت رو انجام بده. اما این الان اومده خزانه‌داری آمریکا چند شرکت دیگر رو در ارتباط با همون دو صرافی رمز ارزی که قبلا تحریم شده بودن هم تحریم کرده و افرادی رو از جمله خواهر بابک زنجانی و نامزد او رو هم در فهرست این تحریم‌ها قرار داده که کمک می‌کردن به مجموعه این شبکه‌ها. جالب توجه است که من دیدم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که تمام شرکت‌ها و کشورهایی که با این مجموعه خدمات و شرکت‌های بابک زنجانی فعالیت بکنن با مشکل مواجه خواهند شد. بابک زنجانی اومده تهدید کرده در جواب او در شبکه ایکس و عملاً به صورت تلویحی گفته ما کسب و کارهای آمریکایی هم اگر ما نتونیم کار بکنیم نمیتونن در منطقه فعالیت بکنن. کاملا نظریاتی مشابه سپاه که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم بقیه هم نخواهند فروخت، مشخصا نشون میده که بابک زنجانی هم از همون جبهه و از همون در واقع جناح است.
1: آرش، خیلی فرصتمون کمه. تحریم ها چه تأثیری داره بر شبکه مالی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم
5: ها؟ عملا ما چیزی که داریم میبینیم، هم شبکه مالی علی انصاری هم شبکه مالی بابک زنجانی، اینا مهمترین شبکه‌های جمهوری اسلامی و سپاه برای دور زدن تحریم ها بودن. هرچند شبکه‌های کوچک بسیار دیگه هم وجود داره از جمله تراستی ها که بسیاری از اونها شاید ناشناخته هستن، اما به نظر میاد این سیاست خشم اقتصادی آمریکا هدف گرفته درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و برگشت اون به اقتصاد ایران.
1: آرش آذرمی، بسیار متشکرم از توضیحاتت و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
8: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
7: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
9: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
10: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
11: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
12: یک جنگ گسترده بین المللی.
11: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
13: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی یک رو استفاده کرده.
14: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
13: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
15: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
16: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
17: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
18: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
19: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
20: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
21: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
22: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.
23: صدا
24: 1 2 3
25: شروع به هم شروع شده ردی.
26: مهمان من یک مدل،
27: کارگردان،
26: شاعر،
28: سخنگوی فارسی زبان،
29: شهروند دو تابعیتی است.
30: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
31: من دوست دارم که تو مردم باشم.
32: زندگی واقعی یعنی اون.
33: به نام آزادی،
34: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
35: اینو نمیشه سرکوب کرد.
36: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتی، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط، نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سر در نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین‌تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7 تا 9 درصدی برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری می‌کنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب می‌کنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساخت‌های کشور و توقف صادرات و غیره ریسک‌های اقتصادی ایران رو بالا می‌بره، به نااطمینانی دامن می‌زنه، تقاضا رو بیشتر می‌کنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش می‌ده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال، نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88 درصد تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه. تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد. از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه‌ای، ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه. ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف دو هفته داره خودش رو به خط پیشبینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میان. قیمت‌گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط، برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کوله باری از خاطرات تلخ با ناباوری دارند خودشون رو برای این واقعیت، برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره، سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7 تا 8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه، دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد، بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه، احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه، نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوباره اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه، بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده، دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام، نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب می دازه. و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت می کنه فقط زمان خریدنه، و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت همونطور که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار می‌ریزن از تهمونده ذخایری که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200,000 تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه میداره.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: Around the time of the MOU signing.
2: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی X که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: پرده برداری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس در ازای قاچاق افراد به انگلستان آنها را برای اهداف خود به کار می‌گیرد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهدافی در ایران. وال استریت ژورنال نوشت جنگنده‌های کویت و بحرین اولین اقدام تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. همزمان با اعتراض عباس عراقچی به تعیین مسیر جایگزین تنگه هرمز از سوی آمریکا، یک هیئت عمانی برای رایزنی درباره عبور و مرور کشتی‌ها به تهران سفر کرد. در ادامه همین بخش خبری، تداوم تجمع ایرانی‌های مقیم سوئد در حمایت از اعتراض‌های مردم ایران. شرکت کنندگان مسیری حدود 2 کیلومتری را با شعار نه به جمهوری اسلامی تا مرکز استکهلم راهپیمایی می‌کنند. روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افرادی به بریتانیا و استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش داده. طبق این گزارش، واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده، مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگرام میگوید برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهای از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند تا تهران در صورت نیاز از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از 2 مقام ایرانی نوشته تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان هم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا استفاده می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد. افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور می‌توانند اقدام کنند. مقام دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هم هستند. این گزارش به نقل از 2 قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی انجام میشه. به گفته همین منابع، این افراد به عنوان جاسوسان آموزش دیده نبودند، بلکه افرادی بودند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع میگویند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر بعد از رسیدن به بریتانیا برای انجام ماموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شدند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران هم به روزنامه تلگراف گفته که سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدای مسیرها رو برای انتقال پول و سپاه به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر گفته شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا هم گسترش پیدا کردند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه ارتباط مستقیمی به آنها شود. در مقابل، برخی تحلیلگران بریتانیایی نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقد هستند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش، وزیر سایه امنیت بریتانیا خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی بین افرادی شده که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت گرفته که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی‌ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های ممنوعه هم قرار داده. مرتبط با همین گزارش، امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی، هم از سابقه تاریخی این نوع عملیات و ایجاد ناامنی در بریتانیا از سوی جمهوری اسلامی میگه.
1: در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل های مواد مخدر در به ویژه کولومبیا و آمریکای لاتین شدند. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه ای که برای قاچاق سلاح، مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه‌شو دارن، هم توانشو دارن، هم مهارتشو دارن و عملاً از این ابزارها استفاده می‌کنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای نیابتی های خودش، بلکه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه برای سرکوب فرامرزی، حتی برای ترور. اولین نمونه اون ارتباط با کارتل زد های مکزیک بود برای ترور عادل الجوبر، سفیر وقت عربستان سعودی در امریکا. از اون زمان این مسئله وجود داره. حداقل 4 واحد نیروی قدس ارتباطشون و فعالیتشون در اروپا اثبات شده، واحد 700، واحد 190 که در کار نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر، سلاح و همطور انسان هستن، واحد 400 و واحد 840 که در ارتباط با ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی کار میکنن، واحد 400 ترورهای بسیار در لول بالا مثل افراد، دیپلمات‌ها یا چهره‌های سیاسی رو مد نظر داره، و واحد 840 مشخصا روی روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون.
0: و اما وال استریت ژورنال در گزارش اعلام کرده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در یک اقدام محرمانه جنگنده‌هایی برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. طبق همین گزارش، حملات هوایی بحرین و کویت انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی این عملیات رو در اختیار بحرین و امارات گذاشته. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابعی نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع میگویند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند که این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه بزرگتر گرفتارند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع حادثه دریایی در خلیج عمان خبر میده. این سازمان اعلام کرده گزارشی از وقوع یک حادثه مرتبط با یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان دریافت کرده. طبق همین گزارش به شناورها توصیه شده جدیدترین اطلاعات امنیت دریایی رو مد نظر قرار داده و نسبت به شرایط عملیاتی در حال تغییر هوشیاری خود را حفظ کنند. ترسک صادقی با ماست از پاریس. ترسک، تو روزهای گذشته عملیات گسترده علیه کویت صورت گرفته بود. امروز وزیر کشور این کشور هشدارهای جدی رو در همین خصوص مطرح کرده. درباره هشدارهای کویت به ما بگو.
2: شدت حملات جمهوری اسلامی به کویت در طول هفته گذشته در واقع باعث شد که بلا فاصله رسانه‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس واکنش نشون بدن. هشدار اونها مبنی بر این بود که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تلاش داره که یک جبهه درگیری رو در کویت آغاز بکنه، جبهه‌ای که بعد از حملات پیاپی در واقع روز پنجشنبه به گذرگاه مرزی عبدلی نگرانی ها رو افزایش داد. گذرگاهی که به هر حال برای عراق هم بسیار مهمه، عبدلی با صفوان در عراق که از گذرگاه‌های اصلی بین دو کشور محسوب میشه، بارها و بارها در روز پنجشنبه هدف حملات پهپادی قرار گرفت و حتی مقامات کویتی اعلام کردند که این حملات خسارات بسیار زیادی به دنبال داشته. چیزی که امروز در واقع مهمه، سفر وزیر معاون اول نخست وزیر و وزیر کشور کویت به بصره هستش، به جنوب عراق، و دیداری که با مقامات همین چند ساعت پیش داشته. شیخ فهد الصباح چند نکته بسیار مهم رو بیان کرده که اولا گفته که تایید کرده که گذرگاه عبدلی به دلیل خسارت‌هایی که وارد شده در نتیجه این حملات پهپادی همچنان بسته است، وعده داده که تا 48 ساعت آینده باز خواهد شد. اما خطاب به غیر مستقیم، در واقع خطاب به جمهوری اسلامی و خطاب به میلیشیاهای تحت حمایتش در عراق، چند نکته مهم رو بیان کرده. گفته که به هر طرفی که بخواد بین دو کشور، یعنی عراق و کویت، اختلاف ایجاد بکنه هشدار میدیم. گفته که هر فتنه ای آغاز بشه از همون آغاز ما خونساش خواهیم کرد. حتی گفته که هر کس بخواد برای کویت و عراق شر درست بکنه ما باهاش مقابله خواهیم کرد. هشدار داده که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد این برنامه‌ای که وجود داره در واقع توقف منجر به توقف رفت و آمدهای بین دو کشور بشه، مبادلات تجاری باشه، رو ما خونسا خواهیم کرد. استاندار بصره تلویحاً تایید کرد که حملات غیر مسئولانه فردی صورت گرفته، به این معنا که میتونیم برداشت بکنیم منظورش گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده باشه. اما چیزی که مهمه، گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده، شما بهش اشاره کردید، و صحبت‌های این مقام کویتی امروز در واقع در عراق میتونه مرتبط به یکدیگر باشه. به نوعی داره هشدار میده به گروه‌های عراقی که همسو با جمهوری اسلامی ایران دارن کویت رو هدف قرار میدن، داره هشدار میده به تهران، ضمن اینکه ما میدونیم که گزارش وال استریت جورنال این رو تایید میکنه که به هر حال کشورهایی مثل بحرین، مثل کویت، به دلیل اینکه در هفته‌های گذشته بارها و بارها مورد حمله سپاه پاسداران قرار گرفتن، الان بعد از حملاتی که به هر حال انجام دادن به جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیدن که دیگه از مرحله تاکتیکی دفاع از خود، اعتراض‌های دیپلماتیک عبور بکنن و عملاً باید بازدارندگی داشته باشن مقابل تهدیداتی که داره انجام میده. همین رو در واقع امروز ما در صحبت‌های این مقام کویتی در داخل عراق میتونیم در واقع بازخوانی بکنیم که داره هشدار میده که ما فتنه‌های شما رو باش مقابله خواهیم کرد، باش مواجهه خواهیم کرد. ضمن اینکه این رو هم نباید فراموش بکنیم، بسیاری از رسانه‌ها، حتی طرف‌هایی که خواهان ورود عراق به درگیری‌ها نیستند، هشدارهایی رو داده بودن در داخل عراق، هم ناظران هم به هر حال گفته بودن که جمهوری اسلامی به نظر میرسه به دنبال این هستش که از عراق استفاده ابزاری بکنه، بعد از اینکه در ماه گذشته میلیشیاهای هشت الشعبی و هواداران اونها یک حمله ای به کنسولگری بصره، کویت در بصره انجام دادن و امروز دارن در واقع مناطق مرزی رو، گذرگاه ها رو هدف قرار میدن، به نوعی عراق داره در دام جمهوری اسلامی میفته و این جلسات امروز میتونه به هر حال به نوعی خنسا بکنه این برنامه جمهوری اسلامی رو که عراق و کویت رابطشون به درگیری کشیده بشه.
0: ممنونم از شما همکارم تروسک صادقی، پاریس. و سپاسگزاریم از شما برای همراهیتون تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. پرده برداری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس در ازای قاچاق افراد به انگلستان آنها را برای اهداف خود به کار می‌گیرد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهدافی در ایران. وال استریت ژورنال نوشته جنگنده‌های کویت و بحرین اولین اقدام تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده یک هیئت دیپلماتیک عمانی دیروز برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی، همچنین تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به نداشتن حسن نیت در موضوع تنگه هرمز متهم کرده. رسانه‌های ایران هم گزارش دادند عباس عراقچی در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان گفته که واشنگتن با تعیین یک مسیر جدید و ترغیب کشتی‌ها به استفاده از مسیر جنوبی رفتاری قابل تأمل داشته. عراقچی گفته رایزنی‌های جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه هم نشان دهنده شکل‌گیری آمادگی تازه‌ای برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و تعامل است. و روزنامه خراسان در یک گزارش تحلیلی به کاهش خرید نفت از سوی چین اشاره کرده و نوشته که این موضوع نتیجه مشکلات اقتصادی داخلی است، ملاحظات سیاسی در آن دخیل نبوده. این روزنامه می نویسد چین الزاماً در چارچوب خراب کردن بازی جمهوری اسلامی گام بر نداشته، اما کاهش واردات نفت چین اثرگذاری تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز را کاهش داده و کارآمدی این ابزار فشار را زیر سوال برده. گفتگوی داشتم با علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که میگوید رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تابع قوانین بین‌المللی است و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی ادعای مدیریت انحصاری این آبراه رو داشته باشه.
3: چون یک آبراه بین‌المللی هست و بایستی که به هر حال با قوانین بین‌المللی هم انطباق داشته باشه. حتی اگر مسئله قوانین بین‌المللی هم کنار بگذاریم، این دو کشور به این دلیل نمیتونن توافق بکنن که دوتا موضع کاملا متفاوت دارن. عمان معتقد است که این تنگه یک آبراه بین المللی است و 10 روز قبل 12 روز قبل که عراقچی رفته بود به عمان و سعی کرده بود که با عمانی ها لااقل به یک اشتراکی برسن، یک اعلامیه مشترک بدن، چون به هر حال عمان اون طرف تنگه هرمز هست، که بعد اعلام بکنن که ما اینها مدیریت تنگه هرمز رو مشترکاً میخوان با عمان اعلام بکنن. از اونجا عمان به صراحتن گفت ما چنین کاری نخواهیم کرد و این تنگه بایستی آزاد باشه. به مجردی که آقای عراقچی برگشت با دست خالی از عمان، حملات سپاه پاسداران شروع شد و به خصوص به عمان هم حمله کرد. حالا دوباره نماینده از عمان اونجا رفته، سعی میکنه اینجوری که روزنامه های عمانی نوشتن، برخی از مراکزی که به عمان نزدیکن اعلام میکنن، که جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که این موضع شما در مورد تنگه هرمز به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
0: مروری داریم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی انتظامی مانع برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر نامدار ایران شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی با تهدید حاضران، تصویربرداری و ایجاد فضای

0: مصادره اموال ساعدینیا در دادگاه در حال رسیدگی است. و بررسی آمار شبکه‌های ایستگاه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود افزایش 61% بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور هم از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران خبر داده. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که قطع برق در گرمای تابستان بیماران پروانه‌ای رو هم با مشکلات جدی روبرو کرده. طبق همین گزارش قطع سیستم‌های سرمایشی باعث تشدید زخم‌های پوستی بیماران پروانه‌ای شده. برخی از مبتلایان ناچارن تعویض پانسمان رو به دفعات انجام بدن. همین موضوع هزینه درمان اونها رو افزایش داده. بر اساس آمار اعلام شده از سوی انجمن حمایت از بیماران پروانه‌ای، خوزستان با 105 بیمار دومین استان بعد از تهران از نظر تعداد مبتلایان به این بیماری است. به گفته بیماران، در حالی که تهیه یک پنکه شارژی چندین میلیون تومان هزینه دارد، کمک هزینه معیشتی پرداختی سازمان بهزیستی به بسیاری از افراد دارای معلولیت تنها بین 500 هزار تا 3 میلیون تومان در ماه است. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش قبلی خبر گفت در برخی کشورها کمک هزینه برای وسایل سرمایشی بیماران پروانه‌ای بخشی از روند درمان آنهاست، چرا که هوای گرم برای این دسته از بیماران مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
1: برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سختری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت میکنیم، راجع به بیماری حرف میزنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمان های روی بدنشون داشته باشن که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلما این پانسمان ها باید زودتر عوض بشه. و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری میبینن برای اینکه این پانسمان ها رو عوض بکنن، مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه هایی که به خصوص در ماهای اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که میکنن در گرما آزار بیشتری میبینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتاً 3 میلیون تومانه که این 3 میلیون تومان رو اینها باهاش بیان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن یا در این قطعیه برق به این فکر بکنن که چطور خودشون رو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولا ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت. از هر 53 هزار تولد یک نفر به این بیماری مبتلا است که از همون نوزادی هم مشخص است. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنیه که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که به هر حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده. نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارش رو هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمی، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی روبروی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه ای هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اونجایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین پس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید، میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
0: و ما ایرانی های مقیم سوئد ماهاست به طور مستمر با برگزاری تجمع راهپیمایی حمایتشون رو از انقلاب ملی ایرانیان و اعتراض مردم ایران اعلام میکنن. امروز هم قرار یک راهپیمایی اعتراضی دیگه در مرکز استکهلم برگزار بشه که بر اساس برنامه اعلام شده شرکت کنندگان مسیر حدود 2 کیلومتر رو با شعار محوری نه به جمهوری اسلامی قرار هستش که طی کنن. با همکارم مهران عباسیان از محل برگزاری این تجمع و راهپیمایی همراه مهران 7-8 ماهه که ایرانیای استخون هر آخر هفتهشون رو اختصاص دادن.

0: به همین کاری که در پیش گرفتن، یعنی رسوندن صدای اعتراض ایرانیان و انقلاب ملی که در ایران شکل گرفته. هر هفته هم بسته به موضوعات و مسائل داخل ایران مسائل جالبی رو مطرح میکنن. شعار اما همیشه یکیه، نه به جمهوری اسلامی. امروز چه خبر اونجا؟ برنامه چیه؟
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. ریحان، این شعاری بود که حدود یک روب اینجا تکرار شد. یکی از برگزار کنندگان آقای حبیب اسامی یک سری از جاوید نام ها رو خوند، جاوید نام هایی که در 18 و 19 دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. از اونها گفت کسانی بودند که در واقع اینجا آشنا دارن، دوستی دارن. اسامی برای اینها فرستاده شده اینجا، اسامیشون خونده شد، از آرزوهاشون گفت، از خواستهاشون گفته شد و اسم هر جاوید نامی که خونده میشد همگی شعار میدادن قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان. همونطور که گفتی 207 روز دقیقاً این ایرانی ها در استکهلم در نقاط مختلف مقابل پارلمان، مقابل وزارت خارجه، جلوی سفارت جمهوری اسلامی، سفارت آمریکا تجمع های مختلفی برگزار کردند، همگی برای اینکه بگن نه به جمهوری اسلامی. خواسته های متفاوتی رو مطرح کردند. از خواسته هایی که مطرح کردن، خواستار این بودن نمایندگان پارلمان با این تجمع کننده ها همراه بشن که به راستی این گونه بوده و همراه شدن. اونها هم دارن همین خواسته ها رو، همین مطالبات مردم ایران رو دارن در پارلمان فریاد میزنن. از دولت خواسته های مختلفی دارن. خواسته دیگه ای که دارن بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم که امروز هم بارها این رو اینجا تکرار کردن، حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. ریحانه، من دو مهمان دارم، دو عزیزی که از بستگانشون در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن، دوست داشتن اینجا درباره این جاوید نام ها صحبت کنن. شما سعید سنجری رو در دست دارید، آشناتونه، میخواستید دربارش بگید. خودتون بگید چند سالش بود، چه خواسته ای داشت، چه آرزویی داشت؟
2: با درود به شما، سعید سنجری 50 سالش بود که دو تا فرزند داره، 18 ساله و 20 ساله، یک دختر و یک پسر، که در 19 دی ماه وقتی که داشت به جان فدایان دیگه ای که روی زمین بودن پیکراشون کمک میکرد و به مصدوما کمک میکرد دستگیر شد و به اتهام اغتشاش کرد و محاربه در تاریخ 22 اردیبهشت 1405 12 مای 2026 در زندان مشهد به دار آویخته شد. سخنی که ازش مونده روز شب قبل از اعدامش که برای عزیزانش تو ایران فرستاد، اگر سبب بخشش شما شدم منو ببخشید، تا جایی که تونستم سعی کردم خوب باشم. خوشبختی چقدر نزدیک بود و دستیافتنی بود. به دوش کشیدن رنج و اندوه دیگران سهل و آسان است و زندگی انسان ها به زیبایی آغاز می شود و اعمال اوناست که میتونه اونها رو به زشتی بکشونه.
1: ممنونم. من حتما در بخش بعدی با مهمان بعدی هستم، با شما خواهم.
0: حتما ممنونم ازت مهران. مهران عباسیان، محل برگزاری گرد همایی امروز ایرانی های استکهلم. سپاس از همراهی شما تا فردا و دیداری دوباره. بدرود، با ما بمونید.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
5: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه‌ام بهش گفتن آقای شاه مرد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کرد که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در بونه.
4: جمشید شارمه به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشتم اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن، از اون جای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیتیاب گوشی آقای شارمهد در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمهد برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعدن تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشگیری اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد بود. البته او احساس میکرد که داره میره پاکستان، و بعدم در عرض و خدمتتون که نوارهای اون مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریس، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها، و چند تا ماشین اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش رو آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی هم، من علی جمهوری اسلامی این کارا رو کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده. بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.
6: اسم من جمشید شارمهد است.
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
7: روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
8: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می نامیم، یعنی کادرها و هسته‌های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره‌های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریباً با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
4: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بود. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
9: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشتن. الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
4: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمهد جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستند که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمهد اینها رو تکرار بکنه.
10: قبل از اینکه تلفن با به تلفن به من تلفن شد، یک خوبی داشتم، احتیاج به مواد منفجره داشتم، اون مواد منفجره در احتیاج داشتم.
4: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودن و اعدام شدن، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودن. با این حال بعدها جمشید شارمهد به حکم قاضی صلواتی محکوم به اعدام شد.
11: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
0: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیت دیپارتمنت با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نوردش، پولیتیشنی نوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن. ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن. به خاطر این امروز اینجاست.
12: شیوهی که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه‌ای حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمهد در زندان مرده است. 7 آبان 1403
13: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
0: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربون، زبونشو سینش رفته بود تو. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگه. چون افقا بسن دستشو نگه دارم ببینم دست بابامه، دستاشو نگه، یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزها رو میدیدی روشون. میگه
4: تجمع ایرانیان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
14: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت رو بوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیتی قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
0: از اون وقت خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما می‌خوایم این کار بکنیم، ما می‌خوایم اون کار بکنن، ما هم از اون ور میگفتیم نمی‌کنیم، بابا ما می‌خوایم فلان. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
15: شما تونستین در شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
0: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید پالو چکاپی بشه که نکردن.
12: آلمان و ایالات متحده 4 سال فرصت داشتن که کار درست را انجام دهند، اما آن کاری که باید انجام میدادند نکردند. ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادند.
4: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادن. در بخش‌هایی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در ارتباط پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه. But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no billion dollars, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's going to be okay.
8: How come? چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
16: آلمان شده در هم نوکر جمهوری اسلامی، از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
17: تو غزاله شارمهد
18: به غزاله شارمهد که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
0: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل این که پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتیش رو از بین برده بودن.
19: Islamic regime
12: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخش‌هایی از گردن او هم وجود نداشت که می‌تواند نشان دهد آنها تلاش می‌کردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق‌آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمی‌خواستند ما از آن مطلع شویم.
14: به نظر می‌رسد گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از DNA سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان‌ها نمی‌دن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشونه.
0: آلمان همیشه ادا شده می آورد، همیشه پشتیبون باید می ساد، همیشه می گفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم می ترسید، می دونید چون باید برمی گردونن دیگه. اگه اینجوری چون داشتن میلیاردها پول می دادن برای آدم های دیگه که داشتن برمی گردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو می ذاشتن بمیرن.
14: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار صریح‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
4: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5-2 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
0: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتم.

0: جمشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی میزد که کتاب دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم شه و اون گرون این گرونی به جان دل خرید و این حرفا را تایید کرد و باهاش هم با مردانه پرداخت کرد.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر، دوست،
1: همکار،
2: و میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد. ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هستیم. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه، و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیزی رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. افوسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابانها. دیماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد. با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
6: سپر من کجایی بابا؟
7: فرزند ایران و جان فدای من. جاودان
6: جنایت جمهوری اسلامی. سپر بابا کجایی؟
7: 18 دی خونک تهران حاضر. فرزند ایران و جان فدای من. جاودان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز.
0: جمهوری اسلامی می تواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا کی؟ تا کی؟ و من معتقدم که پاسخ همه ظلم‌ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده‌ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد بدون شک.
8: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده این قوانین چیست؟
9: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
10: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم اون روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
11: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتی که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چهارمحل امروز دست بیشتر میشه.
3: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه، هیچ جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب میکنیم. و صحبت بر سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره.
12: اگر ما کشته بشیم ما از بین بریم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
3: همین. شب خوش.
13: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
14: یک جنگ گسترده بین المللی.
13: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
15: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
16: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
15: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
17: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
13: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
18: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
17: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
19: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
20: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
21: و اجرای احکام اعدام معترضانه دیما.
22: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
23: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
24: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
23: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
25: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
26: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
27: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. افشاگری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس افرادی را برای خرابکاری به انگلستان قاچاق می‌کند. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. کیف یک رزمناو روسی و چند کشتی حامل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه را هدف گرفت. گزارش رسانه های بین المللی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهدافی در ایران. والستریت ژورنال نوشت جنگنده های کویت و بحرین اولین اقدام تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. فساد گسترده اقتصادی در فروش نفت ایران. یک مقام صنفی میگوید 15 نفر از افراد مورد اعتماد نظام با پول نفت فرار کردند. همینطور در ادامه بخش خبری. تداوم تجمع ایرانیان مقیم سوئد در حمایت از اعتراضهای مردم ایران. شرکت کنندگان مسیری 2 کیلومتری را با شعار نه به جمهوری اسلامی تا مرکز سوپول راهپیمایی میکنند. خوش آمدید. روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افراد به بریتانیا و استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش دادند. بر اساس این گزارش، واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده، مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگراف نوشته برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهایی از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند تا تهران در صورت نیاز از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از 2 مقام ایرانی میگوید تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا یاد می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد و افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور می‌توانند اقدام کنند. مقام دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هستند. این گزارش به نقل از 2 قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش این افراد جاسوسان آموزش دیده نبودند و افرادی هستند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع گفتند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر پس از رسیدن به بریتانیا برای انجام مأموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شوند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران به روزنامه تلگراف گفته سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدا این مسیرها را برای انتقال پول و سلاح به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر می‌گوید شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا نیز گسترش یافتند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از این ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه امکان اثبات ارتباط مستقیم با آنها وجود داشته باشد. در مقابل برخی تحلیلگران بریتانیایی نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقدند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش آلیشیا کرنز وزیر سایه امنیت بریتانیا خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان افرادی شده که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی‌ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داده. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن همراه ما شدن. آقای مکمیلان، شما بیشتر راجع به جزئیات این گزارش برای ما توضیح بدین و این توان عملیاتی جمهوری اسلامی برای خرابکاری و ایجاد ناامنی در سرتاسر بریتانیا.
1: جزی تشکر میکنم. این بسیار داستان مهمی است، ولی مهم هست که اشاره بکنیم که این یک سیستم جدید نیست. این در واقع یک افزوده یا ادامه یک سیستمی هست که قبلا وجود داشته که جمهوری اسلامی از طریق اون سلاح و پول و افراد رو به نیابتی‌های خودش من جمله حزب الله میفرسته. اون زیر ساخت الان در واقع هدفش تغییر کرده برای اینکه کار بکنه و به سمت بریتانیا بیاد از طریق گذشتن از انگلیش چنل و این متعارف نیست، این راه متعارف برای این کار نیست و تراکنشی است و مهاجران در واقع بهشون پیشنهاد داده میشه که ارزونتر میتونن و سریعتر برسن و اونها میرسن و خب در واقع این بدهکاری است نه تعهد. ولی مسئله این قاچاق جاسوس به روش متعارف نیست، مردم با قایق‌های کوچک میان و اونها بسیار آدم‌های آموزش ندیده هستند و از بسیار بسیار فقیر هستند و در واقع مشکل اصلی که ما اینجا در بریتانیا داریم مسئله اون مهاجرت قانونی است نه مهاجرت قانونی. اگه اونها میخواستن استفاده بکنن از افراد مفید در بریتانیا، اونها از سیستم های مختلف ویزا مثل دانشجویی یا متخصصان استفاده میکنه که عملیات سطح بالا رو انجام بده که رصد بکنه اینها رو. ولی خیلی مهم هست که به یاد داشته باشیم که بسیاری از کسانی که به صورت غیرقانونی به بریتانیا میان در واقع این کار رو میکنن برای اینکه اینجا پناهنده بشن و بگن که فرار کردن از این رژیم وحشتناک. و خیلی مهم است که این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. باید نگاه بکنیم به این مسئله از نظر تهدید و خرابداری و ناامنی در بریتانیا با توجه به پیش‌زمینه که از دو هفته پیش تهران سپاه پاسداران در لیست گروه‌های ممنوعه قرار گرفت اینجا در بریتانیا تحت قانون تهدیدهای دولتی. و خب اندی برنهم هم ادامه داد که امریکا استفاده بکنه از آر فرفورد از پایگاه هوایی برای این کارزار علیه ایران و ایران هم پاسخ داد که الان ما تهدید هستیم برای اینها و اینها به هم مرتبط هست. در مثل خرابگاری و ناامنی هم همین امسال مؤلفه‌های مختلف یا جمهوری اسلامی این خرابکاری ها و اقدامات خرابکاری انجام دادن در طریق سازمان های تروریستی در بریتانیا علیه جامعه یهودیان و ایرانیان و میدونیم که اونها همین حملاتی انجام شده علیه ایرانیایی که اینجا در لندن زندگی میکنن.
0: آقای مکمیلان، خودتون هم اشاره کردین که سپاه پاسداران بالاخره بعد از مدت ها قرار گرفت در فهرست گروه های ممنوعه بریتانیا، اما واقعا یک همچین اقدامی به تنهایی میتونه مانع خرابکاری جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا بشه یا واقعا اقدامات تکمیلی دیگه هم لازمه؟
1: نهایت و بعد از مدت زیادی سپاه پاسداران در لیست گروه های ممنوعه قرار گرفت همین هفته گذشته 13 جولای و متاسفانه هیچ وقت جلوشو نمیگیره که همچین اقداماتی انجام بشه و افرادی که این کارها رو انجام میدن برای اینکه در واقع خرابکاری ایجاد بکنن یا وحشت ایجاد بکنن اینجا در بریتانیا. ولی کاری که انجام میکنه به پلیس نیروهای قدرت بیشتری میده که مردم رو به دست عدالت بفرسته برای حمایت از سپاه پاسداران در این موارد.
0: راجر مکمیلان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کییف یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم بین المللی مرتبط با روسیه و ایران را در دریای خزر هدف قرار داده. زلنسکی میگوید این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه استفاده شدند. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرده پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسیه لوک اویل را در دریای خزر هدف حمله قرار دادند. در ماه‌های اخیر اوکراین حمله‌ها به زیرساخت‌های انرژی و ناوگان سایه روسیه را شدت بخشیده. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، زلنسکی از جزو اولین رهبران جهان بود که از انقلاب ملی مردم ایران حمایت کرد. الان هم میبینیم که به تعداد زیادی داره حمله میکنه به منافع جمهوری اسلامی و همینطور روسیه.
2: همینطوره و این حملات اوکراین ادامه داره. تضعیف شبکه همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه یا اون پشتیبانی لوجستیک حملات و این همکاری جزء اهداف راهبردی دولت زلنسکی هستش و این حملاتی هم که انجام شده شب گذشته به نقاط مختلفی در عمق خاک روسیه بوده، در عمق 1200 کیلومتری و در عمق 1700 کیلومتری دورتر از مرزهای اوکراین. ولی مشخصا اون چیزی که ما الان می‌دونیم طبق گزارش‌ها پهپادهای دوربرد اوکراینی تونستن سکوی نفتی فیلانوفسکی رو که متعلق به شرکت لوک اویل بوده مورد حمله قرار بدن و یک ناو موشک‌انداز کلاس مولنیا رو هم اوکراینی‌ها تونستن مورد حمله قرار بدن. ولی مشخصا نکته مهمش این هستش که دو تا کشتی باری به نام پورت اولیای دو و بگی رو هم اونها مورد حمله قرار دادن که این کشتی ها مزدون هستن به اینکه بخشی از اون ناوگان اشباح یا ناوگان سایه هستند که اینا در واقع نقل و انتقالات تجهیزات نظامی رو بین روسیه و ایران انجام میدن. اگه من یه بررسی کردم از حدود 3-4 سال پیش تا ژانویه تا ژوئیه همین 2026 همین ماه جاری میلادی میشه گفت دست کم 6 تا از مهمترین عملیات‌های دوربرد اوکراین رو در دریای خزر داشتیم. مشخصا ما رو بیشتر به پایگاه دریایی از کشتی‌های نظامی یا سکه‌های نفتی روسیه، نه لزوما اون دارایی‌های متعلق به جمهوری اسلامی. ولی دو تا از مهمترین حملاتی که اوکراینی‌ها انجام دادن که خیلی مرتبط هستش با جمهوری اسلامی، که برمیگره به 6 نوامبر 2024 که حمله به بندر و پایگاه دریایی کاسپیسک بود در داغستان، که این بندر کاسپیسک مقر ناوگان خزر روسیه هستش و یکی از مهمترین مناطق برای نقل و انتقال این تجهیزات نظامی هست. یکی این بود و یکی هم حمله 15 اوت 2025 به پارسال حمله به کشتی باری در بندر اولیا بود، که اونجا در واقع حمله که انجام شد خود اوکراینی‌ها میدونستن که اون کشتی در حال انتقال تجهیزات پهپادی بوده و اون رو مورد حمله قرار دادن. چیزی که در واقع از این گزارش ما میتونیم در واقع استنباط بکنیم این هستش که حملات در عمق اوکراین به اون دارایی‌های روسیه که مرتبط هستش با این جمهوری اسلامی رو بیش از پیش اوکراینی‌ها مورد حمله قرار میدن. حالا اگر میخواد در دریای خزر هم باشه، اونا دست اوکراین میرسه.
0: حسین، شاید خیلی این روزها نشنویم از اخبار جنگ روسیه و اوکراین مثل سابق، اما تحولات مهمی هم داره اتفاق میفته. یکی از اون تحولات این هستش که اوکراین داره به عمق خاک روسیه حملاتی انجام میده که ضرر و زیان‌هایی هم به زیرساخت‌های انرژی روسیه داره وارد میکنه. این آیا معادله جنگ یا الگوی جنگ رو داره تغییر میده به نظر تو؟
2: خب همونطور که اشاره کردی، الان یک اتفاق نسبتاً جدید داره در جنگ اوکراین رخ میده. اونم توانایی جدید اوکراین هستش برای انجام حملات در عمق خاک روسیه با ترکیبی از استفاده از موشک‌ها و پهپادهای دوربرد. یه جورایی رقابت شانه به شانه‌ای داره انجام میشه بین روسیه و اوکراین، که حالا روس‌ها با موشک‌های کروز کالیبر و بالستیک اسکندر بیشتر حملات در عمق خاک اوکراین انجام میدن و مثلا موشک‌های کروز فلامینگو اوکراین با برد تا سقف 3000 کیلومتر میتونن اهدافی رو در داخل روسیه بزنن و البته پهپادهای پیشرفته‌تری، پهپادهای FPV از FPV‌ها گرفته با برد 20 کیلومتر تا پهپادهای BMF با برد 300 کیلومتر که اینا در خود اوکراین استفاده میشه توسط اوکراینیا، یا پهپادهای خیلی دوربردتر مثل بوبر و لیوتی و AQ-400 که اینا خیلی برد بیشتری دارن، دست کم 2000 کیلومتر تا 3000 کیلومتر. حتی گفته میشه که پهپادهایی از انواع پهپادهای دوربرد اوکراین میتونن تا 6000 کیلومتر دورتر از مرزهای اوکراین هم اهدافی در خاک روسیه مورد حمله قرار بدن. و حالا بیشتر هم پالایشگاه‌های سوخت هستش، مسیرهای لوجستیک هم نقل نظامی، از جمله همین حملاتی که انجام شده در دریای خزر هم که مرتبط با ناوگان دریای سیاه، دریای ناوگان اشباح یا سایه و پایگاه نظامی روسیه هم حالا هدف قرار میدن. کلا برایندش در به لحاظ تحلیلی به ما میگه که زدن زیرساخت‌ها و وارد کردن هزینه‌های نظامی و حتی تلفات جانی برای روسیه باعث میشه که اوکراین امید داشته باشه که محاسبه پوتین در نهایت تغییر پیدا بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. ایرانیان مقیم سوئد بیش از 7 ماه است که به طور مستمر با برگزاری تجمع راهپیمایی حمایت خود را از انقلاب ملی و اعتراضات مردم ایران اعلام کردند. امروز هم قرار است راهپیمایی اعتراضی دیگری در مرکز استکهلم برگزار شود. بر اساس برنامه اعلام شده، شرکت کنندگان مسیر حدود 2 کیلومتری را با شعار محوری نه به جمهوری اسلامی طی خواهند کرد. مهران عباسیان همکارم از محل این تجمع در استکهلم همراه ما شده. مهران، تقریبا میشه گفت 8 ماهه که ما عادت داریم شنبه ها و یک شنبه ها گزارش بدی به ما از خیابون های استکهلم و تجمع های مختلفی که ایرانی ها اونجا برگزار میکنن. به نوعی ایرانی ها این روزها در خیابان ها عادت کردن، توریست ها و حتی مردم عادی به دیدنشون و شنیدن شعارهاشون.
3: دقیقاً شرار شنبه ها و یک شنبه ها همونطور گفتی حدود 8 ماه 27 روزه که خیابان های استکهلم رو رها نکردن. شما جمعیت رو میبینید، هزاران نفر چیزی حدود تا حالا 1 کیلومتر پیاده اومدن، شعارهای مختلفی رو سر میدن. تمام این شعارها به یک نتیجه میرسه، اون هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن و با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمع خودشونو آغاز میکنن. خواسته هایی رو که دارن مطالبات مردم ایرانه که اینجا در خیابان‌های استکهلم رو فریاد می‌زنند. نمایندگان پارلمان مقام‌های سوئد با اینها همراه شدند. خواسته هاشون رو شنیدن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو که این ایرانی ها هزاران کیلومتر دورتر از وطن به نیابت اونها دارن اینجا فریاد میزنن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. هر هفته شعارها رو در واقع با اخبار روز آپدیت میکنن، اما در بین شعارها بسته شدن سفارت، پایان مماشات با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلیشون هست. عزیزی در کنار من هست، عکس علی شیرافکن رو در دست داره، از جاوید نام ها هست، از آشناهاشون هست و میخواست درباره علی شیرافکن صحبت کنه. چند سالش بود علی و بیشتر از اون به ما بگید.
4: درود بر شما و بینندگان عزیز. علی 36 سالش بود، اصالتا لره نهاوند بود، ایشون قواس بود، قواس و جوشکار زیر دریا بود. علی در منطقه هفت تهران مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت هنگامی که داشت دوستان خودش رو نجات میداد و از خانواده ایشون مطلبی به دست من رسیده که علی این مطلب رو همیشه در کیف خودش حمل میکرد، گفتن که بخونم: یا رزاق، یا حکیم، یا عزیز، آنچه از من گرفته شده به آگاهی بدل کن، آنچه در من شکسته شده به قدرت بدل کن، راه مرا روشن کن دوست، دست مرا رها مکن، سایه ام را سنگین و محترم گردان. من از سر ساخته نشدم، من برای اثر گذاشتن آفریده شدم، به عدد نور، به عدد حق، به عدد تعادل، مرا به جایگاه واقعیم برگردان. این مطلب همچنین خانواده علی بر روی سنگ مزار علی عزیز حکش کردن. یاد علی و امثال علی در دلهامون باقی هستش و من باور دارم که به زودی زود تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.
3: خب شهر ایرانی های زیادی اینجا میان، همگی به هدف ایران، در واقع تعطیلات خودشون اختصاص به ایران دادن. عزیزی کنار من هست، ایرانی ها رو میبینی هر هفته اینجا هست.

0: یادآوری کنم مرسی که طلا، مس، نفت اینها زیر ساختای ما نیستن. زیر ساختای ما اون جوانایی بودن که از بین رفتن. زیر ساختای ما این مردمی هستن که به فکر کشور ما هستن. دووم بیارید، میدونم شرایط سخته، ما جای شما نیستیم، خیلی شرایطتون سخته، ولی مطمئن باشید که به هدفتون خواهید رسید. به زودی این اتفاق خواهد افتاد. جاوید شاه.
1: از شنبه ها و یک شنبه ها گفتیم روزهایی که در واقع این راهپیمایی ها و تجمع ها برگزار میشه، اما باید بگم در طی روزهای هفته هم مقابل پارلمان، مقابل وزارت خارجه، تعدادی از ایرانی ها هر روز اونجا رو انتخاب کردن. عکس جاوید نامه ها رو میذارم، بروشور هایی رو تهیه کردن که به زبان سوئدی و انگلیسیه، از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اونها نوشته شده، اونو به آبران میدن، به نمایندگان دیگه پارلمان از 8 حزب مختلف میدن. در واقع داریم نزدیک میشیم 2 ماه دیگه اینجا انتخابات پارلمانی در سوئد. میخوان که نمایندگان پارلمان و دولت یک صدا باشن. براشون فرقی نداره چه در واقع جناحی سر کار میاد، رأی میاره، اما میخوان هر جناحی باشه بتونه صدای مردم ایران رو بهتر به جامعه جهانی برسونه.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. وال استریت ژورنال در گزارش اعلام کرده بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در اقدامی محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش، حملات هوایی بحرین و کویت انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار بحرین و کویت قرار داده. وال استریت ژورنال همینطور به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع حادثه دریایی در خلیج عمان خبر داده. این سازمان اعلام کرده گزارشی از وقوع یک حادثه مرتبط با یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان دریافت کرده. در این گزارش آمده به شناورها توصیه می شود جدیدترین اطلاعات امنیت دریایی را مد نظر قرار داده و نسبت به شرایط عملیاتی در حال تغییر هوشیاری خود را حفظ کنند. تروسک صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسک، تو روزهای گذشته بسیار شنیدیم راجع به حملات گسترده‌ای که علیه کویت و بحرین انجام شده و وزیر کشور کویت هم هشدارهای جدی و مطرح کرده. این خبر وال استریت ژورنال هم که گفته کویت و بحرین مستقلن خودشون حملاتی به ایران انجام دادن هم بسیار خبرساز شده.
3: کاملا درسته. 5 روز پیش روزنامه السیاسه نزدیک به دولت کویت در مقاله‌ای مشخصا به نوعی میتونیم بگیم که خواستار این شده بود که دولت خودش با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی به تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی کشورشون یا کشورهاشون انجام میدن، دیگه در واقع از مرحله دفاع از خود، رهگیری‌های موشک‌ها و پهپادها تا عبور بکنند، از مرحله انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک عبور بکنند و وارد مرحله عملی بشن. در واقع در همین روزنامه این پیشنهاد داده شده بود که بهتره که کویت به همراه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی بیاره به ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک و کمک‌های اطلاعاتی که میتونه به نوعی مقابله عملی باشه و کارساز باشه برای مواجهه با حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع گزارشی که وال استریت ژورنال هم منتشر کرده میتونیم بگیم که اشاره‌ای هستش به همین پیشنهادهایی که از دل خود این کشورها داره به دولت‌های خودشون مطرح میشه. خود وال استریت ژورنال به نوعی داره تایید میکنه که امارات از یک طرف کمک‌های اطلاعاتی ارائه کرده و بحرین و کویت در واقع پاسخگویی کردن. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که برای این کشورها، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک نگرانی گسترده‌تر هم وجود داره، جدی وجود داره، و اون هم میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی

0: در داخل عراق هستش، مسئله ای که امروز میتونیم بگیم که کویت مشخصا در رابطه با اونها صحبت کرد بعد از اینکه شیخ فهد الصباح معاون اول نخست وزیر خودش رو در واقع به عراق فرستاد. در بصره تا همین چند ساعت پیش دیدارهای بسیار زیادی بین مقامات امنیتی با استاندار بصره بین هر دو طرف وجود داشت. در اونجا این مقام بلند پایه کویتی دو تهدید مشخص رو علیه جمهوری اسلامی و میلیشیاش در داخل عراق بیان کرد. گفتش که به هر طرفی که بخواد فتنه ایجاد بکنه در بین کویت و عراق یا بخواد شر ایجاد بکنه برای هر دو کشور، ما مقابله خواهیم کرد. در واقع به نظر میرسه که بحرین، کویت و دیگر کشورها دارن به دلیل فشارهایی که به هر حال تهدیداتی که متوجهشون هستش وارد مرحله عملی میشن، از این اعتراضهای دیپلماتیک عبور میکنن. و چیز دیگری که بسیار مهمه این هستش که دارن تمرکز خودشون روی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هم در داخل عراق افزایش میدن که به هر حال از هر طرف بخوان حملات و برنامه‌های جمهوری اسلامی رو خنثی بکنند.
1: پروسکه صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. دادستان تهران از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی متهم به تخلفات ارضی و اقتصادی خبر داده. به گفته علی صالحی برای 15 تن از متهمان اعلان قرمز اینترپل صادر شده تا این افراد تحت تعقیب بین المللی قرار بگیرند. مقام های حکومتی میگویند تراستی ها بین 7 تا 11 میلیارد دلار پول نفت را در سالهای اخیر به کشور باز نگرداندند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز خبر داده که با وجود فعال شدن حساب های بانک مرکزی در بانک های بزرگ چین و روسیه، بخش بزرگی از درآمد نفتی ایران همچنان از طریق شرکت های تراستی منتقل می شود. به گفته این مقام صنفی، بانک مرکزی در حساب‌های روبلی و یوانی خود در روسیه حدود 2 میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بخش اصلی پول نفت همچنان در اختیار تراستی هاست. مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این اقدام دادستانی به این معنی است که حداقل 15 نفر از افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت فرار کردند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردند. او خواستار این شده که مشخص شود چه کسانی این افراد را معرفی و ضمانت کردند و چرا تاکنون با آنها برخورد نشده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. خانم قلی‌زاده، شما بیشتر راجع به این تراستی ها برای ما توضیح بدین، چه کسانی هستند، چطور انقدر به این منابع نفتی دسترسی داشتن و اینقدر راحت تونستن پول نفت رو نگه دارند و بر نگردونن؟
2: خب ببینید، تراستی ها اغلب به افرادی گفته میشه، یا صرافی ها یا شرکت هایی که اینها واسطه هستند که مورد اعتماد حکومت هستند یا حداقل یک زمانی بودن در واقع، و با استفاده از حساب های بانکی خودشون انتقال پول رو برای جمهوری اسلامی تسهیل میکردن و انجام میدادن. خب یک تعدادی از اینها صرافی های بزرگ و میشه گفت سر شبکه های قاچاق پول هستند برای جمهوری اسلامی که اسامی تعدادیشون رو هم خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده و عمدتا مالک صرافی های بزرگ بودن توی ترکیه و امارات و هنگ کنگ. خب میتونیم بگیم که هسته اصلی این تراستی ها همین شبکه صراف هایی بودن که بسیاریشون دسترسی های حکومتی داشتن، یعنی اینها به ظاهر افراد مستقلی بودن که در عمل در واقع به عنوان بازوی برون مرزی جمهوری اسلامی عمل میکردن. به جز اشخاص میتونیم یک سری شرکت و در واقع صرافی رو بهش اشاره بکنیم که به شکل حقوقی عمل میکردن. برای نمونه خزانه‌داری آمریکا صرافی امید سپه رو در واقع نام میبره و صرافی حکمت ایرانیان رو که اینا شرکت های در واقع تحت کنترل بانک سپه هستن و با استفاده از شرکت های سوری خارجی پول وزارت دفاع و نیروهای مسلح رو منتقل میکردن. البته این یک نکته ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اینه که همه کسانی که اسمشون در اسناد شرکت ها هست لزوماً صاحب واقعی شبکه نیستن. خود مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت ایران گفته بود که برای افتتاح حساب توی امارات حتی از مدارک هویتی پاکستانی ها و افغانستانی ها استفاده می شده. بنابراین هیچ چیز شفافی این وسط وجود نداره. اینکه چطور میلیاردها دلار پول در واقع دستشون میاد هم یک موضوع ناشفافیه. ببینید این پولهای میلیاردی لزوماً یک باره در اختیار اینها قرار نگرفته. مثلا چند صد میلیون دلار ممکنه که رسوب کرده باشه توی حساب ها و میلیاردی شده باشه. خود مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت گفته بود که معمولاً یا خود تراستی ها پول نفتی که فروختن رو پس ندادن یا حتی رفتن با خریدار نفت تبانی کردن و این پول رو خودشون برداشتن. نکته اینه که این پول در واقع پول شخصی این آقایون نبوده، درآمد ملی یک کشور بوده که به این شکل باهاش رفتار شده و الان تعداد زیادی از این افراد متواری هستن و اصلا دسترسی بهشون وجود نداره.
1: خانم قلی‌زاده، حالا این وضعیت نابسامان فروش نفت توسط خب امینهای جمهوری اسلامی چه تأثیری تو این وضعیت درآمدهای ارزی داره، چه تأثیری روی بازار ارز داره که می‌بینیم چقدر این روزها فشل هست و فراز و فرود داره؟
2: خب یه مسئله اصلی که باید بهش توجه بکنیم اینه که ببینید فروش نفت الزاماً به معنای وصول درآمد ارزی نیست و توی شبکه تراستی ها ممکنه که نفت تحویل خریدار بشه، حتی روی کاغذ درآمد صادراتی ثبت بشه، اما پول با تأخیر بعد از کسر در واقع تخفیف ها، کارمزدهای سنگین یا با ارزهای خیلی خاص محدود بشه یا اصلا به حساب هایی که در اختیار بانک مرکزی هست نرسه. بنابراین همونطوری که تا الان اتفاق افتاده میتونیم بگیم که بخشی از درآمدهای نفتی حتی اگه به ایران برسه هم این شبکه‌های در واقع تراستی اون رو حیف و میل کردن و تکلیفش ناروشنه. میدونیم که یک بخش بزرگی از صادرات ایران به چینه و الان یک اوضاعی که تجار دارن اینه که حتی با وجود اینکه حساب‌های بانکی در واقع به یوان توی و در واقع به پول روسیه برای ایران فعاله، در واقع این نشون میده که این برای تجارت با چین از همین تراستی ها استفاده میشده و میزان نفوذ تحریم های آمریکا چقدر شدید بوده.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 49 مورد ابتلا به تب کریمه در سال 1404 خبر داد. بر اساس این گزارش 5 نفر هم در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده این بیماری ویروسی از دام به انسان منتقل می شود. قوه قضاییه اعلام کرده شعبه های کافه ساعدینیا همچنان پلمبند و هیچ مجوزی برای بازگشایی آنها صادر نشده. این خبر در پی انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی شعبه کافه ساعدینیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. قوه قضاییه گفته مصادره ی اموال ساعدینیا در دادگاه در حال رسیده است. بررسی آمارهای شبکه‌های ایستگاه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود افزایش 61% بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر کشور خبر داده. روزنامه شرق در گزارشی از شناسایی بقایای تازه شماری از جانباختگان مدرسه شجره طیبه در میناب خبر داده. این کشف 5 ماه پس از حادثه خانواده ها را بار دیگر در سوگ فرو برده. خانواده ها پس از تماس مسئولان برای تحویل بقایای تازه شناسایی شده بار دیگر در مراسم تشییع و خاکسپاری شرکت کردند. شرق نوشته بسیاری از خانواده ها درباره دلایل ماها به طول انجامیدن روند جستجو و آزمایش دی ان ای میپرسند و از شناسایی نشدن بقایای فرزندانشان در مراحل اولیه شناسایی ناراضی هستند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، بقایای تعداد دیگه ای از بچه هایی که تو مدرسه شجره طیبه درس میخوندن تو مینا پیدا شده. شرق یه گزارشی نوشته. چه نکته های جدیدی داشته این گزارش و چه به سر خانواده های اونها اومده تر این روزها؟
3: بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. واقعا صحبت کردن در مورد فاجعه دردناکی که مصداق جنایت جنگی هم بوده خیلی سخته. به هر حال از شما هم سپاسگزارم که به این موضوع مهم پرداختید. گزارشی که شرق داره منتشر میکنه نشون میده که حدود 62 قطعه بدنی پیدا شده که متعلق به 32 نفر از قربانیان این حادثه، این در واقع حادثه بوده و به صورت یکجا به خانواده ها تحویل داده شده بابت تدفین مجدد. این گزارش توضیح میده که بسیاری از بعضی از خانواده ها اساسا نمیدونستند که بار اولی که پیکر عزیزانشون رو دفن کردند این پیکرها ناقص بوده و از این اطلاعی نداشتن و سری دوم متوجه شدند. در شیوه تشییع و تدفین و تحویل به خانواده ها باعث شده که، یعنی اونم بعد از 5 ماه، باعث شده که بعضی تعدادی از بازماندگان اون حادثه به ویژه دانش آموزان بازمانده دچار علائم استرس و نگرانی و ترس و بازگشت به تروما در اونها ایجاد شده. طبیعتاً این کاری که انجام دادند در واقع یک بازگشت به تروما برای خانواده‌های داغدار بوده و قاعدتا اون فرایند سازگاری خانواده های داغدار رو با سوگ از دست رفتن عزیزانشون قطعا مختل میکنه. برای همین هم شوکی که به این خانواده ها وارد شده باعث شده که سوالات متعددی براشون ایجاد بشه، از جمله این که چرا بایستی این فرایند 5 ماه به طول بکشه و به این شکل هم به خانواده ها اعلام بشه.
1: آقای رحیم‌پور، داغ کشته شدن این بچه‌ها برای همیشه تو پیشونی تاریخ میمونه و این روند داغ خانواده‌ها رو و مردم ایران رو هم برای یک بار دیگه تازه کرده. چقدر دلیل داشته، چه اتفاقی افتاده که اینقدر شناسایی این اجساد، تحویل اونها به خانواده‌هاشون اینقدر طول کشیده؟ به نوعی برخی خانواده‌ها حتی آرامگاهی نداشتن، قبری نداشتن که بر سر اون گریه بکنن و این درد خودشون رو تسکین بدن.
3: طبیعتاً پزشکی قانونی و مسئولان اونجا بهانه هایی رو مطرح کردن، از جمله موضوع فرایندهای اداری و اینجور چیزها. اما از نظر من موضوع مهمتر این هست که چنین کاری چرا در این مقطع و به این شکل صورت میگیره. ببینید خانم عزیزی، 32 خانواده رو دعوت میکنن، اعلام میکنن برای دریافت و تحویل بقایای پیکرهای عزیزانشون، همشون یک جا این اتفاق براشون میفته به گونه ای که یه سوگ جمعی مجدد رو داره تحمیل میکنه به اون خانواده ها و حاکمیت در این مقطع، در مقطعی که دوگانه و دو قطبی جنگ و صلح به شدت در جامعه اوج گرفته و احتمال وقوع جنگ فراگیر مجدد باز هم بالا گرفته و شدت بیشتری پیدا کرده، عملا داره از این خانواده ها، حتی از پیکرهای اون قربانیان، چه دانش آموزان و چه معلمان، داره استفاده میکنه بابت اینکه بتونه پروپاگاندای خودش رو ایجاد بکنه. انگار یک زخم گذشته رو مجدداً باز میکنه تا در جامعه یک روح مبارزه و جنگی و ایثارگری ایجاد بکنه. این از نظر من فکر میکنم این شنیع‌ترین رفتاری هست که این کار انجام میشه. اون بچه ها چه حیاتشون و چه نوع کشته شدنشون و چه حالا پیکرشون عملا داره توسط حکومت مورد سوء استفاده و غصب سیاسی قرار میگیره.
1: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. دانشگاه آکسفورد از تزریق نخستین واکسن ویروس ابولا بر روی یک داوطلب خبر داد. 50 نفر برای آزمایش بالینی این واکسن داوطلب شدند که اولین مورد بر روی یک مرد 37 ساله به صورت بالینی انجام شد. پژوهشگران واکسن جدید مقابله با ویروس ابولا را به مدت 8 هفته از مرحله طراحی به آزمایش بالینی رساندند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سفری 3 روزه وارد دمشق شد. این نخستین سفر رئیس این نهاد بین المللی به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور است. گوترش گفته از روند انتقال قدرت در سوریه حمایت می‌کند. وزیر آموزش هند پس از اعتراض‌های گسترده جوانان از مقامش کناره‌گیری کرد. معترضان به رهبری حزب سوسک هفته هاست در اعتراض به لو رفتن سوالات امتحان ورودی دانشگاه تجمع کردند. لو رفتن سوالات حدود 2 میلیون دانش آموز را تحت تاثیر قرار داده و به خودکشی چندین نفر منجر شده. روزنامه اسرائیلی معاریف در گزارشی نوشته کرانه باختری در آستانه یک انفجار امنیتی تمام عیار قرار گرفته. بر اساس این تحلیل جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از شبکه‌های صرافی، پرداخت‌های نقدی و ارزهای دیجیتال پمپاژ مالی گسترده‌ای را برای هدایت و تقویت گروه‌های تروریستی در کرانه باختری آغاز کرده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، دیروز که با هم گفتگو می‌کردیم از این حرف می‌زدیم که دارن جستجو می‌کنن خانه به خانه برای اینکه بفهمن که چه کسانی اونجا دارن کارهای خرابکاری می‌کنن، کلی هم سلاح اونجا پیدا کردن. از تو بیشتر بشنویم که چه اتفاقی داره می‌افته در کرانه باختری.
4: این الان ماه‌هاست که نهادهای امنیتی در اسرائیل و ارتش دارن هشدار میدن درباره احتمال یک انفجار در کرانه باختری. دو سمت هم داره این قضیه. یک سمتش همین چیزی هست که روزنامه معاریف بهش اشاره کرده، خب جمهوری اسلامی، حماس، اینها در حال حاضر در واقع از نوار غزه ناامید شدن، در نوار غزه فعلا نمیتوانند کاری بکنند. در مرز شمالی در لبنان هم به نظر میاد که حزب الله تا حد زیادی کنترل شده، هم توسط ارتش اسرائیل و هم توسط دولت لبنان در شرایط کنونی، و برای همین هم هست که توان بیشتری رو در کرانه باختری گذاشتند. جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش میلیون ها دلار پول تزریق کرده در واقع به گروه های در کرانه باختری برای اینکه اقدامات خشونت آمیز به گفته اسرائیل اقدامات تروریستی انجام بدن، و همزمان بر اساس همین گزارش اون بخشی از رهبری حماس هم که در ترکیه هست در زمینه جذب نیرو در کرانه باختری برای چنین اقداماتی داره فعالیت میکنه. اما از اون طرف باید گفت که خب هشدارهای متعددی هم در ماه‌های گذشته داده شده که یک بخش کوچکی از شهرک نشینان اسرائیلی با اقدامات خشونت آمیزی که انجام میدن بنزین بر این آتش دارن میریزن. باید گفت در مواردی حتی برخی از مقامات فرماندهان ارتش اسرائیل آمدن و گفتن که اقداماتی که این شهرک نشینان هم انجام میدن مانند اقدامات اون طرف فلسطینی اقدامات تروریستی هست. اینها باید گفت دیروز به اوج، به یک نقطه اوج خودش رسید. خب بال شدیدترینش همون درگیری در روستای تل در نزدیکی شخم یا نابلس بود که 2 اسرائیلی در اون کشته شدن، 4 فلسطینی در اون کشته شدن. اما علاوه بر اون در طول همین 48 ساعت گذشته ما چند رخداد امنیتی دیگه هم در اون منطقه داشتیم، و بعد از اون بود که ارتش اسرائیل عملیات خودش رو در کرانه باختری به ویژه در اطراف همون نابلس، یعنی در شمال کرانه باختری، افزایش داده و الان تلاشش بر این هست که جلوی تشدید اوضاع رو بگیره.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: which is all going extremely well. Don't believe the fake news. You know, it's the only thing I've ever.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می کردن.
2: رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه‌ای برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده‌تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و چهار کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشند و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتن تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها، کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
4: من گزارش نیویورک تایمز کاملا مقرون به واقع میدونم. ببینید جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. و خب میدونید شواهد فراوانی وجود داشت، به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی شواهد فراوانی به دست آورده بود در این که واقعا جمهوری اسلامی مسئلش از انرژی هسته‌ای برق و اینا نیست، تأسیسات مخفی که مخفی میکردن و بعد افشا میشد، مثل فوردو، مثل نتنز، اینا منکر میشدن ولی بعد وقتی که خبرش درز میکرد مجبور میشدن میامدن میپذیرفتن. این که تأسیسات هسته‌ای با نهادهای نظامی پیوند خورده بود، پارچین وابسته به وزارت دفاع بود و خیلی از شواهد دیگه. این که در بسیاری از مواقع اجازه نمیداد به بازرسان سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی بیان نظارت داشته باشن، گاهی دوربین ها را جمع میکردن. میخوام بگم کاملا نیویورک تایمز گزارشش مقرون به واقع است، شکی نیست که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله بوده. جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده. و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می‌کرد و وقتی هم بود شاید فکر می‌کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره، این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای. این که نیویورک تایمز این گزارش رو منتشر کرده یه مقدار عجیبه. تا اونجایی که من میدونم نیویورک تایمز وابسته به دموکرات ها هست، اونها بیشتر دنبال این هستن که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مصالحه کنه و از بهراندازی جمهوری اسلامی عقب بشینه. نمیدونم، شاید نیویورک تایمز این گزارش منتشر کرده که امریکا را بترسونه، بگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، خطرناک میشن. نمیدونم، من حالا گمان زنی میکنم، اما در هر صورت انتشار این گزارش از سوی نیویورک تایمز میتونه نتیجهش این باشه که دنیا نسبت به خطر جمهوری اسلامی هسته‌ای آگاه تر باشه و مسئله را جدی تر بگیره، به خصوص وقتی این گزارش از طرف نشریه‌ای که وابسته به حزب مقابل آقای ترامپ هست منتشر شده. من به نظرم در هر صورت حالا نیت نیویورک تایمز هرچی باشه، ولی در این جهت واقعا میتونه تأثیر جدی و تعیین کننده‌ای بر آینده این تقابل و جنگ داشته باشه.
5: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین المللی آزادی برای مبارزه با گروه های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن میکنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل میرسونه. اما نکته مهم این هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفاً ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقاً تشکیل هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
6: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اینجا جمع شده بودن که نشون بدم شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم، نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشونو بزرگتر بکنن، بیشتر چیز بگیرن.
5: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
6: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط تو بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسن، ولی وقتی 20 تا کشور دیگه هم هستش، 20 تا جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
5: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن هستم.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
4: یک جنگ گسترده بین المللی.
3: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
5: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
6: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
5: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
7: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
8: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
9: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
10: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
11: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
12: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
13: و اجرای احکام اعدام معترضانه به ما.
14: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. افشاگری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس افرادی را برای خرابکاری به انگلستان قاچاق می‌کند. حمله‌های اوکراین به کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. کیف یک رزمناو روسی و چند کشتی حامل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه را هدف گرفت. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهدافی در ایران. وال استریت ژورنال نوشت جنگنده‌های کویت و بحرین اولین اقدام تلافی‌جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. تصمیم حکومت برای افزایش قیمت بنزین. سخنگوی دولت اعلام کرد برای مدیریت مصرف قیمت یا میزان سهمیه بنزین تغییر خواهد کرد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم تجمع ایرانیان در شهرهای مختلف جهان در حمایت از انقلاب ملی. ایرانی‌ها در برلین، استکهلم و نیوزلند علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند. خوش آمدید. روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افراد به بریتانیا و استفاده از آنان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش داده. بر اساس این گزارش، واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده، مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگراف نوشته برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهای از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند تا تهران در صورت نیاز از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از دو مقام ایرانی میگوید تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا یاد می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد و افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور می توانند اقدام کنند. مقام دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هستند. این گزارش به نقل از دو قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش این افراد جاسوسان آموزش دیده نبودند و افرادی هستند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع گفتند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر پس از رسیدن به بریتانیا برای انجام مأموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شوند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران به روزنامه تلگراف گفته سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدا این مسیرها را برای انتقال پول و سلاح به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر می‌گوید شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا نیز گسترش یافتند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از این ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه امکان اثبات ارتباط مستقیم با آنها وجود داشته باشد. در مقابل برخی تحلیلگران بریتانیایی نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقدند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش، الیشیا کرنز، وزیر سایه امنیت بریتانیا، خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان افرادی شده که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی‌ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داده. راجر مکمیلان، کارشناس امنیت و تروریسم، با بررسی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران در بریتانیا تأکید کرده تهدیدهای امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی نباید با موضوع پناهجویی و مهاجرت غیرقانونی خلط شوند.
1: مهاجران در واقع بهشون پیشنهاد داده میشه که ارزون‌تر میتونن و سریع‌تر برسن و اونها میرسن و خب در واقع این بدهکاری است نه تعهد. ولی مسئله این قاچاق جاسوس به روش متعارف نیست. مردم با قایق‌های کوچک میان و اونها بسیار آدم‌های آموزش ندیده هستند و از بسیار بسیار فقیر هستند و در واقع مشکل اصلی که ما اینجا در بریتانیا داریم مسئله اون مهاجرت قانونی است نه مهاجرت قانونی. اگه اونها میخواستن استفاده بکنن از افراد مفید در بریتانیا، اونها از سیستم های مختلف ویزا مثل دانشجویی یا متخصصان استفاده میکنه که عملیات سطح بالا رو انجام بده که رصد بکنه اینها رو. ولی خیلی مهم هست که به یاد داشته باشیم که بسیاری از کسانی که به صورت غیرقانونی به بریتانیا میان در واقع این کار رو میکنن برای اینکه اینجا پناهنده بشن و بگن که فرار کردن از این رژیم وحشتناک. و خیلی مهم است که این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. باید نگاه بکنیم به این مسئله از نظر تهدید و خرابداری و ناامنی در بریتانیا با توجه به پیش‌زمینه‌ای که از دو هفته پیش تهران سپاه پاسداران در لیست گروه‌های ممنوعه قرار گرفت اینجا در بریتانیا تحت قانون تهدیدهای دولتی. و خب اندی برنهم هم ادامه داد که امریکا استفاده بکنه از آر فرفورد از پایگاه هوایی برای این کارزار علیه ایران و ایران هم پاسخ داد که الان ما تهدید هستیم برای اینها و اینها به هم مرتبط هست. در مثل خرابگاری و ناامنی هم همین امسال مؤلفه‌های مختلفی از جمهوری اسلامی این خرابکاری ها و اقدامات خرابکاری انجام دادن در طریق سازمان های تروریستی در بریتانیا علیه جامعه یهودیان و ایرانیان و میدونیم که اونها همین حملاتی انجام شده علیه ایرانیایی که اینجا در لندن زندگی میکنن.
0: ایرانیان مقیم سوئد بیش از 7 ماه است که به طور مستمر با برگزاری تجمع و راهپیمایی حمایت خود را از انقلاب ملی و اعتراضات مردم ایران اعلام کردند. راهپیمایی اعتراضی دیگری در مرکز استکهلم امروز برگزار شده. بر اساس برنامه اعلام شده شرکت کنندگان مسیر حدود 2 کیلومتری را با شعار محوری نه به جمهوری اسلامی طی کردند. با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه است. مهران، ایرانیان استکهلم میدونیم که حدود 8 ماهی که به طور مستمر تجمع‌های اعتراضی برگزار میکنن. به ما بگو امروز چه برنامه‌ای در پیش دارن، چه پیامی میخوان به افکار عمومی منتقل کنن؟
2: فریبا قبل اینکه صحبتامو آغاز کنم، پایان تجمع سرود ایران رو گذاشتن، قسمت‌های رو ببینید و بشنوید.

0: خب حلقه ای که دیدی بعد از 2 کیلومتر راهپیمایی که شعارهایی به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی دادن، آخر راهپیمایی ها این حلقه را به نشانه اتحاد و همبستگی ایرانی ها در خارج از کشور شکل میدن تا بگن همچنان ما صدای مردم ایران هستیم و جمهوری اسلامی رو به عنوان رژیم حاکم در ایران قبول نداریم. همونطور که گفتی طی مسیر راهپیمایی شعارهای مختلف به یک نقطه میرسید، او هم نه به جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی بود. عکس جاویدنامه‌ها رو در دست دارم، پرچم شیر و خورشید و 8 ماه در خیابان‌های استکهلم برافراشته می‌کنند و مطالبات و خواسته مردم ایرانو اینجا در استکهلم فریاد میزنن تا جامعه جهانی رو با خودشون همراه کنن. اینجا یک مهمان دارم که شما گفتید یه پیام برای مردم ایران دارید، بفرمایید.
1: درود به همیهنان. ما ایرانی ها همه ریشه در خاک وطن داریم و ایرانی ها داخل و خارج اصلا از هم جدا نیستن و با هم یکی هستن و هم سرنوشتن. در واقع هر جنگ و صلح در ایران در هر جای برای ایرانی‌ها در خارج از تاثیر می‌ذاره. من ایرانی‌ها خارج از کشور رو به جغرافیای دوم ایران می‌شمارم. جغرافیای اول همون خاکیه که مردمش هزینه زندگی رو با جان و امنیت و مال خودش رو پرداخت می‌کنن و ما در جغرافیای دوم وظیفه داریم که هزینه سرکوب از مرزهای ایران بیرون بیاریم. ما باید این تجمع‌ها رو از حضور به در واقع به پرداخت پیامد به حکومت ایران تبدیل کنیم، سوگ و به سند، خشم و به پرونده و این حضور خیابانی رو به در واقع رأی پارلمان تبدیل کنیم. من یه پیامی هم به سیاستمداران خارجی دارم. در واقع مماشات با سرکوبگران در واقع هزینه چیزی برای میاد. معامله با حکومتی که چیز پرداخت میکنه، معامله صلح چیز میکنه، در واقع در نهایت من اینو بگم که ما در واقع جغرافیای دوم هستیم و نمیذاریم هر هزینه ای که در حکومت میده باید بدون هزینه نباشه. در واقع پاینده ایران، یعنی به امید ایران آزاد، پاینده ایران.
0: صحبتشون این بود خلاصه که میخوان پایان بدن به مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی. بارها اینجا اعلام کردن تا هفته گذشته که مذاکراتی که جمهوری اسلامی با آمریکا داره اون رو مذاکرات مردم ایران نمیدونن، خواست مردم ایران رو در این مذاکرات نمیبینن و میگن نمایندگانی که در این مذاکرات هستن در واقع نمایندگان مردم ایران نیستن. گروهی هم که پشت سر من میبینید هر هفته پرفورمنس های مختلفی رو اجرا میکنه در راهپیمایی. این هفته به یاد رضا شاه و محمد رضا شاه این پرفورمنس رو اجرا کردن، کنار عکس اونها گل گذاشتن، تاجی در دست دارن و در خیابان های استکهلم راه رفتن. ولی با تمام این ایرانی ها نقطه مشترکی دارن و او هم ایران و ایران و ایرانه. برای ایران فریاد میزنن، خواستار آزادی مردم ایران زیر استبداد حکومت جمهوری اسلامی هستند و 8 ماه پیش از آغاز تجمعات با هم عهد بستن که خیابان‌های سوئد رو استکهلم رو رها نمی‌کنن تا بتونن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن و تا به امروز هم حقیقتاً این گونه بوده. شنبه و یک شنبه تجمعات بزرگ و در طی هفته ساختمان‌های دولتی مانند وزارت خارجه، پارلمان رو انتخاب کردن تا اونجا حضور داشته باشن و بتونن با عکس جاویدنامه‌ها، با بروشورهایی که تهیه می‌کنن، بیشتر و بیشتر مردم رو، سیاستمداران رو آگاه کنن که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چه بر سر مردم داره می‌گذره.
2: متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از تجمع ایرانیان در استکهلم سوئد با ما. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده کیف 1 ناو جنگی روسیه و چند کشتی بری تحت تحریم بین المللی مرتبط با روسیه و ایران را در دریای خزر هدف قرار داده. زلنسکی میگوید این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه استفاده شدند. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرده پهپادهای این کشور 1 سکوی نفتی متعلق به شرکت روسی لوک اویل را در دریای خزر هدف حمله قرار دادند. در ماه‌های اخیر اوکراین حمله ها به زیرساخت‌های انرژی و ناوگان سایه روسیه را شدت بخشیده. با رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه هستیم. آقای طالبی، اوکراین از هدف قرار گرفتن کشتی‌هایی که برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه استفاده می شده خبر داده، این اقدام چه تأثیری بر وضعیت جنگ و همچنین سوگیری اوکراین در قبال جمهوری اسلامی داره؟
3: خدمت شما بینندگان محترم. خب این اولین بار نیست، این یک کارزاری بود که اوکراین در اوت 2025 وقتی که کشتی پورت اویلای 4 رو در نزدیکی آستارخان غرق کرد و این رو هم ادامه داد تا زمانی که خب همطور که شما هم گفتید مجدداً سکوهای نفتی کورچاگین و فیلانوفسکی لوکویل رو در خزر هدف قرار داد، تا اینکه باز حملاتی به کشتی های کامپوزیت راخمانینوف و ساریجدا انجام شد و امروز هم ما میبینیم که کشتی های محموله هایی که شما اشاره کردید رو هم کردن مثل بگی و پورت اویلای 2 مورد هدف قرار گرفتن. نکته مهم که اینجا شاید دیده نمیشه این هست که همه این کشتی ها در لیست تحریم ایالات متحده، یعنی جزء 9 تا کشتی تحریم ایالات متحده بودن که متعلق به جمال الدین پاشایف هستن. جمال الدین پاشایف کسی است که انحصار نقل و انتقالات به آلابوگا، یعنی جایی که جمهوری اسلامی ایران کارخانه پهپادسازی رو اونجا داره رو داره، و همچنین خب میدونیم که محموله های بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی با شرکت نسیم بحر کیش تقریبا یک سهام عمده رو اونجا داره که سهامدار دیگرش هم روستیک هست رو جمال الدین پاشایف انجام میده، و قرار بوده که خب بندر لاگان در کالموکیار رو هم یا قالمیگستان که در روسیه وجود داره با همین روش برای نقل و انتقال سلاح استفاده بکنن، که علارغم اینکه خب بیشتر سلاحایی که الان ارسال میشه در حالت فشنگ و همچنین خمپاره‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ارسال میشه و خود روس‌ها در مورد پهپادهای شاهد و گرانی در آلابوگا دارن اینها رو تولید میکنن، خود ایالات متحده نگرانی خودش رو در این مسئله ابراز کرده. امریکا بیشتر خواهان این بوده که کشتی‌های ضد روسی زده نشن و حتی شرکت شورون گفته که محافظت بکنن از منافع شرکت شورون که در محدوده آب‌های قزاقستان وجود داره. این نشان از این میده که این کارزاری که در سال گذشته آغاز شده به مرور در فواصل مختلف خب نزدیک 1500 کیلومتر دورتر از نقاط مرزی اوکراین هست، اوکراین کالاها و مسیرهایی رو که در قبال کریدور شمال جنوب و کمک‌های تسلیحاتی روسیه و ایران انجام میشه رو مثل سال گذشته میخواد که با تشدید در این دوران جنگ ادامه بده.
2: آقای طالبی، اگه بخوایم نگاهی کلی به وضعیت جنگ روسیه و اوکراین داشته باشیم، چه اتفاقاتی در صحنه نبرد در حال حاضر در حال رخ دادنه و این جنگ به چه سمت و سوی داره میره؟
3: خب الان نبرد در جبهه دوبروپلیا خب فرسایشی شده. خب ما میدونیم که اونجا لشکرهای 51 41 و دوم روسیه تلاش این رو دارن که در جبهه غرب پیشروی‌های رو انجام بدن. پیشروی‌های هنوز به صورت زمینی صورت نگرفته، اگرچه روس‌ها خیلی وقت است که پوکروفسک و میر نهراد رو در اختیار دارن، ولی کماکان در این حوزه نتونستن پیشروی خودشون رو انجام بدن. از ماه آوریل ما میدونیم که روس‌ها نزدیک 116 کیلومتر مربع خاک را از دست دادن. مهمترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره به علت اینکه پدافند روسیه متمرکز در جبهه غرب هست و وسعت روسیه بسیار زیاده، اوکراین با عملیات‌های پهپادی که در نقاط دور انجام میده به علت فقدان پدافند منابع اقتصادی و انرژی روسیه رو مورد هدف قرار میده. از خزری که 1500 کیلومتر است تا کیروفی که در 1200 کیلومتری قرار داره، تا امروز هم که ما می‌بینیم که بالشگاه نفت تیومن رو و انبارهای سوخت روستوف رو مورد هدف قرار داده، تا انبارهای والبریز رو که در روسیه بسیار مهم است در قبال عملیاتی که با آمازون صورت میگیره. اوکراینی ها تلاش رو بر این دارن که وضعیت جنگ رو به سمتی ببرن که هزینه های اقتصادی روسیه در باب انرژی بیشتر بشه، به نفعی که روسا الان خب محدودیت صادرات برای مازاد و فراورده های انرژی رو هم گذاشتن. کماکان این وضعیت احتمالاً تا اواسط زمستان ادامه پیدا بکنه و احتمال این وجود داره که اوکراینی ها فراتر از این مسئله نقاط بیشتری رو در درون روسیه مورد هدف قرار بدن. اما اینکه پیشروی های در این مسئله حاصل بشه منوط به این هست که 28 این ماه آقای زلنسکی به امریکا احتمالاً خواهد رفت، بر اساس دیداری که آقای روبیو با آقای لاوروف در مانیل در اجلاس آسان داشته، که ببینن آیا برای طرح صلحی که امروز پوتین تحت فشار قرار گرفته آمادگی از مسکو دیده میشه یا نه.
2: متشکرم از

0: همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته های گذشته حملات تلافی جویانه اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت جورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه بزرگتر گرفتار شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع حادثه دریایی در خلیج عمان خبر داده. این سازمان اعلام کرده گزارش از وقوع یک حادثه مرتبط با یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان دریافت کرده. در این گزارش آمده به شناورها توصیه می شود جدیدترین اطلاعات امنیت دریایی را مد نظر قرار داده و نسبت به شرایط عملیاتی در حال تغییر هوشیاری خود را حفظ کنند. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، از یک طرف حملات بحرین و کویت به ایران و از طرف دیگر حملات حوثی ها به عربستان سعودی از تنش های حاشیه خلیج فارس بیشتر شده، به ما بیشتر بگو از این تحولات.
1: خب از آخرین ها من شروع می کنم. حدود یک ساعت پیش یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان عراق تایید کرده که سیستم دفاع هوایی که در اطراف کنسولگری آمریکا در اربیل مستقر هست در واقع یک پهپاد انتحاری رو منهدم کرده. صدای دو انفجار در اربیل گزارش شده بود که شنیده شده. با این حال گفته میشه که هر دو مرتبط به رهگیری این پهپاد انتحاری بوده. از طرف دیگه رسانه‌های اقلیم کردستان تایید کردند در چارچوب تهدیداتی که در ساعت‌های گذشته خصوصا از سمت آمریکا خطاب به شهروندانش در کل خاورمیانه منتشر شده بود، ده‌ها پرواز شرکت‌های بین‌المللی به فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان لغو شده. از طرف دیگه ما تحولات دریای سرخ رو هم داشتیم، نباید فراموش بکنیم. به هر حال حملات متقابلی که حوثی‌ها و عربستان سعودی علیه همدیگر داشتند، بیانیه‌ای که همین ساعاتی پیش به هر حال حوثی‌ها منتشر کردن این رو تایید کردن که حملات شب گذشته عربستان سعودی به حدیده و جزیره کمران، دو منطقه که تحت کنترل شبه نظامیان حوثی هست، بسیار خسارات بار بوده. حوثی‌ها اعلام کردن که هم خسارات جانی به دنبال داشته و هم مادی. از طرف دیگه تایید کردن که خودشون هم دو عملیات انجام دادن. هر دو عملیات تأسیسات شرکت آرامکو در جازان و در ینبع در عربستان رو با استفاده از موشک‌های کروز بالستیک و پهپادها به گفته خودشون انجام دادن. چیزی که تنش‌ها رو افزایش داده و یک تحول خطرناک هستش بیانیه‌ای بود که در واقع یکی از فرماندهان کتایب سیدالشهدا ابوعلی الولایی منتشر کرده بود، حمایت کرده بود از در واقع اقدام حوثی ها برای بستن تنگه باب المندب، این رو حق اونها عنوان کرده بود و این بازتاب بسیار زیادی در رسانه های منطقه به دنبال داشت. از جهت اینکه گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق کماکان همسو هستند با اقداماتی که چه حوثی ها انجام میدن چه سپاه پاسداران. اما پیرو خبری که وال استریت جورنال در رابطه با به هر حال عملیات هایی که بحرین و کویت علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، این میدونیم که این گزارش در ساعت‌های گذشته بازتاب بسیار زیادی به دنبال داشته. بر این مبنا که در روزهای گذشته پی در پی افراد مستقل، کارشناسان، حتی رسانه‌هایی که نزدیک به دولت‌های این کشورها و در مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، در گزارش‌های مختلفی درخواست کردن از در واقع دولت‌های خودشون که از بیانیه‌ها، از انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک دیگه عبور بکنن، پاسخ بدن به حملات سپاه پاسداران که زیرساخت‌های حیاتی این کشورها رو هدف قرار میده. و در این چارچوب به نظر میرسه که کویت و بحرین این حملات رو انجام دادن. ضمن اینکه امروز هم وزیر کشور کویت در عراق هشدارهایی رو به اقدامات جمهوری اسلامی و گروه های میلیشیایی در عراق اعلام کرده بود رسما.
0: متشکرم تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ما. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. افشاگری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس افرادی را برای خرابکاری به انگلستان قاچاق می‌کند. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. کیف یک رزمناو روسی و چند کشتی حامل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه را هدف گرفت.

0: همزمان با تشدید بحران سوخت و صف‌های طولانی برای دریافت بنزین و گازوئیل در نقاط مختلف ایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین قطعی است.
1: ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه است. ثنای نظام‌آبادی، سخنگوی دولت از یک طرف میگه باید یارانه بنزین رو با افزایش قیمت یا کاهش سهمیه کم کنیم و از طرف دیگه میگه کالابرگ افزایش پیدا نخواهد کرد. ارزیابی شما از این سیاست حکومت چه است؟
2: درود بر شما. خب این صحبت ها به نوعی سنت شکنی است، چون تا همین چند روز پیش و همینطور سنوات گذشته مقام های دولتی همواره سعی میکردن افزایش قیمت بنزین رو تا اون لحظه آخر انکار بکنن. همین خانم مهاجرانی 29 تیر ماه، یعنی حدودا 5 روز پیش که بحث افزایش قیمت هم اتفاقا مطرح شده بود، گفتش که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم، اما الان می‌بینیم 5 روز بعد اومده صراحتا داره این سیاست رو اعلام می‌کنه. همونطوری که خود سخنگوی دولت هم در این مصاحبهش در مورد کالابرگ اعلام کرد، دولت به دنبال منابع پایدار هست. این منابع پایدار وجود نداره و مسئله همینجاست که در واقع منابعی که به طور پایدار در بودجه وجود داشته تا حد زیادی تحت تاثیر فشارهای تحریمی، مسدود شدن تراستی‌ها و همین محاصره دریایی قرار گرفته. درآمدهای مالیاتی هم یک کاهش 30% بودن داشته و با این وضعیتی که به وجود اومده، از یک طرف میشه گفت دولت نیازمند ایجاد یک سری درآمدهای جدیده، از طرف دیگه قادر نیست که اون بخشی از این کمبودهایی که در واقع در بخش بنزین وجود داره رو بتونه از طریق واردات تامین بکنه، چون اونم سالانه 7 میلیارد دلار هزینه داره. بنابراین شاید بشه گفت ساده ترین و سریع ترین راه حلی که الان برای افزایش درآمدهای دولت وجود داره از نظر خودش هم بنزینه، چون فقط یک دستور لازم داره و درآمدش هم مستقیما شبانه وارد خزانه میشه، در حالی که مثلا اگر بخوان درآمدهای صادراتی رو افزایش بدن یا افزایش مالیات بدن خیلی جای مانور وجود نداره. بنابراین این گزینه میشه گفت تنها مسیری است که احتمالاً در روزهای آینده اجرا بشه. در خصوص کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل وجود داره، یعنی کمبود منابع. همین میزان اعتباری که به کالابرگ اختصاص داده شده در بودجه کسری داشته از اول. بسیاری از فروشگاهایی که این طرح رو اجرا کردن به دلیل اینکه دولت پولشون رو نداده الان اعتراض دارن و میخوان خارج بشن از این طرح. 5 میلیون یورو بدهی به وارد کنندگان کالای اساسی وجود داره و بسیار اولویت‌های هزینه‌ای دیگه‌ای هم هست. بنابراین مشخصه که تأمین همین رقم فعلی که برای کالابرگ هست هم امکان پذیر نیست، یک جورایی چه برسه به اینکه بخواد افزایش پیدا بکنه.
0: آقای نظام‌آبادی، با توجه به بحران معیشت مردم، افزایش قیمت بنزین چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟
2: خب بنزین در ایران بسیار مهم قیمتش و شاید به همون اندازه‌ای که نرخ ارز به عنوان لنگر قیمت‌ها و تورم عمل می‌کنه، بنزین هم همینطوره. یعنی سوای این که خب افزایش هزینه‌های حمل و نقل رو خواهیم داشت با افزایش قیمت بنزین، غیر از اون یک شوک قابل توجهی هم به انتظارات تورمی ایجاد میشه. پس میشه انتظار داشت که افزایش هزینه ها افزایش پیدا بکنه در اقتصاد واقعی، از یک طرف یک اثر روانی رو هم میشه انتظار داشت که بسیار بزرگتر از اون بخش در واقع اقتصاد واقعی هست، اون هم در این شرایط که بسیار اقتصاد بی‌ثبات شده، تورم به شدت بالاست و درآمدها کاهش داشته. اینه که میشه گفت افزایش قیمت بنزین خب در این شرایط بسیار میتونه خطرناک باشه، به این دلیل که همه این بحران ها وجود داره و از طرف دیگه همه هم میدونن که درآمدی که از این گرانی قرار حاصل بشه دیگه مثل قبل قرار نیست که حتی بخشیش و به ظاهر به صورت یارانه به مردم توضیح بشه، چون که دفعات قبل میدونستیم که دولت بخشی از درآمدی که از این در واقع به قول خودشون هدفمندی یارانه ها حاصل میکرد رو حدود 30% رو به صورت یارانه نقدی پس میداد. اما الان اصلا خبری از این ماجرا هم نیست، دولت خودش هم این ادعا رو نداره و کل منابعی که آزاد میشه رو میخواد احتمالاً صرف بدهی های قبلیش بکنه. بنابراین اون ضربه ای که این اقدام میزنه بسیار هم تبعات ذهنی داره و روانی داره و هم در اقتصاد واقعی اثرگذار خواهد.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. اکبر عبدی فعالیت خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های تلویزیونی محله برو و بیا و بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. او در طول بیش از 4 دهه فعالیت طیف گسترده از نقش های کمدی و درام را ایفا کرد. نقش آفرینیش در فیلم آدم برفی یکی از مهمترین نمونه های زن پوشی در سینمای پس از انقلاب 57 به شمار می رود. بسیاری بازی او در نقش غلام رضا، فرزندی دارای معلولیت ذهنی در فیلم مادر را یکی از درخشانترین اجراهای کارنامه هنری او می دانند. او با ایفای نقش در اجاره نشین ها ساخته داریوش مهرجویی در یکی از شاخصترین و تاثیرگذارترین کمدی های تاریخ سینمای ایران هم حضور یافت. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، از فرانسه با ما همراه هستند. آقای عبدی، اگر بخوایم نگاهی به کارنامه هنری اکبر عبدی داشته باشیم، چه نکاتی برجسته است؟ متاسفانه بله، ارتباط ما برقرار نشد با آقای عبدی. تلاش میکنیم در طول برنامه این ارتباط رو همکارانم برقرار کنن، اما توجه شما رو جلب میکنم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی و انتظامی مانع برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر نامدار ایران، شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی با تهدید حاضران، تصویربرداری و ایجاد فضای امنیتی و بستن درهای امامزاده طاهر کرج مانع حضور اعضای کانون نویسندگان و دوستداران شاملو بر سر مزار او شدند. کانون نویسندگان ایران این اقدام را محکوم کرده و گفته بر آرمان آزادی خانه شاملو پایبند خواهند ماند. قوه قضاییه اعلام کرده شعبه های کافه ساعدینیا همچنان پلمپند و هیچ مجوزی برای بازگشایی آنها صادر نشده. این خبر در پی انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدینیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. قوه قضاییه گفته مصادره اموال ساعدینیا در دادگاه در حال رسیدگی است. بررسی آمار شبکه ها ایستگاه وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود افزایش 61% بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر کشور خبر داده. شماری از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب‌ها و اعدام‌ها اعلام کنند. شرکت کنندگان همچنین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. به برلین میریم، با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، تو در اون محل حضور داری، ایرانیان خارج از کشور میدونیم که در اقصی نقاط جهان خیابانها را الان 8 ماه است که واقعا رها نکردن و به حمایت از اعتراضات مردم داخل کشور همچنان ادامه میدن. به ما بگو اونجا الان چه میگذره؟
3: بله، خب همونطوری که اشاره کردی، ماه هاست که ایرانیان تجمع میکنن در خیابانهای کشورهای مختلف جهان و امروز هم در نه تنها در شهر برلین که الان میبینیم این تجمع که قرار هستش که یک راهپیمایی هم باشه در حال شکلگیری هست، هنوز به صورت رسمی آغاز نشده، ولی در اطراف من جمعیت خیلی زیاد هستش و به زودی آماده میشن که بتونن در خیابان‌های شهر برلین در روزی که به هر حال اینجا یک در واقع یک ایونت دیگه، یک برنامه دیگه هم در شهر برلین برگزار میشه، این یکی از مهمترین خیابان‌های شهر برلین رو حرکت بکنن و در اونجا فریاد همیشگی خودشون رو که حمایت از مردم ایران و همچنین جنبش انقلابی مردم ایران هست رو مجدداً فریاد بزنن و اعلام بکنن به جامعه بین‌المللی و همچنین به سیاستمداران مختلف کشورهای جهان که در ایران همچنان ما شاهد سرکوب هستیم و رژیم جمهوری اسلامی هر روز داره یکی از معترضان رو و کسانی که اعتراض داشتن به وضعیت کنونی خودشون، کسانی که اعلام کردن که از ساده ترین و بنیادی ترین حقوق خودشون برخوردار نیستن، یعنی داشتن یک زندگی ساده رو برخوردار نیستن و اونها بازداشت شدن. علاوه بر اون بیش از 40,000 نفری که جمهوری اسلامی ظرف دو روز فقط به قتل رسوند، حالا عده دیگر که بازداشت کرده اونها رو هم داره اعدام میکنه و این رو دارن به گوش جهانیان میرسونن، به ویژه سازمان‌های حقوق بشری که به هر حال اونها هم سکوت مرگباری رو کردن در این مورد و میبینیم که هیچ وقت صحبت جدی از کشتاری که جمهوری اسلامی در ایران کرده نمی کنن و این تجمعات و این جمعیتی که میاد و در خیابان‌های کشورهای مختلف جمع میشن، این رو مدام انقدر فریاد میزنن که به هر حال شاید یک روزی یک گوش شنوایی باشه و بیاد و بپذیره که در ایران و رژیم جمهوری اسلامی چه اقدامات خشونتباری رو انجام میدن. همین جمعیت همچنین باهاشون که صحبت میکردم همشون اعلام میکنن، میگن که یکی دیگر از در واقع اهدافشون این هستش که حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنن به عنوان رهبر دوران گذار، رهبر انقلاب شیر و خورشید، و دوست دارن که این رو با صدای بلند اعلام بکنن و در واقع ایشون رو به عنوان شخصی معرفی میکنن که میتونه این جنبش انقلابی رو به پیش ببره و ما در ایران شاهد یک دوران گذاری باشیم. و در نهایت هم یک گوشزدی میکنن به مقامات کشورهای جهان که در روزهایی که الان ایران شاهد سختی هست، این رو باید در واقع بپذیرن مردم کشورهای دنیا، به ویژه سیاست مداران، که این رژیم روزهای پایانیش هست و بهترین راه برای حمایت از مردم ایران عدم مذاکره و کمک کردن به مردم ایران و جامعه مدنی ایران هست تا بتونن که به یک گذار دموکراتیک در ایران منجر بشه. اقداماتی که دارن الان انجام میشه در داخل ایران و همچنین در خارج از ایران.
0: صمدی همکارم از برلین، متشکرم از تو. شماری از ایرانیان ساکن نیوزلند هم مراسمی برای گرامی داشت یاد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی برگزار کردند.
4: 25 جولای 2026 اوکلند، نیوزلند. جهان یادمان رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهر رو پاس می‌دهند.
0: بله، برمیگردم به خبری که پیشتر با آگاهی شما رساندیم. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. هم برای ارتباط ما با مهمانمان محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، برقرار شده. آقای عبدی، اگر بخوام نگاهی به کارنامه هنری اکبر عبدی بندازیم، چه نکاتی به باور شما برجسته است؟ امیدوارم صداتون رو این بار داشته باشیم.
5: بله، خواهش میکنم. اکبر عبدی رو میشه کارنامه‌اش رو به سه بخش تقسیم کرد. قبل از اینکه من وارد این بخش بشم، این نکته رو بگم که اکبر عبدی 66 ساله در واقع نشد، 65 ساله بود، برای اینکه متولد در واقع شهریور و الان مرداد هستیم و روز تولدش در شهریور، یعنی یک ماه اندک زنده میمون، 66 ساله میشد. در نتیجه 65 سالگی درگذشت. سه دوره کاری میشه کاراش رو تقسیم کرد. دوره اولش در واقع سالهای اولیه دهه 60 که در تلویزیون کار میکرد، از سال 1365 تا 1375 دوران طلایی در واقع کار اکبر عبدی در سینما بود، و بعد از 75 تا به امروز هم که دوران میشه گفت افولش بود. سالهای اولیه کارش در تلویزیون داریم وجود در این سطح حرف بزنیم، در حقیقی که هیچ چیزی وجود نداشت، حتی ویدئو و نوار کاست ممنوع بود و کسی نمیتونست داشته باشه. اون موقع همه تلویزیون تماشا میکردن و یه گروه جوان شروع کردن به کار کردن، از جمله اکبر عبدی که با محله پروبیا و حتی قبیلتر از اون با تمرس هم دیگه شد که سریال در واقع شگفت‌انگیزی بود برای اون سالها و در حافظه اون نسل ثبت شد، جایی که اکبر عبدی که اون موقع خب بچه هم نبود، 23-24 سالش بود، نقش یک پسر بچه رو بازی میکرد که هر روز دیر به مدرسه میرسه و واقعا شگفت‌انگیز بود. همین باعث شد که وارد سینما بشه و کارهاش جدیتر بشه با اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی که یکی از مهمترین کارهای در واقع کمدی در تاریخ سینما ایرانه و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بدل شد. بعد با علی حاتمی کار کرد در مادر که نقش شگفت‌انگیزی هم اونجا داشت، با ناصر تقوایی کار کرد در ای ایران که میشه گفت این سه تا در واقع چهره شاخص سینمای پیش از انقلاب از سینماگران موج نو، با این سه تا کار کرد که هر سه فیلمسازهای بسیار برجسته‌ای بودن. بعد با فیلمسازهایی که بعد از انقلاب هم مطرح شده بودن مثل مخمل بافی و افخمی هم کار کرد در فیلم هنرپیشه و ناصرالدین فکتور سینمای مخمل بازی کرد و دوران بسیار موفقی رو گذروند. در اون دوره میشه گفت یکی از مطرح‌ترین و بهترین بازیگران سینما ایران در دهه 70 بود. اما بعدتر اتفاقاتی داشت افتاد از جمله چیزهایی که در زندگی شخصیش رخ داد، باعث شد مرگ برادرش که باعث شد سینما رو 4 سال کنار بگذاره در اوایل دهه 80 و پس از اون متاسفانه یک کارنامه طولانی ولی غیر موفق داشت، با کارگردانهایی کار کرد که عمدتاً آدمهای جدی نبودن، فیلمهای آمریکایی رو نتونست ثبت بکنه، ضمن اینکه در اظهار نظرهای گاه در همسو با حکومت ایستاد و این لطمه زد به در واقع کارهای هنری، در حالی که اعتقادی هم میتونم بگم به این حکومت نداشت، اما شاید به خاطر غم نان هر از گاه مجبور شد که حمایت بکنه از اونها. در نتیجه این هم یک نقطه منفی شد در کارنامه اکبر عبدی. اما کماکان عبدی رو میشه با فیلم های دهه 60 نیمه دوم دهه 60 و اوایل دهه 70 به عنوان بازیگر برجسته در واقع حسابش کرد در تاریخ سینما ایران.
0: آقای عبدی فرصتمون محدود هست. اکبر عبدی از جمله بازیگرانی بود که در نقش‌های متفاوتی چه در سینما و چه در تلویزیون نقش‌آفرینی کرد. ویژگی‌های او به عنوان یک هنرپیشه از نظر شما چه بود؟
5: همیشه بسیار توانایی بود میتونم بگم. غریزی البته کار میکرد و بر اساس در واقع کاراکتر خودش، اون چیزهایی که در واقع در فیلم ها میدیدیم خیلی حتی برمیگشت به کاراکتر خود اکبر عبدی که بسیار آدم تنازی بود، تمام دوربری ها و تمام محافل همه رو به غایت میخندونی، چند دو مرز رو رعایت نمیکرد، تا شوخی های رکیب میکرد. در نتیجه این کاراکتر زنده ای که داشت به فیلم ها منتقل میشد و میتونست که در واقع شخصیت هایی رو خلق بکنه که شخصیت های موندگار و جذابی در سینمای کمدی بودن. البته خب طبیعتا این نوع بازیگرهای غریزی طبیعتا میتونستن با اضافه کردن علم و دانش در واقع تکنیکی کار خودشون رو گسترده تر بکنن و موندگارتر بکنن.
0: متشکرم از شما، فرصت بیشتری نداریم آقای عبدی. ممنونم. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین ممنون از شما که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
3: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده، و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدشون نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای همین خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینا برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیدشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکایی گزارش کرده.
1: همونجور که مشخصه، مسئله هسته ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیکه برای آمریکا و اسرائیل. بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد، یکی این که یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مونیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تا اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دوتا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن، میشه گفت که مجدداً ممکنه سایت های هسته ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنکوزداست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. هنون استنادات این که سانتریفیوژا به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته، تنها راه از کار انداختن این سایته، خوب و بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش، تهویه‌اش از کار بندازن، یا اینکه بخوان بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دو تا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده.
2: ناقوس جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صدا در اومده. درگیری سپاه و سنتکام در حالی به نقطه جوش خودش نزدیک میشه که ترامپ گفته به تصمیم گیری نهایی برای انجام عملیاتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی در ایران نزدیک شده. با ادامه حملات آمریکا علیه رژیم برای 17 روز متوالی، اسرائیل اما همچنان در کمین نشسته به امید فرصتی برای تمام کردن کار در ایران. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، پرسش‌هایی هم در مورد شکل احتمالی حملات بزرگ آمریکا مطرح شده. در این میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته سیاست رژیم چشم در برابر چشمه، ولی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این پیام صریح و روشن رو برای حکام تهران داشت.
3: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونها میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونها بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونها آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا.
2: حملات آمریکا در حالی در جریانه که دولت ترامپ فعلا مانع پیوستن اسرائیل به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ایران شده. شبکه آی 24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ عملیات نظامی در ایران رو به سمت هدف قرار دادن حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر بده، اسرائیل آماده پیوستن به این حملاته. این در حالی که به نظر میرسه دولت ترامپ میخواد بدون مداخله نظامی اسرائیل فعلا جنگ رو مدیریت کنه و بتونه از طریق اجماع نظر با اعراب بازماندگان رژیم در تهران رو وادار به نوشیدن جام زهر کنه. ایالات متحده بسته به اینکه به دنبال چه هدف نهایی در ایران باشه، تسلیم سازی و تغییر رژیم به جمهوری اسلامی، تبدیل رژیم یا تغییر رژیم، سه گزینه یا سه سناریو نوع حمله رو در ایران در روزهای آینده عملیاتی خواهد کرد. یکم، تشدید تصاعدی حملات با هدف قرار دادن طیف وسیع از مواضع نظامی و تأسیسات غیر نظامی شامل پل‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق حتی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ. دوم، حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ که پیشتر ترامپ گفته بود به اونها به زودی حمله خواهد کرد. و سوم، آماده سازی عملیات آبی و خاکی برای تصرف جزایری در آبهای جنوب. تأسیسات اتمی کوه کلنگ که در جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه با هیچ حمله روبرو نشد، به احتمال زیاد یکی از اهداف اصلی آمریکاست. این تأسیسات در حدود 2 کیلومتری جنوب سایت اتمی نتنز در عمق 100 متری زیر کوه کلنگ قرار داره و بیشتر محل تولید یا مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته است، ولی بیم اون میره که فعالیت‌های مشکوکی در اون انجام بشه. این تأسیسات دو ورودی تونل شرقی و غربی داره و زیر تأسیسات هم شبکه مستقلی تونلی وجود داره. طبق گزارش‌های متعدد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و CNN در ماه‌های اخیر فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات در جریان بوده، شامل رفت و آمد خودروها و تجهیزات سنگین. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برخی ورودی‌های شرقی هم با خاک پر شدند اما ورودی‌های غربی بازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود که به زودی به تأسیسات کوه کلنگ حمله خواهد شد. برای حمله به این تأسیسات 4 روش وجود داره. یکم، انهدام ورودی تونل ها با بمب های بانکر باستر مثل GBU-57 یا GBU-31 یا GBU-72 و یا دیگر بمب های سنگر شکن. دوم، پرتاب مین های ضد نفر بلو 92 با جنگنده های F-16 به اطراف تأسیسات و جلوی ورودی های شرقی و غربی. سوم، حمله بر اساس اون چیزی که گزارش وبسایت تخصصی ورزون میگه، حمله با بمب اتمی تاکتیکی B-61 با بمب افکن استراتژیک B2 اسپریت. و چهارم، حملات هوایی با بمب های سنگرکوب و بعد رسیدگی به تأسیسات بعد از ورود نیروهای زمینی به ایران. اما در مورد عملیات آبی خاکی در محور جنوب باید در نظر داشت که آمریکا با حمله به یک سری پل ها، تونل ها و راه ها در جنوب، مسیرهای لوجستیک به بندرعباس و دیگر بنادر در محور جنوب از جمله قشم رو عملا مسدود یا به شدت مختل کرده. ایزوله سازی منطقه هدف و تجمیع نیروها برای چنین عملیاتی از همکنون آغاز شده و یک عملیات آبی خاکی برای کنترل آمریکا و تسلطش بر قوس استراتژیک هرمز است، یعنی کنترل و اشراف بر جزایری مثل لارک و هرمز و سیری، ابو موسا، توم بزرگ و کوچک. برای این اقدام احتمالاً آمریکا عملیات رو با رهبری ناو آبی خاکی USS Boxer و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا انجام خواهد داد. اونا به سمت جزیره یا جزایری یورش میبرن و این نیروها با هواپیمای MV-22 آسپری و شناورهای آمریکایی به سمت جزیره یورش میبرن، احتمالاً جزیره خارک. در این مراحل نیز به احتمال زیاد شاهد درگیری‌های شدید و خونباری بین سپاه و سنتکام خواهیم بود. بعد در مرحله بعدی تصرف باند فرودگاه در جزیره رخ میده که این کار توسط نیروهای لشکر 82 هوابرد در عملیات هوابرد انجام میشه و بعد یورش آبی خاکی با انتقال تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی مثل سامانهای هایمارس رو هم ما در این مقطع خواهیم داد و بعد تثبیت موقعیت و ایجاد سرپل یا بیچهد و گسترش اون. خارک میتونه مهمترین اهرام چانه‌زنی و مهمترین پلتفرم عملیاتی آمریکا باشه. این در حالیه که متغیر اسرائیل همچنان متغیری تعیین کننده است. تامیر هایمن فرمانده اسبق اطلاعات نظامی اسرائیل آمان گفته ترامپ ترجیحاً میخواد جنگ رو به صورت کنترل شده و قابل مهار ادامه بده، در حالی که جنگ اسرائیل در ایران جنگی برای زدن اهدافی مهم حیاتی و موجودیتی برای رژیم هست. ترامپ به گفته او فعلا به دنبال ائتلافی آمریکایی و عربی شبیه دوران جنگ اول خلیج فارس علیه صدامه، ولی نوع واکنش جمهوری اسلامی بعد از حملات آمریکا میتونه این معادلات رو تغییر بده. به هر حال با فعال شدن دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک بیوان در پایگاه فیور بریتانیا، همه چیز از قریب الوقوع بودن حملات بزرگ آمریکا در ساعات و روزهای آینده در عمق خاک ایران خبر میده. همه چیز بستگی به این داره که هدف آمریکا از این حملات چی باشه، تسلیم کردن رژیم یا تغییر رژیم. آمریکا اما اگر خواهان تغییر رژیم باشه، میتونه به جای هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و پل‌ها به مرکز ثقل حکمرانی رژیم حمله کنه. اقداماتی مانند حذف فیزیکی بازماندگان رژیم، انهدام قوای سرکوب سپاه و بسیج و حمایت از مردم ایران و برقراری ارتباط راهبردی با شاهزاده رضا پهلوی و البته بازگذاشتن دست اسرائیل برای تمام کردن کار در ایران، پایان دادن به نزدیک به حدود نیم قرن جنایت و مکافات حکومت ملاها در خاورمیانه.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: کروسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. افشاگری روزنامه تلگراف از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس افرادی را برای خرابکاری به انگلستان قاچاق می‌کند. تداوم تجمع ایرانیان در شهرهای مختلف جهان در حمایت از انقلاب ملی. ایرانی‌ها در برلین، استکهلم و نیوزلند علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند. افت سنگین تجارت تهران و پکن در سایه تنش در خلیج فارس. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران به چین به 550 هزار بشکه در روز کاهش یافت. همینطور در ادامه این بخش خبری. انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید در ترکیه. منتقد سرسخت اردوغان بزرگترین جریان مخالف را در پارلمان تشکیل داد. خوش آمدید. روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افراد به بریتانیا و استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش داده. بر اساس این گزارش، واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از توی بریتانیا تحریم شده، مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگراف نوشته برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهایی از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند تا تهران در صورت نیاز از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از دو مقام ایرانی می‌گوید تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا یاد می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد و افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور می‌توانند اقدام کنند. مقام دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هستند. این گزارش به نقل از دو قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش این افراد جاسوسان آموزش دیده نبودند و افرادی هستند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع گفتند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر پس از رسیدن به بریتانیا برای انجام مأموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شوند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران به روزنامه تلگراف گفته سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدای مسیرها را برای انتقال پول و سلاح به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر می‌گوید شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا نیز گسترش یافتند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از این ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه امکان اثبات ارتباط مستقیم با آنها وجود داشته باشد. در مقابل برخی تحلیلگران بریتانیایی نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقدند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش آلیشیا کرنز وزیر سایه امنیت بریتانیا خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان افرادی شد که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی‌ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوع قرار داد. راجر مکمیلان، کارشناس امنیت و تروریسم، معتقد است که تهدیدهای امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی نباید با موضوع پناهجویی و مهاجرت غیرقانونی آمیخته شود.
1: مهاجران در واقع بهشون پیشنهاد داده میشه که ارزونتر میتونن و سریعتر برسن و اونها میرسن و خب در واقع این بدهکاری است نه تعهد. ولی مسئله این قاچاق جاسوس به روش متعارف نیست. مردم با قایق‌های کوچک میان و اونها بسیار آدم‌های آموزش ندیده هستند و از بسیار بسیار فقیر هستند و در واقع مشکل اصلی که ما اینجا در بریتانیا داریم مسئله اون مهاجرت قانونی است نه مهاجرت قانونی. اگه اونها میخواستن استفاده بکنن از افراد مفید در بریتانیا، اونها از سیستم های مختلف ویزا مثل دانشجویی یا متخصصان استفاده میکنه که عملیات سطح بالا رو انجام بده که رصد بکنه اینها رو. ولی خیلی مهم هست که به یاد داشته باشیم که بسیار از کسانی که به صورت غیرقانونی به بریتانیا میان در واقع این کار رو میکنن برای اینکه اینجا پناهنده بشن و بگن که فرار کردن از این رژیم وحشتناک، و خیلی مهم است که این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. باید نگاه بکنیم به این مسئله از نظر تهدید و خرابداری و ناامنی در بریتانیا با توجه به پیش‌زمینه‌ای که از دو هفته پیش تهران سپاه پاسداران در لیست گروه‌های ممنوعه قرار گرفت اینجا در بریتانیا تحت قانون تهدیدهای دولتی، و خب اندی برن هم ادامه داد که امریکا استفاده بکنه از آر فرفورد از پایگاه هوایی برای این کارز علیه ایران، و ایران هم پاسخ داد که الان ما تهدید هستیم برای اونها و اینها به هم مرتبط هست. در مثل خرابگاری و ناامنی هم همین امسال مؤلفه‌های مختلفی از جمهوری اسلامی این خرابکاری ها و اقدامات خرابکاری انجام دادن در طریق سازمان های تروریستی در بریتانیا علیه جامعه یهودیان و ایرانیان، و میدونیم که اونها همین حملاتی انجام شده علیه ایرانیایی که اینجا در لندن زندگی میکنن.
0: جمعی از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام ها اعلام کنند. شرکت کنندگان همچنین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، بیشتر از 7 ماهه که هر کسی که بره به مرکز برلین احتمالاً چهره آشنای شهر ایرانی‌هایی هستند که با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن، شعار میدن و دارن تلاش میکنن که افکار عمومی رو آگاه بکنن از آنچه که در داخل ایران میگذره.
2: دقیقا همینطوره، و باید بگم که در این چند ماه گذشته اصلا خیزش انقلابی مردم ایران و جنبش انقلابی مردم ایران با همین پرچم سرنگ سبز و سفید و قرمز به نشان شیر و خورشید معروف هستش، و هر جا این پرچم رو میبینن متوجه میشن که مردم ایران اومدن و دارن صدای خودشون رو میرسونن به جامعه بین‌المللی، که در وهله اول و اون نقطه اتکاش بحث حمایت از مردم ایران هست، اعتراضات به حق مردم ایران، مردمی که برای حقوق بنیادین و ساده‌ای که همه جای دنیا به راحتی در اختیارشون هست و اون در ایران اونها وجود نداره اعتراض کردند. بیش از 40,000 نفر از اونها در 18 و 19 دی جان عزیزشون رو رژیم جمهوری اسلامی ازشون گرفت، و ما بقیه رو هم می‌بینیم، کسانی رو هم که بازداشت کرده و در زندان هستن حالا یکی یکی داره اونها رو پرپر می‌کنه و اونها رو از بین میبره. جاویدنام میشن آنها، هم هرچند که جانشون رو از دست میدن ولی جاویدنام میشن، و نامشون رو در همینجا در خیابان‌های کشورهای مختلف جهان ایرانیان فریاد میزنن و به دولت‌ها و به سازمان‌های بین‌المللی که سکوت کرکننده‌ای دارن. واقعا این باید بگم که شرم‌آوره که در مقابل سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده این دولت‌ها همه سکوت کردن و حرف نمیزنن. سازمان ملل سکوت کرده و دولت‌ها هم همچنین و فعلا به فکر موضوعات دیگه هستن که داره اتفاق میفته، ولی ایرانی‌ها میان و این فریاد رو میزنن، به ویژه کسانی که در روزهای اخیر اسمشون رو دیدیم که جانشون در خطر هست، به ویژه جوانانی که در اصفهان، در پرونده اصفهان الان نامشون مطرح شده. یکی از ایرانیان الان شرار در کنار من هست، میخوام از ایشون سوال بکنم که بگن نظرشون رو در خصوص این سکوتی که جامعه بین‌المللی داره در خصوص اعدام که کسانی که معترض بودن در داخل ایران و همچنان هم به این سکوتشون ادامه میدن.
3: من عرض درود دارم به بینندگان و مردم غیور ایران. من فقط خواستم بگم که بچه های اصفهان واقعا جونشون در خطر. شما ببینید عرفان اسفندیاری رو یه جا خاکش کردن که اصلا هیچ خونه ای نیست، شما اصلا هیچ عالمی از اونجا نمیتونه رد شه. یا اگه بخوام بگیم رامین رئیسی، پسرعموش علیرضا رئیسی داشته مراسم خط بر میگشته، بچه رو گرفتنش و الان بهش حکم اعدام دادن. شما اگر بدونید رامین رئیسی روز 18 و 19 دی با 4 گلوله، اصابت 4 گلوله جاویدنام شد، و رامین رئیسی الان 16 نفر کم نیست. من از جامعه بین المللی میخوام که صدای بچه های اصفهان باشن. الان دختره دوقلومون توی خطر هستن. خیلی از بچه ها هستن که الان زیر حکم اعدام هن. ما هیچ جمعون زمان دل کم کشته ندادیم و از جامعه مللی میخوام و از همه مردم که میخوام که صدای مردم ایران باشن. واقعا حق جوانامون این نیست.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. و کم نیستن از ایرانی هایی مثل همین دوستمون که در همین جا هم در حاشیه این تظاهرات ها و این تجمعات کسانی که ازشون سوال میکنن که چه اتفاقی میفته در داخل ایران همین جواب ها رو میدن و میگن که ایرانیان جانشون در خطره فقط به خاطر اعتراض و الان جمهوری اسلامی اونها رو بازداشت کرده و دونه به دونه اونها رو دارن جانشون رو میگیرن. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم علاوه بر حالا حمایت از انقلاب مردم ایران، موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی هم در شعارها هست. این شعار رو مدام مطرح میکنن و اعلام میکنن که از رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار حمایت میکنن و از جامعه بین المللی هم میخوان که این خواسته رو حتما به رسمیت بشناسن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در اقدامی محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه میگوید این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش حملات هوایی بحرین و کویت انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده. بر اساس این گزارش امارات متحده عربی نیز اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار بحرین و کویت قرار داده. وال استریت ژورنال همینطور به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع حادثه دریایی در خلیج عمان خبر داده. این سازمان اعلام کرده گزارشی از وقوع یک حادثه مرتبط با یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان دریافت کرده. در این گزارش آمده به شناورها توصیه می شود جدیدترین اطلاعات امنیت دریایی را مد نظر قرار داده و نسبت به شرایط عملیاتی در حال تغییر هوشیاری خود را حفظ کنند. تروسک صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسک، شرایط خیلی عجیب غریب شده تو خاورمیانه. از این طرف میبینیم که بحرین و کویت به ایران حمله میکنن، ایران تقریبا کشوری نیست در اطرافش که بهش حمله نکرده باشه، حوثی‌ها و عربستان سعودی هم به همدیگه دارن حمله میکنن. بیشتر تو توضیح بده راجع به تازه ترین تنش‌ها و حملاتی که شکل گرفته.
4: خب در کنار این تحولات امروز حملات پهپادی که به اقلیم کردستان عراق شد و پهپادی که در اطراف کنسولگری آمریکا در اربیل منهدم شد رو هم نباید فراموش بکنیم. پروازهایی که به دلیل هشدارهای آمریکا به شهروندانش در کل خاورمیانه در روزهای گذشته در واقع منتشر کرده بود به اقلیم کردستان متوقف شده. اما همونطور که اشاره کردید حوثی‌ها در چند ساعت گذشته بیانیه‌ای رو منتشر کردن و تایید کردن که حملات عربستان سعودی به مواضع اونها خصوصا در هدیده و جزیره کمران خسارات بسیار زیاد جانی و مالی به دنبال داشته، ضمن اینکه تایید کردن که خودشون هم حملاتی رو علیه تأسیسات نفتی آرامکو در دو منطقه جازان و ینبع هم انجام دادن. اما چیزی که مهمه این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس میدونن که تهدیدات جمهوری اسلامی چه مستقیم از طریق حملاتی که به واسطه سپاه پاسداران انجام میده، چه حملاتی که میلیشیاهای تحت حمایتش چه در عراق چه در از طریق حوثی‌ها داره انجام میده، کاهش پیدا نکرده. در این چارچوب داره می‌بینیم که امروز تماس‌هایی برقرار شد. از یک طرف وزرای خارجه مصر و قطر با همدیگه گفتگوهایی داشتند در مورد تحولات و تنش‌های جاری در منطقه، ضمن اینکه وزرای خارجه مصر و عمان هم گفتگوهایی با عباس عراقچی همتای ایرانی خودشون داشتن. مجددا در این تماس‌ها هشدار داده شده که باید جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه در واقع توقفی این حملات رو در واقع خیلی سریع متوقف بکنه، حملات که به تنگه هرمز داره انجام میده، حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده. اما گزارشی که خود وال استریت ژورنال هم منتشر کرده، گزارش بسیار مهمی بوده که در ساعت‌های گذشته بارها در رسانه‌های عربی منطقه منتشر شده، با توجه به اینکه حملات سپاه پاسداران در طول هفته گذشته متمرکز بر کویت بود، متمرکز بر بحرین بود و پاسخی که این کشورها دادن در این چارچوب دسته‌بندی شده که در طول هفته‌های گذشته به طور مداوم رسانه‌های این کشورها از دولت‌های خودشون خواسته بودند که فقط کفایت نکنن به انتشار بیانیه‌هایی که محکوم می‌کنه اقدامات جمهوری اسلامی رو و عملاً بیان پاسخگویی بکنن، و در این چارچوب به نظر می‌رسه که امارات، بحرین و کویت این اقدامات رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادن.
0: ترسک صادقی همکارم از پاریس، ممنون. ارزیابی‌های شرکت تحلیل بازار کپلر از کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین در پی محاصره دریایی و تشدید درگیری‌های نظامی با آمریکا خبر میده. بر اساس این گزارش، میانگین تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین از بیش از 1,700,000 بشکه در روز در ماه آوریل به حدود 550,000 بشکه در روز در نیمه اول ژوئیه کاهش یافته. گزارش گمرک چین هم نشون میده تجارت غیرنفتی ایران با این کشور در 4 ماه اخیر بیش از 75% نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته. بر اساس این اطلاعات، تجارت غیرنفتی ایران با چین طی ماه مارس تا ژوئن سال جاری تنها به 830 میلیون دلار رسیده. این در حالیه که حجم مبادلات غیرنفتی دو کشور در دوره مشابه سال قبل 3,300 میلیون دلار اعلام شده. دالغا خاتین‌اوغلو همراه ما شدن، کارشناس انرژی از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، خب این جنگی که در خلیج فارس اتفاق افتاده و بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تجارت ایران رو به شدت تحت تاثیر قرار داده با بزرگترین شریک تجاریش. ارزیابی شما رو بشنویم.
5: بله، با درود. البته من دیروز با شرکت کپلر صحبت کردم، آخرین آمارها که مال 23 ژوئیه هست نشون میده که میزان تخلیه نفتی ایران در بنادر چینی به 450,000 بشکه در روز سقوط کرده و این کمترین رقم طی 3.5 ماه گذشته هست، به رقم 3.5 سال گذشته هست. به رغم اینکه مثلا ماه گذشته ایران هیچ تخفیفی به پالایشگاه‌های چینی نمیداد، هفته گذشته 3 دلار تخفیف ارائه کرده بود، طی روزهای جاری 5 دلار تخفیف میده و برای ماه آینده 11 دلار تخفیف برای پالایشگاه‌های چینی داده. اما نگاه میکنیم که پالایشگاه‌های چینی از دریافت نفت ایران امتناع میکنن. همچنین آمارهای گمرک چین رو شما اشاره کردیم. بله، از ماه مارس تا ماه گذشته تجارت دو جانبه ایران و چین که غیر نفتی باشه، چون از سال 2020 چین آمارهای واردات نفت ایران رو گزارش نمیده و به شدت سقوط کرده. شرکت کپلر به من میگفت که حدود 95 میلیون بشکه نفت سرگردان ایران در آبهای آسیایی هست اما مشتری وجود نداره.
0: آقای خاتین‌اوغلو، می‌بینیم که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش پیدا کرده، گمان‌زنی‌ها از این میگه که شاید گسترده‌تر و عمیق‌تر هم بشه این

0: ترجیح میدن که از ذخایر استراتژیک نفت خود چین استفاده بکنن و به همین خاطر دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش دادن، یعنی به یک چهارم ماه مارس میبینیم که کاهش دادن. صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران متوقف است، صفر. حتی یک بشکه نفت ایران رو آمریکا نمیذاره که از خط محاصره بگذره و به نظر نمیاد هم ایران بتونه از این خط محاصره بگذره مگر اینکه با آمریکا به یک توافقی برسه، و اگر توافقی انجام نشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید 55% درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و محصولات نفتی هست. نکته مهمترش این هست که ما وقتی با آمارهای تجارت غیر نفتی ایران نگاه میکنیم، 41% تجارتش با همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منهای عراق هست که طی 5 ماه گذشته تقریبا کلن تجارتش با اونها متوقف شده. من آمارهای جمهوری آذربایجان، ترکیه اینا رو نگاه میکردم، هیچ تغییری در تجارتش با ایران نیست و لذا ایران تجارتش با جامعه جهانی به شدت مختل شده.
1: بله.
0: به همین خاطر از 4 ماه گمرک هیچ گزارشی منتشر نمی کنه.
1: دالغا خاتین اغلو، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
0: ممنون از شما.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی و انتظامی مانع برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر نامدار ایران، شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی با تهدید حاضران، تصویربرداری و ایجاد فضای امنیتی و بستن درهای امامزاده طاهر کرج مانع حضور اعضای کانون نویسندگان و دوستداران شاملو بر سر مزار او شدند. کانون نویسندگان ایران این اقدام را محکوم کرده و گفته بر آرمان آزادی خواهانه شاملو پایبند خواهند ماند. قوه قضایی اعلام کرده شعبه های کافه ساعدینیا همچنان پلمبند و هیچ مجوزی برای بازگشایی آنها صادر نشده. این خبر در پی انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی شعبه کافه ساعدینیا در شبکه های اجتماعی منتشر شد. قوه قضایی گفته مصادره اموال ساعدینیا در دادگاه در حال بررسی است. بررسی آمار شبکه‌های ایستگاه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد با وجود افزایش 61% بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر کشور خبر داده. تأسیس یک حزب جدید در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس پس از ماها تنش و فشار قضایی از حزب جمهوری خواه خلق جدا شده و حزب جدید را تأسیس کردند. این حزب اکنون بزرگترین جریان مخالف در پارلمان ترکیه است، تحولی که میتواند بر رقابت‌های انتخاباتی سال 2028 تأثیر بگذارد. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
2: با انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگور ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و یعنی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد، روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگور ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می‌داند.

0: کنند.
1: اردوغان کارشی
2: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
0: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
3: این رو هم فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس هست. iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید چند دقیقه دیگه با گزارش روز همراه شما خواهم بود.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: Around the time of the MOU signing.
5: همزمان با امضای تفاهم‌نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش ها از آبهای جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می کنند. تا آنجا سیگنال های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال های خود را خاموش می کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می شود. سپس محموله ها به پالایشگاه های مشهور به تیپات در چین منتقل می شوند.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید. ما توی روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده در ازای هر دودی که در منطقه بلند شود، جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در سوی دیگر سیاست چشم در برابر چشم که پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، با پاسخ سر در برابر چشم وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. این راهبرد چه معنایی دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دعوت ترامپ به مراسم گردنزنی جمهوری اسلامی با دفاع از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، روایت سازمان‌های جاسوسی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی تهدید عراقچی را تکرار کردند. چشم در برابر چشم، تمایل اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های ایران در صورت پیوستن به جنگ، استراتژی سر در برابر چشم آمریکا چیست و حزب علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی چه کرد؟
2: خب فکر میکنم راه های زیادی وجود داره. یکی راه حل نظامیه که یعنی همین مسیر فعلی رو ادامه میدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر کنیم، یعنی هر چی دارن رو از بین ببریم. راهبرد هوشمندانه تری هم وجود داره و اون رسیدن به توافق با اوناست. اونا میخوان توافق کنن، فقط فکر نمی کنم هنوز آماده باشن.
1: سخنان ترامپ درباره وضعیت فعلی مذاکره و جنگ با جمهوری اسلامی که شباهت زیادی به مواضع او در روزهای منتهی به دو جنگ پیشین دارد، در حالی که شاید کل خاورمیانه چشم انتظار آغاز سومین جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی است. وقتی به رغم تایید سفر یک هیئت عمانی به تهران برای مذاکره، شواهدی از عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضعش دیده نمی شود.
3: پیام ها تبادل میشه، دیدگاه ها به همدیگه میرسه. اون چه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قدری آمریکا نخواهد رفت.
1: همچنان که تلاش نخست وزیر عراق برای میانجیگری نتیجه نداد و تهران آخرین پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و صراحتاً گفت حاضر نیست تنگه هرمز را به طور کامل باز کند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که پیشتر کما بیش به مذاکره مشروط چراغ سبز نشان میداد، شنبه نوشت جمهوری اسلامی آتش بس پیشنهادی را نمیپذیرد مگر آنکه حرف تهران در تنگه بر کرسی بنشیند. در میدان نبرد هم شواهد از گسترش تنش در خاورمیانه حکایت دارد. سپاه پاسداران بامداد جمعه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، بحرین و اربیل عراق حمله کرد و مدعی تحمیل خسارت سنگین شد. تصاویر ماهواره‌ای هم اصابت‌ها در کویت را تایید می‌کند. در مقابل آمریکا هم نقاط مختلفی در ایران را هدف قرار داد، از جمله مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار گیلان که گویای گسترش جنگ به تمام پهنه سرزمینی ایران است. با این حال تبادل آتش تا جمعه شب و بامداد شنبه کاهش یافت و خبری از اصابت‌های چشمگیر از دو طرف مخابره نشد. با این حال در فضای دیپلماتیک هم عمده بحث‌ها درباره جنگ پیشروز تا توافق، به ویژه اینکه ترامپ ابعاد درگیری نظامی احتمالی را مشخص کرده. او ابتدا تهدید کرد اگر سپاه بار دیگر به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، پل‌ها و نیروگاه‌های تهران را هدف قرار خواهد داد. اما صورتبندی پیام‌های ترامپ از طریق وزیر خارجه آمریکا نشان داد که حمله نظامی به ایران فراتر از تهدید، یک استراتژی است. سخنانی در پاسخ به این پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس:
4: حرف‌های عراقچی را دیدم که چند روز پیش درباره سیاستشان چیزی گفت. چشم در برابر چشم. سیاست رئیس جمهور ترامپ این است. سر در برابر چشم. صادقانه بگم، قرار همین طور باشه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.
1: ترامپ همچنین یک پست پیشینش در شبکه اجتماعی تروث سوشال را بازنش کرد. پستی که در آن رئیس جمهور آمریکا به سنتکام دستور داده بود دروازه‌های جهنم را به روی ایران باز کند. او در پست دیگر تهدید کرد هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابرش هزینه خواهد داد. بخشی از استراتژی سر در برابر چشم که به نظر برخی اهدافش مشخص شده. ترامپ گفته به احتمال زیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. او جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های تهران دفاع کرد. همزمان روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که اسرائیل در صورت پیوستن به جنگ پیش رو اهدافی تهاجمی تر خواهد داشت و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. از طرفی مواضع جمهوری اسلامی و رفتارش در تنگه هرمز کفه ترازو را به ضررش سنگین‌تر کرده، تا جایی که روزنامه وال استریت جورنال شنبه به ترامپ توصیه کرد به یک عملیات نظامی بزرگتر برگردد و رهبری سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و حتی کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، چون مشکل خود جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق دیپلماسی امکان پذیر نیست. ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما نمیخوایم ببینیم واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری در اسرائیل و خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه.
1: همزمان روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ترامپ جمعه شب مشتبه را دیکتاتوری همجنسگرا خواند که با شکاف‌های داخلی روبروست. با این اوصاف به نظر می‌رسد کشتن مشتبه خامنه‌ای و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تکیه دیگری از پازل طرح سر در برابر چشم است. استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های بیوان در حمله به اهواز نشان داد که کمپین نظامی پیش رو وسیع‌تر از قبل خواهد بود. وقتی ارتش اسرائیل در حال آماده باش است و نتانیاهو هم قرار است دوشنبه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند. در شرایطی که آتش جنگ در منطقه همچنان در حال گسترش است، حوثی‌ها پس از شلیک به یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ به چند بندر در جنوب این کشور حمله کرد. همچنان که وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بحرین و کویت در اقدامی بی سابقه به طور مخفیانه با جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل خاک ایران حمله کردند. در تهران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد از این پس در ازای کشته شدن هر ایرانی، یک آمریکایی کشته خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد تهران هر ستون دود در منطقه را با شلیک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بریتانیا را در مورد پایگاه نظامی دیگو گارسیا تهدید کرد.
5: در مقابل هر اقدام آمریکایی‌ها یک اقدام همراه با عزت و افتخار و همراه با معتبرسازی به تمام معنای تهدید رو شاهد خواهد بود.
1: دعوت از جنگی بزرگ به داخل ایران در ازای باز نکردن تنگه هرمز، آبراهی که حتی اگر باز شود و به وضعیت هشتم اسفند برگردد باز هم در کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود و یک برگ برنده. اما در تهران یک اتفاق مهم درک این موضوع را برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار کرد. حالا بیش از قبل اهمیت حزب علی خامنه‌ای احساس می‌شد، کسی که حتی به زور پس از 37 سال به جایگاهی رسیده بود که میتوانست امتیازهای کوچک بدهد و هواداران نظام را توجیه کند. اما حالا هیچ کس در جمهوری اسلامی چنین وزنی ندارد که بتواند توافق کند، هرچند موقت و تاکتیکی. بنابراین همه مجبورند با چشمان بسته بر تبل جنگ بکوبند و سرها را به دروازه جهنم بفرستند، در قربانگاه سر در مقابل چشم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما کمی بیشتر راجع به این استراتژی سر در برابر چشم برای ما توضیح بدین. آیا پیش بینی میکنین که این جنگ قراره خیلی بزرگتر و شدیدتر بشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک جنگ لفظی دیگه نمیشه خطاب بهش بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک دکترین رسمی معرفی میکنه، اما مشکل این دکترین اینه که جمهوری اسلامی آمده مرز میان دفاع از کشور و انتقامگیری برای بقای رژیم رو از بین برده. در حقیقت این یک عامل بازدارندگی نمیشه حساب بشه، یه تهدید به خودکشی منطقه‌ایه. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این حربه استفاده بکنه که رتوریک با ماجرا رو بالا ببره و هزینه رو بخواد برای ایالات متحده در صحنه بین‌المللی افزایش بده. اما مسئله عمده اینجا هست که این در حقیقت گریبانگیر خود جمهوری اسلامی میشه، چون حتی هر گونه جاه طلبی چه هسته‌ای چه موشکی جمهوری اسلامی براش نه تنها امنیت نمیاره، احتمال حملات گسترده تر رو هم بیشتر میکنه.
0: آقای سمی به موضوع مذاکرات هم بپردازیم. به نظر میرسه که در جریان مذاکرات چقدر احتمال داره که به توافق برسن، یا فکر میکنید دوباره جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه؟
6: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی کماکان داره زمان میخره، برای اینکه نیاز به رسیدن به یک توافق باید یک علاقمندی سیاسی وجود داشته باشه، تصمیم گیری سخت وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هیچ زمانی این رو نداشته و نمیخواد داشته باشه، چون میخواد از اهرم فشار به عنوان مسئله هسته‌ای و موشکی ازش یک مستمسکی به نام بیمه نامه برای بقای حکومت بسازه، و در همین راستا هست که هیچ گونه گفتگویی به نتیجه نخواهد رسید. انگار که در دو خط موازی سفر میکنن و هیچ زمان قرار نیست با هم تلاقی داشته باشن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
6: تمنون.
0: ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: which is all going extremely well. Don't believe the fake news.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی‌ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمانده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن، اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم، اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری، اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه، چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن و اگه داشتن ازش استفاده می کردن.
2: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و 4 کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. اینکه کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشن و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتن تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند. یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در عین حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی ها هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسه که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
4: من گزارش نیویورک تایمز کاملا مقرون به واقع میدونم. ببینید جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام، اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردند. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. و خب میدونید شواهد فراوانی وجود داشت، به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی شواهد فراوانی به دست آورده بود در این که واقعا جمهوری اسلامی مسئلش از انرژی هسته‌ای برق و اینا نیست، تأسیسات مخفی که مخفی میکردن و بعد افشا میشد، مثل فوردو، مثل نتنز، اینا منکر میشدن ولی بعد وقتی که خبرش درز میکرد مجبور میشدن میامدن میپذیرفتن. این که تأسیسات هسته‌ای با نهادهای نظامی پیوند خورده بود، پارچین وابسته به وزارت دفاع بود و خیلی از شواهد دیگه. این که در بسیاری از مواقع اجازه نمیداد به بازرسان سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی بیان نظارت داشته باشن، گاهی دوربین ها را جمع میکردن. میخوام بگم کاملا نیویورک تایمز گزارشش مقرون به واقع است، شکی نیست که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله بوده. جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می کرده. و من به نظرم اگر خامنه‌ای هم بود الان رو همین مقوله فکر می کرد و وقتی هم بود شاید فکر می کرد و اینها. این ربطی به نظر من به مشتبه و پدر و پسر نداره، این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که الان توی این مقطع اون را به اینجا کشونده که بره سراغ سلاح هسته‌ای. این که نیویورک تایمز این گزارش رو منتشر کرده یه مقدار عجیبه. تا اونجایی که من میدونم نیویورک تایمز وابسته به دموکرات ها هست، اونها بیشتر دنبال این هستن که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مصالحه کنه و از بهراندازی جمهوری اسلامی عقب بشینه. نمیدونم، شاید نیویورک تایمز این گزارش منتشر کرده که امریکا را بترسونه، بگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، خطرناک میشن. نمیدونم، من حالا گمان زنی میکنم، اما در هر صورت انتشار این گزارش از سوی نیویورک تایمز میتونه نتیجهش این باشه که دنیا نسبت به خطر جمهوری اسلامی هسته‌ای آگاه تر باشه و مسئله را جدیتر بگیره، به خصوص وقتی این گزارش از طرف نشریه‌ای که وابسته به حزب مقابل آقای ترامپ هست منتشر شده. من به نظرم در هر صورت حالا نیت نیویورک تایمز هرچی باشه، ولی در این جهت واقعا میتونه تأثیر جدی و تعیین کننده‌ای بر آینده این تقابل و جنگ داشته باشه.
5: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین المللی آزادی برای مبارزه با گروه های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن می کنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل می رسونه. اما نکته مهم این هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفاً ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقاً تشکیل هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
6: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنیم، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اینجا جمع شده بودن که نشون بدم شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم، نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشونو بزرگتر بکنن، بیشتر چیز بگیرن.
5: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
6: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط تو بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسن، ولی وقتی 20 کشور دیگه هم هستش، 20 جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو آوردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
5: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن هستم.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: هفته شب در ایران بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرور عزیزی. سرخط خبرها. برنامه‌ریزی آمریکا برای تصرف مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی. نیویورک پست میگوید نیروهای ویژه ایالات متحده برای پیچیده‌تر شدن عملیات تاریخ آماده می‌شوند. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. کیف یک رزمناو روسی و چند کشتی حامل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه را هدف گرفت. افشاگری روزنامه تلگراف از فعالیت های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در بریتانیا. واحد 700 نیروی قدس افرادی را برای خرابکاری به انگلستان قاچاق می‌کند. فساد گسترده اقتصادی در فروش نفت ایران. یک مقام صنفی میگوید 15 نفر از افراد مورد اعتماد نظام با پول نفت فرار کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید در ترکیه. منتقد سرسخت اردوغان بزرگترین جریان مخالف در پارلمان را تشکیل داد. همزمان با تاکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، نیویورک پست گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و خارج‌سازی اورانیوم غنی شده از تأسیسات داخل ایران است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته این طرح بسیار پیچیده و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. همزمان جوزف راجرز از مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفته محتمل ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران یک عملیات نظامی است و این ماموریت از پیچیده ترین ها خواهد بود. بر اساس گزارش وبسایت واینت، اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی تا پایان هفته آغاز شود و به همین دلیل در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفت. با این حال به گفته این رسانه دونالد ترامپ فعلا از اجرای این گزینه نظامی عقب نشینی کرده، در حالی که قطر و عمان تلاش دارند تهران را به نرمش بیشتر در مذاکرات وادار کنند. همکارم اردوان روزبه از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما شده. اردوان، با توجه به این آمادگی های نظامی که از طرف آمریکا و اسرائیل ما داریم میبینیم در این روزها، ترامپ هنوز به مذاکره اعتقاد داره، تا چه حد این مسیر موازی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
1: ولی نکته خیلی مهم در همین قسمت داستان ما، درست آن چیزی که روی زمین داریم میبینیم یک حرکت دقیقاً موازی با بالاترین سطح فشاره. گزارشی که نیویورک پست میده دقیقاً جزئیات یک عملیات پیچیده تاریخی که به گفته یک کارشناس این در واقع نوشته میتونه یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین عملیات برای ارتش آمریکا محسوب بشه داره انجام میشه. در این حال آقای ترامپ بازم تاکید میکنه که به خاطر میانجی ها داره در حال حاضر برای هر نوع عملیاتی دست نگه میداره. گزارشی که نیویورک پست داده به جزئیات همین عملیات میپردازه. به خاطر داشته باشیم آقای ترامپ از ابتدای درگیری، از روز اول و پیش از اون در مذاکرات تاکید کرده بود مسئله اصلی، مسئله عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش. هنوز هم در کنار اینکه حالا فارغ از بحث خلیج فارس، در تنگه هرمز و مسائلی از این دست، باز هم موضوع انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، در واقع فعالیت نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی، به نظر میاد موضوع اصلی ترامپ باشه. در این گزارش که به گفته جوزف راجرز، کارشناس این حوزه، مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، تاکید کرده، گفته این عملیات میتونه یکی از بزرگترین عملیاتهایی باشه که یک ارتش در هماهنگی کامل میتونه انجام بده. آماده سازی محیط برای ورود کماندوها، استفاده از بهترین نیروهای آمریکایی نظیر گروه‌های مثل اسکاتران 9، گروه‌های سیل نیوی و گروه‌های تکاورهای ویژه آمریکا برای ورود و نفوذ به منطقه، پیش از اون عملیات گسترده از بین بردن موانع بر روی زمین و همچنین تیم‌هایی که قرار هستش بیان و لایه‌های اولیه رو از بین ببرن. به خاطر داشته باشیم ما ترامپ پیش از این هم در ارتباط با منطقه کلنگزلا صحبت کرده بود که گفته بود این هدف اصلی هستش برای حمله، تاکید میکنه که اونها وارد خواهند شد و تیم‌های ویژه این عملیات انجام میده و مهمتر که یک تیم اختصاصی که تخصص داره این مواد از اونجا خارج خواهد کرد و این عملیات پیش میره. در نتیجه من میتونم بگم در حال حاضر آقای ترامپ به رغم اینکه کاملا اشاره میکنه به اینکه به مذاکره اعتقاد داره، اما به نظر میرسه گزینه نظامی هر روز در عمل داره پررنگتر میشه و ما باید ببینیم در روزهای آتی اگر مسئله گزینه تفاهم یا تفاهم نامه جدیتر نشه، قطعا مسئله گزینه نظامی تا این لحظه میتونیم بگیم یه امر ناگزیره.
0: گزارش داده که اسرائیل داره آماده میشه برای اینکه وارد یک جنگ بشه. از اون طرف هم خب اشاره شده که پناهگاه ها در اسرائیل همه آماده شدن، زمینه ها آماده شده برای اینکه به حمله احتمالی جمهوری اسلامی هم پاسخ بدن. آیا واقعا اسرائیل فقط با چراغ سبز آمریکا ممکنه خودش رو وارد یک جنگ جدید بکنه؟
1: به خاطر داشته باشید که روز سه‌شنبه قرار هستش که آقای نتانیاهو در پی بسیاری از اما اگرها بالاخره به واشنگتن خواهد آمد. این دیدار در دور تازه برای اولین بار داره اتفاق میفته و ما میدونیم تنش‌های زیادی بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با نحوه ورود به تفاهم نامه و لحاظ کردن امنیت اسرائیل که برای اسرائیل نگرانی بزرگ بوده، موجب بسیاری از حتی کدورت‌ها بین این دو کشور بعد از سال‌ها نزدیکی بوده. اما یکی این که مسئله دیدار سه‌شنبه برای بسیاری از کارشناسان و بسیاری از رسانه‌ها اینجا در آمریکا تصویری رو داره میده و اونم این هستش که یک برنامه‌ریزی مشترک داره به نظر میرسه به وجود بیاد. و نکته بعدی این هستش که اسرائیل به هر حال برای عملیات به همراهی آمریکا احتیاج خواهد داشت. اما همونجور که واینت میگه، اسرائیل آماده هر گونه عملیاتی بوده و قطعا منتظر چراغ سبز آمریکا که این مسئله در روز شنبه متوقف شده به خاطر مذاکرات عمان و قطر با جمهوری اسلامی. باید دید که آیا اسرائیل صبر خواهد کرد یا اینکه در نهایت جایی کاسه صبرش لبریز میشه و عملیات خودش رو مجزا آغاز میکنه.
0: اردوان روزبه همکارم از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، ممنونم. مهمان دیگری هم داریم، پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک همراه ما شدن. آقای زنگویی، اجرای یک همچین عملیاتی که آمریکا داره ازش صحبت میکنه، زمینی داخل خاک ایران بشن، اورانیوم غنی شده رو خارج بکنن، خیلی مسائل لوجستیکی پیچیده‌ای رو میطلبه. ممکنه که تلفات نیروهای نظامی آمریکایی رو به همراه داشته باشه، آلودگی ایجاد بکنه، آلودگی‌های زیست محیطی. چقدر آمریکا و واشنگتن آماده هست برای دادن این هزینه‌ها؟ چطور ارزیابی می‌کنید یک همچین عملیاتی رو؟
2: با درود خدمت شما و همه بینندگان گرامیتون. خیلی عملیات پیچیده است، نمیشه به این راحتی این رو در واقع منطقی دونست، بخواد به این دلیل که نیاز به سرپلگیری و همینطور ارسال و در واقع ورود نیروهای رزمی زیادی هستش. ببینید، در حقیقت میشه گفتش که اگر فرض بر این بذاریم که قدم اول رو ارتش آمریکا برای خط ساحلی بگذاره و بعد از اون استفاده کنه به عنوان یک پشتیبان برای عملیات در مرکز کشور، مثلا در استان اصفهان، در نطنز یا در همون کوه کلنگ بزلا، این مسئله امکان پذیر هست. اما حقیقت این که امروز نگاه بکنیم با توجه به شرایط نبردهای مدرن، FPV ها یا ریز پرنده ها چقدر در میدان نبرد تاثیرگذار هستند. یکی از چالش هایی که آمریکا اگر بخواد همیشه عملیات رو انجام بده مقابله با FPV ها یا ریز پرنده ها هستش که البته داره خیلی روی اونها تمرین میکنه، اما کافی نیست و احتمالات بخشی از صحنه نبرد خواهد بود. یک واقعیتی هست، من فکر نمی کنم، یعنی آنچنان منطق نظامی حداقل این ایجاب نمی کنه که اونها در زیر آتش، به حال آتش شکل میگیره، هرچند محدود و هرچند کوچک، بخواد یک عملیات بزرگ مهندسی انجام بدن. همونطور که خودتون فرمودید، کار مینروبی باید انجام بدن، باید در واقع خنثی‌سازی بکنن، واحدهای مهندسی با ادوات سنگین وارد بشن. این خورده دور از ذهنه، اما خب ارتش بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا همیشه کارهای در واقع عجیب و کارهای شگفت‌انگیز انجام میده. ولی باور من یک مقدار میتونه عملیات فریب هم باشه، چون بسیار کار سخت و پیچیده است.
0: آقای زنگویی، خب بر اساس گزارشی که واینت منتشر کرده، ارزیابی ها از حمله این بوده که قرار آخر هفته این حمله احتمالی انجام بشه، حالا اشاره شده که به حالت تعویق در اومده، یه فرصت دیگه ای گفته شده به دیپلماسی دارن میدن. چقدر این ارزیابی رو شما درست میدونید؟
2: باید مسئله رو مطرح بکنم. به باور من هر آنچه که در مورد دیپلماسی صحبت میشه و میز مذاکره صحبت میشه، این رو در طبقه بندی کنید در نویس ها، یعنی صداهایی که گوش خراشن و خیلی در واقع ممکنه زمانی رو وقت ما رو بگیرن اما حقیقت هیچ تأثیری ندارن. آن چیزی که سیگنال قطعی ایجاب میکنه در حقیقت میدان نبرد هست و لوجستیک به میدان نبرد. این مسئله خیلی مهمه. ببینید، یک گزاره تاریخی هم میتونیم راجع به بگیم و به گذشته برگردیم، آمریکا و ویتنام سالها با هم دیگه می‌جنگیدند، اما 12 سال هم مذاکره می‌کردند در پاریس. مذاکرات بخشی از در واقع دکترین در واقع سیاست خارجی آمریکا هستش و اون فرصت میده از طرفی میتونه از این گفتگوها استفاده بکنه از لحاظ زمانی، برای اینکه پنجره زمانی رو برای حمله زمینی مناسب بدونه، چه در روی خلیج فارس و حداقل طبق این گزارش بر روی مرکز کشور، همین که در واقع میتونه بانک اهداف جدید رو ایجاد بکنه و همینطور سفر نتانیاهو با آمریکا مهمه، ممکنه به یک اجماعی برسن برای حملات شدید در آینده پیش رو، ولی بیشتر به یک صورت وقفه یا یک تنفس میتونیم این مذاکرات رو به صورت نویز و تنفس اون رو تعبیر بکنیم.
0: پدرام زنگوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده کیف یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم بین المللی مرتبط با روسیه و ایران را در دریای خزر هدف قرار داده. زلنسکی میگوید این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه استفاده شدند. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرده پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسیه لوک اویل را در دریای خزر هدف حمله قرار داده. در ماه‌های اخیر اوکراین حمله‌ها به زیرساخت‌های انرژی و ناوگان سایه روسیه را شدت بخشیده. رضا طالبی روزنامه‌نگار می‌گوید اوکراین نشان داده که کارزار حمله به کشتی‌ها را که از یک سال پیش شروع کرده همچنان ادامه می‌دهد.
3: اوکراین در اوت 2025 وقتی که کشتی پورت اویلای 4 رو در نزدیکی آستارخان غرق کرد که این رو هم ادامه داد تا زمانی که خب همونطور که شما هم گفتید مجدداً سکوهای نفتی کورچاگین و فیلانوفسکی لوکویل رو در خزر هدف قرار داد، تا اینکه باز حملاتی به کشتی های کامپوزیت راخمانینوف و ساریجدا انجام شد و امروز هم ما میبینیم که کشتی های محموله هایی که شما اشاره کردید رو هم کردن مثل بگی و پورت اویلای 2 مورد هدف قرار گرفتن. نکته مهم که اینجا شاید دیده نمیشه این هست که همه این کشتی ها در لیست تحریم ایالات متحده، یعنی جزء 9 تا کشتی تحریم ایالات متحده بودن که متعلق به جمال الدین پاشایف هستن. جمال الدین پاشایف کسی است که انحصار نقل و انتقالات به آلابوگا، یعنی جایی که جمهوری اسلامی ایران کارخانه پهپادسازی رو اونجا داره رو داره، و همچنین خب میدونیم که محموله های بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی با شرکت نسیم بحر کیش تقریبا یک سهام عمده رو اونجا داره که سهامدار دیگرش هم روستیک هست رو جمال الدین پاشایف انجام میده، و قرار بوده که خب بندر لاگان در کالموکیار رو هم یا قالمیگستان که در روسیه وجود داره با همین روش برای نقل و انتقال سلاح استفاده بکنن، که علارغم این که خب بیشتر سلاحایی که الان ارسال میشه در حالت فشنگ و همچنین خمپاره‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ارسال میشه.
0: روزنامه تلگراف از شبکه‌های قاچاق سپاه پاسداران برای انتقال افراد به بریتانیا و استفاده از اونها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی خود گزارش داده. بر اساس این گزارش واحد 700 نیروی قدس که پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده مسئول هدایت بخشی از این شبکه است. تلگراف نوشته برخی افراد از طریق قایق‌های کوچک یا پروازهایی از اروپای شرقی وارد بریتانیا می‌شوند تا تهران در صورت نیاز از آنها بهره برداری کند. تلگراف به نقل از دو مقام ایرانی میگوید تهران علاوه بر توان موشکی از شبکه‌های قاچاق انسان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بریتانیا یاد می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به این روزنامه گفته تهران برای هدف قرار دادن لندن به موشک نیاز ندارد و افرادی در بریتانیا حضور دارند که در صورت صدور دستور میتوانند اقدام کنند. مقام دیگری هم گفته این افراد حتی قادر به هدف قرار دادن مقامات ارشد بریتانیا هستند. این گزارش به نقل از دو قاچاقچی نوشته بخشی از مسیر انتقال مهاجران به اروپا تحت مدیریت جمهوری اسلامی است. بنابر این گزارش این افراد جاسوسان آموزش دیده نبودند و افرادی هستند که از سر فقر از ایران گریختند. این منابع گفتند برخی پناهجویان در ازای کاهش هزینه سفر پس از رسیدن به بریتانیا برای انجام ماموریت‌های درخواستی به کار گرفته می‌شوند. یک تحلیلگر ایرانی در تهران به روزنامه تلگراف گفته سپاه پاسداران و نیروی قدس در ابتدا این مسیرها را برای انتقال پول و سلاح به سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایجاد کردند. این تحلیلگر می‌گوید شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به شرق اروپا نیز گسترش یافتند و تهران می‌تواند در صورت نیاز از این ساختارهای مافیایی برای اجرای عملیات استفاده کند بدون آنکه امکان اثبات ارتباط مستقیم با آنها وجود داشته باشد. در مقابل برخی تحلیلگران بریتانیایی نسبت به استفاده از اصطلاح عامل مخفی تردید دارند و معتقدند هدف اصلی این تهدیدها ایجاد هراس در جامعه بریتانیا است. در پی انتشار این گزارش، آلیشیا کرنز، وزیر سایه امنیت بریتانیا، خواستار تشکیل یک کارگروه فوری برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان افرادی شد که وارد بریتانیا شدند. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته بود این سازمان در یک دوره 12 ماهه بیش از 20 طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده. بریتانیا در پی اقدامات بی ثبات کننده در این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داد. راجر مکمیلان، کارشناس امنیت و تروریسم، معتقد است که تهدیدهای امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی نباید با موضوع پناهجویی و مهاجرت غیرقانونی آمیخته شود.
4: مهاجران در واقع بهشون پیشنهاد داده میشه که ارزان‌تر میتونن و سریع‌تر برسن و اونها میرسن و خب در واقع این بدهکاری است نه تعهد. ولی مسئله این قاچاق جاسوس به روش متعارف نیست. مردم با قایق‌های کوچک میان و اونها بسیار آدم‌های آموزش ندیده هستند و از بسیار بسیار فقیر هستند و در واقع مشکل اصلی که ما اینجا در بریتانیا داریم مسئله اون مهاجرت قانونی است نه مهاجرت قانونی. اگه اونها میخواستن استفاده بکنن از افراد مفید در بریتانیا، اونها از سیستم های مختلف ویزا مثل دانشجویی یا متخصصان استفاده میکنه که عملیات سطح بالا رو انجام بده که رصد بکنه اینها رو. ولی خیلی مهم هست که به یاد داشته باشیم که بسیاری از کسانی که به صورت غیرقانونی به بریتانیا میان در واقع این کار رو میکنن برای اینکه اینجا پناهنده بشن و بگن که فرار کردن از این رژیم وحشتناک. و خیلی مهم است که این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. باید نگاه بکنیم به این مسئله از نظر تهدید و خرابداری و ناامنی در بریتانیا با توجه به پیش‌زمینه‌ای که از دو هفته پیش تهران سپاه پاسداران در لیست گروه‌های ممنوعه قرار گرفت اینجا در بریتانیا تحت قانون تهدیدهای دولتی. و خب اندی برن هم ادامه داد که امریکا استفاده بکنه از آر اف فرفورد از پایگاه هوایی برای این کارز علیه ایران و ایران هم پاسخ داد که الان ما تهدید هستیم برای اونها و اینها به هم مرتبط هست. در مثل خرابگاری و ناامنی هم همین امسال مؤلفه‌های مختلفی از جمهوری اسلامی این خرابکاری ها و اقدامات خرابکاری انجام دادن در طریق سازمان های تروریستی در بریتانیا علیه جامعه یهودیان و ایرانیان و میدونیم که اونها همین حملاتی انجام شده علیه ایرانیایی که اینجا در لندن زندگی میکنن.
0: ایرانیان مقیم استکهلم نزدیک به 8 ماه است که به طور مستمر با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. امروز نیز یکی دیگر از این راهپیمایی‌ها در مرکز استکهلم برگزار شد. مهران عباسیان از حال و هوای این تجمع و آنچه امروز گذشته گزارش می‌دهد.
5: دویست و هفت روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدفه، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 207 روز خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن. خواسته هایی که در سوئد جزء ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم

0: دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محل‌هایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی‌ها عکس جاوید نام‌های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان‌هایی که طی دهه‌های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان‌ها برای این ایرانی‌ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
1: دموکراسی فور ایران.
2: دادستان تهران از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی متهم به تخلفات ارضی و اقتصادی خبر داده. به گفته علی صالحی، برای 15 تن از متهمان اعلان قرمز اینترپل صادر شده تا این افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار بگیرند. مقام‌های حکومتی می‌گویند تراستی‌ها بین 7 تا 11 میلیارد دلار پول نفت را در سال‌های اخیر به کشور باز نگرداندند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز خبر داده که با وجود فعال شدن حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های بزرگ چین و روسیه، بخش بزرگی از درآمد نفتی ایران همچنان از طریق شرکت‌های تراستی منتقل می‌شود. به گفته این مقام صنفی، بانک مرکزی در حساب‌های روبلی و یوانی خود در روسیه حدود 2 میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بخش اصلی پول نفت همچنان در اختیار تراستی هاست. مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این اقدام دادستانی به این معنی است که حداقل 15 نفر از افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت فرار کردند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردند. او خواستار این شده که مشخص شود چه کسانی این افراد را معرفی و ضمانت کردند و چرا تاکنون با آنها برخورد نشده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره فساد اقتصادی در فروش نفت ایران و نقش تراستی‌ها بیشتر توضیح داده.
3: تراستی‌ها اغلب به افرادی گفته میشه، یا صرافی‌ها یا شرکت‌هایی که اینها واسطه هستند، که مورد اعتماد حکومت هستند یا حداقل یک زمانی بودن در واقع، و با استفاده از حساب‌های بانکی خودشون انتقال پول رو برای جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردن و انجام می‌دادن. خب یک تعدادی از اینها صرافی‌های بزرگ و میشه گفت سر شبکه‌های قاچاق پول هستند برای جمهوری اسلامی، که اسامی تعدادیشون رو هم خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده و عمدتاً مالک صرافی‌های بزرگ بودن توی ترکیه و امارات و هنگ کنگ. خب میتونیم بگیم که هسته اصلی این تراستی‌ها همین شبکه صراف‌های بودن که بسیاریشون دسترسی‌های حکومتی داشتن. یعنی اینها به ظاهر افراد مستقلی بودن که در عمل در واقع به عنوان بازوی برون مرزی جمهوری اسلامی عمل می‌کردن. به جز اشخاص میتونیم یک سری شرکت و در واقع صرافی رو بهش اشاره بکنیم که به شکل حقوقی عمل میکردن. برای نمونه خزانه‌داری آمریکا صرافی امید سپه رو در واقع نام میبره و صرافی حکمت ایرانیان رو، که اینا شرکت های در واقع تحت کنترل بانک سپه هستن و با استفاده از شرکت های سوری خارجی پول وزارت دفاع و نیروهای مسلح را منتقل می‌کردن. البته این یک نکته‌ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اینه که همه کسانی که اسمشون در اسناد شرکت‌ها هست لزوماً صاحب واقعی شبکه نیستند. خود مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت ایران گفته بود که برای افتتاح حساب توی امارات حتی از مدارک هویتی پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها استفاده می‌شده. بنابراین هیچ چیز شفافی این وسط وجود نداره. اینکه چطور میلیاردها دلار پول در واقع دستشون میاد هم یک موضوع ناشفافیه. ببینید این پول‌های میلیاردی لزوماً یک باره در اختیار اینها قرار نگرفته. مثلا چند صد میلیون دلار ممکنه که رسوب کرده باشه توی حساب‌ها و میلیاردی شده باشه. خود مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت گفته بود که معمولاً یا خود تراستی ها پول نفتی

0: که فروختن رو پس ندادن، یا حتی رفتن با خریدار نفت تبانی کردن و این پول رو خودشون برداشتن.
1: روزنامه شرق در گزارشی از شناسایی بقایای تازه شماری از جانباختگان مدرسه شجره طیبه در میناب خبر داد. این کشف 5 ماه پس از حادثه خانواده ها را بار دیگر در سوک فرو برده. خانواده ها پس از تماس مسئولان برای تحویل بقایای تازه شناسایی شده بار دیگر در مراسم تشییع و خاکسپاری شرکت کردند. شرق نوشته بسیاری از خانواده ها درباره دلایل ماها به طول انجامیدن روند جستجو و آزمایش های دی ان ای میپرسند و از شناسایی نشدن بقایای فرزندانشان در مراحل اولیه شناسایی ناراضی‌اند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره علت تأخیر در تحویل دادن برخی از پیکرهای کودکان مدرسه شجره طیبه میناب میگوید حکومت با این کار یک سوگ مجدد را به مردم تحمیل کرد.
2: طبیعتاً پزشکی قانونی و مسئولان اونجا بهانه هایی رو مطرح کردن، از جمله موضوع فرایندهای اداری و اینجور چیزها. اما از نظر من موضوع مهمتر این هست که چنین کاری چرا در این مقطع و به این شکل صورت میگیره. ببینید خانم عزیزی، 32 خانواده رو دعوت میکنن، اعلام میکنن برای دریافت و تحویل بقایای پیکرهای عزیزانشون، همشون یک جا این اتفاق براشون میفته به گونه ای که یه سوگ جمعی مجدد رو داره تحمیل میکنه به اون خانواده ها و حاکمیت در این مقطع، در مقطعی که دوگانه و دو قطبی جنگ و صلح به شدت در جامعه اوج گرفته و احتمال وقوع جنگ فراگیر مجدد به باز هم به بالا گرفته و شدت بیشتری پیدا کرده، عملا داره از این خانواده ها، حتی از پیکرهای اون قربانیان، چه دانش آموزان و چه معلمان، داره استفاده میکنه بابت اینکه بتونه پروپاگاندای خودش رو ایجاد بکنه. انگار یک زخم گذشته رو مجدداً باز میکنه تا در جامعه یک روح مبارزه و جنگی و ایثارگری ایجاد بکنه. این از نظر من فکر میکنم این شنیع‌ترین رفتاری هست که این کار انجام میشه. اون بچه ها چه حیاتشون و چه نوع کشته شدنشون و چه حالا پیکرشون عملا داره توسط حکومت مورد سوء استفاده و غصب سیاسی قرار میگیره.
1: پیام‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آزار و اذیت شهروندان ایرانی از سوی نیروهای عراقی هشت و شعبی و دیگر شبه نظامیان خارجی در شهرهای مختلف کشور است. بر اساس پیام‌های دریافتی، نیروها در مناطق مختلف کشور از سیریک تا جاسک همراه با خانواده‌های خود مستقر شده و از زنان خود به عنوان پرچمدار تجمعات استفاده می‌کنند. همکارم محسن مهیمنی از شکایت شهروندان درباره برخورد نیروهای هشت و شعبی با مردم میگوید.
3: صورت عیان و واضح مشخصه که پایگاه مردمی که روش تبلیغ میکنه در داخل نداره. این در واقع نیروهای هشت و شعبی عراق بخشی از اون نیروهای اجاره‌ای هستن که این روزها مردم در خیابان اماکن عمومی باید باشون مواجه بشن. یعنی خیلی از پیام‌هایی که میاد یا در رسانه اجتماعی مردم دارن میگن در این وضعیت افتضاح معیشتی، در این سرکوبی که وجود داره، فضای جنگی که هست، بیرون از خونهشون میان و باید اینا رو ببینن که تو خیابون دارن رفت آمد میکنن و الان دارن میگن که آزار ایجاد میکنن. از شهرهای مختلف دارن پیام میدن به صورت متعدد که به خصوص برای زنان و دختران این نیروها دارن در شهرها آزار و اذیت کلامی یا فیزیکی ایجاد میکنن. از سمنان این پیام رو داشتیم که گفتن به صورت خانوادگی دارن میان توی فضای عمومی، پرچم نگه میدارن و زناشون میرن در این تجمعات شرکت میکنن. در شاهرود میگن که در پوشش دانشجو میان، در کافه ها فضا رو اشغال میکنن، مسیرها رو میبندن یا همون آزار کلامی برای زنان و دختران ایجاد میکنن. در همدان هم همین رو داشتیم که باعث شد دانشجوها دست به اعتراض بزنن نهایتا نسبت به حضور هشت و شعبی. در کرج و شهرهای جنوب ایران، خرمشهر، آبادان و اهواز و همچنین جنوب شرق از سیریک تا جاسک هم در ماهای گذشته گزارش مشابه داشتیم از حضورشون و آزاری که سعی کردن برای مردم ایران به وجود بیارن.
1: اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. اکبر عبدی فعالیت خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های تلویزیونی محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. او در طول بیش از 4 دهه فعالیت طیف گسترده ای از نقش های کمدی و درام را ایفا کرد. نقش آفرینیش در فیلم آدم برفی یکی از مهمترین نمونه های زن پوشی در سینمای پس از انقلاب 57 به شمار می رود. بسیاری بازی او در نقش غلامرضا فرزندی دارای معلولیت ذهنی در فیلم مادر را یکی از درخشان ترین اجراهای کارنامه هنری او می دانند. او با ایفای نقش در اجاره نشین ها در یکی از شاخص ترین و تأثیرگذارترین کمدی های تاریخ سینمای ایران هم حضور یافت. محمد عبدی منتقد فیلم با بررسی کارنامه هنری اکبر عبدی بر اهمیت جایگاه او در سینمای موج نوی ایران تاکید کرد.
4: از سال 1365 تا 1375 دوران طلایی در واقع کار اکبر عبدی در سینما بود و بعد از 75 تا به امروز هم که دوران میشه گفت افولش بود. سالهای اولیه کارش در تلویزیون در وجود دهه 60 حرف بزنیم، دهه‌ای که هیچ چیزی وجود نداشت، حتی ویدیو و نوار کاست ممنوع بود و کسی نمیتونست داشته باشه. اون موقع همه تلویزیون تماشا میکردن و یه گروه جوان شروع کردن به کار کردن، از جمله اکبر عبدی که با محله بروبیا و حتی قبیلتر از اون با تمرکز هم دیر شد که سریال در واقع شگفت‌انگیزی بود برای اون سالها و در حافظه اون نسل ثبت شد، جایی که اکبر عبدی که اون موقع خب بچه هم نبود، 23 24 سالش بود، نقش یک پسر بچه رو بازی میکرد که هر روز دیر به مدرسه میرسه و واقعا شگفت‌انگیز بود. همین باعث شد که وارد سینما بشه و کارهاش جدی‌تر بشه با اجاره‌نشین‌های داریوش مهرجویی که یکی از مهمترین کارهای در واقع کمدی در تاریخ سینما ایران و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بدل شد. بعد با علی حاتمی کار کرد در مادر که نقش شگفت‌انگیزی هم اونجا داشت، با ناصر تقوایی کار کرد در ای ایران که میشه گفت این سه تا در واقع چهره شاخص سینمای پیش از انقلاب از سینماگران موج نو، با این سه تا کار کرد که هر سه فیلمسازهای بسیار برجسته‌ای بودن. بعد با فیلمسازهایی که بعد از انقلاب هم مطرح شده بودن مثل مخمل بافی و افخمی هم کار کرد در فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاکتور سینمای مخمل باف بازی کرد و دوران بسیار موفقی رو گذروند. در اون دوره میشه گفت یکی از مطرح‌ترین و بهترین بازیگران سینما ایران در دهه 70 بودن. بعدتر اتفاقاتی داشت افتاد از جمله چیزهایی که در زندگی شخصیش رخ داد، باعث شد مرگ برادرش که باعث شد سینما رو 4 سال کنار بگذاره در اوایل دهه 80 و پس از اون متاسفانه یک کارنامه طولانی ولی غیر موفق داشت، با کارگردانهایی کار کرد که عمدتاً آدمهای جدی نبودن و فیلمهای آمریکایی رو نتونست ثبت بکنه، ضمن اینکه در اظهار نظرهای گاه در همسو با حکومت ایستاد و این لطمه زد به در واقع کارهای هنری، در حالی که اعتقادی هم میتونم بگم به این حکومت نداشت، اما شاید به خاطر غم نان هر ازگاه مجبور شد که حمایت بکنه از اونها. در نتیجه این هم یک نقطه منفی شد در کارنامه اکبر عبدی. اما کماکان عبدی رو میشه با فیلم های دهه 60 نیمه دوم دهه 60 و اوایل دهه 70 به عنوان بازیگر برجسته در واقع حسابش کرد در تاریخ سینما ایران.
1: می‌کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی و انتظامی مانع برگزاری مراسم 26مین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر نامدار ایران شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، نیروهای امنیتی با تهدید حاضران، تصویربرداری و ایجاد فضای امنیتی و بستن درهای امامزاده طاهر کرج مانع حضور اعضای کانون نویسندگان و دوستداران شاملو بر سر مزار او شدند. کانون نویسندگان ایران این اقدام را محکوم کرده و گفته بر آرمان آزادی خواهانه شاملو پایبند خواهد ماند. قوه قضاییه اعلام کرده شعبه های کافه ساعدینیا همچنان پلمبند و هیچ مجوزی برای بازگشایی آنها صادر نشده. این خبر در پی انتشار تصاویری از فعالیت و بازگشایی شعبه کافه ساعدینیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. قوه قضاییه گفته مصادره اموال ساعدینیا در دادگاه در حال رسیدگی است. بررسی آمار شبکه های ایستگاه های وزارت نیرو نشان می دهد با وجود افزایش 61% بارندگی نسبت به سال گذشته، ذخیره آب 12 استان کشور کمتر از میزان ضروری است. دفتر اطلاعات و داده های آب کشور از مدیریت تنش آبی برای 34 میلیون نفر در 58 شهر کشور خبر داده. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در اوج تعطیلات تابستانی هستند، جنوب فرانسه و بخشهایی از اسپانیا این روزها بیشتر به صحنه یک عملیات گسترده امداد و نجات شباهت دارند تا یک مقصد گردشگری. صدها آتش نشان، نیروهای ارتش و هواپیماهای اطفای حریق شبانه روز در تلاشند تا شعله‌ها را مهار کنند که هر ساعت جهتشان را عوض می‌کنند. آنچه این بحران را متفاوت کرده فقط وسعت آتش نیست، بلکه حجم تخلیه ساکنان، ورود ارتش، کمک چندین کشور اروپایی و هشدار مقام‌ها درباره روزهای سخت پیش روست.
5: اگر فقط بخوایم با یک عدد بزرگی بحران آتش‌سوزی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا رو توصیف کنیم، همین کافی که نزدیک به 250 هزار نفر تا الان در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند. حدود 197 هزار نفر در فرانسه و بیش از 70 هزار نفر در اسپانیا و این ارقام به طور مرتب در حال زیاد شدن هست. نزدیک به 98 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه سوخته، یعنی معادل مساحتی نزدیک 10 برابر شهر پاریس. وزیر کشور هم امروز گفته بود که تا به حال در زندگیش آتش سوزی با این ابعاد را ندیده و مقامات میگن که این یکی از رکوردهای آتش سوزی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب میشه. آتش نشان ها و نیروهای امدادی در شیفت های طولانی با لباس های سنگین در وضعیت سختی کار این مدت مشغول بودند. روز گذشته فقط 50 نفر از این آتش نشان ها زخمی شدند در عملیات اطفای حریق. در اسپانیا هم اوضاع کماکان وخیم هستش. دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و آتش سوزی ها در چند منطقه هنوز کاملا مهار نشدند و هم فرانسه و هم اسپانیا از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا استفاده کردند و علاوه بر نیروهای امدادی بخشی از نیروهای نظامی و ارتش این دو کشور هم به اونها پیوستند و در میدان مشغول کار هستند. و نکته نگران کننده این هستش که با وجود پیشرفت نسبی آتش نشان ها، هواشناسی هشدار داده که از اوایل هفته آینده موج تازه گرما و بادهای شدید از راه میرسه و این یعنی نبرد با آتش هنوز تموم نشده و روزهای سختی پیش روی جنوب اروپا قرار داره.
1: تأسیس یک حزب جدید در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس پس از ماه‌ها تنش و فشار قضایی از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شده و حزب جدید را تأسیس کردند. این حزب اکنون بزرگترین جریان مخالف در پارلمان ترکیه است، تحولی که می‌تواند بر رقابت‌های انتخابات سال 2028 تأثیر بگذارد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
6: با انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگور ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و یعنی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماه‌ها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد، روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگور ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می دانند.
7: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
6: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
1: این رو با هم مرور کنیم که رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش دادن که تمام ارزیابی‌ها در اسرائیل نشون می‌داد که دونالد ترامپ شب گذشته یعنی جمعه شب یا بامداد امروز شنبه قراره که اون حمله بزرگی رو که ازش صحبت می‌کرده رو دستورش رو صادر بکنه. رسانه‌های اسرائیلی معتقدن که این حمله به نوعی متوقف شده، خودداری کرده آمریکا از انجام این حمله و برای اولین بار در 13 روز گذشته هیچ حمله‌ای جمعه شب و بامداد شنبه هم انجام نشده به ایران. اسرائیلی‌ها معتقدن که این حمله نکردن به دلیل این هستش که احتمالاً دریچه‌های دیپلماسی بین دو کشور دوباره گشوده شده و دونالد ترامپ داره به شکل موازی گفتگو و مذاکره رو با مقامات جمهوری اسلامی به پیش میبره. با ایران اینترنشنال بمونید. این بخش خبری به پایان رسیده اما شما میتونید بیننده تیتر اول باشید. ممنون از همراهیتون. وقت خوش.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
12: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم؟ درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93000 تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175000 تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سردن نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماهای اخیر اگر یک تورم 7-9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف دو هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میان. قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط، برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولهباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارند خودشون رو برای این واقعیت، برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره، سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7 تا 8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه، دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد، بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه، احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه، نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوبار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه، بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده، دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام، نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمیکنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت هم تو که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار میریزن از تهمونده ذخایریه که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200 هزار تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه می‌داره.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میانه سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
8: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
9: یک جنگ گسترده بین المللی.
8: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
10: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
11: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
10: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
12: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
8: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
13: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
14: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
15: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
16: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
17: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
18: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. گزارش ها از تغییر لحظه آخری تصمیم ترامپ برای حمله گسترده تر به ایران و لغو حملات در شب 14 تنش ها برای دادن فرصتی به تهران، همزمان حمله اوکراین به کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر. حوثی ها با حمله به عربستان جبهه دوم جنگ رو گشودند. انتقال مرکز ثقل جنگ از تنگی هرمز به باب المندب. ریاض به مواضع نیابتی های تهران حمله کرد. افشای جزئیات تازه از تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ، تغییر پرواز رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از آنکارا به واشنگتن و رسیدن سطح حفاظت از او به بالاترین سطح در پی تهدید امنیتی از سوی تهران. و جدال تازه دولت و صدا و سیما، واکنش ها به سانسور سخنان پزشکیان درباره اجازه علی خامنه ای برای مذاکره. صدا و سیما میگه به وظیفه ذاتیمون عمل کردیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بعد از 13 شب متوالی حمله های آمریکا به ایران و حملات متقابل جمهوری اسلامی، از دیشب گزارش جدیدی از تبادل آتش منتشر نشده. بر اساس گزارش ها در حالی که در آمریکا تصمیم به ادامه حملات بوده، ترامپ در ساعات پایانی از این کار منصرف شده. برخی رسانه های اسرائیل گزارش کردند ارزیابی این کشور این بوده که آمریکا ممکنه جمعه شب یا امروز شنبه حمله بزرگی رو که ترامپ وعده داده بود آغاز کنه، اما رئیس جمهور آمریکا نظرش رو دیشب تغییر داده و تصمیم گرفته فعلا فرصت دیگه‌ای به تهران بده. همزمان با این تحولات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهایی رو که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند در دریای خزر در شمال ایران هدف قرار داده. تنش‌ها در جبهه جدید هم بین حوثی‌ها و عربستان سعودی به شدت افزایش داشته. شبه نظامیان حوثی وابسته به تهران میگن تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان رو هدف گرفتند.

0: ترامپ که در مورد مرحله بعدی و تشدید جنگ با مشاورانش جلسه گذاشته گفته آمریکا و ایران در حال مذاکرند. رسانه‌های ایران هم خبر دادند که هیئتی از عمان برای گفتگو به تهران سفر کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم در اسرائیل و آمریکا، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا با من همراه میشن. اشکان، در حالی که پس از 13 روز متوالی اولین شبی بود که تبادل آتش رو نداشتیم، حالا رسانه‌های اسرائیلی میگن اتفاقا قرار بوده اون حمله گندتر و بزرگتر ایالات متحده دیشب رقم بخوره، که آمریکا مشخصا دونالد ترامپ تصمیمش رو عوض کرده و تصمیم گرفته که یک فرصتی به تهران بده.
1: درسته، خبری هم نیست که فقط یک رسانه یا دو رسانه منتشر کرده باشن. در واقع حدوداً یک ساعت پیش چندین رسانه اسرائیلی، کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی، کانال 12، واینت و چند رسانه دیگر به صورت همزمان یک نسخه‌ای در هر صورت از همین گزارش مشابه رو منتشر کردم. موضوعی که گفت نشون میده که یک مقام اسرائیلی نشسته و با شماری از خبرنگاران صحبت کرده و اینها دارن در واقع از اون نقل قول میکنن. میگه که مقامات در واقع اسرائیل بر این باور بود، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی سیاسی بر این باور بودند که زمانی بین شب گذشته تا بامداد امروز ایالات متحده حملات خودش به جمهوری اسلامی رو به شدت گسترش خواهد داد و این شدت حملات احتمالاً موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی اون وقت دست به حمله به اسرائیل بزنه و طبیعتاً اسرائیل هم وارد درگیری بشه. اما بر اساس همین گزارش ها از دیروز عصر، حوالی در واقع آغاز شب تقریبا، اسرائیل به این نتیجه رسید که این اتفاق نخواهد افتاد. دلیلش هم این بوده که دونالد ترامپ نهایتا تصمیم گرفته که یک فرصت دیگری به دیپلماسی بده. اینکه حالا چه عواملی باعث شده که این فرصت به دیپلماسی داده بشه، موضوعات مختلفی رو مطرح میکنن، از میانجیگری یا فشار عمان و قطر گرفته تا حالا مثل تمام این دو سه ماه گذشته شماری از مقامات کاخ سفید و مشاورانی که خب با ادامه درگیری مخالف هستند. اما آنچه که بر روی اون در واقع تمام این رسانه ها تاکید کرده این هست که اسرائیل همچنان بر این باوره که احتمال رسیدن به توافق، یعنی احتمال اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافق برسند، تقریبا صفر هست و زودتر یا دیرتر دوباره نه تنها درگیری آغاز خواهد شد بلکه گسترش خواهد یافت.
0: اردوان، این که دونالد ترامپ تصمیم گرفته شانس دیگری به دیپلماسی بده رو میشه از حرفهاش هم دید، امید به این که مذاکرات نتیجه‌ای داشته به نوعی برگشته به صحبت‌های او، اما همزمان این آمادگی برای حمله گسترده‌تر هم به نظر میرسه داره حفظ میشه.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت و توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ رو نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تاکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده از شرق تا غرب و در این مدت مراکز نظامی، پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره می‌کنه از جمله واینت تاکید می‌کردن و حالا تاکید می‌کنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخ سفید اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله‌ای در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی می‌دونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی‌های باری از صبح یک شنبه یعنی فردا تقریبا دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید نکته دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تاکید میکنه که به نظر نمیاد حمله ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمیشده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره، یک کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه، و دو اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شده. خانم پزشک، فکر میکنین چه شده که دونالد ترامپ به نظر امیدوارتر میرسه باز هم دریچه ای از خوشبینی به نتیجه رسیدن مذاکرات به روش گشوده شده؟ کدام میانجی ها فعالتر شدن؟ چه چیزی روی میزه؟
3: ببینید، من مطمئن نیستم که آقای ترامپ به مسئله میانجی ها و یا مذاکرات امیدوارتر شده باشه. ما نمیدونیم دقیقاً دلیل اینکه این عملیات متوقف شده چه چیزی بوده. ممکنه کاملا عوامل عملیاتی بوده باشه. درسته که میانجی ها از جمله عمان و قطر احتمالاً دارن تلاش میکنن که از یه درگیری بزرگتر یا شکل گرفتن دوباره درگیری ها جلوگیری بکنن، ولی عملاً ناگزیره. یعنی ما چشماندازی نداریم که جمهوری اسلامی و آمریکا بتونن سر یک چارچوبی با هم به تفاهم برسن که همه اون مشکلات، ریشه مشکلاتی که بینشون هست رو حل و فصل بکنه و یک آتش بس یا حالا صلح که اصلا ازش بگذریم، ولی یک آتش بس پایداری بمونه. آقای ترامپ هم دیروز گفته بود حتی همین وضعیت رو اگر ادامه بدن به مرور زمان برداشت آمریکایی‌ها این هست که میتونن جمهوری اسلامی رو متزلزل بکنن و وادارش بکنن که بپذیره. به نظر من این شرایط موقته و فارغ از اینکه میانجی‌ها چه چیزی روی میز بگذارن و بخوان طرفین رو تطمیع بکنن، حالا چه جمهوری اسلامی چه آمریکا، رو سعی بکنن هر کدوم رو راضی بکنن که جنگ رو دوباره شروع نکنن، اجتناب ناپذیره. مثل تمام جنگ های بزرگ دیگه دنیا که وقتی تلاش میکنن فریزش بکنن برای یه مدتی، دوباره بعد از یه چند وقت سر باز میکنه و اون جنگ ها از سر گرفته میشه. فکر میکنم اینا نتیجه چندانی داشته باشه یا آقای ترامپ واقعا این حرفایی که در عموم میزنه خودش هم بهش باور داشته باشه.
0: خواهیم بدش میکنم این تصمیم نهایی که دونالد ترامپ در مورد ایران داره چه میخواد از دل این جنگ به دست بیاره؟ تردیدها افزایش پیدا کرده از اینکه نهایتاً چه چیزی رو میتونه به عنوان پیروزی کامل جا بزنه. آیا برگشتن به همون تفاهم نامه 14 ماده‌ای کافیه؟
3: نه، خب اون که کافی نیست، ولی اینکه دقیقاً چه چیزی میخواد ما به طور روشن نمیدونیم. از حرفایی که در مجموع آقای ترامپ زده و اون چیزی که دیدیم ازش، آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی اینی که هست نباشه، رهبرانش شبیه چیزی که بارها راجبش حرف زده، مدل ونزوئلا، رهبرانش تغییر بکنن و بدون اینکه قرار باشه خاورمیانه با یه بی‌ثباتی جدیتری مواجه بشه، سیل مهاجران باشه، گروهی که جایگزین میشن تندروتر باشن و خطرات اون چنینی منطقه رو تهدید بکنه و در نتیجه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، جمهوری اسلامی تغییر بکنه. این که این هدف دستیافتنی باشه خیلی روشن نیست. این که آقای ترامپ اون صبر، استراتژی اینها رو داشته باشه، سعی بکنه ائتلاف برقرار بکنه با مردم داخل ایران، بتونن پل بزنن. یه بخش بزرگی از این ماجرا بخش مردم ایران، فاصله مردم ایران از حکومت، از تحولاتی که ما در سال گذشته در دیماه کشتاری که باهاش مواجه بودیم، اینها همه هست و مطمئن نیستم که استراتژی روشنی داشته باشن برای رسیدن به اون هدف که تغییر اون کار کرد و شخصیت جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی به این معنا که سیاست خارجیش این چیزی که هست نباشه، آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز نباشه، در چارچوب نظم موجود بازی بکنه، این رو میخواد. آیا میتونن بهش برسن؟ آمریکا به هر حال از نظر قدرت آتش، فناوری، بزرگترین ارتش جهان، هر چقدر هم که ارتشش و تجهیزاتش تحت فشار باشه، اگر جمهوری اسلامی میتونه تامین بکنه، آمریکا هم میتونه تامین بکنه، ولی به این معنی نیست که بتونه اون پیروزی نهایی که میخواد رو در مدتی که میخواد به دست بیاره. جمهوری اسلامی خیلی راحت تره براش، بقا براش پیروزیه، ولی خب کشور و مردم آسیب‌های جدی میبینن، صدمه میبینن و در این پروسه سختی‌های زیادی رو متحمل میشن. این که آقای ترامپ به اون چیزی که میخواد، که تغییر جمهوری اسلامی، بدون تغییر جمهوری اسلامی میرسه یا نه، اینکه حاضر میشه مسئله رژیم چینج رو امتحان بکنه یا نه، موفق میشه یا نه، اینا رو نمیدونیم، ولی فکر میکنم مسئله جنگ و تشدید تنش‌ها و فاز بعدی درگیری، یک جنگ دیگه که احتمالاً سنگین‌تر و قدرت آتش بیشتری هم خواهد داشت، ما باهاش مواجهیم، این تقریبا گریزناپذیره و خیلی سخت میشه تصور کرد که ما بتونیم از این مرحله بگذاریم بدون اینکه جنگ دیگه پیش رومون باشه.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما خانم پزشک. پس از 13 شب متوالی از حملات متقابل آمریکا و ایران، از دیشب همونطور که گفتم گزارش جدیدی از تبادل آتش دو طرف منتشر نشده، هرچند در دریا ارتش آمریکا گفته به سمت یک نفتکش که سعی داشته از محاصره عبور کنه شلیک و اونو متوقف کرده. با این حال شاید بشه گفت که در این روزها کانون درگیری‌ها از تنگه هرمز داره به سمت تنگه باب المندب در مجاورت یمن و عربستان سعودی منتقل میشه. طی این 13 شب شهرهای مختلفی در ایران هدف حمله قرار گرفتن که در این نقشه دارید میبینید. با این حال میشه گفت که در مجموع شهرهای جنوبی، یعنی مناطق مشرف به تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان، هدف اصلی حملات پی در پی آمریکا بودند. اما از نظر نوع اهداف لزوماً حمله ها همزمان با هم نبوده، یعنی در ابتدای موج حملات تقریبا همه اهداف مواضع نظامی بودند، در ادامه دکل های مخابراتی و مراکز تدارکاتی هم به لیست اهداف اضافه شدند و در نهایت در روزهای آخر به اهداف زیرساختی برق و آب هم حمله شد. تصور بر این بوده که همه حمله ها به ایران توسط آمریکا انجام شدن، اما وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در نخستین اقدام تلفی جویانه مستقیم جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. برخی معتقدند این امر نشونه ای از اینکه ادامه جنگ ممکنه کشورهای حوزه خلیج فارس رو به رویارویی علنی تر با جمهوری اسلامی سوق بده. در این میون گشوده شدن یک جبهه تازه میتونه اوضاع منطقه رو به مراتب پیچیده تر کنه. این اتفاق عملا سه روزه که افتاده، با اعلام مسدود شدن تنگه باب المندب توسط حوثی‌های یمن و حملهشون به دو نفتکش عربستان. چنانچه این موضوع تثبیت بشه، راه جایگزین عربستان برای انتقال نفت از غرب به شرق و صدورش از دریای سرخ هم دچار مشکلات جدی میشه. حوثی‌های یمن که غرب این کشور رو تحت کنترل خودشون دارن اعلام کردن که تأسیسات شرکت نفت آرامکو در شهرهای جیزان و ینبو رو هدف حمله قرار دادن. عربستان در مورد جیزان هنوز اظهار نظر نکرده، اما در مورد ینبو گفته که دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها پس از اعلام تحریم تجارت دریایی علیه عربستان سعودی در روزهای گذشته چندین حمله علیه کشتیرانی در دریای سرخ انجام دادند. عربستان هم در واکنش مواضع حوثی‌ها را در صنعا، بندر حدیده در یمن و همچنین یک جزیره نزدیک این بندر هدف گرفته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، گشوده شدن یه جبهه دیگه، فعال شدن حوثی‌های یمن رو چطور میبینید؟ شکل جنگ به چه ترتیب میتونه تغییر پیدا کنه؟
4: این وضعیتی که الان به وجود اومده یک توقف به احتمال موقت هستش در جبهه خلیج فارس و تنگه هرمز. میشه انتظار داشت که اگر این میانجیگری ها به نتیجه نرسه ممکنه تا یک یا دو روز ادامه پیدا بکنه، ولی احتمال این که دوباره تشدید ما در تنگه هرمز ببینیم زیاد هست، ولی از طرف دیگه میشه کاملا افزایش تنش رو و افزایش سطح درگیری ها رو در تنگه باب المندب و دریای سرخ دید. به نظر میرسه که حوثی ها مصمم هستند که این جبهه رو نگه دارن و حملاتی رو که به عربستان سعودی انجام دادن، هم با موشک‌های بالستیک و هم به روش‌های دیگه، نفتکش‌ها رو همچنان مورد حمله قرار میدن. البته حمله به نفتکش‌ها یه مقداری حساب شده هست از این نظر که به طور کامل باب المندب رو نبستن، بلکه نفتکش‌هایی که مثلا برای چین محموله نفتی میبره عبور کردن از تنگه، بنابراین مشخصه که به صورتی هدفمند داره این کار میکنه، ولی میخواد نشون بده که کاملا رفت و آمد کشتی ها به بنادر دریای سرخ عربستان رو داره تحت تاثیر قرار میده، به خصوص ینبو، و میشه انتظار داشت که حملات بیشتری به تاسیسات نفتی ینبو انجام بده. کاملا معلومه که با هماهنگی و با کنترل سپاه پاسداران هستش، ولی با چه وضعیتی حوثی‌ها مواجه بشن در نتیجه این اقداماتی که انجام میدن، طبیعتاً بمباران‌های عربستان سعودی که در جریان هست، من فکر می‌کنم در یک مرحله به زودی پاکستان هم وارد این درگیری بشه. هم اکنون نیروهایی داره در عربستان، هواپیمای جنگنده پاکستانی در

0: به سمت پشتیبانی از یک عملیات زمینی در یمن هم پیش خواهد رفت و این میتونه باعث افزایش سطح تنش بشه. آیا حوتی ها فقط موشک ها رو به سمت عربستان شلیک خواهند کرد اگر اسرائیل به نوعی درگیری پیدا بکنه در کل وضعیت منطقه؟ طبیعتا موشک های حوتی ها به سمت عربستان هم خواهد رفت. من فکر میکنم یک جای دیگه ای که ممکنه یک نگاهی بندازن حوتی ها شانس خودشون رو امتحان بکنن پایگاه های آمریکا در جای دیگه از منطقه است، مثل جیبوتی. ممکنه موشک های به سمت جیبوتی شلیک بکنن، ممکنه به سمت پایگاه امارات و اسرائیل در منطقه مثل سومالیلند هم درون و موشک شلیک بکنن و شانس خودشون رو امتحان بکنن.
1: آقای ندیمی، اما وارد کردن حوثی ها در این جنگ به نظرتون نتیجه خواهد داد برای جمهوری اسلامی؟ میتونه فشار رو انقدر روی دونالد ترامپ، روی بازار انرژی، روی کشورهای منطقه به شکلی افزایش بده که باز هم اون رو سوق بده به سمت رسیدن به یک تفاهمی که حالا میتونه چندان هم دلخواهش نباشه؟
0: بله، میتونه در میان مدت این اتفاق بیفته. در کوتاه مدت اگر روی یک هفته دو هفته حساب بکنیم فکر نمی کنم خیلی تاثیر زیادی بگذاره، ولی طبیعتا مختل شدن جدی روند انتقال نفت خام از تنگه باب المندب میتونه باعث بشه که در بازارهای نفت و گاز، بازار اقتصادی، اختلال جدی پیش بیاد. البته حالا راههایی ممکن عربستان پیدا بکنه اگر بتونه مقداری پدافند یانبو رو تقویت بکنه، میتونه ارسال نفت رو از طریق سوئز با نفتکش‌های سوئز مکس، با انتقال نفت از نفتکش‌های بزرگ به نفتکش‌های کوچیک‌تر به خاطر محدودیت‌های وزنی که کانال سوئز داره رو انجام بده. ولی در این در صورتی هست که اجازه ندن حوثی‌ها بتونن در بورت‌های بیشتر در شمال در دریای سرخ بتونن به این کشتی‌ها حمله بکنن. میشه یکی از انتقال، یکی از دلایل تلاش جدید حکومت اسلامی برای رسوندن تسلیحات و قطعات موشک‌ها و درون‌ها به حوثی‌ها این باشه که امکاناتی بهشون بده که بتونن در شمال دریای سرخ بتونن اعمال قدرت بکنن، بتونن درون‌هایی که امکان هدفگیری کشتی‌ها رو در دوردست دارن. در این زمینه خیلی موفق نبودن در جنگ‌های قبلی حوثی‌ها، ولی ممکنه امکانات جدیدی بهشون بدن، امکانات اطلاعاتی جدیدی بدن، همونطوری که خود سپاه پاسداران در حملات مثلا به اردن، به کشورهای دیگه در این جنگ موفق تر بوده، شاید بتونن کمک بکنن که حوثی‌ها در حملاتشون موفق تر باشن. باید ببینیم در روز و هفته آینده چه تغییرات خاصی در این جبهه پیش میاد.
1: بسیار سپاسگزارم. شما ندیمی فرزی ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما در خبری دیگه، اینکه ایران در حملات اخیر به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا از فناوری‌های پیشرفته استفاده کرده، گمانه‌زنی‌ها در مورد همکاری و نقش پکن و مسکو را افزایش داده. به گزارش گاردین، تصاویر ماهواره‌ای چینی و تاکتیک‌های روسی دقت حملات موشک‌ها و پهپادهای ایران را به شکل چشمگیری افزایش دادند. همزمان رویترز نوشته تحقیقات درباره کمک اطلاعاتی روسیه در حمله‌های ایران به مراکز CIA در خلیج فارس شروع شده. اما ترامپ میگه شی و پوتین شخصا بهش اطمینان دادن که به ایران سلاح نمیفروشن. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، به ویژه وقتی با کشورهایی طرف هستیم که شفاف نیستن در کمک‌های این چنینی، پیچیده تر هم میشه. اما میشه به نظر شما رد پای پکن و مسکو رو دید در حملات دقیق جمهوری اسلامی به اهداف مرتبط با آمریکا در منطقه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در خصوص چین به نظرم میاد که چینی ها محتاط تر عمل میکنن. این چیزی که آقای ترامپ میگه که سلاح نمیفروشن ممکنه که درست باشه، چینی ها مستقیما به ایران سلاح ندن، اما گزارشات متعدد در واقع منابع اطلاعاتی آمریکا میگه که کالاهایی رو میدن به ایران که کاربرد دوگانه داره و در همین حملات به پایگاه‌های آمریکا استفاده میشه، از جمله موتور پهپادهای شاهد. موتورهای چینی، موتورهایی هستن که در واقع اصالتاً آلمانی بودن و در چین دارن دوباره تولید میشن، یا سیستم‌های در واقع ناوبری روی خود پهپادها چینی هستن. علاوه بر این به نظر میرسه که از سیستم‌های ناوبری GPS در کنار سیستم‌های ناوبری چینی و روسی داره استفاده میشه. منتها ممکنه که چینی ها مستقیما این کار رو نکنند، بلکه از طریق واسطه های این کار رو

0: انجام بدن، مثلا در خصوص یک کالا که الان منابع اطلاعاتی آمریکایی دارن بیشتر روش کار میکنن، در خصوص منپادهایی که به نظر میرسه در واقع سرنگونی اون هواپیما و جت جنگنده آمریکایی هم به کار رفته. اما در مورد روس‌ها یک مقدار با بی‌پروایی بیشتری دارن این کار رو انجام میدن و آقای پیت هگست هم در روزهای گذشته در اون جلسه استماع کنگره به این اشاره کرد که این کمک‌ها داره انجام میشه. علاوه بر این، گزارش‌های وزارت خزانه داری آمریکا هم شرکت‌های زیاد روسی و افراد زیاد روسی رو به دلیل این کمک‌ها تحت تحریم قرار داده. به خصوص شما اشاره کردید در مورد اون در واقع مرکز سیاه در پایگاه آمریکا، گزارش‌های معتبری الان هست که متعددم هستن که هم در خصوص نقطه‌یابی محل دقیق اون مرکز، اون ساختمان در بین ساختمان‌های متعدد، هم در خصوص پهپادهایی که استفاده شده کمک روسی وجود داشته و پهپادهایی هم که من دارم ازش صحبت می‌کنم، پهپادهای عمدتاً شاهد ایران هستن که روس‌ها اینها رو گرفتن، ارتقا دادن و دوباره اینها رو دارن به ایران در واقع صادر می‌کنن.
1: سپاسگزارم از شما قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با ما همراه بودند. در خبری دیگه، نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند منبع نوشته تهدید جمهوری اسلامی به تور ترامپ باعث تغییر هواپیمای رئیس جمهور آمریکا زمان بازگشت از ترکیه شده. سرویس مخفی ایالات متحده بعد از دریافت یک تهدید امنیتی جدی درباره احتمال حمله نیروهای نیابتی تهران به هواپیمای ترامپ، هواپیمای رئیس جمهور را در آخرین لحظه تغییر دادند. ترامپ با جت اهدای قطری‌ها به آنکارا آمد، اما با هواپیمای قدیمی ایر فورس 1 به آمریکا برگشت. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، همون موقع هم از ترامپ سوال کردن که دلیلش چیه، رد نکرد که تهدیدهایی وجود داشته، اما اینکه جمهوری اسلامی بخواد دونالد ترامپ رو در سفر به ترکیه در میانه مذاکرات و جنگ هدف بگیره هم قابل توجهه.
2: کاملا همینطوره. سوال بزرگی بود که چرا آقای ترامپ هواپیماشو عوض کرد در ساعت‌های آخر سفرشون از آنکارا به آمریکا، و الان مشخص شده که اون موقع یک تهدید خیلی جدی وجود داشته، یعنی معتبر بوده، و این باعث شده که تصمیم میگیرن که هواپیمای آقای ترامپ رو عوض بکنن. یکی از دلایلش هم بوده که هواپیمای قطری که آقای ترامپ گرفته بوده، این هواپیما یه سری از ویژگی‌های دفاعی از جمله ویژگی‌های سیستم‌های ضد موشکی رو در خودش نداشته که اگر مثلا هواپیما مورد اصابت یعنی توسط موشک بهش حمله میشه بتونه خودش دفاع بکنه، و یه سری از دیگه زیر ساخته اطلاعاتی که به هر حال برای هواپیمای مرتبط با رئیس جمهور لازم هست و این ایر فورس 1 الان که هواپیمای کنونیش الان داره. بنابراین الان متوجه شدیم که دلیلش این بوده، و گفته بودن که گروه های نیابتی ایران ممکن استش که بخوان که به این هواپیما حمله بکنن. حالا برای اون گفتن که فرق نمی کرده که مثلا چه هواپیمای قبلی باشه یا هواپیمای جدید باشه، فقط میخواستن که اگر آقای ترامپ در معرض دسترسیشون قرار میگیره به این مورد هدف قرار بدن. بنابراین الان این مثلا میدونیم این هواپیمایی که آقای ترامپ در واقع گرفته الان هواپیمای 14 ساله هستش، و همیشه آقای ترامپ شکایت میکرد در خصوص هواپیمایی که مختص رئیس جمهور هست، ایر فورس 1، و اینکه میگفتن که قدیمی هست و اون راحتی که لازم هست برای سفرهای ممتد رئیس جمهور نداره. هواپیمایی که از سال 1990 استفاده میکردن، و هواپیمایی که قرار هستش که در واقع شرکت بوئینگ برای رئیس جمهور بسازه، مدت ها هستش که به تعویق میفته دائما، و از این جهت گفتن که از این هواپیمای قطری حداقل برای یک دوره انتقالی استفاده کنید تا اون هواپیما آماده بشه. و الان به خاطر این تهدیدی که انجام شده و به حال شرط بسیار خاصی که هست، گفتن که حالا هواپیمای قطری رو میذارن کنار برای یه مدتی، میذارن کنار اون تجهیزات لازم رو بهش اضافه بکنن تا بتونن ازش استفاده بکنن. و بنابراین مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که خب آقای ترامپ هم در شرط کنونی جنگ وجود داره، خودش رو از تهدیداتی که وجود داره دور نمیدونه، و میدونه که به هر حال توجه به جنگی وجود داشته و کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی، کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات دیگه، گروه‌های هستن که به هر حال بخوان که مسئله انتقام رو جلو ببرن، و این موضوع در سفر اخیرشون ایشون به آنکارا به عنوان یک مسئله به هر حال جدی و قابل توجه مطرح شد که باعث این تغییر در سفر ایشون شد.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، ممنونم از شما معماریان. بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتن مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشند. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیراً اعلام شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، لااقل از این جهت که این ناخشنودی و این خشم رو کنترل بکنه. چرا نمیکنه؟
3: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن، یعنی هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر 4 نفر، تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه، اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه، اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جای نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره، بنابراین این بهانه‌ای در واقع بود جنگ برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت‌ها مجبور بشن موبایل‌هاشون رو پاک کنن، بسیاری اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه، و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیمای دشمن، حمله به ناو هواپیما برش، وقتی اینترنت بین‌المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن، بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بایستن، و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه، بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
1: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌شو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه ای نداره؟
3: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری تو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت ها رو از دست میده، که یکی از مهمترین اولویت ها اینه که حکومت سر جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت. یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستیست که ما الان داریم مشاهده میکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما این قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما همراه بودن. اما همچنان از ایران، جایی که شکاف دولت و صدا و سیما از اختلاف‌های پشت پرده به بیانیه‌های رسمی و انتقاد و توبیخ علنی کشیده شده. شورای اطلاع رسانی دولت صدا و سیما رو به سانسور صحبت‌های پزشکیان در مورد اجازه علی خامنه‌ای برای مذاکرات، تضعیف دیپلماسی و امنیت ملی متهم کرده. دولت میگه بخش‌هایی از اظهارات پزشکیان، قالیباف و عراقچی عمدن حذف شده و صدا و سیما به تریبونی برای حمله به تیم مذاکره کننده تبدیل شده. صدا و سیما در واکنش این اتهام‌ها رو رد کرده. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری، واکنش صدا و سیما جلو توجه هم هست، یعنی میاد میگه که ما به وظیفه ذاتیمون عمل کردیم و به نوعی اذعان می‌کنه که این سانسور رو به این شکل انجام دادیم چون اینطوری صلاح می‌دیدیم.
4: درود بر شما. اولا درسته که صدا و سیما محل بازتاب مواضع رسمی جمهوری اسلامیه، ولی خب اینجا من نیاز میدونم که یک اشاره‌ای هم بکنم به این که مثلا اگر عباس عراقچی میره در بستر رسانه های به اصطلاح غیر رسمی و اونجا سعی میکنه روایت متفاوتی ارائه بکنه، اون هم بخشی از ترفندهای جمهوری اسلامیه برای اینکه اون مدیریت ادراکی جامعه رو در دست داشته باشه، انحصار روایت سازی در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و اگر صدای متفاوتی هم میخواید در درون جمهوری اسلامی چنین چیزی نماینده داره. ولی خب این که خود صدا و سیما به هر حال به اون ویژگی های کمی و کیفی که میشناسیم و جهتگیری هایی که همیشه داشته رو بخواییم بهش نگاه بکنیم، به میزانی داره دروغ میگه در مورد اون چیزی که نسبت میده به طرف مقابل که طرف مقابل هم تو همون موضع قرار داره. یعنی اینها مناقشاتی که امروز داره بازنمایی میشه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، هر دو طرف به این مناقشه دارن به یک میزان دروغ میگن. میگن که ما داریم به تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل میکنیم، طرف مقابل داره خودسری میکنه. اتفاقا بخشی از صحبتهای پزشکیان که گفته میشه سانسور شد خیلی مهمه. یک جاییش از این صحبت میکنه که وقتی پیش علی خامنه ای میرن و میگن که با وجود اینکه علی خامنه ای در اون موقع تو اظهارات علنی خودش میگفت که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، میگن خب ما باید چه کار بکنیم؟ میگه خب باید برید مذاکره بکنید. یعنی خواسته یا ناخواسته پزشکیان داره برملا میکنه یک نقشه راهبردی رو در جمهوری اسلامی که اتفاقا اون قسمتی که دستگاه دیپلماتیک هست بره و از همه ابزار دیپلماتیک ممکن برای بقای نظام استفاده بکنه، اما همزمان خب این دستگاه مثلا رسانه‌ای که باید تصویر سازش ناپذیری رو نشون بده، اون هم باید کار خودش رو بکنه دیگه. من فکر میکنم شاید خلأ شخصی مثل خامنه‌ای و این رهبر نامرئی که اکنون داره اداره میکنه کشور رو مهمترین چیزی باشه که این باگرای ساختاری رو داره ایجاد میکنه، نه یک نوع تغییر استراتژیک یا که اتفاق دیگری که در جمهوری اسلامی افتاده باشه.
1: ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما در ادامه چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برای سفری 3 روزه وارد دمشق شد. او از جامعه جهانی خواسته در روند گذار سوریه از مردم این کشور حمایت کنند. این برای نخستین بار از سال 2009 که دبیرکل سازمان ملل به سوریه میره. در هند، وزیر آموزش این کشور بعد از اعتراض‌هایی که به رهبری نسل زد در این کشور اتفاق افتاد از مقامش استعفا کرده. حزب سوسک که اعتراض‌ها رو رهبری می‌کرد خبر داد دولت مطالباتشون رو پذیرفته و اعتراض‌ها تموم شده. این حزب چند ماه پیش و بعد از اینکه رئیس دیوان عالی هند منتقدا رو سوسک نامید شکل گرفت. اما در اروپا، آتش‌سوزی جنگل‌ها در اسپانیا و فرانسه تا الان باعث شده 220 هزار نفر محل زندگیشون رو ترک کنن. در اسپانیا دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. مقام‌های دولتی میگن مهار آتش فراتر از توان نیروهای آتش نشانیه. در فرانسه هم آتش به شهر بوردو نزدیک شده. اما خبری به جهان از جهان علم، پژوهشگران کینز کالج لندن به روش جدید برای پیشبینی روند سرطان خون MDS دست پیدا کردن. در این روش با استفاده از یک آزمایش رایج و نسبتاً ارزون میشه خیلی زود تشخیص داد کدوم بیماران در معرض خطر پیشرفت بیماری یا تبدیلش به لوسمی حاد هستن. این روش میتونه به پزشکا برای انتخاب درمان دقیق‌تر و متناسب با هر بیمار کمک بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج از لندن. آقای دکتر کردستی خیلی خوش آمدید، دستاورد مهمی هست برای کینز کالج لندن. برامون توضیح میدین که چه مشخصاتی داره، چطور کمک میکنه؟
5: ببینید، کاری که ما کردیم این بود که این نوع سرطان، نوع خاص سرطان خون، خیلی مشکل هست پیش بینی اون که چطور رفتار میکنه در دراز مدت و بیمارا چقدر احتمال داره که زنده بمونن، چقدر ممکنه به درمانهای خاص جواب بدن، و این طور سوالا مشکل هست و بر اساس جهش‌های ژنتیکی این رو میشه حالا تا حدی حد زد. این روش فلو سایتومتری که با استفاده از لیزر هست، مدت هاست که در آزمایشگاه استفاده میشه که تشخیص بدیم ما این نوع سرطان رو به نام MDS. کاری که ما کردیم این بود که با استفاده از روش های آموزش ماشینی و نوعی از هوش مصنوعی، ما مدل هایی ساختیم که پیش بر اساس 500 بیماری که ما داشتیم و تعدادی آدم های سالم که مقایسه کردیم و نتیجه درمان و در دراز مدت چطور این بیماری پیشرفت میکنه، با استفاده از این مدل ها تونستیم با اضافه کردن اطلاعات سیستم ایمنی و سلول های سرطانی یک مدلی رو پیش بینی بکنیم که خیلی ساده تر، ارزون تر و به سرعت میتونه به پزشک اطلاع بده که این بیمار در خطر بیشتری هست و نیاز به یک سری درمان های پیشرفته تر مثل پیوند مغز و استخوان داره، و یه بیمار دیگه ممکنه تا مدت ها نیاز به یک سری درمان های ساده تری داشته باشه. که خب این دستاوردی هست که مهمه برای جاهایی که باید زودتر تصمیم گیری بشه، بودجه کافی برای تست ژنتیکی برای همه بیماران نیست، مثلا در ایران یا بعضی کشورهای دیگه، و در ضمن نشون میده که استفاده از تکنیک های ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی چقدر میتونه پزشکی رو متحول بکنه، کارهایی رو که ما قبلا نمیتونستیم رو الان میتونیم انجام بدیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر کردستی، و باز هم تبریک و خسته نباشید. میگم دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی کینز کالج با ما بودن. همینجا هم تیتر اول به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستند، هر نظامی. در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 جوان، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 روز گذشته خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرفی یه پایه مذاکرات باشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه. یه جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانه هایی نه از تهران نه از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس، حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسیده. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سفید هم هست، یعنی این به وضوح دیده می شود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر می رسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن، خب خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالا یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
1: دوشنبه نتانیاهو اسرائیل رو مقصد واشنگتن ترک میکنه، در مراسم یادبود سناتور گراهام مسلما شرکت میکنه و روز سه‌شنبه هم دیداری خواهد داشت با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ. چند موضوع رو به نظر میاد که در این سفر دنبال خواهد کرد، در دیداری که با شخص ترامپ خواهد داشت نتانیاهو. اول اینکه ببینه اصلا ترامپ چه کار میخواد بکنه. واقعا آنچه که ما در اسرائیل میشنویم این هست که اسرائیل نمیدونه ترامپ میخواد چه کار بکنه در رابطه با ایران، منظورم هست. ترامپ همین تا همین دیروز در واقع از تشدید حملات میگفت، بعد یه بار میبینیم خب دیشب برای اولین بار در نزدیک 2 هفته هیچ حمله ای انجام نمیشه به جمهوری اسلامی. یک روز در واقع از این صحبت میشه که اسرائیل، ترامپ از اسرائیل خواسته در جنگ دخالت نکنه، فعلا روز دیگر گفته میشه که ممکن هست در همین 24 ساعت آینده ترامپ به چراغ سبز به اسرائیل نشون بده برای حمله، یا اینکه اقدامی انجام بده در داخل ایران که اسرائیل هدف قرار بگیره. دیروز شاهد این بودیم که مثلا سفارت آمریکا در اسرائیل آمد و به شهروندان آمریکایی که در این کشور هستند هشدار داد که آمادگی این رو داشته باشند که ممکن هست به هر دلیلی آسمان اسرائیل بسته بشه یا پروازها لغو بشن. این رو آخرین باری که اتفاق افتاد دقیقا پیش از جنگ 40 روزه بود، در آخر ماه فوریه. و در کنار اون خب نتانیاهو به دنبال این هم هست که چراغ سبز ترامپ رو بگیره برای عملیات خود اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و زدن اون اهدافی که در بانک اهداف اسرائیل بود ولی در جنگ 40 روزه بهشون حمله نشد.
2: امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته، میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علی رغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابراین احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه، به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد است، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص میشه، پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگه هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
3: سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی، و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. این سابقه ای به طول تاریخ جمهوری اسلامی داره، یعنی حتی نگاه کنی به زمان جنگ ایران و عراق، میبینی که بسیاری از فرماندهان خود همین سپاه پاسداران اعتراض میکنن به اینکه جان نیروهاشون رو به راحتی از دست میدن. مثلا حسن باقری در یک سخنرانی اعتراض در جمع فرماندهان دیگر اعتراض میکنه که چرا نیروهای ما رو روی میدانهای مین میفرستین که معبر باز شه، چرا صبر نمیکنین که خب معبر رو باز کنیم بریم، و این در واقع خون این بچه‌ها به گردن شماهاست و مسئولیت این بی تدبیری با شماست. یا احمد کاظمی زمانی که متوجه میشه عملیات کربلای 4 لو رفته، میره پیش محسن رضایی گریه میکنه، میگه عملیات لو رفته و این بچه‌ها رو داری به قتلگاه میفرستی، اما محسن رضایی اهمیتی نمیده، عملیات کربلای 4 انجام میشه و یکی از پرتلفات ترین عملیات هایی بود که به خاطر لو رفتن عملیات جمهوری اسلامی در واقع متقبل شد. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو با تیربار و دوشکا در خیابانها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن و اونجا حواسشون به شهروند ایرانی نبود. اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه، مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطوری که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این بره هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی‌ها و این رجزخانی‌ها در واقع برای خودش دستاوردسازی کنه که خب اون هم ما میدونیم که به جایی نمیرسه.
4: حوثی‌ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستند. اونها با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب المندب را مورد هدف قرار دادند. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژی، به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی را با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیامم بسیار روشنه، هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

شنبه 3 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در آستانه تفاهم نامه دوم و آتش بس جدید ایران آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ، واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آویز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه ای از همین روند شوم است؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یه مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مقدمه امروز لازمش طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشورهای همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد سنای غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات ده ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو هم همون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعد از جنگ. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13-14 حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود. عملا اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین، ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صداش در نمیاره. اما مهمتر اینه، اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا، نه امارات متحده عربی، برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسش قدرتیه امارات، ولی بحرین کویت کشورهای خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی خیلی ایران هر چقدر ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه‌ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت تو این اولات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودن، ظاهرا این تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدند و یه تعدادی از تاسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادن، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید، کشورهای جنوب خلیج فارس، یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایرانه. اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، روح‌الله خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی به انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام حسین، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تاسیس شد، با هدف اینکه شورای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اساسا فکرش هم نمیشد کرد. حتی این زمانی بحث ناتو عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب، کشورهای اروپایی، آمریکای اروپایی، اصلا کسی جدی نمی گرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقش عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همینا هست، همینا هست، ولی این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از در فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد بمب میذاشت دیگه، حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخوند بشن، به همین سادگی، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره، این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین‌المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً یعنی مجبورن به سراغ تفاهم‌نامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقا میبینن که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانشو نداره، علاقه‌ش هم نداره. یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن منتشرش کردن، یا نه میتونه به این دلیل منتشر شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر منتشر شد که مجتبی خامنه ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید به هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه‌ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا، مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبه، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن، با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم، این چهار تا کشور صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت اکسپرینس سادگی نیست که بحرین بتونه به ایران حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقعی این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگ چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس درزهاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد، بذارید سوال اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی، من تعمدن با این که هر سه مهمان کارشناسمون میشناسن، ولی تعمدن از مهمانان و کارشناسان دارای بکگراند عربی دعوت نکردم، به خاطر خواستم با نگاه سرد و با فاصله قصتت رو نگاه کنیم، نه با نگاه در واقع لح یا علی. شما تحولات اخیر از این زاویه که در واقع این خبر منتشر شده، از این زاویه که اصلا بحرین و کویت به ایران حمله میکنن و هواپیماشون رو، چجوری تعبیر میکنید؟ معناش چیه؟ اگه میخواید دو دقیقه راجبش حرف بزنید، چی میبینید در این ماجرا؟
1: سلام به بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه حضور دارن. یکی از نکته، اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن، این گزارش رو، و گفتن که ما مشارکتی نکردیم. ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبلا انجام شده بود تصاویر رو منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شد. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی آمدان اونها رو به هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده. و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر، اگر خبر درست باشه، یک تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیوم گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمی‌داره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته، به ویژه به آبشیرین‌کن‌ها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موضوع آبشیرین‌کن‌ها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین‌کن‌ها بود.
0: یه سوال همینجا آقای عطا محمد، میخوام از شما بپرسم در ادامه ماجرا، احتمال جنگ مثلا شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب آسیا جنوب خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید یه سری یاده مثل من، از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیشم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده باشه. شما تحلیلتون چیه؟
1: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئلهشون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه، نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که این به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن، هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده. و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره اگر تصویر این کشورها در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرند، یعنی اعتماد کنند به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنند در این فرایند جنگ وجود داره؟
0: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور، سلام و عرض ادب مجدد به شما، متشکرم از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، هم تو خدمت آقای محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین برای اینکه این وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده، بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه، فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه امریکا نشون بده که ما امکانی رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی‌ها الان داره استفاده میکنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام که من هم توان گسترش جنگ در منطقه، گسترش جغرافیایی جنگ در منطقه رو دارم و میتونم منافع طرف مقابل رو هر کسی که باشه مثلا مورد هدف قرار بدم. بنابراین فارغ از این که آیا اینها تونستن این کار رو انجام بدن یا انجام ندادن، مسئله اینه که و غیر از اون ضعف‌هایی که شما برشمردید، مسئله اینه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام تشکیل ائتلاف نظامی رو میده. این به معنای نیست که ضرورتاً چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایتها و اراده ها بسیار با هم دیگه می جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده ها باشه و اراده هر کدوم از طرفین رو قوی تر نشون بده، میتونه بر معادله تأثیر بگذاره، حتی بر اینکه مجددا جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش بس، این تأثیرگذار هست و این اراده میتونه در واقع اثرگذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم میبینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره. یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
0: خیلی متشکرم. آره سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه، میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرف ها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو تا کشور رو هم هل داد به سمت حمله یا نه؟
2: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ، پیشین جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
0: متوجه شدم. متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم، من مقصر سپاه پاسداران میدونم. سپاه پاسداران یعنی میدونید، نه من، رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یادتون هست که گفت من از اعراب عذرخواهی میکنم، زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب، جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون‌آمیز، جمله منسوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلمات که بعضی از کشورها در حد سفیر تکذیب کرده. منطقه میدونی داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من بدونی خانم مروتی، ایران 2200 برابر بحرینه، یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر، یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000. خب یادتون هستش 2200 برابر بحرین، جمعیتش 1,500,000 نفره، با خارجی ها، مهاجره و خارجی ها، تعداد کسانی که شهروند بحرین ها کمتر از 700,000 نفره. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
3: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشاره خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه. و از طرف دیگر مجموعه کل اون 6 کشور حوزه خلیج فارس اگر در نظر بگیریم چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل، یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست. اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند این دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه

0: کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آب شیرین کن در نظر بگیریم، تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلاف عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده وارد کنه و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی، من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدد ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه عرض میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
1: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه و ملاک قرار بدیم چون امارات جوابشون داده اینا باید جدیتر حمله میکردن؟
0: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمیکنه. ممکنه در ادامه تنشا مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر اون شرایط رو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه، کمک های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی، چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن. این نکته مهمه و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین فکر می کنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
1: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیر آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه ظاهرا فرق داره یا حداقل با همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارش حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 تا امتیاز هم نمیتونستن بگیرن. خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره ظاهرا از دانش پرید، این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوت با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چجوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوما همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه اینکه یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی داره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک بشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
2: اگر معیارمون این باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل هل میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای هر کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب نشون

0: میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکاف های جهانی استفاده میکنه، چه شکاف های منطقی چه شکاف های جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. یعنی تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنای اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. این تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف از بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر اعراب این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان، یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چنین اتفاقی بیفته. با خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده، و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار داده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود داره. احتمالا شما به یاد دارید تسنیم یک گزارشی منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردند، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردند، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
1: من نمیفهم آقای محمد اسخایی میکنم، ببخشید، چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چه جوری جلوی در واقع جلوی ائتلاف میگیره؟ یعنی اینکه حمله میکنه چه جوری میتونه مانع ائتلاف بشه؟ چون چیزی که در عمل داریم میبینیم اتفاقا هول داده اینا رو به سمت ائتلاف.
0: خب یکی همون این چیز ذهنیت عربه اصطلاحاً که اونها دوست ندارن با اسرائیل یا آمریکا همکاری بشه دیگه. حتی این عرب بارومیتر با تو سالهای گذشته آمارش اگه نگاه کنید داره از این فاصله میگیره دیگه از اسرائیل و آمریکا. این طرفه. طرف دیگه وقتی شما حلقه ضعیف رو مورد حمله قرار میدید، این در واقع دارید به دیگران هم نشون میدید که وقتی این رو اینجوری داره میزنه احتمال داره که با من هم بدتر کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از این که وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه. هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفم این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه. هم در برنامه های یوتیوبی که میسازن، در شبکه های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که ما باید جلوی اتحاد اینها رو بگیریم و روشش اینه که اقتدار خودمون رو نشون بدیم.
1: متشکرم. آره این پوش، شما موافقی تأثیر میگذاره بر اتحاد یا ائتلاف اعراب؟ چون چیزی که من میبینم اتفاقا اینا بیشتر به سمت آن هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم. در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالا همینه. یا مثلا من دیدم کشورها دونه دونه جدا میکنه. من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگفت آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل، خط آخر پدافند آمریکاست، نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل. ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داره میزنیم ضعیف میشه، اینجور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدیتر از اون یعنی قبل از اون میخوام از شما بپرسم، آقای رحیم‌پور، چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو، آقایون سپاه پاسداران آخوندا؟ شما بهتر از من میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه سوء استفاده های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متاسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، میدونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. اصلا میگم تکرار میکنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متاسفانه در بین اقشار تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشار تحصیل نکرده. خب از شما میپرسم اینا برای این سوء استفاده شو احتمالاً به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کووید به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم، ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد. چرا؟
2: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یک پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی در اون این گفتارها میتونه اون رو قابل تفسیر تر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنن که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنن، در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنن، با آمریکا هم همکاری میکنن. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید طی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حملات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولا ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم محض رضای خدا. یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنم؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندای جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن میکردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. اعراب کشور جنوب خلیج فارس میفهمم، چون میخواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو میفهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن میزد و به نفع جمهوری اسلامی بود.
3: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، یکی دو نکته است عرض کنم. در مورد مصاحبه عراقچی در واقع دو پیام رو هم برای بیرون داشت، در واقع در برای سیاست خارجی و در داخل میخواست این رو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مجتبی خامنه ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ‌های خاصی در صحبتاش وجود داشت و می توان در مورد صحبتاش شاید بگم ساعت ها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها رو پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مردیت راضی خودشون قرار گرفت، و اتفاقا این که از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های در اون ساختاری هستن و در جایی ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون بده. این در مورد بس اول. و در مورد نکته‌ای که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقا بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینی که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات و کشور بحرین، جزء کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردند. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهای مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگه منافع اقتصادی این کشورها درسته برای دولت مردانشون هست، ولی نتیجهشون برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیل حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی با جمهوری اسلامی، اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و برگردیم به مسئله که شما مطرح کردید، من با صحبت‌های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که برده حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم بانمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است، وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است، ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم و و از طرف دیگر این رو هم فرصتی میبینه، فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکردن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را دست خودشون راضی
1: نیست. خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت داریم. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید، فکر کنم حرفاش فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، هژمون برتر، سر تنگه هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتی‌ها، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونن اصلا با چنین چیزی کنار بیان؟ میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
3: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهمی اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و نمیخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تموم شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار، خیلی سوال ما هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چیکار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه طرفش اسرائیل، یک طرف عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی و هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرما پزون بدون برق و آب، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: نبرد با آمریکا،
9: این بعثت مردم رو نگاه کن،
10: نبرد شد علی‌الدوام.
11: در مورد کسری ها
12: آرامش حاکم است،
13: تا پای جان همه می ایستیم،
14: تحقق انتقام.
15: در مارلاگو داری آفتاب می گیرید، یه پهباد اول خود به نافه،
16: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
17: این وعده خداست به ما.
18: نباید دازنوز کنیم و پایگاه های امریکا رو بریم و بگیریم.
19: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
20: مذاکره اسلام آباد
21: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
22: یک رکب بود.
23: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل های مواد مخدر در به ویژه کولومبیا و آمریکای لاتین شدند. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه‌ای که برای قاچاق سلاح، مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه‌های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه‌شو دارن، هم توانشو دارن، هم مهارتشو دارن و عملاً از این ابزارها استفاده بکنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای نیابتی های خودش، بلکه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه برای سرکوب فرامرزی، حتی برای ترور. اولین نمونه اون ارتباط با کارتل زد های مکزیک بود برای ترور عادل الجوبر، سفیر وقت عربستان سعودی در امریکا. از اون زمان این مسئله وجود داره. حداقل 4 واحد نیروی قدس ارتباطشون و فعالیتشون در اروپا اثبات شده، واحد 700، واحد 190 که در کار نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر، سلاح و همطور انسان هستند، واحد 400 و واحد 840 که در ارتباط با ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی کار میکنن، واحد 400 ترورهای بسیار در لول بالا مثل افراد دیپلمات‌ها یا چهره‌های سیاسی رو مد نظر داره، و واحد 840 مشخصا روی روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون کار میکنه. واحد 400 ارتباط بسیار گسترده با سطوح بالای گروه‌های مافیایی داره، و واحد 840 با گنگ‌ها و گروه‌های تبهکار کوچکتر کار میکنه. این وضعیتی هستش که وجود داره و عملاً از اینها استفاده میکنه، هم برای بی‌ثبات کردن، هم برای اینکه الان از مسئله مهاجران به عنوان یک ابزاری برای فشار و بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا استفاده کنه، هم برای اینکه سلول‌های مخفی ترور خودش رو اینجا ایجاد بکنه، هم برای اینکه شبکه مواد مخدر رو در سطح اروپا کنترل کنه، و از اون هم به عنوان یک ابزار، یک سلاح علیه امنیت و سلامت جامعه غرب استفاده بکنه. همه اینها رو داره از چه طریقی کار میکنه؟ ببینید، ما مافیایی داریم که نفوذ دارن در دولت ها، ولی در جمهوری اسلامی ما شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی داریم که عملاً اختیار کامل داره از سوی دولت که هر کاری میخواد بکنه. برای همین این شبکه بسیار پرقدرت‌تر از نیروهای دیگه عمل میکنه.
0: 5 روز پیش روزنامه السیاسه نزدیک به دولت کویت در مقاله‌ای مشخصاً به نوعی میتونیم بگیم که خواستار این شده بود که دولت خودش با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی به تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی کشورشون یا کشورهاشون انجام میدن، دیگه در واقع از مرحله دفاع از خود، رهگیری‌های موشک‌ها و پهپادها عبور بکنه، از مرحله انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک عبور بکنند و وارد مرحله عملی بشن. در واقع در همین روزنامه این پیشنهاد داده شده بود که بهتره که کویت به همراه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی بیاره به ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک و کمک‌های اطلاعاتی که میتونه به نوعی مقابله عملی باشه و کارساز باشه برای مواجهه با حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع گزارشی که والس جورنال هم منتشر کرده، میتونیم بگیم که اشاره‌ای هستش به همین پیشنهادهایی که از دل خود این کشورها داره به دولت‌های خودشون مطرح میشه. خود وال استریت جورنال به نوعی داره تایید میکنه که امارات از یک طرف کمک‌های اطلاعاتی ارائه کرده و بحرین و کویت در واقع پاسخگویی کردن. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که برای این کشورها، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک نگرانی گسترده‌تر هم وجود داره، جدی وجود داره، و اون هم میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق هستش. مسئله ای که امروز میتونیم بگیم که کویت مشخصا در رابطه با اونها صحبت کرد بعد از اینکه شیخ فهد الصباح معاون اول نخست وزیر خودش رو در واقع به عراق فرستاد. در بصره تا همین چند ساعت پیش دیدارهای بسیار زیادی بین مقامات امنیتی با استاندار بصره بین هر دو طرف وجود داشت. در اونجا این مقام بلندپایه کویتی دو تهدید مشخص رو علیه جمهوری اسلامی و میلیشیاش در داخل عراق بیان کرد. گفتش که به هر طرفی که بخواد فتنه ایجاد بکنه در بین کویت و عراق، یا بخواد شر ایجاد بکنه برای هر دو کشور، ما مقابله خواهیم کرد. در واقع به نظر میرسه که بحرین، کویت و دیگر کشورها دارن به دلیل فشارهایی که به هر حال تهدیداتی که متوجهشون هستش وارد مرحله عملی میشن، از این اعتراضات دیپلماتیک عبور میکنن. و چیز دیگری که بسیار مهمه این هستش که دارن تمرکز خودشون روی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هم در داخل عراق افزایش میدن که به هر حال از هر طرف بخوان حملات و برنامه‌های جمهوری اسلامی رو خنثی بکنند.
1: هر نوع بیماری که وجود داشته باشه، این قطع برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سخت‌تری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت می‌کنیم، راجع به بیماری حرف می‌زنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمان‌های روی بدنشون داشته باشن، که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلما این پانسمان ها باید زودتر عوض بشه. و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری میبینن برای اینکه این پانسمان ها رو عوض بکنن، مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه هایی که به خصوص در ماه های اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که میکنن در گرما آزار بیشتری میبینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتا 3 میلیون تومانه که این 3 میلیون تومان رو اینها باهاش بیان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن، یا در این قطعی برق به این فکر بکنن که چطور خودشون رو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولا ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت. از هر 53,000 تولد یک نفر به این بیماری مبتلا است که از همون نوزادی هم مشخص است. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنی که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که به هر حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده. نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارش رو هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمی، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی روبروی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون
2: تسهیلات ویژه براشون در
1: بله حتی بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن، برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اون جایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین پس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید، میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
3: 27 روزه که خیابان‌های استکهلم رو رها نکردن. شما جمعیت رو می‌بینید، هزاران نفر چیزی حدود تا حالا 1 کیلومتر پیاده اومدن، شعارهای مختلفی رو سر میدن. تمام این شعارها به یک نتیجه میرسه، اون هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمع خودشون رو آغاز میکنن. خواسته هایی رو که دارن مطالبات مردم ایرانه که اینجا در خیابان های استکهلم رو فریاد میزنن. نمایندگان پارلمان، مقام های سوئد با اینها همراه شدن، خواسته هاشون رو شنیدن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو که این ایرانی ها هزاران کیلومتر دورتر از وطن به نیابت اونها دارن اینجا فریاد میزنن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. هر هفته شعارها رو در واقع با اخبار روز آپدیت میکنن، اما در بین شعارها بسته شدن سفارت، پایان مماشات با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلیشون هست. عزیزی در کنار من هست، عکس علی شیرافکن رو در دست داره، از جاوید نام ها هست، از آشناهاشون هست و میخواست درباره علی شیرافکن صحبت کنه. چند سالش بود علی و بیشتر از اون به ما بگید.
4: درود بر شما و بینندگان عزیز. علی 36 سالش بود، اصالتا لر نهاوند بود، ایشون قواس بود، قواس و جوشکار زیر دریا بود. علی در منطقه 7 تهران مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت هنگامی که داشت دوستان خودش رو نجات میداد و از خانواده ایشون مطلبی به دست من رسیده که علی این مطلب رو همیشه در کیف خودش حمل میکرد، گفتن که بخونم: یا رزاق یا حکیم یا عزیز، آنچه از من گرفته شده به آگاهی بدل کن، آنچه در من شکسته شده به قدرت بدل کن، راه مرا روشن کن دوست، دست مرا رها مکن، سایه ام را سنگین و محترم گردان. من از سر ساخته نشدم، من برای اثر گذاشتن آفریده شدم، به عدد نور، به عدد حق، به عدد تعادل، مرا به جایگاه واقعیم برگردان. این متن رو همچنین خانواده علی بر روی سنگ مزار علی عزیز حکش کردن. یاد علی و امثال علی در دلهامون باقی هستش و من باور دارم که به زودی زود تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.
3: چرا شرکت میکنید؟ هدفتون، خواستتون بیشتر برای ما بگو و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
5: ما هستیم اینجا هر هفته که صدای مردمی باشیم که نمیتونن صداشون رو منعکس کنن و میخواییم که صدای مردم باشیم و جهان صداشون رو بشنون. من میخوام یه قولی به مردم ایران بدم، از همینجا بگم ما هستیم که صدای شما رو به جهان منعکس کنیم، تا آخرش وایسادیم. و مثل یه برادر کوچیکتر میخوام یه چیزی رو به شما ریمایند کنم که ما یادآوری کنم، مرسی، که طلا، مس، نفت، اینها زیرساختای ما نیستن. زیرساختای ما اون جوانایی بودن که از بین رفتن. زیرساختای ما این مردمی هستن که به فکر کشور ما هستن. دووم بیارید، میدونم شرایط سخته، ما جای شما نیستیم، خیلی شرایطتون سخته، ولی مطمئن باشید که به هدفتون خواهید رسید. به زودی این اتفاق خواهد افتاد. جاوید شاه.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: صدا 1 2 3
10: شروع با شروع شده. ردی؟
11: مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
22: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش واینت از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. برخلاف پیش بینی ها، دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تاخیر انداخت. اکسیوس میگوید حملات آمریکا پس از 13 شب با دستور ترامپ متوقف شد. محکومیت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ از سوی کشورهای عرب منطقه. همزمان نخست وزیر قطر با تاکید بر خویشتنداری خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره شد. احتمال افزایش قیمت بنزین. مقامات دولت پزشکیان میگویند پالایشگاه و میادین نفتی در جنگ آسیب دیدند و دولت باید در میزان بنزین سهمیه بندی تجدید نظر کند. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر کیف، یک رزمناو روسی و چند کشتی حامل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه را هدف گرفت. پس از 13 شب حملات متقابل، ایالات متحده شامگاه جمعه و برای نخستین بار در بیش از دو هفته هیچ حمله ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداد. این در حالی است که اسرائیل خود را برای آغاز عملیاتی گسترده و گسترش جنگ آماده کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینت نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی‌های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن مواضعش تحت فشار قرار دادند. تایمز اسرائیل اما نوشته هنوز مشخص نیست توقف حملات نشانه ای از بازگشت به مسیر دیپلماسی است یا صرفاً وقفه کوتاه در میانه جنگ است. همزمان نیویورک پست گزارش داده ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته اجرای این طرح بسیار پیچیده است و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. جوزف راجرز معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم گفته محتمل ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران انجام یک عملیات نظامی است و این مأموریت یکی از پیچیده ترین عملیات ها خواهد بود. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با وجود دریافت طرحی برای حمله به اهدافی در ایران به ارتش این کشور دستور داد هیچ حمله تازه ای انجام ندهد. بر اساس این گزارش ترامپ در دو هفته گذشته بعد از ظهر هر روز طرحهای حمله ارائه شده از سوی ارتش را تایید می کرد و این حملات چند ساعت بعد اجرا می شدند. به گفته منابع اکسیوس ترامپ روز جمعه هم طرح مشابهی دریافت کرد اما با اجرای آن موافقت نکرد و دستور توقف حملات را صادر کرد. محمد حسن قدیری عبیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا گفته آمریکا خود را برای حمله زمینی به ایران آماده کرده و به باور او این حمله ممکن است پیش از انتخابات کنگره آمریکا و حتی در روزهای آینده انجام شود. قدیری عبیانه در گفتگو با دیدبان ایران گفته هدف از این حمله اشغال بخش‌هایی از خاک ایران از جمله جزایر، سواحل و برخی مناطق مرزی خواهد بود. و همچنین مدعی شده آمریکا برای کسب یک پیروزی نظامی پیش از انتخابات کنگره به چنین اقدامی نیاز دارد اما این حمله با شکست روبرو خواهد شد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از پاریس آمریکا. بعد از 13 شب ناگهان حملات رو متوقف کرد. گفته میشه که ترامپ در آخرین لحظه خواسته که فرصت دیگری بده به دیپلماسی آقای مهرانی، اما همزمان خبر بررسی عملیات زمینی برای خارج کردن اورانیوم غنی شده هم منتشر میشه. این وقفه به نظر شما واقعا برای مذاکرات و برای اینکه به دیپلماسی فرصت دیگری داده بشه، یا اینکه ترامپ داره برای عملیات بزرگتری زمان میخره؟
1: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف. این دو گزاره‌ای که مطرح کردید به نظرم هیچ منافاتی با همدیگه نداره. ببینید، استراتژی دونالد ترامپ از روز اولی که جنگ رو شروع کرد یه استراتژی مشخص بود: حمله، مکس و مذاکره. همین استراتژی رو همزمان داره پیش میبره و هیچگاه هم نرفته به سمت این که بگه ما میخوایم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. حالا در لفافه چیزهایی گفته، اما نکته این هست که این بار هم همین مسیر رو پیش میره. اگر در این مکس جواب بده مذاکرات، خب طبیعتاً میرم پای میز مذاکره و اتفاقاتی که در گذشته هم افتاد دوباره میفته و من معتقدم که توافق پایداری نخواهد بود. اگر جواب نداد حمله گسترده تر خواهد شد. عرضم این هستش که این اتفاق برای اولین بار نیست که جنگ چه 12 روزه چه جنگ 40 روزه اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ تکلیفش با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه تمام توان نظامی آمریکا رو داره به کار میگیره برای اینکه جمهوری اسلامی رو محدود کنه، تضعیف کنه و پای میز مذاکره بکشونه. همونطور که الان در اخبار فرمودید، اسرائیلی ها آماده حملات گسترده بودند. ما در جنگ 40 روزه هم سابقه این رو داشتیم که اسرائیلی ها آماده این بودند که چندین هدف مهم رو در ایران بزنن. ترامپ جلوشون رو گرفت و مذاکرات رو در واقع پیش برد. از سوی دیگه نگاه بکنیم که چه در واقع کشورهایی دارن به این مذاکرات دامن میزنن و قرار هست که شرایط رو تلطیف کنن برای دو طرف که پای میز مذاکره بیان. همزمان باز قطر و عمان، همین دو کشوری که طی ماه‌های گذشته همچنان باعث شدن که در واقع مذاکرات ادامه داشته باشه و این موش و گربه بازی ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان پیش بره. به نظرم با این شرایط جنگ به نظرم گسترده تر خواهد شد. اون چیزی که دونالد ترامپ میخواد اون چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بهش بده. دونالد ترامپ فقط بحثش هسته‌ای نیست، بحثش تنگه هرمز نیست. اسرائیل حداقل نخواهد گذاشت که فقط به اینها محدود بشه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ما خبر داریم حوثی‌ها در منطقه چه دارن میکنن، عربستان رو میزنن. حزب الله اگر مجالی داشته باشه به اسرائیل رحم نخواهد کرد. اون طرف حماس درسته الان در تنگنا قرار داره، ولی مجددا میتونه پروبال بگیره یا هشت و شبی در عراق و همه اینها رو کنار هم بگذاریم توافق پایداری از دلش در نمیاد. اما همچنان در دیپلماسی باز هست و اون کسی که دیپلماسی رو قبول نکرده تا به اینجای کار جمهوری اسلامی هست. امریکای دونالد ترامپ نشون داده که قصد داره با مذاکره این مسئله رو حل بکنه، اورانیوم رو بگیره، حتی اگر همونطوری که فرمودید به قیمت در واقع پیشروی نیروهای زمینیش باشه، بتونه به زور اورانیوم رو از جمهوری اسلامی بگیره.
0: آقای مهرانی، این عملیاتی که نیویورک پست هم دربارش صحبت کرده، عملیات خروج اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران، به هزاران نیروی زمینی احتیاج داره، به حلقه امنیتی احتیاج داره، به ورود به تأسیسات زیرزمینی نیاز داره. این مأموریتی با این گستردگی رو میشه محدود نگه داشت، یا فکر میکنین از لحظه ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران عملا دیگه وارد مرحله تازه‌ای از جنگ میشیم؟
1: ببینید، دو مدل هست دیگه. اگر قرار باشه که یک حمله مقطعی با نیروهای محدود انجام بشه برای پس گرفتن اورانیوم که به نظر میرسه دفعه قبل موفق نبوده، شاید دفعه آینده موفق نباشه به دلیل پهناوری ایران، به دلیل در واقع شرایط ژئوپلیتیکی که ایران داره، شاید این حمله اینطور موفق نباشه. اما میخوام ارجاع بدم به همین خبری که الان مطرح کردید. قدیری ابیانی گفت اون چه که در هزار توهای امریکا مطرح میشه، بحث این هستش که فقط گرفتن سواحل، فقط نیروی زمینی از جنوب وارد شدن نمیتونه این کارزار رو پیش ببره. نیاز هست که هم از غرب هم از شرق در واقع اینها همونطور که ابیانه گفت از مرزهای دیگری هم وارد بشن و به نظرم اگر این اتفاق بیفته طبیعتا وارد یک نزاع متفاوت خواهیم شد. یعنی به قول شما وارد یک مرحله جدیدی از جنگ خواهیم شد که جلوگیری از اون هم ممکن نیست. این نکته دیگه هم هست، اینکه اگر فقط امریکایی ها قصد مثلا تصرف خاک رو داشته باشن برای باز کردن تنگه هرمز، گرفتنش شاید با 1000-1200 سرباز امریکایی امکان پذیر باشه. اما نکته مهمتر نگه داشتن اون هست. طبیعتا اونجا در زمین حریف بازی کردن برای امریکایی ها بسیار سخت‌تر خواهد بود. دمای هوا هست، اتفاقات متعددی هست که همه رو که کنار هم بگذاریم به نظر میرسه تصویر و اون ایمیجی که وجود داره بسیار بسیار پیچیده شده و همه اینها هم به نظرم دلیلش همین استراتژی که دونالد ترامپ داره پیش میگیره. یعنی استراتژی حمله، اون مکسی که قرار میده جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی میکنه و پس از اون مکس دست بالا رو میخواد در مذاکرات داشته باشه اتفاق، ولی اگر زیر فشار بخواد مذاکره بکنه، یعنی اگر فشار رو ادامه بده، شاید اصلا نیاز نباشه نیروی زمینی هم وارد شه. اما اگر بخواد به صورت گسترده نیروی زمینی وارد کنه که من بعید میدونم به اونجا برسه کار در شرایط فعلی با این در واقع المانهایی که وجود داره، به نظرم اون موقع دیگه جنگ وارد یک مرحله فرسایشی خواهد شد و شرایط بسیار دشوار خواهد شد.
0: خیلی ممنونم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اردوان، این جزئیاتی که در واقع هم مقاله نیویورک پست هست هم در اکسیوس هست، یک چهره تازه‌ای و یک وجه تازه‌ای از تصمیمات دونالد ترامپ رو در این مقطع داره به ما نشون میده.
2: دونالد ترامپ در نشست خبرنگاران کاخ سفید دیشب بار دیگه تاکید کرد که اونها مایل هستند، یعنی جمهوری اسلامی مایل هست به مذاکره هستش. صبح اون هم در یک کنفرانس خبری ترامپ تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی همین الان در حالی که داره این کنفرانس برگزار میشه در حال مذاکره با طرفهای ما هستن. اون حتی اسم برد که آقای ونس و روبیو دارن این مذاکرات رو رهبری میکنن. اما ترامپ بعد از نشست خبرنگاران کاخ سفید تاکید کرده به رغم اینکه اونا دارن این کار میکنن به نظر میسه هنوز آماده نیستن. اما گزارشی که بارک راوید در اکسیوس نوشته داره بخش دیگری از ماجرا رو روشن میکنه. ما میدونیم جز دیشب، یعنی شب 14، 13 شب پیاپی ایالات متحده آمریکا نوار جنوبی رو به طور عمده مورد هدف قرار داده بود. از مجموع زیرساخت‌های نظامی، پایگاه‌های موشکی، دپوهای تجهیزات و مهمات تا حتی پل‌ها رو مورد هدف قرار داده بود و عملاً بسیاری منتظر بودن شب 14 هم بیانیه سنتکام شروع عملیات رو اعلام بکنه، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. و حالا اکسیوس داره میگه که در دقایق پایانی آقای ترامپ دستور داده به نیروهای نظامی که در حال حاضر اقدام به هیچ گونه عملیاتی نکنند. رسانه واینت در اسرائیل هم با اشاره به این موضوع تاکید کرده که عملیات بزرگی در راه بوده و در لحظات پایانی ترامپ و کاخ سفید اعلام کردن که فعلا قرار هستش که دست نگه دارن، چرا که مذاکره تو راه هستش. اما اکسیوس داره میگه که درست در همون زمان هیئت عمانی وقتی پاش به تهران رسیده ترامپ ترجیح داده که فرصت رو باز هم به مذاکره بخواد بده. اما به رغم اینکه رسانه‌های اسرائیلی به شدت روی این مسئله جدی مطرح کردن مسئله آغاز یک عملیات رو، اما بارک راوید تاکید میکنه که حتی پست جدایی هم نوشته که عملیات شب 14 الزاما قرار نبوده اون عملیات بزرگ یا اون حمله عظیم محسوب بشه و احتمالاً میتونسته یکی از همون مدل عملیات هایی باشه که در 13 شب گذشته انجام شده. اما صحبت این است که آقای ترامپ میگه اهدافی که ایالات متحده آمریکا میخواسته در این عملیات ها به دست بیاره به سقف خودش رسیده، یعنی آن چیزی که ایالات متحده آمریکا میخواسته بهش رسیده و حالا وقت اینه که منتظر باشن ببینن چه اتفاقی قرار هستش که در آینده بیفته. اتفاق رو به نظر میسه اولین نشانه هاش رو وزارت حمل و نقل قطر نشان داده که گفته از صبح روز یکشنبه تردد بعضی از کشتی های تجاری از تنگه هرمز دوباره انجام خواهد شد. البته این به معنای آغاز تردد کامل کشتی ها در تنگه هرمز نیست، اما این نشانه این هستش که مذاکراتی که از طریق قطر و عمان با تهران داشته انجام می شده دست کم در یک مرحله قرار گرفته که اونا باور دارن فعلا کشتی ها می تونن از این تنگه عبور بکنن. شاید این در واقع صحبت ها ناشی از این باشه که بار دیگه آقای ترامپ تمایل داشته باشه بازارهای انرژی جهانی رو کنترل کنه تا این نرخ به سمت سرسام‌آور بالا رفتن نباشه. اما آقای ترامپ باز هم در صحبت‌های خودش بارها تاکید کرده که اگر قرار باشه عملیاتی آغاز بشه به محض اینکه این دستور داده بشه این عملیات شدنی هستش و حالا به نظر میشه طرف اسرائیلی هم آماده هستش برای برگشتن به جنگ در صورتی که نیاز باشه. خاطرمون باشه که نیویورک پست هم در گزارش خودش با اشاره به ابعاد عملیاتی که در ارتباط با حمله به کلنگ گزلا مطرح شده، نشان دهنده این هستش که این عملیات برای خارج کردن مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنای بالا رو، یک عملیات گسترده و یک تیم بسیار بزرگ که شامل یگان‌ها و مجموعه‌های متفاوت هستن باید انجام بدن. و به این دلیل به نظر میرسه که هر دو گزینه هنوز از نظر آقای ترامپ روی میز هست.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روز، به همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتگو و اجرای توافقهای میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرده. بر اساس این بیانیه دو طرف همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. همزمان وزارت حمل و نقل قطر در بیانیه جداگانه اعلام کرده فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یک شنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت، ثبات و سلامت کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به شمار می‌رود. اردن همچنین بر همبستگی کامل و همه جانبه خود با عربستان سعودی به عنوان کشوری برادر تاکید کرده. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی یمن گزارش شده نیروی هوایی این کشور مواضع موشکی و سایت‌های پرتاب پهباد حوثی‌ها را در طول خطوط مقدم نبرد در معرب به الجوف هدف قرار داد. دولت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدان آن حمایت می‌شود، بخش‌های جنوبی این کشور را در اختیار دارد و در عدن مستقر است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی شدید از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و یمن بر ضرورت تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن تاکید کرد. اسماعیل بقایی با تاکید بر اینکه بحران یمن هیچ راه حل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به تنش و ثبات منطقه دانست. حسین کنانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی و انصارالله یمن دیگر وارد چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره نخواهند شد و این الگو کارایی خود را از دست داده است. کنانی مقدم همچنین هشدار داده اگر آمریکا و عربستان سعودی فشارهای خود را بر یمن افزایش دهند، انصارالله ممکن است صنعت نفت و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب همراه ما هستند از لندن. آقای نوریزاده، قطر میگه در واقع طرف‌ها باید پایبند باشن به توافق‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، همزمان داره از بازگشت کامل کشتیرانی در خلیج فارس از فردا یکشنبه خبر میده. قطر مسلماً بدون دریافت تضمین امنیتی که نمیتونه از بازگشت کشتی‌ها به منطقه خبر بده. این یعنی چی؟ یعنی پشت صحنه تهران و واشنگتن به یک تفاهم رسیدن که هنوز علنی نشده؟
3: با درود به شما، به مردم دلاور سرزمینم خدمت رو عرض میکنم. قطر مثل چوپان دروغگو شده، به این معنا که برای مساله خودش وارد میدون میشه و الان خب امارات هم به نوعی با رژیم مصالحه کرده، عمان هم یه مقدار خیالش جمعه، بعدم صادراتی به اون معنا از تنگه هرمز عمان نداره، صادرات نفتی نداره به اون شکل. بنابراین قطر تمام تلاشش اینه که راه رو برای خودش باز کنه. ظاهراً این پادرمیانی که کردن، پاکستان هم در وسط بوده، یه مهلتی رو گرفتن از جمهوری اسلامی برای راست آزمایی آمریکا. و همین که آقای ترامپ هم عملیات رو متوقف کرده، شاید به این دلیله که فرصتی بده به قطری‌ها که آیا جمهوری اسلامی واقعاً دست از لجاجت برخواهد داشت. اما همونطور که خودتون در خبرتون اشاره کردید، موضوع امروز فقط تنگه هرمز نیست، موضوع بابل منده به موضوع حوثی‌ها، آقای بقایی با کمال چه بگویم شرم رو فرو گذاشتن میگه راه حل یمن نظامی نیست. بعد خودشون در همین شرایط تلاش کردن پهباد و موشک به یمن برسونن. کارشناسان سپاه برای چه الان به یمن رفتن؟ یمن مسیل درمانده رو دوباره کشوندن به درگیری و طبیعی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد زیر گوشش یه عده شورشی صنایع نفتش رو مورد حمله قرار بدن. طبیعتا این حوثی ها هم مثل خود سران رژیم جمهوری اسلامی از یمن که چیزی باقی نگذاشتن، ولی یمن رو وارد آتشی میکنن که هوشمندی رئیس دولت عراق و رئیس دولت لبنان باعث شد اونا وارد این معرکه نشن و به سختی جلوش رو بگیرن. اما حوثی ها متاسفانه چون نه درایت دارن نه دولتی به معنای واقعی دارن، شورشیانی هستن به قول آقای ولایتی با لونگ و با یک کلاشنیکوف و بنابراین اونا وارد این صحنه شدن به خاطر اینکه نانشان از ایران میاد، پهپادشان از ایران میاد مثل حزب الله در گذشته. بنابراین ما الان با خطر یمن یا خطر حوثی ها الان بیش از تنگه هرمز هست. تنگه هرمز به هر حال به یه شکلی توافق میکنن در روز کشتی ها میرن، ولی اگر حوثی ها وارد میدان بشن ما یه صحنه بسیار خطرناکی خواهیم داشت و دو تا کشتی عربستان رو زدن دوباره تهدید میکنن. من متاسفانه اصلا نه به این آتش بس نیمبند آقای ترامپ اعتقاد دارم پایدار میمونه و نه پادرمیانی قطر و سلطانشین عمان و پاکستان.
0: بحث به حوثی ها که شما بهش اشاره کردی در واقع به نوعی داره تهران و صنعا رو وارد چرخه جنگی با عربستان سعودی میکنه که پایانش مشخص نیست. در واقع تا همین الان عربستان سعی کرده که کنار بیسته و نگاه بکنه شرایط رو، اما اگر این اتفاق بیفته

0: مثبتی داشته باشه. ولی جمهوری اسلامی فقط در دوران حج دشمنی رو متوقف کرد. فقط کافی شما به روزنامه های وابسته به رژیم در کشورهای عربی به خصوص لبنان نگاه کنید، یا المیادین رو ببینید، یا تلویزیون حزب الله رو ببینید، هر کدوم رو نگاه کنید عربستان شده دشمن اول. یعنی حملات گیا خود حوثی ها نگاه بکنید، المسیره یا همین سخنگوی ارتش حوثی ها نگاه میکنید ببینید از عربستان به عنوان دشمن اول یاد میکنه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره خودشو وارد خطری میکنه. ببینید در بحرین و در کویت روزنامه ها نسبتاً آزادترن از بقیه. امروز هم در الوسط که منصور الجملی پدرش هم مخالفان رژیم بحرین بود، هم او هم در روزنامه های از سیاسی الوطن الجریده تو کویت اشاراتی به این هست که عربستان سعودی، کویت و بحرین روی این سه کشور تمرکز کردند. ناچارن در اندیشه یک پیمان یا یک همبستگی با هم باشن و به نظر میرسه این کار احتمال داره انجام بگیر، چون عربستان به قطر اعتمادی نداره، عمان هم که راه خودش رو داره میره. این است که این سه کشور که الان هدف جمهوری اسلامی هستن، به اتفاق اردن که دورتره، اینا فعلا در اندیشه اینن که در برابر جمهوری اسلامی اقدامی بکنن. این اقدام جنگ مباشر یا مستقیم نیست، ولی اونها هم میتونن مثل جمهوری اسلامی خیلی کارهای دیگه بکنن، میتونن از اپوزیسیون ایران حمایت کنن و اینا همه به نظر من کارتای روی میز. و جمهوری اسلامی اصلا هوشمند نیست که دشمنی رو در منطقه دامن نزن.
1: خیلی متشکرم از شما علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، که از لندن همراه ما بودید.
0: سپاسگزارم.
1: و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش واینت از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. برخلاف پیشبینی ها دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تاخیر انداخت. اکسیوس میگوید حملات آمریکا پس از 13 شب با دستور ترامپ متوقف شد. محکومیت حملات حوثی ها در دریای سرخ از سوی کشورهای عرب منطقه. همزمان نخست وزیر قطر با تاکید بر خویشتنداری خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی آن قطعی است و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدید خواهد بود. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان اضافه کرده نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد.
2: ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
1: محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور و محدودیت های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عظیمی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه ها و مراکز تولید معدنیات گازی از مردم خواست با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستند. دولت هنوز نگفته آقای حسینیان این تغییر چیه؟ قراره که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، قراره سهمیه ها تغییر کنه، هنوز نمیدونیم، اما اصل تغییر رو خب قطعی اعلام کرده. همین خبر خب خود

0: میتونه انتظارات تورمی رو بالا ببره در بازار دیگه و از همین حالا تاثیر بذاره روی هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها. از نظر اقتصادی دولت واقعا به دنبال مدیریت مصرف، به دنبال ناترازی بنزین، یا فکر میکنه میخواد بخشی از کسری بودجهش رو از محل افزایش قیمت سوخت جمعران میکنه؟
1: درود به شما، وقتتون هم بخیر. در رابطه با اینکه این افزایش قیمت به محض اینکه اجرایی بشه خب تاثیرات تورمیشو میذاره، اینو مردم بارها و بارها در جمهوری اسلامی تجربه کردن. به محض انتشار این خبر و اجرای این خبر، از بقال، از کوچکترین سوپرمارکت در محل، قیمت ها افزایش پیدا میکنه تا یک مسافرکش ساده، و بارها و بارها مردم اینو دیدن که در مثلا یه تاکسی نشستن و قیمت اون کرایه خودرو افزایش پیدا کرده، و بعد همه چیز از فردای اون روز ربط داده شده به قیمت بنزین و افزایش قیمت. اما در رابطه با وضعیت بنزین، ببینید هر لیتر بنزین با دلار، قیمت دلار امروز، وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130 هزار تومان، بین 125 تا 135 هزار تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130 هزار تومان میخره و 3 هزار تومان، نهایت 5 هزار تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره و احتمال داره در چشمانداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه، و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه، که فقط هم بنزین نیست. ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه، اصلا خوبتر نیست، و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمانداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید، مجبورش کرده که سریعا یک تعیین تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده. حالا احتمالا این که اون سهمی ها رو کم میکنن، قیمت بنزین آزاد رو زیاد میکنن، یا بنزین آزاد رو هزینه ها رو یه مقداری دستکاری خواهند کرد و یه مقداری روی قیمت بنزین آزاد بازی خواهند کرد. در نهایت اینه که ما هم به سمت افزایش قیمت خواهیم رفت، هم احتمالا یک شکل دیگه از جیره‌بندی بنزین رو حتما تجربه خواهیم کرد تا بعدها ماهای آینده وضعیت کشور مشخص بشه.
0: در خبرها اشاره کردم آقای حسینیان که مدیر عامل شرکت پالایش و پخش هم از آسیب پالایشگاه ها گفته، از محدودیت تولید و واردات گفته در اوج مصرف در مرداد و شهریور. مشکل امروز بنزین به نظر شما چقدر در نتیجه جنگه، در حالی که میدونیم یه بحران قدیمیه که تاثیراتش رو مردم در زندگی روزمرهشون هر لحظه دارن تجربه میکنه؟
1: به مشکل بنزین اصلا بنزین نه، برق، گاز ربطی به جنگ نداره. ما در جنگ صدماتی دیدیم، بله منطقیه، اما اصلا فراموش نکنیم ما تابستون‌های قبلی هم خاموشی داشتیم. نبود برق و خاموشی ها مربوط به جنگ و حملات به زیر ساختا نیست. بنزین هم همینجور، ما قبل از این هم ناترازی داشتیم، حالا آسیب‌هایی به پارس جنوبی زده شده، ما یه مقداری در تولید میانات گازی مشکل داریم، ستاره خلیج فارس در تولید بنزین به واسطه میانات گازی پارس جنوبی احتمالا با کمبود مواجه. اما فراموش نکنید که جمهوری اسلامی تو این سالها چه کرده، چه پالایشگاه جدیدی رو ساخته. من فقط یه مثال بزنم، 1398 آقایون میخواستن که پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی رو از 1399 احداث کنن کنار ستاره خلیج فارس. این تر تا همین الان فقط روی کاغذ مونده و هیچ کاری براش نکردن. میخوام بگم که جنگ عملا اینکه آدرس غلط دادن، اینکه جنگ شده و زیر ساختا آسیب دیده و بنزین نیست مردم مراعات کنن، نه، مردم سالهای قبل یادشونه، تابستونهای قبل یادشونه کمبود بنزین یادشونه، قیمت بازی کردن، مردم آبان 98 یادشونه هنوز، و مردم این روزها خاموشی های سال قبل، سال قبل تر از سال قبل رو، همه اینا رو یادشونه، و با خودشون باید بپرسن که پولهای این مردم کجا سرمایه گذاری شده که ما تو این یک دهه گذشته نه نیروگاه جدیدی ساختیم، نه پالایشگاه جدیدی برامون ساخته شده، نه انرژی های تجدیدپذیری برای سرمایه گذاری شده. این مهمترین سوالیه که فکر میکنم مردم ایران جوابش رو خودشون خوب میدونن و جمهوری اسلامی هم تفله میره و جوابی براش نمیده و نمیخواد بده.
0: خیلی متشکرم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین همراه ما بودید. دادستان تهران از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی متهم به تخلفات ارزی و اقتصادی خبر داده. علی صالحی گفته برای 15 نفر از متهمان اعلان قرمز اینترپل صادر شده تا این افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار بگیرند. مقام‌های حکومتی می‌گویند تراستی‌ها بین 7 تا 11 میلیارد دلار پول نفت را در سال‌های اخیر به کشور برنگرداندند. مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین هم در شبکه ایکس نوشته اقدام دادستانی به این معناست که دست کم 15 نفر از افراد مورد اعتماد نظام برای انتقال درآمدهای نفتی از کشور فرار کردند و میلیاردها دلار از ثروت ملی را با خود بردند. او خواستار روشن شدن این موضوع شد که چه کسانی این افراد را معرفی و ضمانت کردند و چرا تاکنون با آنها برخورد نشده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره فساد اقتصادی در فروش نفت ایران و نقش تراستی‌ها توضیح داد.
2: تراستی‌ها اغلب به افرادی گفته میشه یا صرافی‌ها یا شرکت‌هایی که اینها واسطه هستند که مورد اعتماد حکومت هستند یا حداقل یک زمانی بودن در واقع و با استفاده از حساب‌های بانکی خودشون انتقال پول رو برای جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردن و انجام می‌دادن. خب یک تعدادی از اینها صرافی‌های بزرگ و میشه گفت سر شبکه‌های قاچاق پول هستند برای جمهوری اسلامی که اسامی تعدادیشون رو هم خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده و عمدتاً مالک صرافی‌های بزرگ بودن توی ترکیه و امارات و هنگ کنگ. خب میتونیم بگیم که هسته اصلی این تراسی‌ها همین شبکه صراف‌هایی بودن که بسیاریشون دسترسی‌های حکومتی داشتن، یعنی اینها به ظاهر افراد مستقلی بودن که در عمل در واقع به عنوان بازوی برون مرزی جمهوری اسلامی عمل می‌کردن. به جز اشخاص میتونیم یک سری شرکت و در واقع صرافی رو بهش اشاره بکنیم که به شکل حقوقی عمل میکردن. برای نمونه خزانه‌داری آمریکا صرافی امید سپه رو در واقع نام میبره و صرافی حکمت ایرانیان رو که اینا شرکت‌های در واقع تحت کنترل بانک سپه هستن و با استفاده از شرکت‌های سوری خارجی پول وزارت دفاع و نیروهای مسلح را منتقل می‌کردند. البته این یک نکته‌ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اینه که همه کسانی که اسمشون در اسناد شرکت‌ها هست لزوماً صاحب واقعی شبکه نیستند. خود مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت ایران گفته بود که برای افتتاح حساب توی امارات حتی از مدارک هویتی پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها استفاده می‌شده. بنابراین هیچ چیز شفافی این وسط وجود نداره. اینکه چطور میلیاردها دلار پول در واقع دستشون میاد هم یک موضوع ناشفافیه. ببینید این پول‌های میلیاردی لزوماً یک باره در اختیار اینها قرار نگرفته. مثلا چند صد میلیون دلار ممکنه که رسوب کرده باشه توی حساب و میلیاردی شده باشه. خود مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت گفته بود که معمولا یا خود تراستی ها پول نفتی که فروختن رو پس ندادن یا حتی رفتن با خریدار نفت تبانی کردن و این پول رو خودشون برداشتن.
0: ایرانیان مقیم استکهلم روز شنبه یکی دیگر از این راهپیمایی‌های خود علیه جمهوری اسلامی را در مرکز استکهلم برگزار کردند. مهران عباسیان از حال هوای این ترجمه و آنچه در چنین راهپیمایی گذشت گزارش داده.
3: آیا سیستم دارید؟
4: دویست و هفت روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدف، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 207 روز خیابان‌های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستن و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در دست دارن. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستن و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
3: دموکراسی فور ایران،
5: دموکراسی فور ایران.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفته از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. دقایقی قبل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تایید حمله اوکراین به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر اعلام کرد این حمله موجب انفجار کشتی و کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شده. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید اوکراین نشان داده کارزار حمله به کشتی ها را که از یک سال پیش شروع کرده همچنان ادامه خواهد داد.
6: اوکراین در اوت 2025 وقتی که کشتی پورت اویلای 4 رو در نزدیکی آستارخان غرق کرد که این رو هم ادامه داد تا زمانی که خب همونطور که شما هم گفتید مجدداً سکوهای نفتی کورچاگین و فیلانوفسکی لوکویل رو در خزر هدف قرار داد، تا اینکه باز حملاتی به کشتی های کامپوزیت راخمانینوف و ساریجدا انجام شد و امروز هم ما میبینیم که کشتی های محموله هایی که شما اشاره کردید رو هم کردن مثل بگی و پورت اویلای 2 مورد هدف قرار گرفتن. نکته مهم که اینجا شاید دیده نمیشه این هست که همه این کشتی ها در لیست تحریم ایالات متحده، یعنی جزء 9 تا کشتی تحریم ایالات متحده بودن که متعلق به جمال الدین پاشایف هستن. جمال الدین پاشایف کسی است که انحصار نقل و انتقالات به آلابوگا، یعنی جایی که جمهوری اسلامی ایران کارخانه پهپادسازی رو اونجا داره رو داره، و همچنین خب میدونیم که محموله های بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی با شرکت نسیم بحر کیش تقریبا یک سهام عمده رو اونجا داره که سهامدار دیگرش هم روستیک هست رو جمال الدین پاشایف انجام میده و قرار بوده که خب بندر لاگان در کالموکیار رو هم یا قالمیگستان که در روسیه وجود داره با همین روش برای نقل و انتقال سلاح استفاده بکنن، که علارغم این که خب بیشتر سلاحایی که الان ارسال میشه در حالت فشنگ و همچنین خمپاره‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ارسال میشه.
0: 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: نبرد آمریکا،
7: این بعثت مردم رو نگاه کن،
8: نبرد شد علی الدوام.
9: در مورد کسری ها
10: آرامش حاکم است.
11: تا پای جان همه میستیم.
12: تحقق انتقام.
13: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
14: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
15: این وعده خداست به ما.
16: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
17: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
18: مذاکره اسلام آباد
19: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
20: دید. یک رکب بود.
21: به آمریکایی ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
22: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: الان در شرایطی هستیم که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، بسیاری از مقامات نظامی و نظامی و سیاسی کشته شدن، بسیاری از مراکز حساس کشور آسیب دیده، و در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما دیدیم که اون تبی که وجود داره در میان هواداران حکومت، وفاداران حکومت و کسانی که خیابونا رو پر می‌کنن انتقام هست، مسئله انتقام. بنابراین فکر می‌کنم برای آقای ترامپ یا اطرافیان ایشون، دستگاه امنیتی آمریکا، این مسئله پوشیده نیستش که خب در چنین شرایطی مسئله تهدید آقای ترامپ یک مسئله جدی هست و اونو به آسانی از کنارش عبور نمی کنن. قطعا خب تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی هستش اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی خب حفاظت هم که از آقای ترامپ میشه خیلی عادی نیست، خیلی سفت و سخت هستش و بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته است، از جهت اینکه به هر حال مطمئن بشن که آقای ترامپ خطای تهدیدشون نمی‌کنه و سرویس مخفیشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، احاطه کامل دارن روی فضای تهدیدات امنیتی که وجود داره. در مجموع فکر کنم برای همین خود آقای ترامپ به مسئله اشاره کرده که در خیلی از لیست‌ها وجود داره و حضور داره و این خطر رو جدی می‌گیرن، ولی خب اینکه چقدر واقعا مقامات حکومتی ایران صرف نظر از مسائل شعاری و تبلیغاتی و در حال جستجوی اطلاعات و اینها برن به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون، حداقل در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم که بدونیم که آیا واقعا به سمت عملیاتی کردن تهدیداشون رفتن در این طی ماه گذشته، یا این خطری که مطرح شده، تهدید مطرح شده، واقعا در حد عملیاتی بوده یا فقط در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده که این رو به مقامات آمریکایی گزارش کرده.
1: همونجور که مشخصه مسئله هسته ایران مهمترین اولویت و تهدید استراتژیک برای آمریکا و اسرائیل، بنابراین از دو طریق فقط میشه این رو کنترل کرد. یکی این که یک توافق دیپلماتیک و جامعه به دست میاد که آژانس دست بازی داشته باشه برای مونیتور کردن برنامه هسته ایران و ایران عضو پروتکل الحاقی بشه. یک راه اینه و یک راه این است که پتانسیل های هسته ایران رو آمریکا و اسرائیل تو اونجا که بتونن به قول معروف امها کنن. این دوتا پروژه است که آمریکایی‌ها دنبالش هستن. بنابراین اگر نتونن توافق دست پیدا کنن، میشه گفت که تو مجددن ممکنه سایت های هسته ای رو مارون کنن. فقط مشکلشون در مورد همین سایت کلنگ‌گزداست که مشخص نیست چه میزان منتقل کردن. اون استنادات این که سانتریفیوژا به اینجا منتقل شده منتشر نشده، نمیدونیم چقدر درسته، ولی به هر حال اگر احساس کنن که این کار صورت گرفته، تنها راه از کار انداختن این سایته که خب بسیار دشوار خواهد بود، برای که به نظر نمیرسه که بتونن با بمب‌هایی که در اختیار دارن این کار انجام بدن. ممکنه بخوان ورودی‌هاش تهویه‌اش از کار بندازن، یا اینکه بخوان بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که اون سایت رو کاملا غیر قابل استفاده کنن. به هر حال یکی از این دو تا راه حل هست که به نظر میرسه که یا برن به سمت یک توافق جامع یا یک بار دیگه حملات نظامی گسترده.
2: ناقوس جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صدا در اومده. درگیری سپاه و سنتکام در حالی به نقطه جوش خودش نزدیک میشه که ترامپ گفته به تصمیم گیری نهایی برای انجام عملیاتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی در ایران نزدیک شده. با ادامه حملات آمریکا علیه رژیم برای 17 روز متوالی، اسرائیل اما همچنان در کمین نشسته به امید فرصتی برای تمام کردن کار در ایران. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، پرسش‌هایی هم در مورد شکل احتمالی حملات بزرگ آمریکا مطرح شده. در این میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته سیاست رژیم چشم در برابر چشمه، ولی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این پیام صریح و روشن رو برای حکام تهران داشت.
3: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیاد هم شما نمیدونید، به خاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین به پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن. کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونها میخوان توافق بکنن. ولی مسئله اینه که هر وقت اونها بر مورد توافق صحبت میکنن، یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونها آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا.
2: حملات آمریکا در حالی در جریانه که دولت ترامپ فعلا مانع پیوستن اسرائیل به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ایران شده. شبکه آی 24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ عملیات نظامی در ایران رو به سمت هدف قرار دادن حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر بده، اسرائیل آماده پیوستن به این حملاته. این در حالی که به نظر میرسه دولت ترامپ میخواد بدون مداخله نظامی اسرائیل فعلا جنگ رو مدیریت کنه و بتونه از طریق اجماع نظر با اعراب بازماندگان رژیم در تهران رو وادار به نوشیدن جام زهر کنه. ایالات متحده بسته به اینکه به دنبال چه هدف نهایی در ایران باشه، تسلیم سازی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل رژیم یا تغییر رژیم، سه گزینه یا سه سناریو نوع حمله رو در ایران در روزهای آینده عملیاتی خواهد کرد. یکم، تشدید تصاعدی حملات با هدف قرار دادن طیف وسیع از مواضع نظامی و تأسیسات غیر نظامی شامل پل‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق حتی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ. دوم، حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ که پیشتر ترامپ گفته بود به اونها به زودی حمله خواهد کرد. و سوم، آماده سازی عملیات آبی و خاکی برای تصرف جزایری در آب‌های جنوب. تأسیسات اتمی کوه کلنگ که در جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه با هیچ حمله روبرو نشد، به احتمال زیاد یکی از اهداف اصلی آمریکاست. این تأسیسات در حدود 2 کیلومتری جنوب سایت اتمی نتنز در عمق 100 متری زیر کوه کلنگ قرار داره و بیشتر محل تولید یا مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته است، ولی بیم اون میره که فعالیت‌های مشکوکی در اون انجام بشه. این تأسیسات دو ورودی تونل شرقی و غربی داره و زیر تأسیسات هم شبکه مستقلی تونلی وجود داره. طبق گزارش‌های متعدد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و CNN در ماه‌های اخیر فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات در جریان بوده، شامل رفت و آمد خودروها و تجهیزات سنگین. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برخی ورودی‌های شرقی هم با خاک پر شدند، اما ورودی‌های غربی بازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود که به زودی به تأسیسات کوه کلنگ حمله خواهد شد. برای حمله به این تأسیسات 4 روش وجود داره. یکم، انهدام ورودی تونل‌ها با بمب‌های بانکر باستر مثل GBU-57 یا GBU-31 یا GBU-72 و یا دیگر بمب‌های سنگرشکن. دوم، پرتاب مین‌های ضد نفر بلو 92 با جنگنده‌های F-16 به اطراف تأسیسات و جلوی ورودی‌های شرقی و غربی. سوم، حمله بر اساس اون چیزی که گزارش وبسایت تخصصی ورزون میگه، حمله با بمب اتمی تاکتیکی B-61 با بمب افکن استراتژیک B-2 اسپریت. و چهارم، حملات هوایی با بمب‌های سنگرکوب و بعد رسیدگی به تأسیسات بعد از ورود نیروهای زمینی به ایران. اما در مورد عملیات آبی خاکی در محور جنوب باید در نظر داشت که آمریکا با حمله به یک سری پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها در جنوب، مسیرهای لوجستیک به بندرعباس و دیگر بنادر در محور جنوب از جمله قشم رو عملاً مسدود یا به شدت مختل کرده. ایزوله سازی منطقه هدف و تجمیع نیروها برای چنین عملیاتی از همکنون آغاز شده و یک عملیات آبی خاکی برای کنترل آمریکا و تسلطش بر قوس استراتژیک هرمز است، یعنی کنترل و اشراف بر جزایری مثل لارک و هرمز و سیری، ابو موسا، توم بزرگ و کوچک. برای این اقدام احتمالاً آمریکا عملیات رو با رهبری ناو آبی خاکی USS باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا انجام خواهد داد. اونا به سمت جزیره یا جزایری یورش میبرن و این نیروها با هواپیمای MV-22 آسپری و شناورهای آمریکایی به سمت جزیره یورش میبرن، احتمالاً جزیره خارک. در این مراحل نیز به احتمال زیاد شاهد درگیری‌های شدید و خونباری بین سپاه و سنتکام خواهیم بود. بعد در مرحله بعدی تصرف باند فرودگاه در جزیره رخ میده که این کار توسط نیروهای لشکر 82 هوابرد در عملیات هوابرد انجام میشه و بعد یورش آبی خاکی با انتقال تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی مثل سامانهای هایمارس رو هم ما در این مقطع خواهیم داد و بعد تثبیت موقعیت و ایجاد سرپل یا بیچهد و گسترش اون. خارک میتونه مهمترین اهرام چانه‌زنی و مهمترین پلتفرم عملیاتی آمریکا باشه. این در حالیه که متغیر اسرائیل همچنان متغیری تعیین کننده است. تامیر هایمن، فرمانده اسبق اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، گفته ترامپ ترجیحاً میخواد جنگ رو به صورت کنترل شده و قابل مهار ادامه بده، در حالی که جنگ اسرائیل در ایران جنگی برای زدن اهدافی مهم، حیاتی و موجودیتی برای رژیم هست. ترامپ به گفته او فعلا به دنبال ائتلافی آمریکایی و عربی شبیه دوران جنگ اول خلیج فارس علیه صدامه، ولی نوع واکنش جمهوری اسلامی بعد از حملات آمریکا میتونه این معادلات رو تغییر بده. به هر حال با فعال شدن دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک بیوان در پایگاه فیور بریتانیا، همه چیز از قریب الوقوع بودن حملات بزرگ آمریکا در ساعات و روزهای آینده در عمق خاک ایران خبر میده. همه چیز بستگی به این داره که هدف آمریکا از این حملات چی باشه، تسلیم کردن رژیم یا تغییر رژیم. آمریکا اما اگر خواهان تغییر رژیم باشه، میتونه به جای هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و پل‌ها به مرکز ثقل حکمرانی رژیم حمله کنه. اقداماتی مانند حذف فیزیکی بازماندگان رژیم، انهدام قوای سرکوب سپاه و بسیج و حمایت از مردم ایران و برقراری ارتباط راهبردی با شاهزاده رضا پهلوی و البته بازگذاشتن دست اسرائیل برای تمام کردن کار در ایران، پایان دادن به نزدیک به حدود نیم قرن جنایت و مکافات حکومت ملاها در خاورمیانه.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
3: یک جنگ گسترده بین المللی.
2: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
4: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
5: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
4: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
6: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
2: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
7: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
8: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل.
9: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
10: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
11: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش واینت از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. برخلاف پیشبینی ها دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تاخیر انداخت. اکسیوس میگوید حملات آمریکا پس از 13 شب با دستور ترامپ متوقف شد. محکومیت حملات حوثی ها در دریای سرخ از سوی کشورهای عرب منطقه. همزمان نخست وزیر قطر با تاکید بر خویشتنداری خواستار بازگشت تهران واشنگتن به میز مذاکره شد. احتمال افزایش قیمت بنزین. مقامات دولت پزشکیان میگویند پالایشگاه ها و میادین نفتی در جنگ آسیب دیدند و دولت باید در میزان بنزین سهمیه بندی تجدید نظر کند. پس از 13 شب حملات متقابل، ایالات متحده شامگاه جمعه و برای نخستین بار در بیش از 2 هفته هیچ حمله ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداد. این در حالی است که اسرائیل خود را برای آغاز عملیاتی گسترده و گسترش جنگ آماده کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینت نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن موازنش تحت فشار قرار دادند. تایمز اسرائیل اما نوشته هنوز مشخص نیست توقف حملات نشانه ای از بازگشت به مسیر دیپلماسی یا صرفا وقفه کوتاه در میانه جنگ است. همزمان نیویورک پست گزارش شده ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته اجرای این طرح بسیار پیچیده است و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. جوزف راجرز معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم گفته محتمل ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران انجام یک عملیات نظامی است و این ماموریت یکی از پیچیده ترین عملیات ها خواهد بود. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 2 مرداد ماه با وجود دریافت طرحی برای حمله به اهدافی در ایران به ارتش این کشور دستور داد هیچ حمله جدیدی انجام ندهد. بر اساس این گزارش ترامپ در 2 هفته گذشته هر بعد از ظهر طرحهای حمله ارائه شده از سوی ارتش را تایید می‌کرد و این حملات چند ساعت بعد اجرا می‌شدند. به گفته منابع روز جمعه هم ترامپ طرح مشابهی دریافت کرد اما با اجرای آن موافقت نکرد و دستور توقف حملات را صادر کرد. همکارم اردوان روزبه همراه ما از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر و تازه رو برای ما بگه از آنچه که میدونیم که نیویورک پست و اکسیوس گزارش دادن نسبت به حملات شب گذشته.
1: اجازه اول بریم سراغ اکسیوس. در واقع گزارش اکسیوس ارجایی به شب 14 چیزی که بسیاری بر این باور بودن که باید منتظر بیانیه جدید سنتکام و در آغاز حملات به مناطق عمدتاً جنوب ایران باشیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد. آقای ترامپ پیش از روز 14 در واقع شب 14 آغاز شنبه شب در 2 نوبت، یک بار در نشست با خبرنگاران و بعد هم با گروه امنیتی خودش در واقع 2 نشست جدی در ارتباط با ایران داشت. در نشست با خبرنگاران صبح دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی درقم اون چیزی که ابراز میکنه در حال مذاکره است، حتی با این لفظ که همین الان اونا دارن مذاکره میکنن با طرفهای ما و تلاش دارن میکنن که به یک نتیجه برسن. اون حتی اشاره به حضور آقای روبیو و جدی ونس در این مذاکرات کرد که در اونا رو دارن در واقع مذاکرات رو دارن اداره میکنن. همچنین هم آقای ترامپ گفتش که مراحلی که الان داره طی میشه روش مرحله به مرحله عملا جمهوری اسلامی رو به همین دلیل رسونده به جایی که مذاکره بکنه، اما آماده هستن که اگر لازم باشه هر زمان اگر قرار باشه اتفاقی بیفته عملیات ادامه پیدا کنه. در نشست با گروه امنیتی هم آنچه که ما میدونیم و بیشتر از این هم منتشر نشده، ترامپ روش ها و برنامه ریزی های پس از این که یقین کرد توافقی با تهران نمیتونه بکنه رو با تیم امنیتی خودش بررسی کرده، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ حمله ای نشد. آکسیوس در گزارش خودش تاکید میکنه که همه آماده یک عملیات بودن، ولی به طور مستقیم آقای ترامپ دستور داده که چنین عملیاتی انجام نشه و متوقف بشه. باراک اوباما در این نوشته تاکید میکنه اون نمیدونه که آیا منظورش فقط شب 14 بوده یا این وضعیت ادامه خواهد داشت. ترامپ تاکید کرده که گروه های مختلف قطعا اشاره به عمانی ها میکنه، به دلیل که همون زمان عمانی ها در تهران بودن، مشغول مذاکره هستن و میخواد فرصت بیشتری به مذاکره بده. اما در نهایت باز هم تاکید کرده گزینه های جنگ روی میز خواهد بود. چرا این گزینه های جنگ روی میز خواهد بود؟ چون یک گزارش نیویورک پست داره میگه که برنامه‌ریزی گسترده عملیات ایالات متحده آمریکا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده بالای غنای بالای جمهوری اسلامی یک تدارک گسترده و جنگ بزرگ خواهد بود که در نوع خودش در تاریخ نظامی آمریکا میتونه متفاوت باشه. حالا ما با شرایط موجود میفهمیم که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا هر دو گزینه رو مد نظر به طور موازی داره و آماده هستش که در صورتی که شرایط مهیا نشد برای یه گفتگوی نهایی وارد عملیات بزرگ بشه. گوین که وزارت راه و ترابری قطر اعلام کرده تردد بعضی از کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز از صبح یکشنبه دوباره آغاز خواهد شد و این نشون میده که به هر حال طرفین برای کوتاه مدت دست کم با نمایندگی عمانی‌ها و قطری‌ها وارد مذاکرات بیشتر شدن و باید دید در روزهای آینده اتفاقی میفته یا نه. گوین که طرف‌های اسرائیل همونجوری که واینت هم داره میگه باور ندارن این مذاکرات قرار باشه به جایی برسه.
0: خیلی ممنونم از سوار دوان روز به همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اسماعیل خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد ایالات متحده بر آبراهای خلیج فارس و تنگه هرمز تسلط داشته باشد. خطیب‌زاده گفته واشنگتن با تهدید، اجبار و نقض تعهدات خود نمیتواند به هیچ نتیجه برسد، در حالی که گفتگو و دیپلماسی بر اساس احترام متقابل قطعا انتخاب بهتری برای آنهاست. محمد حسن قدیری عبیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا گفته آمریکا خود را برای حمله زمینی به ایران آماده کرده و به باور او این حمله ممکن است پیش از انتخابات کنگره ایالات متحده و حتی در روزهای آینده انجام شود. قدیری عبیانه در گفتگو با دیدبان ایران گفته هدف از این حمله اشغال بخش‌هایی از خاک ایران از جمله جزایر، سواحل و برخی مناطق مرزی خواهد بود. او همچنین مدعی شده آمریکا برای کسب یک پیروزی نظامی پیش از انتخابات کنگره به چنین اقدامی نیاز دارد، اما این حمله با شکست روبرو خواهد شد. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. آقای آرامش، بعد از 13 شب پیاپی که ترامپ طرح حمله را تایید کرد، جمعه شب با وجود آماده بودن طرح دستور توقف آخرین حمله را داد که قرار بوده که در واقع عملیات بزرگی هم باشه. این مسیریه که پیشتر هم دیدیم ایالات متحده رفته، راه‌ها و بیراه‌هاش رو دیدیم. الان چطور می‌بینید شرایط؟ آیا واقعا مسیری برای دیپلماسی یا بخشی از همون روش ترامپ برای نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی؟
2: سوال اینجاست، دیپلماسی سر چی؟ دیپلماسی در ایران سر چی؟ سر بحثی که طرفین اختلافشون به اندازه یک گسل بسیار عمیقه. دیپلماسی سر اینکه های جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نظامیش رو متوقف بکنه؟ اصلا ابدا اینا سر این قضیه کوتاه نمیان. برنامه موشکیش یا حمایت از گروه های تروریستیش متوقف بکنه نمیان. آقای ترامپ ولی هنوز که هنوزه، امثال جی دی ونس، امثال اونهایی که خیلی انزواجو در راست افراطی هستن، بسیارشون هم در این خواستگاه اجتماعی و خواستگاه سیاسی این جنبش مگا هستند، بالاخره هنوز بر این عقیدن که شاید بشود که با روشی بشود جمهوری اسلامی رو سر عقل آورد و جلوگیری کرد از ادامه تحرکات و به قول معروف حرکات شرورانه جمهوری اسلامی. یه مشکل راهوردی هم اینجا هست. مشکل بزرگ اینجاست که اوکی با فقط صرف بمبارن هوایی آیا چقدر از این اهداف نتیجه میرسه؟ اول اینکه الان ببینید که شروع کردن به زدن بسیاری از نقاطی که بهشون بگیم مثلا شریان‌های متصل کننده این کامیون ها یا لانچر های موشک ها هستن. لانچر موشک بالاخره نمیتونه بیاد از زیر سنگ بیرون و بره رو قله بزنه، بالاخره جاده میخواد. اینا تراک هستن، کامیون هستن و نیاز به جاده است. بسیار از این شریان ها رو دارن میزنن، مثل همون طوری که اگر شما میخواد جلوگیری بکنید از پرواز تعداد بسیار زیادی از هواپیمای دشمن، اولین کاری که میکنید باند فرودگاه میزنه، دیگه نمیتونه پرواز بکنه و به پرواز در بیاد. این کارو دارن الان میکنن. نکته دوم اینه که این ماه هم هست برای میگم منطقه حائل رو باید ایجاد کرد. یعنی آمد اول کاملا خونساسازی کرد منطقه نواری دریای عمان و خلیج فارس رو، بعدم میشه درش یک منطقه حائل تا عمق 30 یا 40 مایلی 60 70 کیلومتر رو پاکسازی کرد، گرفت و نگه داشت. الان کاری که داره میشه اینه که بسیاری از مرکزهای سپاه پاسداران و مراکز ارزم بزرگ شما پرتاب موشک و به خصوص پهپادها که از اونجا پرواز داده میشه اونا داره زده میشه و کنترلش از دست جمهوری اسلامی در میاد. و نکته سوم هم مسئله جزایره. از شرق شرق از اون جزیره بالاخره از تنگه هرمز بعد میام ببینید جزیره بسیار بزرگ قشم پس قشم، جزیره خیلی بزرگه از توی خلیج نقشه که نگاه میکنید اگر شما هم نکنم بزرگترین جزیره در خلیج فارس است. و بعدم تا غرب که خارد که عملا به عنوان یک حالت پمپ بنزین جمهوری اسلامی حساب میشه، مرکز نفتگیری و بار نفت اونها هست. اینها هم برای جمهوری اسلامی هم استفاده تاکتیکی الان دارد، استفاده راهبردی هم که بدون شک دارد. سوال اصلی اینجا نیست، واقعا دستندرکاران جمهوری اسلامی حالا با هر دروغی که میخواهد وزیر خارجه‌اش رئیس جمهورش به عنوان معتدلین بگن، قلب و نیت جمهوری اسلامی شرارت است ذاتاً و فطرتاً، از قالیباف پاسدارش گرفته تا ارزم به حضور شما وزیر خارجه و رئیس جمهورش که مثلا از طیف معتدل هستن، تا اون رهبرش که فعلا چند ماهی است حتی جرأت حضور در ملأ عام پیدا نکرده، مجتبی خامنه‌ای. کلاً امریکا ستیزی، غرب ستیزی و ترویج شرارت و بی‌ثباتی در منطقه است. الان هم اگر کوتاهیان یک سال بعد دوباره زیر قولشون میزنن، همونطور که الان کوتاه میان سر تنگه هرمز ولی دو هفته بعد یک هفته بعد زیر قولشون میزنن. نکته دوم، حتی اگر بگیم این گزینه، این حرف هم درست نباشه، بسیاری از لابیستای جمهوری اسلامی در همین جا، بسیاری از نایاکی ها، بسیاری از کسانی که بالاخره نزدیک هم به اینها در مراکز آکادمیک میگن که نخیر یک اختلافی هست بین جمهوری در جمهوری اسلامی بس. واقعا یک سری تندرو پاسدار متطرف هستن به یده آدمی که اینجا نه واقعا میخوام به مذاکره بکنن. اگر این حرف هم درست باشه، باز کنترل دست اون کسی که داره موشک رو هوا میکنه و کنترل دست اون کسی که تندروه. به خاطر این با اینها به نتیجه سر میز مذاکره هم برسیم، اون تندروه هیچ وقت عرضم حضور شما از اون تبعیت نخواهد کرد و باز اینجا بازی رو خراب میکنه. جمهوری اسلامی باید نابود شه، لااقل باید به جایی برسد که دیگر نفس ایجاد مزاحمت و شرارت نکنه. من فقط میگم اون نگرانی بزرگم غیر نظامی و مردم بیگناه ایران که اگر جمهوری اسلامی ساقط نشه بماند، حالا موشک نداشته باشه یا لانچر پهپاد بنا نداشته باشه، اگر بماند باز به ادامه سرکوب مردم خودش و ادامه دست میزنه. به خاطر همین از بین بردن سرنگونی جمهوری اسلامی باید اولویت اول و دوم و سوم ایالات متحده و دنیای آزاد و دنیای متمدن باشد.
0: بسیار ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. خب در اینجا یه نگاهی هم داشته باشیم مجدداً به مهمترین خبرهای روز. گزارش واینت از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. همزمان برخلاف پیشبینی ها دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تأخیر انداخت. محکومیت حملات حوثی ها در دریای سرخ از سوی کشورهای عرب منطقه. همزمان نخست وزیر قطر با تاکید بر خویشتنداری خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره شد. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل سالی و نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌های میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرده. بر اساس این بیانیه دو طرف همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. همزمان وزارت حمل و نقل قطر در بیانیه جداگانه اعلام کرده فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه‌ای حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت، ثبات و سلامت کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به شمار می‌رود. اردن همچنین بر همبستگی کامل و همه جانبه خود با عربستان سعودی به عنوان کشوری برادر تاکید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی یمن گزارش شده نیروی هوایی این کشور مواضع موشکی و سایت‌های پرتاب پهپاد حوثی‌ها را در طول خطوط مقدم نبرد در معرب و الجوف هدف قرار داده. دولت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدان آن حمایت می‌شود، بخش‌های جنوبی این کشور را در اختیار دارد و در عدن مستقر است. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه همراه ما هستند از ریاض. آقای الفک، قطر خودش حمله هدف حمله جمهوری اسلامی بوده بارها و بارها، حالا مثل دفعه‌های قبل دوباره از اجرای توافق با تهران داره حمایت میکنه، این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشونه چیه؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، قطر همیشه بر یک سیاستی داشته که کاملا واضح بود، حتی در درگیری ها، قبل از درگیری ها و در اثنای درگیری ها هم این سیاست رو دنبال کرده، با اون حفظ کانال های دیپلماتیک به منظور کاهش تنش هست. قطر بر این باور هست که با حفظ کانال های دیپلماتیک هر چقدر که تنش ها افزایش پیدا بکنه، اما این کانال ها میتونه در نهایت منجر به کاهش تنش بشه. کاهش تنش هم میتونه ضامن جریان گرفتن انرژی از منطقه باشه. خب ما میدونیم قطر تنها درآمد این کشور در واقع گاز هست و نفت بعد از گاز. خب در این جنگ با بسته شدن تنگه هرمز زیان زیادی به قطر وارد شده و نتیجه روی مسئله دیپلماتیک داره پافشاری میکنه تا شاید جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بار دیگر به میز مذاکره برگردن و این تنشی که در منطقه ایجاد شده برطرف بشه. اما شرایط به نظر من بسیار پیچیده تر از اونی هست که با میانجیگری فقط قطر بشه به یک نتیجه نهایی رسید.
0: آقای الفک، همزمان با تلاش قطر برای احیای دیپلماسی، حوثی ها نفتکش سعودی ها رو زدن در دریا و دولت یمن هم پاسخ نظامی داره. فکر میکنید که عربستان سعودی همچنان سعی میکنه باز هم دور بایسته از تقابل تهران و واشنگتن، یا مجبوره به نوعی در یک لحظه وارد این تقابل بشه؟
3: من معتقدم اگر این درگیری ها همچنان ادامه پیدا بکنه، اگر از یک پدیده یک بار یا دو بار به یک روش و سیستم و حملات ممتد و ادامه دار منتقل بشه، حتما پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد. البته در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان جهان عرب بر این باورند که مسئله باب المندب و مسئله حملاتی که داره در اون منطقه صورت میگیره توسط جمهوری اسلامی از طریق فشار به حوثی ها و یا تحریک حوثی ها داره صورت میگیره و بر این باور هستند که جمهوری اسلامی بر اساس یک سیاست از پیش تعیین شده داره عمل میکنه و اون این که وحدت میدان ها و وحدت جبهه ها و تفکیک مسئولیت ها. یعنی جمهوری اسلامی در این میان ضمن آنکه از حوثی ها حمایت میکنه، اما مسئولیت حملات را نمیخواد به عهده بگیره. جهان عرب بر این باور هستند، بسیار از کارشناسان، که نه، خود جمهوری اسلامی ایران مسئول حملاتی هست که حوثی ها به آن دست میزنن.
0: خیلی متشکرم از شما مسعود الفک که همراه ما بودید از ریاض. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی آن قطعی است و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدید خواهد بود. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان اضافه کرد نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور و در محدودیت های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عظیمی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه ها و مراکز تولید میعانات گازی از مردم خواسته با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید به دلیل ناتوانی در خرید بنزین به دلیل شرایط منطقه‌ای و همچنین کسری بودجه دولت مجبور شده قیمت بنزین را گران کند.
4: با وضعیت بنزین ببینید هر لیتر بنزین با دلار قیمت دلار امروز وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130,000 تومان، بین 125 تا 135,000 تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130,000 تومان میخره و 3,000 تومان نهایت 5,000 تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره.

0: تخفیفی بکنه و این قیمت بنزین تا جایی که میتونه افزایش بده.
1: در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در اوج تعطیلات تابستانی هستند، جنوب فرانسه و بخشهایی از اسپانیا این روزها بیشتر تبدیل شده به صحنه یک عملیات گسترده امداد و نجات تا یک مقصد گردشگری. صدها آتشنشان، نیروهای ارتش و هواپیماهای اطفای حریق شبانه روز در تلاشند شعله‌هایی را مهار کنند که هر ساعت جهتشان را عوض می‌کنند. آنچه این بحران را متفاوت کرده فقط وسعت آتش نیست، بلکه حجم تخلیه ساکنان و دار مقام ها درباره روزهای سخت پیش روز.
2: اگر فقط بخوایم با یک عدد بزرگی بحران آتش سوزی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا رو توصیف کنیم، همین کافی که نزدیک به 250,000 نفر تا الان در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند. حدود 197,000 نفر در فرانسه و بیش از 70,000 نفر در اسپانیا و این ارقام به طور مرتب در حال زیاد شدن هست. نزدیک به 98,000 هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه سوخته، یعنی معادل مساحتی نزدیک 10 برابر شهر پاریس. وزیر کشور هم امروز گفته بود که تا به حال در زندگیش آتش سوزی با این ابعاد را ندیده و مقامات میگن که این یکی از رکوردهای آتش سوزی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب میشه. آتش نشان ها و نیروهای امدادی در شیفت های طولانی با لباس های سنگین در وضعیت سختی کار این مدت مشغول بودند. روز گذشته فقط 50 نفر از این آتش نشان ها زخمی شدند در عملیات اطفای حریق. در اسپانیا هم اوضاع کماکان وخیم هستش. دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و آتش سوزی ها در چند منطقه هنوز کاملا مهار نشدند و هم فرانسه و هم اسپانیا از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا استفاده کردند و علاوه بر نیروهای امدادی بخشی از نیروهای نظامی و ارتش این دو کشور هم به اونها پیوستند و در میدان مشغول کار هستند. و نکته نگران کننده این هستش که با وجود پیشرفت نسبی آتش نشان ها، هواشناسی هشدار داده که از اوایل هفته آینده موج تازه گرما و بادهای شدید از راه میرسه و این یعنی نبرد با آتش هنوز تموم نشده و روزهای سختی پیش روی جنوب اروپا قرار داره.
1: نیمه شب به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: نبرد با آمریکا،
8: این بعثت مردم رو نگاه کن،
9: نبرد شد علی الدوام.
10: در مورد کسری ها
11: آرامش حاکم است.
12: تا پای جان همه میستیم.
13: تحقق انتقام.
14: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
15: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
16: این وعده خداست به ما.
17: نباید دوزنوز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
18: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
19: مذاکره اسلام آباد
20: چیز رو یادداشت تفاهم با آمریکا
21: یک رکب بود.
22: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
23: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: یک دو سه
26: گفتن 4 دقیقه داری.
27: من با 2 سالم یا 1 سال.
28: مرسی در خدمت.
29: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
30: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
31: وابستگان به سپاه
32: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
33: درستیم.

0: که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
1: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه‌شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه‌های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که آمریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری آمریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات آمریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به اینکه صحبت‌هاش گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها. اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی‌ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه، که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری‌خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبت‌هاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبت‌هاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم، و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، و به قول احمدی نژاد اون ممه رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن، با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه اون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته درش هست. عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که امریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار، که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کرد اینو دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخرسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی‌ها با آمریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به آمریکا، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی‌ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیو شو دیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی‌های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد، گوش بدین این رو هم بد نیست برمی‌گردیم.
4: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خل سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
1: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
4: بله.
1: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میایم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوس به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیرساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر می‌کنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور می‌کنم قالیباف هم علارغم تماس‌هایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمیدونیم. آیا خبر خوبیه؟ متاسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب هایی که به ما مردم وارد میکنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعا. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل، زیرساخت های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم این جاهاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت های طلایی از دست نمیرفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمیرسیدیم. بگذاریم، برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روسای آتی میکسی از زیرساخت‌ها و حذف‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متاسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن، حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یادشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا به قول گفتنی کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت میکنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده میکنه و از اون مهمتر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدیم.
5: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنن که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
6: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
7: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن. و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی‌ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته گریخته روز روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد. 12-13 سال ادامه داشتی که به حال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم، دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود. و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه، احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات امریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعاً احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیماه خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم، یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت؟ سخنگوی ارتش رژیم هست.
8: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی‌ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بی‌شرف‌ها دروغ بگن در این زمینه‌ها، چون این کثافت‌ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت‌هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی می‌کنه. آیا ما تو این چند ماه با این تجربه هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده، که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه. آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این برون بر دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی من اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم. مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم، متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی است که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه، ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده، فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستند، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
9: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین من فکر میکنم همون جوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبهایی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نخیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیرساخت‌ها و اینا در همین زمینه هست؟
9: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیرساخت‌هاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقا. آقای دکتر، فکر میکنید این بار با این سطحی که ما به هر حال، حالا هم شما از من و بهتون میشنوید، منم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه‌هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلال‌های احتمالی آماده باشید، که به هر حال نشونه‌های مهمی هست دیگه. این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
9: دقیقا. ببین پوره جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت. اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم، ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بیشرف ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک ها رو خود سمت شهرهای ایران هم میزنیم. اینا واقعا ازشون بعید نیست، و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف ها و هم از نظر زیر ساخت ها و اینها، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده، راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعا میریم سمت سناریوهای به حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کرد، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم. دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراین و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعا پشت درهای بسته محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو، و با تجربه که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دور حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
9: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره، یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه، یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون بردارین، بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه.
9: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کردن.
0: بله دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید این مقدار مفصل تر بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت هم اشاره کردم، شاید این پلانی که امریکا داره حالا برای ونزوئلای شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتشو دارن هم آمادگیشو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشتی باشید، به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
9: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه، انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم، و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار،
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان صمیمی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو اپ اینتل پلاس، تکرارو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با وجود دریافت طرحی برای حمله به اهدافی در ایران، به ارتش این کشور دستور داد هیچ حمله تازه‌ای انجام ندهد. بر اساس این گزارش، ترامپ در دو هفته گذشته بعد از ظهر هر روز طرحهای حمله ارائه شده از سوی ارتش را تایید می‌کرد و این حملات چند ساعت بعد اجرا می‌شدند. به گفته منابع اکسیوس، ترامپ روز جمعه هم طرح مشابهی دریافت کرد اما با اجرای آن موافقت نکرد و دستور توقف حملات را صادر کرد. اردوان روزبه همکارم همراه ما هست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری بگه درباره توقف حملات ایالات متحده به مناطق در ایران.
1: جزئیات بیشتر رو اکسیوس در مقاله خودش اشاره کرده. بارکراوید نویسنده این مقاله تاکید میکنه که چهاردهمین شب حملات شکل دیگری رقم خورده. ما میدونیم 13 شب پیاپی ایالات متحده آمریکا مناطق عمدتاً جنوب ایران رو مورد هدف قرار داده بود و پیشبینی ها برای حمله روز 14 به نظر میرسه که درست در نیومد و سنتکام عملیات رو آغاز نکرده. حالا بارکراوید داره میگه که در واقع توقف عملیات ناشی از تصمیم مستقیم خود دونالد ترامپ بوده که درست در زمانی که پیش بینی میکردن رسانه‌های اسرائیلی، به خصوص واینت، کانال 14 و کانال 11 اسرائیل و دیگر رسانه‌های آمریکایی که تدارک یک حمله بزرگ در راه بوده، آقای ترامپ اعلام کرده که قصد نداره عملیات رو آغاز بکنه، چرا که به باور آقای ترامپ مذاکرات در حال انجام شدن هستش. اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه اشاره به نکته ایست که حالا رسانه‌های عربی هم دارن میگن. درست در 14 شب طرف عمانی در تهران بوده برای مذاکره و رایزنی در ارتباط با احتمالاً تفاهمی که ممکنه بین طرفین ایجاد بشه. ما حالا میدونیم که قطری‌ها و عمانی‌ها در حال مذاکره هستن. روز گذشته آقای ترامپ در نشست خودش با خبرنگاران تاکید کرد که همین الان هم به رغم حملات طرف ایرانی در حال مذاکره هستش با آمریکا. اون اشاره کرده که مارکو روبیو و جی دی ونس در حال مذاکره به طور مستقیم نظارت بر مذاکرات هستن. اما نکته دیگر که اینجا وجود داره، مسئله این هستش که اون چیزی که رسانه‌های اسرائیلی و واینت میگن به عنوان حمله بزرگ جلوگیری شده، بارک رابیت به طور مستقیم و مجزا نوشته که حمله‌ای که متوقف شده در اصل یک حمله مشابه حملات دیگر 13 شب بوده و ترامپ ترجیح داده در حال حاضر متوقف بشه. دونالد ترامپ در نشست خودش پیشتر اعلام کرده بود به سقف اون چیزی که این حملات لازم هستش رسیده و در عمل اون فشار رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده. در نهایت به طور موازی نیویورک پست در گزارشی تاکید میکنه که روش‌های بیرون آوردن مواد هسته‌ای و رادیواکتیو غنی شده جمهوری اسلامی هم در حال بررسی توسط ارتش آمریکا است که یک عملیات بسیار گسترده و هماهنگ محسوب میشه، چیزی که مثل که حمله زمینی است. این نشون میده که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر اگرچه شب 14 متوقف کرده، اما به نظر میسه منتظر است تا مطمئن بشه که اگر مذاکره به جایی نمیرسه عملیات آغاز بشه.
0: اردوان روزبه همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود، خیلی ممنونم از تو اردوان. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. این دو برادر پس از بازداشت ابتدا به زندان فشافویه و اردیبهشت ماه امسال به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شده. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. همزمان با گسترش تنش‌های منطقه‌ای، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تأیید کردند حملات عربستان سعودی به مواضع این گروه در بندر حدیده خسارت‌های گسترده‌ای به جای گذاشته. در همین حال وارسی جورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته این حملات نخستین اقدام تلافی‌جویانه مستقیم بحرین و کویت علیه جمهوری اسلامی بوده. تروسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: تحولات امنیتی در خاورمیانه همچنان ادامه داره. پس از اینکه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت سپاه پاسداران تایید کردند که دو نفتکش عربستان سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن، ریاض در پاسخ به این اقدامات مجموعه حملاتی رو علیه مواضع حوثی‌ها در بندر حدیده و جزایر کمران انجام داد. حملاتی که به اذعان خود حوثی‌ها خسارات جانی و مالی بسیار زیادی به دنبال داشت، اما حوثی‌ها بی پاسخ نماندند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، انصار الله یا حوثی های یمن در واقع روز شنبه مجموعه حملاتی رو علیه تأسیسات نفتی آرامکو در دو شهر بسیار مهم جازان و ینبع در عربستان سعودی انجام دادن. حملاتی که به نظر میرسه خسارات چندانی به دنبال نداشته باشه. این حملات البته از سمت شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق مورد استقبال قرار گرفت. کتایب سیدالشهدا در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها حق دارند تنگه باب المندب و دریای سرخ رو به روی نفتکش‌های عربستان سعودی ببندند. اما در کنار این تحولات، تمرکز برخی از رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس معطوف به گزارشی بود که وال استریت جورنال منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، امارات مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی رو در اختیار بحرین و کویت انجام داده و این دو کشور به طور مستقل در هفته‌های گذشته حملاتی رو علیه مواضع سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام دادن. حملاتی که در پاسخ به حملات مکرر سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی این دو کشور صورت گرفته. می‌دونیم که در هفته‌های گذشته پی در پی رسانه‌ها و ناظران در این کشور تأکید می‌کردند که کشورهای حاشیه خلیج فارس باید پاسخی متناسب با حملات جمهوری اسلامی داشته باشند و به نظر می‌رسه که در همین چارچوب این دو کشور اقداماتی رو علیه سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام داده باشند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. معبد پراماهاتا ششمین مکان فرهنگی تایلند است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می شود. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت در این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمع ها و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. آنها هشدار دادند بدون حمایت دولت دیگر قادر به ادامه مقابله با شیوع این بیماری نیستند. داده‌های دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. جمعی از ایرانیان روز شنبه در برلین تجمع و حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کردند. شرکت کنندگان همچنین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی شدند.
3: ایرانیان در یکی دیگر از روزهای آخر هفته در شهر برلین به خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین اعتراضاتی که همچنان در داخل ایران وجود داره اعلام کردن. در روزهایی که در داخل ایران همچنان خبرهای ناگواری از اینکه جان معترضان و زندانیان سیاسی در خطر هست و اونها با خطر اعدام مواجه هستند، ایرانیان در شهر برلین خطاب به جامعه بین‌المللی و همچنین سیاستمداران غربی این رو گوشزد کردند که سکوت اونها در قبال این اعدام ها نمیتونه منطبق با ادعاهای اونها که پایبند هستن به منشور حقوق بشر سازمان ملل نیست و اونها باید به این موضوع توجه بکنن که جمهوری اسلامی هر روز تعدادی از مردم رو به قتل میرسونه، اونها رو اعدام میکنه و این نباید باعث بشه که جامعه بین‌المللی مرعوب بشه در مقابل جمهوری اسلامی. همچنین امروز حمایت شد از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و از جامعه بین‌المللی خواستن که ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار به رسمیت بشناسن و نمیتونن که با خواست مردم ایران مخالفت بکنن و همچنین در نهایت هم از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواستن که در اگر قرار است مذاکراتی با جمهوری اسلامی انجام بشه نکته اصلی اون حتما باید حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران باشه، نه اینکه کمک بکنن به بقای رژیم و اینکه رژیم بتونه که به بقای خودش ادامه بده و در ادامه هم مردم خودش رو به قتل برسونه. احمد صمدی، برلین.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها یک بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news. You know, it's the only thing I've ever.
1: جریان جنگ به خوبی پیش میره. گول این خبر جعلی ها رو نخورید. ما به شدت ایران رو مورد حمله قرار دادیم. نیروی دریاییشون نابود شده. نیروی هواییشون از بین رفته. 250 جت جنگنده داشتن که دیگر ندارن. 159 شناور که کشتی‌های خوبی بودن که میشد ازشون استفاده کنیم. اما همهشون الان در قعر دریا هستن. دیگر راداری برایشون نمونده. تعداد کمی پهپاد برایشون مونده. به رغم اینکه هر از گاهی حملاتی ازشون می‌بینی. یه کارهایی می‌کنن. اما خیلی از پهپادهایشان باقی نمونده. اونا هنوز در حال گفتگو هستن و دلشان میخواد توافق کنن. اما هنوز آماده نشدند و زمانش هنوز نرسیده. من آماده شنیدن هستم. اما اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما نمیخوایم ببینیم که واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری اسرائیل یا خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه. چرا که من قدرت بمب اتمو میدونم و دیدم. ما نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفته. همه این اقدامات معطوف به اینه که اجازه ندیم چنین چیزی رخ بده. اونا نمیتونن بمب اتم داشته باشن. و اگه داشتن ازش استفاده می کردن.
2: رئیس جمهور امریکا امروز جمعه با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه خود جلسه برگزار کرد تا در مورد تشدید عملیات گسترده نظامی بر علیه ایران تصمیم گیری کند. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که اگر دیپلماسی جواب نده و روند دیپلماتیک نتونه ادامه پیدا بکنه، واشنگتن برای هر سناریویی آماده است و هم اون سناریو اعمال حملات گسترده تر و بزرگتر از اون چیزی است که پیشتر انجام شده. حالا به نظر میرسه که واشنگتن در حالی که جغرافیای تنش گسترده تر شده و چهار کشور عربی منطقه هم وارد حملات به جمهوری اسلامی شدند و مورد حملات رژیم تهران قرار گرفتند، واشنگتن و دولت امریکا در نظر داره که افزایش نیروی نظامی خودش در منطقه رو شدت ببخشه و همینطور درگیری ها رو در مقطعی افزایش بده، هرچند که به صورت شفاهی مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی رو راهبرد هوشمندانه تری تلقی می‌کنند. در این حال بریتانیا و آمریکا در تلاش هستند که نشستی رو در لندن برگزار کنند برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در راستای امنیت در تنگه هرمز. این که کشورهای غربی، متحدان غربی آمریکا، سران نظامی، وزرای دفاع جمع شن یک سازوکاری ایجاد بکنند برای اسکورت کشتی‌هایی که در تنگه عبور می‌کنند، اینکه باز نگه دارن تنگه رو، به جمهوری اسلامی نیازی نداشته باشن و بتونن اونجا یک با یک گروه چند ملیتی یک تمهیدات جدیدی برای سامانه‌های پهپادی، برای ناوهای جنگی و همینطور برای شناورهای مینروب ایجاد کنند. در این حال برخی از کشورها هم گفتند تا زمانی که کاهش تنش رؤیت نشه در این نشست شرکت نمی کنند، یعنی مشروط کردن نشست رو به کاهش تنش ها کشورهایی که نمی خوان وارد یک جنگ فعال میان آمریکا و ایران شوند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: با تهدیدهای آقای ترامپ رو جدی گرفت و مقامات تهران هم این تهدیدها رو دارن جدی میگیرن. یک گزارشی در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد که میگه که آقای ترامپ احساس استیصال میکنه، دچار خشم زیادیه، میخواد که انتقام بگیره. اما در این حال صحبت‌های اخیر آقای ترامپ در ساعت‌های گذشته در کاخ سفید نشون میده که همزمان علاوه بر اینکه آمادگی جنگی رو داره بالاتر میبره، اما مسیر مذاکره هم میخواد حفظ کنه و ما چند نشانه هم براش داریم. نشانه اول این که در واقع ایشون در یک زمان کوتاه، یعنی در 38 دقیقه 6 بار صحبت از مذاکره میکنه و واشنگتن پست تفسیرش اینه که این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ همچنان میلش به مذاکره پیش از یک جنگ بزرگ رو داره حفظ میکنه. اما در این حال دعوتش از آقای نتانیاهو هفته بعد در کاخ سفید این نشون میده که آقای ترامپ میخواد به تهران این پیام رو بده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، این آمادگی رو داره که اسرائیل رو همین بار وارد جنگ کنه، دامنه رو گسترش بده. یک نشانه دیگه در خصوص مذاکره هم اینه که در ساعت‌های گذشته یک هیئت عمانی به تهران رفته. این هیئت عمانی تمرکزش بر حل کردن موضوع تنگه هرمز. همزمان پاکستانی هم دارن با حمایت چینی ها تلاش میکنن که مسیر مذاکرات ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه اشارات آقای ترامپ که تهران این بار جدیه نشون میده که ممکنه یک اتفاق مثبتی افتاده باشه. و در نهایتی که در روزهای گذشته نخست وزیر عراق هم به نظر میرسید که به تهران یک پیامی برده که آمادگی میانجیگریه و این نشون میده که همه بازیگران میخوان در واقع این میانجیگری پیش بره و آقای ترامپ همزمان هر دو مسیر رو داره دنبال میکنه و من فکر میکنم گزینه‌ها رو میخواد برای هم آپشن نظامی و هم پیشرفت دیپلماتیک در دستانش حفظ کنه.
4: من گزارش نیویورک تایمز کاملا مقرون به واقع میدونم. ببینید جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای از دهه 70 به طور جدی دنبال این ایده که جمهوری اسلامی بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه افتاد و از این ایده همه جریان‌های موجود داخل نظام اصولگرا، اصلاح طلب، چپ و راست حمایت می‌کردن. یعنی مثلا دولت اصلاحات از جهت تأمین بودجه و این قصه ها هیچ کم نمی‌ذاشت در این مسئله. این عزم جدی آقای خامنه‌ای بود که در واقع تأسیسات هسته‌ای به بهانه انرژی هسته‌ای و برق ایجاد کنه، ولی مقصد نهایی سلاح هسته‌ای بود. اون چیزی هم که آقای خامنه‌ای به عنوان فتوای حرمت ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرد و گاهی دولت امریکا و آقای اوباما اینا هم روش مانور دادن، خب هر کسی با فقه آشنا باشه میدونه که فقیه به راحتی میتونه فتواشو عوض کنه، بگه فتوای من روی شرایط عادی بود حرمت، الان شرایط اضطراری شده و این حرمت میتونه تبدیل به جواز و حتی وجوب بشه. و خب میدونید شواهد فراوانی وجود داشت، به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی شواهد فراوانی به دست آورده بود در این که واقعا جمهوری اسلامی مسئلش از انرژی هسته‌ای برق و اینا نیست، تأسیسات مخفی که مخفی میکردن و بعد افشا میشد، مثل فوردو، مثل نتنز، اینا منکر میشدن ولی بعد وقتی که خبرش درز میکرد مجبور میشدن میامدن میپذیرفتن. این که تأسیسات هسته‌ای با نهادهای نظامی پیوند خورده بود، پارچین وابسته به وزارت دفاع بود و خیلی از شواهد دیگه. این که در بسیاری از مواقع اجازه نمیداد به بازرسان سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی بیان نظارت داشته باشن، گاهی دوربین ها را جمع میکردن. میخوام بگم کاملا نیویورک تایمز گزارشش مقرونه به واقع است، شکی نیست که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله بوده. جمهوری اسلامی چنین برای چنین روزهای دنبال سلاح هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، یعنی 47 سال پیش، بنای ستیز با امریکا و اسرائیل را گذاشت، از تبلیغات شروع کرد و به امر حمایت‌های مادی و اقتصادی و نظامی در این مسئله رسید و واقعا جمهوری اسلامی همیشه خودش را برای یه چنین جنگی به یه شکلی آماده می‌کرده. و من به نظرم اگر

0: بهراندازی جمهوری اسلامی عقب بشینه. نمیدونم، شاید نیویورک تایمز این گزارش منتشر کرده که امریکا را بترسونه، بگه اینا به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، خطرناک میشن. نمیدونم، من حالا گمان زنی میکنم، اما در هر صورت انتشار این گزارش از سوی نیویورک تایمز میتونه نتیجهش این باشه که دنیا نسبت به خطر جمهوری اسلامی هسته‌ای آگاه تر باشه و مسئله را جدیتر بگیره، به خصوص وقتی این گزارش از طرف نشریه‌ای که وابسته به حزب مقابل آقای ترامپ هست منتشر شده. من به نظرم در هر صورت حالا نیت نیویورک تایمز هرچی باشه، ولی در این جهت واقعا میتونه تأثیر جدی و تعیین کنندهی بر آینده این تقابل و جنگ داشته باشه.
1: اینجا در کنگره آمریکا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف بین المللی آزادی برای مبارزه با گروه های جهادی تشکیل شده و اینجا با دیدار با اعضای کنگره و فعالان سیاسی تلاش دارن میکنن که صدای مردمی باشن که توسط این گروه ها از بوکو حرام تا داعش تا حماس تا جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک اونها رو به قتل میرسونه. اما نکته مهم این هستش که امروز غزاله شارمهد رو هم همراه خودمون داریم، کسی که در این ائتلاف نقش داره و میدونم مسئول بخش ایران هستی در این ائتلاف. لطفا ما بگو امروز در کنگره کیا رو دیدین و دقیقا تشکیل هدف از تشکیل این ائتلاف چیه؟
2: درود بر شما و مرسی که درباره این چیز خیلی مهم امروز صحبت میکنین، چون که خیلی ها از خود کنگره بودن، از خود سنا بودن اینجا، ولی مهمتر از اینه که از هر بخش دنیا آمده بودن. یعنی کسی که تو افغانستان با طالبان داره میجنگه اومده بود اینجا، کسی که در سودان داره با جنجوید میجنگه اومده بود اینجا، از آفریقا، از لبنان که با حزب الله میجنگن و غیره. یعنی همه اونا اینجا جمع شده بودن که نشون بدن شماها تنها نیستین، نه مشکل یک کشور نیستش، ما همه همون مشکل رو داریم، نیروهای مختلف جهادی که میخوان مردم بومی اون کشور رو از بین ببرن و از چیزایی که اونجا هستش استفاده بکنن که خودشونو بزرگتر بکنن و بیشتر چیز بگیرن.
1: و در مورد ایران به ما بگو، تو مسئول بخش ایران هستی، در واقع دنبال چه چیزی هستی تو این؟
2: مهمترین چیز هستش که صدای مردم ایران بلندتر بشه. ما وقتی فقط توی بخشای ایرانی با هم دیگه صحبت میکنیم به جایی نمیرسیم، ولی وقتی 20 کشور دیگه هم هستش، 20 جمع دیگه هم هستش که همشون همون مشکل دارن، اینجا مشکل ایرانی ها رو، یعنی جنوسایدی که اتفاق افتاده در ژانویه رو اووردم اینجا و به همه بقیه نشون دادم. یعنی الان همه اونایی که اونجا هستن صدای مردم ایران هستن و این مهم هستش.
1: غزاله شارمهد بود که حالا در آستانه ششمین سالگرد ربودن پدرش اینجا در کنگره به این جمع برای آزادی پیوسته و چیزهایی از ایران گفته، از انقلاب مردم ایران در دیما و کشتار سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن هستم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، یه وعده خداست به ما،
13: نباید دازنوز کنیم، ما
14: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید،
20: بعد می‌فهمید ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیف

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌ها میگن حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بوده جمعه شب انجام بشه، اما در آخرین لحظات به دستور دونالد ترامپ متوقف شده. در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسا از آماده شدن آمریکا برای یک حمله بزرگ به جمهوری اسلامی خبر داده بودند. حالا سوال اینه که این حمله چه زمانی انجام میشه؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه و شرایط ترامپ رو روی میز مذاکره میپذیره، یا ترامپ دستور حمله بزرگ خواهد داد؟ واینت گفته حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بود جمعه شب انجام بشه ولی به تأخیر افتاد. گفته مقام‌های اسرائیلی برآورد کرده بودند حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی تا بامداد شنبه انجام میشه. اما آخره روز جمعه مقام‌های اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که ترامپ فعلا حمله رو متوقف کرده، یعنی حمله در آخرین لحظات متوقف شده. رسانه‌های اسرائیلی امروز شنبه پر بودن از گزارش‌های مربوط به عقب افتادن این حمله بزرگ. واینت گفته چون ارزیابی اسرائیل این بود که آمریکا حمله بزرگ و جمعه شب آغاز خواهد کرد، خودش رو برای این حمله آماده کرده بود و اتفاقا نوع آمادگی اسرائیل آماده‌سازی های گسترده و چشمگیر بوده. ولی نهایتا وقتی از خبر از حمله نشد، به این نتیجه رسیدن که ترامپ تصمیم گرفته فعلا دست نگه داره و فرصت دیگری به مذاکره با جمهوری اسلامی بده. شاید امتیازهایی رو که میخواد از طریق مذاکره به دست بیاره. به نظرم هدف آمریکا از حمله بزرگ چند مورد مشخصه. یکی این که مانع ادامه حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز بشه و تنگه رو باز نگه داره به شکلی امن. دوم اینی که مانع تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه بشه. سوم اینی که توان عمومی نظامی جمهوری اسلامی رو در کل مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از بین ببره، طوری که سپاه حتی اگر به هر توافقی پایبند نبود امکان کمی برای حمله مجدد به کشتی‌ها داشته باشه. چهارم اینی که شهرهای موشکی و پایگاه پهپادی سپاه در مناطق عمقی‌تر خاک ایران رو که سپاه از اونا برای حمله به کشتی‌ها و کشورهای منطقه استفاده میکنه به طور جدی بمباران کنه و این توان رو از بین ببره یا اون رو به طور جدی کاهش بده. پنجم اینی که از تهدید به انجام حمله بزرگ برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به بازگشت سر میز مذاکره استفاده کنه و قطع حملات جمهوری اسلامی. یعنی با تهدید به انجام حمله بزرگ دوباره زمزمه از سرگیری مذاکرات شروع شده. طبق گفته رسانه اسرائیل در ساعات گذشته و در پشت صحنه، قطر و عمان فشار زیادی آوردن رو جمهوری اسلامی که وادارش کنن تا حملاتش به کشتی ها و کشور عربی رو متوقف کنه و بیاد پای میز مذاکره تا مانع از حمله بزرگ آمریکا بشن که قرار بود جمعه شب انجام بشه. این تلاش‌های قطر و عمان باعث شد که آمریکا نه فقط حمله بزرگ رو به جمهوری اسلامی به تأخیر بندازه، بلکه جمعه شب حتی حملات محدودی رو که هر روز و هر شب در دو هفته گذشته انجام میداد اونا رو هم انجام نده. حتی قطری‌ها روز شنبه اعلام کردند که فعالیت‌های دریانوردی برای همه شناورا از یک شنبه به طور کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز اثر گرفته میشه. این چیزی که قطر گفته معلوم نیست بشه. قطر اصولاً از سرنگونی جمهوری اسلامی استقبال نمیکنه. چرا؟ منافعش در سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. بنابراین میبینید که خیلی قطری ها در امر میانجیگری فعالن و الان هم باعث به تأخیر افتادن حمله بزرگ آمریکا شدن. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که الان که جمهوری اسلامی هست و تحت تحریمه، این به نفع قطری هاست. قطری ها از میدان گازی پارس جنوبی که اونا بهش میگن گنبد شمالی با سرعت زیادی دارن گاز برداشت میکنن، ولی ایران به این دلیل که جمهوری اسلامی تحت تحریم بوده نتونسته به اون اندازه که قطر برداشت میکنه برداشت کنه. قطر با مهمترین شرکت‌های نفت و گاز اروپا قرارداد داره و اونا دارن با تکنولوژی روز جهان و با سرمایه گذاری برای قطر گاز تولید میکنن. ولی چون همون شرکت‌ها به دلیل وجود جمهوری اسلامی ایران نمیان، نه تکنولوژیشون میاد ایران نه سرمایه‌شون، نتیجه این که برداشت ایران از حوزه گازی مشترک پارس جنوبی در 3 دهه گذشته نصف قطری ها بوده. قطر در 3 دهه گذشته تقریبا 2 برابر ایران از این حوزه گازی مشترک برداشت کرد. چون جمهوری اسلامی با سیاست یقه‌گیریش با آمریکا و اروپا نگذاشته که اون تکنولوژی و سرمایه لازم برای برداشت مناسب از این حوزه گازی وارد کشور بشه. ولی قطر هم تکنولوژی جذب کرده هم سرمایه. بنابراین این که الان قطری‌ها راه افتادن تا جلوی حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی رو بگیرن کاملا دلیلش مشخصه. میخوان وضع همینجوری بمونه، جمهوری اسلامی خلوچل باشه، یه حکومتی در ایران نباشه که اون حکومت بتونه گاز رو برداشت بکنه به اندازه قطری‌ها. اما آیا این مذاکراتی که باعث تأخیر در حمله شده به نتیجه میرسه؟ من بعید میدونم که جمهوری اسلامی و آمریکا قادر باشن دست کم 5 تا اختلاف اساسی خودشون رو مدیریت کنن. یکی اختلافاتشون در مورد تنگه هرمز، دوم بحث غنی‌سازی، سوم بحث خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، چهارم بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پهبادیش که الان تهدیدی علیه کشور منطقه شده، و پنجم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه نیابتی. الان میبینیم حوثیان مثل خود جمهوری اسلامی و با اشاره و دستور جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌ها رو در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب اثر گرفتن. یعنی سپاه در تنگه هرمز به کشتی‌ها حمله میکنه، حوثی‌ها که نوچه سپان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به کشتی‌ها حمله میکنن. بذارید یه مثالی بزنم. این عملاتی که جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش دارن به کشتی‌ها میکنن یا به کشورهای دیگه میکنن، مثل عملات 8 شبیه به کویت، این مثل یه لاتی میمونه با نوچه‌هاش که یه محله رو ناامن کردن. فرض کنید خاورمیانه یه محله است و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه باب‌المندب کوچه‌های این محله. جمهوری اسلامی با نوچه‌هاش تو این محله با چاقو وایساده، چاقو کشی میکنه، هر کی رد میشه یه چاقوی میندازه، ناامنی را میندازه. حملاتش به کشورهای همسایه‌ام مثل شکوندن شیشه های در و دیوار همسایه از طرف این لات و نوچه‌هاش. و این لات ها معمولا تو خونم دستشون رو زن و بچه‌شون بلنده. خب جمهوری اسلامی هم کار کرده، کشتار بزرگ دیما رو ببینید که هزاران نفر رو کشت. دقیقا مثل لاتا شده جمهوری اسلامی و فکر میکنه این نشانه قدرته. نه، مگه لاتی که با نوچاش کوچه رو میبنده و عربده کشی میکنه، مگه اهل محل این رو نشانه قدرتش میدونن؟ نه، درسته که مردم از دستش در امان نیستن، ولی نه جایی دعوتش میکنن مثل جمهوری اسلامی که کنفرانس ها دعوتش میکنن، نه در مناسبات خودشون راش میدن. شما الان میدی یه جلسه تو منطقه باشه جمهوری اسلامی دعوت کنن، آخرش هم این جور لاتا و نوچه هاشون سر سالم به گور نمیبرن و این همون بلایی که در نهایت سر جمهوری اسلامی هم میاد. ترامپ جمعه شب گفته که هنوز تصمیم نگرفته که حمله رو انجام بده یا نه. ترامپ واقعا دلش میخواد جمهوری اسلامی رو از طریق فشار و تهدید به جنگ تسلیم کنه، نه جنگ. مدل ترامپ. آیا جمهوری اسلامی با آمریکا توافق خواهد کرد؟ من نشانه هاشو نمیبینم. من نشانه اینو نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد تنگه هرمز، غنی‌سازی، موشکی و پهبادی و نیابتی با آمریکا توافق کنه. همین امروز محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته شلیک های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد داشت، یعنی حمله به این کشورها را انجام میدن. بنابراین من توقف حملات رو و تأخیر در حمله بزرگ آمریکا رو بیشتر یک فرصت محدود و موقت بین ادامه حملات دو هفته‌ای و یه حمله بزرگ می‌بینم. آمریکا و جمهوری اسلامی رو الان در شرایطی نمی‌بینم که اختلافاتشون رو بتونن حل و فصل کنن، چه برسه به اینی که اصلا کنترل مدیریتش هم نمیتونن بکنن اختلافاتشون.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ این دوی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: یه نکته مهمی که همزمان با این بالا پایین شدن جنگ جمهوری اسلامی آمریکا این روزا در ایران داره دیده میشه همین اختلافاتی که ویدیوش دیدی، تشدید جنگ قدرتی که بین باندهای مختلف در درون حاکمیت راه افتاده. محاصره آمریکا بازم دوباره داره جمهوری اسلامی رو میبره گوشه رینگ و از امروز دوباره دو تا مقام دولتی از آماده شدن دولت برای افزایش قیمت بنزین صحبت کردن. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی گفته قطعیه که یا سهمیه بنزین کم میشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه. چند روز پیش مالک شریعتی عضو مجلس هم گفته بود قرار نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. امروز مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته تأمین پایدار بنزین دچار مشکل شده و گفته و بدون اینکه اصلا رد کنه که سهمیه‌ها قرار کم بشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا بشه یا هر دوتا، تنها حرفی که زده اینه که گفته ما مردم رو غافلگیر نمی‌کنیم توی این موضوع، از قبلش خبر میدیم. اینکه دو تا مقام دولتی امروز اومدن همزمان درباره کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمتش صحبت میکنن نشون میده مسئله جدیه با توجه به محاصره آمریکا و احتمال حمله آمریکا. به نظرم دلیلش هم اینه که اجرای دوباره محاصره بنادر ایران داره فشار خودش رو جمهوری اسلامی به جا میذاره. حتی قبل از این جنگ در حالی که مصرف بنزین در کشور روزی 130 میلیون لیتر اعلام شده، اینا تولید 110 میلیون لیتر رو فقط میتونستن انجام بدن. 20 میلیون لیتر کمبود بود و اون رو وارد میکردن. ولی الان مشکل چیه؟ الان که بنادر ایران محاصره شدن توسط آمریکا، اینا دیگه نمیتونن این بنزین رو وارد کنن و هر روز داره مسئله بنزین و سوخت بحرانی تر میشه. ضمن اینی که حدود 40% بنزین کشور و بخش مهم سوخت جت و گازوئیل در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه که در بندر عباس و این بمباران‌های اخیر در بندر عباس، زدن پلا، شبکه راهن، روی تولید و توزیع عادی همین حجم از بنزین هم که در این جایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه تأثیر منفی گذاشته. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان جمهوری اسلامی دوباره به رغم همه رجزخونیاش دوباره تن به مذاکره داده، حملات رو متوقف کرده، غیر از تهدید ترامپ که من حمله سنگین میکنم، همین بحرانی تر شدن وضع بنزینه که میتونه بلافاصله در سراسر کشور یه بحران سراسری ایجاد کنه برای حکومت و حکومت از این میترسه. قطع صادرات نفت که الان دوباره با محاصره آمریکا انجام شده، این داره به جمهوری اسلامی فشار شدید میاره. ترکیب خطر حمله بزرگ آمریکا، 1-2 قطع صادرات نفت، 3 محاصره بنادر ایران و 4 بحران بنزین، به نظرم مسائلی هستند که باعث شده جمهوری اسلامی در ساعات گذشته به این فکر بیفته که باید به حرف میانجیگرها گوش کنه و موقتاً حملات رو متوقف کنه.
2: مصرف کیلومتری گازایی امروز شنبه 3 مرداد. اینو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
3: بیست لیتر بنزین دو مکه با هزار ملت آشنا بودم، به فکرش بودم دو مکه برم مصرف کنم. تو مملکت ما هر چیزی که گران باشه آتش دزدی زیاد میشه، تقلب زیاد میشه. حالا یک قهوه خشک خالی بخوای بخوری، اگه یه برندی خوشت اومد، یه مال خوشت اومد، اون مال معاینه میشه تقلب. اینا دو بار سیفا بنزین ماشین رو عوض کردم چون دیگه جوابو نبود، آشغال میکشه دولا گیر میکرد. تقریبا دو بار 8 میلیون گرم بنزین داشت. حالا جدا از این که هر روزی حداقلش من 20 لیتر بنزین حداقلش بزنم بخوام رو محل کارم برسم، برگردم هیچ جام نرم، هر روزی 2 میلیون هم باید بول بنزین بود.
0: همطور که عرض کردم، نکته دیگه که در ساعت گذشته به نظر پررنگ شده، تشدید جنگ قدرت بین خودشونه، بین باندهای قدرت در درون جمهوری اسلامی. مثالش چیه؟ صدا و سیما ظرف یه مدت کوتاه هم جلوی پخش صحبت‌های پزشکیان رو گرفته، هم جلوی پخش صحبت‌های قالیباف. دوتاشون هم رؤسای دوتا از قوان. ببینید جنگ قدرت بین خودشون چقدر جدی شده که صدا و سیما صحبت‌های دوتا از سه تا سران قوا رو سانسور میکنه، پخش نمیکنه. بعد صدا و سیما و دفتر قالیباف علی همدیگه شروع میکنن به بیانیه دادن و بعدترش دیروز صدا و سیما و دفتر پزشکان هم شروع کردن علی همدیگه بیانیه دادن. دفتر پزشکان میگه بی خود رئیس جمهور رو سانسور میکنن، اونا میگن ما فکر وحدتی. یعنی میگن حرف رئیس جمهور هم قابل پخش نیست، حرف پزشکان قالیباف هم قابل پخش نیست. تازه این اون مقداری از دعواشونه که به بیرون درس پیدا کرده. این هم وحدت وحدت میکنن. ببینید پشت پرده چقدر در حال حمله به هم دیگن که اینقدرش در ساعت سران و قوا به بیرون درس پیدا کرده. و جالبه همزمان با اینی که با خطر حمله بزرگ آمریکا روبرو هستن و هر لحظه ممکنه اسرائیلیا حمله شون رو به مراکز حکومتی جمهوری اسلامی از سر بگیرن و کلی از مقامات رو دوباره بکشن، این خطران باعث نشده که اختلافات درون حاکمیتی کاهش پیدا کنه، یا اینکه دست کم از مردم قایمش کنن. ببینید چقدر اختلاف میزنه بیرون. یه دلیل دیگه که باعث شده که این اختلافات خیلی شدیدتر و علنی تر بشه اینه که خامنه‌ای هم کشته شده. مشتبه که میگن وجود داره ولی ما نمیدونیم وجود داره یا نداره، هنوزم نتونستن نشونش بدن، قایم شده، پنهان شده و حکومت هم تا حد زیادی زیرزمینی شده. یعنی نه مشتبایی به معنای واقعی کلمه وجود داره که اختلافاتشون رو مدیریت کنه، نه این باندهای قدرت دست از حمله به همدیگه بردارن برمیدارن، طوری که افتادن به جون همدیگه.
4: ولی نرفتید شما
5: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
4: تونل که همه میدونن تونل نه. هست تو همه میرن آخه جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز ته پیروزی یه دونم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
5: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
4: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
5: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش من در جریان
0: بودیم. من جمع‌بندیم اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی ولو این میانجیگریان بشه کارشون به یک توافق بزرگ نمیرسه. الان آمریکا و جمهوری اسلامی 23 سال سر این قضیه هسته‌ای با هم مذاکره میکنن، از سال 2003 که لو رفته تا الان. جمهوری اسلامی اصلا حاضر نشده دست از آمریکا ستیزی برداره، دست از اسرائیل ستیزی برداره، دست از برنامه هسته‌ای برداره، دست از برنامه موشکی برداره، دست از گروه های نیابتی برداره. حالا هم دست از تنگه هرمز برنمیداره، تازه بدترش کرده، میگه به اوسیا گفته به تنگه با هلمندب هم ناهم کنی. و در داخل کشورم این جمهوری اسلامی ثابت کرده نمیخواد مطالبات مردم بپذیره. همچنان که مردم ایران دنبال سرنگونیشن من فکر میکنم ترامپ هم در نهایت به این نتیجه میرسه که آقا با اینا نمیشه توافق کرد و حمله بزرگ به زودی به نظرم بهشون انجام میشه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این خوندن اسامی ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سریا شکوری 21 ساله 18 دی خیابان مفتح مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میلاد لواسانی 35 ساله پدر یک پسر 2 ساله مربی فوتبال پایه 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم فردوسی 46 ساله مادر 2 فرزند 22 و 28 ساله 19 دی خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد تراقیان 32 ساله پدر یک پسر 6 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیمان چینی ساز 53 ساله اهل بندرانزلی عزیز 18 دی نظام آباد تهران عزیز. از جمله عزیزان جاوید نامیه که پیکرشون رو حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین کشف کردن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضایی نوید 39 ساله پدر 3 فرزند 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم ابراهیم زاده 45 ساله هنرمند سرامیک کار مادر پسری 14 ساله 19 دی پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مژگان زینالی 38 ساله مادر 3 فرزند 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر قمی 34 ساله 19 دی خیابان بیات شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین بصیری ملو 16 ساله 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین دیبا 22 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفدای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع شده.
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمان روایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. برخلاف پیشبینی‌ها، دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تأخیر انداخت. اکسیوس میگوید حملات آمریکا پس از 13 شب با دستور ترامپ متوقف شد. حمله های اوکراین به کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. رئیس جمهور اوکراین میگوید مسکو تصاویر ماهواره خاورمیانه را برای هدایت حملات در اختیار تهران قرار میدهد. محکومیت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ از سوی کشورهای عرب منطقه. همزمان نخست وزیر قطر با تاکید بر خویشتنداری خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره شد. احتمال افزایش قیمت بنزین. مقامات دولت و پزشکیان میگویند پالایشگاه‌ها و میادین نفتی در جنگ آسیب دیدند. دولت باید در میزان بنزین سهمیه بندی تجدید نظر کند. هشدار زلنسکی درباره اعزام نیروهای جدید کره شمالی به روسیه. رئیس جمهوری اوکراین میگوید مسکو قصد دارد 30,000 سرباز دیگر را به کار گیرد. پس از 13 شب حملات متقابل، ایالات متحده شامگاه جمعه و برای نخستین بار در بیش از 2 هفته هیچ حمله علیه جمهوری اسلامی انجام نداد. این در حالی است که اسرائیل خود را برای آغاز عملیاتی گسترده و گسترش جنگ آماده کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینت نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرم‌تر کردن موضعش تحت فشار قرار دادند. همزمان نیویورک پست گزارش داد ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته اجرای این طرح بسیار پیچیده است و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با وجود دریافت طرحی برای حمله به اهدافی در ایران به ارتش این کشور دستور داد هیچ حمله تازه‌ای انجام ندهد. بر اساس این گزارش ترامپ در 2 هفته گذشته بعد از ظهر هر روز طرح‌های حمله ارائه شده از سوی ارتش را تایید می‌کرد و این حملات چند ساعت بعد اجرا می‌شدند. به گفته منابع اکسیوس ترامپ روز جمعه هم طرح مشابهی دریافت کرد اما با اجرای آن موافقت نکرد و دستور توقف حملات را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای تیم او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیلی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است و تشدید دوباره تنش‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این گزارش کانال 12 رو اول بررسی کنیم امیر، درباره اینکه پیش بینی میکنه تقریبا به نتیجه رسیدن هر آنچه که موجب توقف حملات ایالات متحده شده صفر خواهد بود.
1: ببین پریسا، این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که از سوی چندین منبع امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بهشون رسیده، بر این عقیده هستن که الان در حال حاضر جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای اینکه بتونن اختلاف ها رو کنار بگذارن، به یک توافق و یک تفاهم جامع دست پیدا بکنند و بعد در کنار اون بتونن نهایتا درگیری ها رو بهش پایان بدن، بسیار پایین هستش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همین الان آقای نتانیاهو در این هفته‌ای که قرار هستش به ایالات متحده سفر بکنن، قرار هستش که روز یک شنبه با کابینه امنیتی خودشون پیش از سفر جلسه ای رو داشته باشن و بعد به ایالات متحده بیان. در قرار است در واشنگتن اطلاعاتی رو که آقای نتانیاهو منابع امنیتی اسرائیل به دست آوردن که جمهوری اسلامی در یک سایت یا چند سایت هسته‌ای دیگر به دنبال دستیابی است به سلاح هسته‌ای رو در اختیار آقای ترامپ قرار بده، احتمالاً انقدر دست اسرائیل از نظر اطلاعاتی که بهشون رسیده پر هست و مطمئن هستن که قانع کننده است برای آقای ترامپ، که مطمئن هستن میتونه مسیر هر صحبت یا هر دیپلماسی رو تغییر بده. چرا که خط قرمز آقای ترامپ در طول این چند ماه گذشته و چند سال گذشته، از سال 2016 آقای ترامپ از زمانی که ریاست جمهوری ایالات متحده در دور اولشون در دست گرفتن، یک خط قرمز بزرگ داشتن، اونم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده و اصلا برای همون هم از برجام خارج شدن. میگفتن اصلا این برجام کافی نیست، چرا که اجازه میده جمهوری اسلامی بعد از یک مدتی مجدد برگرده و سلاح هسته‌ای خودش و کارهای هسته‌ای خودش رو دنبال بکنه. این بار دیگه آقای ترامپ بارها گفتن که برای همیشه، حتی یک بار گفتن جمهوری اسلامی باید کتبی بنویسه که نه تنها به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای نمیره، بلکه به سراغ خرید اون هم نخواهد رفتش. بنابراین به نظر میرسه این منابع امنیتی با توجه به اطلاعاتی هم که از دفتر نخست وزیری خود اسرائیل دارند، به این نتیجه رسیدن که امکان پذیر نیستش که بخواد صحبت بشه. برای همین نیروی هوایی ارتش اسرائیل در آماده باش کامل قرار داره که اگر تنش‌ها تشدید شد و درگیری‌ها به اون نقطه اوج خودش رسید، بتونن عملیات خودشون رو انجام بدن. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم زبان تهدیدش تندتر شده. همین الان سخنگوی سپاه پاسداران آمده دیگه بریتانیا رو هم تهدید کرده. نه تنها بریتانیا، گفته هر کشور دیگری که در کنار ایالات متحده بخواد همراهی بکنه به حملات به مواضع جمهوری اسلامی، ما اون رو هدف مشروع میدونیم. یعنی اگر الان بریتانیا بیاد با ایالات متحده در بازگشایی تنگه هرمز، در حفاظت از حریم هوایی کشوری مثل اردن که قرارداد نظامی داره با بریتانیا، یا اگر آن گونه که در خبرها آمده نخست وزیر جدید بریتانیا میخواد اجازه بده که منوال استفاده از پایگاه نظامی بریتانیا بر توسط ارتش ایالات متحده ادامه پیدا بکنه، بخواد به پیونده به این جنگی که به حال رخ داده، جمهوری اسلامی تصمیم داره که مثلا بیاد لندن رو مورد هدف حمله خودش قرار بده، اونگونه که داره سخنگوی سپاه میگه. حتی داشتیم این رو که در بسیاری از موارد در هفته‌های گذشته که حملات ادامه داشته، بیانیه‌های سنتکام، اینو ما بارها و بارها راجعش صحبت می‌کردیم که بیانیه‌هایی که سنتکام میده قبلش حملات بوده، بعدش هم حملاتی صورت گرفته، الان داره مشخص میشه کشورهای دیگر منطقه هم بودن. بنابراین حملات انقدر گسترده شده، درگیری انقدر گسترده شده، منابع اسرائیل به این نتیجه رسیدن که بعید هست تفاهم بخواد به این زودی شکل بگیره.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. شبکه کان اسرائیل گزارش شده آمریکا با وجود تلاش‌ها برای از درگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و انجام نشدن حمله تازه در شامگاه جمعه، همچنان به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در اسرائیل ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده، سامانه پدافند هوایی و مهمات مورد نیاز جنگنده‌ها به اسرائیل منتقل شدند. در این گزارش آمده انتقال این تجهیزات همچنان ادامه دارد و آرایش کنونی نیروهای آمریکا یادآور روزهای پیش از آغاز عملیات نظامی قبلی است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد ایالات متحده بر آبراهای خلیج فارس و تنگه هرمز اعمال سلطه کند. اسماعیل خطیب‌زاده گفته واشنگتن با تهدید، اجبار و نقض تعهدات خود نمیتواند به هیچ نتیجه‌ای برسد، در حالی که گفتگو و دیپلماسی بر اساس احترام متقابل قطعا انتخاب بهتری برای آنهاست. محمد حسن قدیری عبیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا گفته آمریکا خود را برای حمله زمینی به ایران آماده کرده و به باور او این حمله ممکن است پیش از انتخابات کنگره آمریکا و حتی در روزهای آینده انجام شود. قدیری عبیانه در گفتگو با دیدبان ایران گفته هدف از این حمله اشغال بخش‌هایی از خاک ایران از جمله جزایر، سواحل و برخی مناطق مرزی خواهد بود. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید بخشی از جنبش ماگا در ایالات متحده همچنان به دیپلماسی با جمهوری اسلامی باور دارد و معتقد است میتوان از راه گفتگو رفتارهای مخرب این حکومت را مهار کرد.
2: آقای ترامپ ولی هنوز که هنوزه امثال جی دی ونس، امثال اونهایی که خیلی انزواجو در راست افراطی هستن، بسیارشون هم در این خواستگاه اجتماعی و خواستگاه سیاسی این جنبش ماگا هستند. بالاخره هنوز بر این عقیدن که شاید بشود که با روشی بشود جمهوری اسلامی رو سر عقل آورد و جلوگیری کرد از ادامه تحرکات و به قول معروف حرکات شرورانه جمهوری اسلامی. یه مشکل راهبردی هم اینجا هست. مشکل بزرگ اینجاست که اوکی با فقط صرف بمباران هوایی آیا چقدر از این اهداف نتیجه میرسه؟ اول اینکه الان ببینید که شروع کردن به زدن بسیاری از نقاطی که بهشون بگیم مثلا شریان‌های متصل کننده این کامیون‌ها یا لانچر های موشک ها هستن. لانچر موشک بالاخره نمیتونه بیاد از زیر سنگ بیرون و بره رو قله بزنه، بالاخره جاده میخواد، اینا تراک هستن، کامیون هستن و نیاز به جاده است. بسیاری از این شریان‌ها رو دارن میزنن، مثل همونطوری که اگر شما میخواد جلوگیری بکنید از پرواز تعداد بسیار زیادی از هواپیمای دشمن، اولین کاری که میکنید باند فرودگاه میزنه، دیگه نمیتونه پرواز بکنه و به پرواز در بیاد. این کار رو داره الان میکنه. نکته دوم اینه که این ماه هم هست برای میگم منطقه حائل رو باید ایجاد کرد، یعنی آمد اول کاملا خونساسازی کرد منطقه نواری دریای عمان و خلیج فارس رو، بعدم میشه درش یک منطقه حائل تا عمق 30 یا 40 مایلی 60 تا 70 کیلومتر رو پاکسازی کرد، گرفت و نگه داشت. الان کاری که داره میشه اینه که بسیاری از مرکزهای سپاه پاسداران و مراکز ارزن بزرگ شما پرتاب موشک و به خصوص پهپادها که از اونجا پرواز داده میشه اونا داره زده میشه و کنترلش از دست جمهوری اسلامی در میاد. و نکته سوم مسئله جزایره، از شرق شرق از اون جزیره بالاخره از تنگه هرمز بعد میبینید جزیره بسیار بزرگ قشم پس قشم، جزیره خیلی بزرگی از توی خلیج نقشه که نگاه میکنید اگر شام نکنم بزرگترین جزیره در خلیج فارس است و بعدم تا غرب که خارد که عملا به عنوان یک حالت پمپ بنزین جمهوری اسلامی حساب میشه، مرکز نفتگیری و بار نفت اونها هست. اینها هم برای جمهوری اسلامی هم استفاده تاکتیکی الان دارد، استفاده راهبردی هم که بدون شک دارد.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفته از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرد پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسی لوکویل را در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد روسیه تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه را برای هدایت حملات جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار تهران قرار می‌دهد. زلنسکی در شبکه ایکس نوشته اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت ماهواره‌های روسیه بر فراز کشورهای خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را رصد کرده. او اضافه کرده میان تهیه این تصاویر پیش از حملات جمهوری اسلامی و تصویربرداری پس از آن برای ارزیابی خسارت‌ها ارتباط آشکاری وجود دارد. رضا گوهرزاد همراه ما هستن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. اگر ادعای زلنسکی درست باشه آقای گوهرزاد درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره پایگاه آمریکا رو برای هدایت حملات در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته، به این معناست که پوتین عملا در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در منطقه به تهران کمک کرده، چه عواقب و پیامدهایی میتونه داشته باشه این موضوع؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید، این میتونه جنگ رو گسترده تر بکنه و با توجه به اینکه پوتین و روسیه مورد علاقه آقای ترامپ هست، به این ترتیب روسیه داره از اون حد دوست داشتن آقای ترامپ استفاده میکنه و وارد این درگیری میشه، چون باورش بر اینه که او را پاشو به این جنگ نخواهند کشید و میخواد زمان رو به گونه‌ای حرکت بده که مسئله اوکراین و گفتگو با اوکراین برای توافق و آزادسازی نیروها و بخشایی از اوکراین که به دست روسیه افتاده به عقب بیفته. به هر حال میخواد موضوع جنگ رو عوض بکنه. برای همین هم هست که آقای زلنسکی میاد و این کار رو شروع میکنه و اطلاعاتی رو که اداره امنیت هوایی اوکراین به دست آورده در اختیار کشورهای دیگه قرار میده که نشون بده روسیه شریک این جنگ هست و دیگه اون دورانی که میگفتن ایران به روسیه فقط پهباد میده این نیست، بلکه در یک شراکت بزرگ هستن.
0: آقای گوهرزاد، اوکراین پیشتر هم کشوهای حامل تسلیحات جمهوری اسلامی برای روسیه رو در دریای خزر هدف گرفته بود. گسترده تر شدن این حملات الان در شرایط کنونی به نظرتون با چه هدفی داره انجام میشه؟
3: ببینین، آقای زلنسکی میخواد به مسئله ای رو که داره به عقب میفته و مسئله اوکراین هست و موضوع اوکراین داره پشت موضوع جنگ خاورمیانه قرار میگیره رو میخواد تسریع بکنه و موضوع رو پیش بیاره. برای همین هم است که آقای زلنسکی اشاره میکنه که اگر تمام نیروهای مذاکره کننده ی آمریکا حواسشون رو بذارن روی مسئله خاورمیانه، همون خواست آقای ترامپ که میخواسته این جنگ اوکراین پایان بپذیره عملی نمیشه و در واقع این پوتین هست که به خواست خودش میرسه. مسئله مهمی که آقای زلنسکی در این میان میخواد انجام بده این است که به اروپایی ها که شریک دیگر قضیه آمریکا هستن، به ویژه در پیمان ناتو، بفهمونه که جنگ داره به شکل دیگه ای گسترده میشه و هر چه زودتر باید به فکر اوکراین باشن. و اینکه با موشک دوربرد میزنه دریای مازندران یا دریای خزر رو، میخواد ثابت کنه که این امکان رو که بهش کشورهای دیگه دادن، کشورهای اروپایی دادن موشکهای دراز با قوی رو و یا بالستیک رو استفاده میکنه و در راه این برقراری صلح به شکل بهینه داره از اونها بهره میگیره و به این ترتیب بخواد نیروی بیشتر، پول بیشتر و امکانات بیشتر رو جذب خودش بکنه و نشون بده که در این راه موفق هست و بیراه نمیره.
0: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید. در میان اجازه بدید که این تصاویر زنده رو با هم ببینیم. از برلین هست، حضور گسترده نیروهای امدادی و پلیس در برلین رو به شما میبینید، جایی که بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت در حاشیه رژه همجنسگرایان که امروز برگزار شده بود، دست کم یک نفر کشته و 15 نفر دیگه مجروح شدند. این حادثه موجب شد که برگزاری این رویداد متوقف بشه. پلیس هم همزمان با ارائه خدمات درمانی به مصدومان جستجو برای یافتن عاملان حادثه را آغاز کرده و شرکت کنندگان هم خواسته که محل رو ترک بکنند. تصاویر زنده از برلین هست. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش شده دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش‌نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش‌سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز هم از آتش‌سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داده. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌های میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرده. بر اساس این بیانیه دو طرف همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. همزمان وزارت حمل و نقل قطر در بیانیه جداگانه اعلام کرده فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه‌ای حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت، ثبات و سلامت کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به شمار می‌رود. اردن همچنین بر همبستگی کامل و همه جانبه خود با عربستان سعودی به عنوان کشوری برادر تاکید کرده. رویترز به نقل از دو مقام نظامی یمن گزارش شده نیروی هوایی این کشور مواضع موشکی و سایت‌های پرتاب پهپاد حوثی‌ها را در طول خطوط مقدم نبرد در معرب و الجوف هدف قرار داده. دولت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدان آن حمایت می‌شود، بخش‌های جنوبی این کشور را در اختیار دارد و در عدن مستقر است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی شدید از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و یمن بر ضرورت تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن تاکید کرد. اسماعیل بقایی با تاکید بر اینکه بحران یمن هیچ راه حل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به تنش و ثبات منطقه دانست. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی و انصارالله یمن دیگر وارد چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره نخواهند شد و این الگو کارایی خود را از دست داده. کنعانی مقدم همچنین هشدار داده اگر آمریکا و عربستان سعودی فشارهای خود را بر یمن افزایش دهند، انصارالله ممکن است صنعت نفت و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی را هدف قرار دهند. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب میگوید تنش‌های دریایی تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود و باب المندب هم با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی به کانون درگیری در بحران تبدیل شده.

0: صنایع نفتشون مورد حمله قرار بدن. طبیعتا این حوثی ها هم مثل خود سران رژیم جمهوری اسلامی از یمن که چیزی باقی نگذاشتن، ولی یمن رو وارد آتشی میکنن که هوشمندی رئیس دولت عراق و رئیس دولت لبنان باعث شد اونا وارد این معرکه نشن و به سختی جلوش رو بگیرن. اما حوثی ها متاسفانه چون نه درایت دارن نه دولتی به معنای واقعی دارن، شورشیانی هستن به قول آقای ولایتی با لونگ و با یک کلاشنکوف، و بنابراین اونا وارد این صحنه شدن به خاطر اینکه نانشان از ایران میاد، پهپادشان از ایران میاد، مثل حزب الله در گذشته. بنابراین ما الان با خطر یمن یا خطر حوثی ها الان بیش از تنگه هرمز هست. تنگه هرمز به هر حال به یه شکلی توافق میکنن، در روز کشتی ها میرن، ولی اگر حوثی ها وارد میدان بشن ما یه صحنه بسیار خطرناکی خواهیم داشت و دو تا کشتی عربستان رو زدن دوباره تهدید میکنن. من متاسفانه اصلا نه به این آتش بس نیمبند آقای ترامپ اعتقاد دارم پایدار میمونه و نه پادرمیانی قطر و سلطانشین عمان و پاکستان.
1: خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش وایننت از آماده باش ارتش اسرائیل برای حمله بزرگ آمریکا به ایران. برخلاف پیشبینی ها دیپلماسی در آخرین لحظه حمله بزرگ آمریکا را به تاخیر انداخت. اکسیوس میگوید حملات آمریکا پس از 13 شب با دستور ترامپ متوقف شد. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. همزمان زلنسکی میگوید مسکو تصاویر ماهواره خاورمیانه را برای هدایت حملات در اختیار تهران قرار میدهد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی آن قطعی است و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدید خواهد بود. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان اضافه کرده نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد.
2: ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
1: محمد صادق عزیزی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور و محدودیت‌های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عزیزی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه‌ها و مراکز تولید میعانات گازی از مردم خواست با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید محدودیت جمهوری اسلامی در واردات بنزین به دلیل شرایط منطقه‌ای در کنار کسری بودجه دولت را ناگزیر به افزایش قیمت بنزین کرده.
3: با وضعیت بنزین ببینید هر لیتر بنزین با دلار قیمت دلار امروز وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130 هزار تومان، بین 125 تا 135 هزار تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130 هزار تومان میخره و 3 هزار تومان نهایت 5 هزار تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرط

0: شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصرن و احتمال داره در چشمانداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه که فقط هم بنزین نیست. ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه اصلا خوبتر نیست و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمانداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید مجبورش کرده که سریعا یک تنگ تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده.
1: جمعی از ایرانیان روز شنبه در برلین تجمع کردند و حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کردند. شرکت کنندگان همچنین با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار از جامعه جهانی خواستند از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
2: ایرانیان در یکی دیگر از روزهای آخر هفته در شهر برلین به خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین اعتراضاتی که همچنان در داخل ایران وجود داره اعلام کردن. در روزهایی که در داخل ایران همچنان خبرهای ناگواری از اینکه جان معترضان و زندانیان سیاسی در خطر هست و اونها با خطر اعدام مواجه هستند، ایرانیان در شهر برلین خطاب به جامعه بین‌المللی و همچنین سیاستمداران غربی این رو گوشزد کردند که سکوت اونها در قبال این اعدام ها نمیتونه منطبق با ادعاهای اونها که پایبند هستن به منشور حقوق بشر سازمان ملل نیست و اونها باید به این موضوع توجه بکنن که جمهوری اسلامی هر روز تعدادی از مردم رو به قتل میرسونه، اونها رو اعدام میکنه و این نباید باعث بشه که جامعه بین المللی مرعوب بشه در مقابل جمهوری اسلامی. همچنین امروز حمایت شد از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و از جامعه بین المللی خواستن که ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار به رسمیت بشناسن و نمیتونن که با خواست مردم ایران مخالفت بکنن و همچنین در نهایت هم از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواستن که در اگر قرار است مذاکراتی با جمهوری اسلامی انجام بشه نکته اصلی اون حتما باید حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران باشه، نه اینکه کمک بکنن به بقای رژیم و اینکه رژیم بتونه که به بقای خودش ادامه بده و در ادامه هم مردم خودش رو به قتل برسونه. احمد صمدی، برلین.
1: یک بار دیگه بریم به برلین، این تصاویر زنده رو ببینیم از حضور نیروهای امدادی و پلیس در این شهر. بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت در حاشیه رژه همجنسگرایان امروز دست کم یک نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند در برلین. در پی این حادثه برگزاری این رویداد متوقف شد. پلیس هم از آغاز جستجو برای یافتن عاملان حادثه گفت و از شرکت کنندگان هم خواست که محل رو ترک بکنن. این تصاویر زنده که با هم میبینیم از برلین هست. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوز که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمع و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. این کارکنان هشدار دادند بدون حمایت دولت دیگر قادر به ادامه مقابله با شیوع این بیماری نیستند. داده‌های دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه قصد دارد 30000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی را برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار بگیرد و مقدمات استقرار این نیروها را هم آغاز کرده. زلنسکی اضافه کرده آماده سازی ها برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورونژ در روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. رویترز گزارش داده کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14000 سرباز را به منطقه کورسک اعزام کرده بود.
3: همکاری روسیه و کره شمالی را زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30000 نیرو دیگه از کره شمالی را وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
1: مقام‌های محلی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه زاپوروژیا اعلام کردند حمله شبانه به چند اردوگاه تفریحی 11 کشته از جمله 4 کودک بر جای گذاشته. همزمان مقام‌های اوکراینی گفتند در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری یک نمایشگاه صنایع دفاعی در نزدیکی کیف 10 نفر کشته شدند. اردوان روزبه و جزئیات بیشتر.
4: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی‌های لازم را در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه‌های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید می‌کنن این سامانه‌های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیر ساختهای اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: تأسیس حزبی تازه در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس ترکیه پس از ماها تنش و فشارهای قضایی از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شدند و حزب جدید را تأسیس کردند. فرزی ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
5: با انشعاب در حزب جمهوری‌خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگر ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و یعنی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد، روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگر ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می دانند.
6: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
5: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
1: دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهی شما. وقتتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: نبرد با آمریکا،
10: این بعثت مردم رو نگاه کن،
11: نبرد شد علی الدوام.
12: در مورد کسری ها
13: آرامش حاکم است،
14: تا پای جان همه می ایستیم.
15: تحقق انتقام
16: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
17: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
18: یه وعده خداست به ما.
19: نباید دوزنوش کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
20: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
21: مذاکره اسلام آباد
22: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
23: یک رکب بود.
24: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
28: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
29: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
30: با امید نابودی جمهوری اسلامی،
31: امیدوارم که مردم پشت هم باشن،
32: امیدوارم دلتون خوش بشه، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
33: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده در ازای هر دودی که در منطقه بلند شود، جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در سوی دیگر سیاست چشم در برابر چشم که پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، با پاسخ سر در برابر چشم وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. این راهبرد چه معنایی دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دعوت ترامپ به مراسم گردنزنی جمهوری اسلامی با دفاع از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، روایت سازمان‌های جاسوسی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی تهدید عراقچی را تکرار کردند. چشم در برابر چشم، تمایل اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های ایران در صورت پیوستن به جنگ، استراتژی سر در برابر چشم آمریکا چیست و حزب علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی چه کرد؟
2: خب فکر میکنم راه های زیادی وجود داره. یکی راه حل نظامیه که یعنی همین مسیر فعلی رو ادامه میدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر کنیم، یعنی هر چی دارن رو از بین ببریم. راه برد هوشمندانه تری هم وجود داره و اون رسیدن به توافق با اوناست. اونا میخوان توافق کنن، فقط فکر نمیکنم هنوز آماده باشن.
1: سخنان ترامپ درباره وضعیت فعلی مذاکره و جنگ با جمهوری اسلامی که شباهت زیادی به مواضع او در روزهای منتهی به دو جنگ پیشین دارد، در حالی که شاید کل خاورمیانه چشم انتظار آغاز سومین جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی است. وقتی به رغم تایید سفر یک هیئت عمانی به تهران برای مذاکره، شواهدی از عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضعش دیده نمی‌شود.
3: پیام‌ها تبادل میشه، دیدگاه ها به هم دیگه میرسه. اون چه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت.
1: همچنان که تلاش نخست وزیر عراق برای میانجیگری نتیجه نداد و تهران آخرین پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و صراحتا گفت حاضر نیست تنگه هرمز را به طور کامل باز کند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که پیشتر کمابیش به مذاکره مشروط چراغ سبز نشان میداد، شنبه نوشت جمهوری اسلامی آتش‌بس پیشنهادی را نمیپذیرد مگر آنکه حرف تهران در تنگه بر کرسی بنشیند. در میدان نبرد هم شواهد از گسترش تنش در خاورمیانه حکایت دارد. سپاه پاسداران بامداد جمعه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، بحرین و اربیل عراق حمله کرد و مدعی تحمیل خسارات سنگین شد. تصاویر ماهواره‌ای هم اصابت‌ها در کویت را تایید می‌کند. در مقابل آمریکا هم نقاط مختلفی در ایران را هدف قرار داد، از جمله مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار گیلان که گویای گسترش جنگ به تمام پهنه سرزمینی ایران است. با این حال تبادل آتش طرفین در جمعه شب و بامداد شنبه کاهش یافت و خبری از اصابت‌های چشمگیر از دو طرف مخابره نشد. با این حال در فضای دیپلماتیک هم عمده بحث‌ها درباره جنگ پیشروز تا توافق، به ویژه اینکه ترامپ ابعاد درگیری نظامی احتمالی را مشخص کرده. او ابتدا تهدید کرد اگر سپاه بار دیگر به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، پل‌ها و نیروگاه‌های تهران را هدف قرار خواهد داد. اما صورتبندی پیام‌های ترامپ از طریق وزیر خارجه آمریکا نشان داد که حمله نظامی به ایران فراتر از تهدید، یک استراتژی است. سخنانی در پاسخ به این پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس:
4: حرفهای عراقچی را دیدم که چند روز پیش درباره سیاستشان چیزی گفت. چشم در برابر چشم. سیاست رئیس جمهور ترامپ این است. سر در برابر چشم. صادقانه بگم، قرار همین طور باشه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.
1: ترامپ همچنین یک پست پیشینش در شبکه اجتماعی تروث سوشال را بازنشر کرد. پستی که در آن رئیس جمهور آمریکا به سنتکام دستور داده بود دروازه‌های جهنم را به روی ایران باز کند. او در پستی دیگر تهدید کرد هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد چندین برابرش هزینه خواهد داد. بخشی از استراتژی سر در برابر چشم که به نظر برخی اهدافش مشخص شده. ترامپ گفته به احتمال زیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. او جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های تهران دفاع کرد. همزمان روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که اسرائیل در صورت پیوستن به جنگ پیش رو اهدافی تهاجمی تر خواهد داشت و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. از طرفی مواضع جمهوری اسلامی و رفتارش در تنگه هرمز کفه ترازو را به ضررش سنگین‌تر کرده، تا جایی که روزنامه وال استریت جورنال شنبه به ترامپ توصیه کرد به یک عملیات نظامی بزرگتر برگردد و رهبری سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و حتی کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، چون مشکل خود جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق دیپلماسی امکان پذیر نیست. ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما نمیخوایم ببینیم واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری در اسرائیل و خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه.
1: همزمان روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ترامپ جمعه شب مشتبه را دیکتاتوری همجنسگرا خواند که با شکاف‌های داخلی روبروست. با این اوصاف به نظر می‌رسد کشتن مشتبه خامنه‌ای و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تکیه دیگری از پازل طرح سر در برابر چشم است. استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های بیوان در حمله به اهواز نشان داد که کمپین نظامی پیش رو وسیع‌تر از قبل خواهد بود. وقتی ارتش اسرائیل در حال آماده باش است و نتانیاهو هم قرار است دوشنبه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند. در شرایطی که آتش جنگ در منطقه همچنان در حال گسترش است، حوثی‌ها پس از شلیک به یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ به چند بندر در جنوب این کشور حمله کرد. همچنان که وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بحرین و کویت در اقدامی بی سابقه به طور مخفیانه با جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل خاک ایران حمله کردند. در تهران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد از این پس در ازای کشته شدن هر ایرانی، یک آمریکایی کشته خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد تهران هر ستون دود در منطقه را با شلیک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بریتانیا را در مورد پایگاه نظامی دیگو گارسیا تهدید کرد.
5: در مقابل هر اقدام آمریکایی‌ها یک اقدام همراه با عزت و افتخار و همراه با معتبرسازی به تمام معنای تهدید را شاهد خواهد بود.
1: دعوت از جنگی بزرگ به داخل ایران در ازای باز نکردن تنگه هرمز، آبراهی که حتی اگر باز شود و به وضعیت هشتم اسفند برگردد باز هم در کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود و یک برگ برنده. اما در تهران یک اتفاق مهم درک این موضوع را برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار کرد. حالا بیش از قبل اهمیت حزب علی خامنه‌ای احساس می‌شود، کسی که حتی به زور پس از 37 سال به جایگاهی رسیده بود که می توانست امتیازهای کوچک بدهد و هواداران نظام را توجیه کند. اما حالا هیچ کس در جمهوری اسلامی چنین وزنی ندارد که بتواند توافق کند، هرچند موقت و تاکتیکی. بنابراین همه مجبورند با چشمان بسته بر تبل جنگ بکوبند و سرها را به دروازه جهنم بفرستند، در قربانگاه سر در مقابل چشم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما کمی بیشتر راجع به این استراتژی سر در برابر چشم برای ما توضیح بدین. آیا پیش بینی میکنین که این جنگ قراره خیلی بزرگتر و شدیدتر بشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک جنگ لفظی دیگه نمیشه خطاب بهش بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک دکترین رسمی معرفی میکنه، اما مشکل این دکترین اینه که جمهوری اسلامی آمده مرز میان دفاع از کشور و انتقامگیری برای بقای رژیم رو از بین برده. در حقیقت این یک عامل بازدارندگی نمیشه حساب بشه، یه تهدید به خودکشی منطقه‌ایه. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این حربه استفاده بکنه که رتوریک با ماجرا رو بالا ببره و هزینه رو بخواد برای ایالات متحده در صحنه بین‌المللی افزایش بده. اما مسئله عمده اینجا هست که این در حقیقت گریبانگیر خود جمهوری اسلامی میشه، چون حتی هر گونه جاه طلبی، چه هسته‌ای چه موشکی، جمهوری اسلامی براش نه تنها امنیت نمیاره، احتمال حملات گسترده تر رو هم بیشتر میکنه.
0: آقای سمی، به موضوع مذاکرات هم بپردازیم. به نظر میرسه که در جریان مذاکرات چقدر احتمال داره که به توافق برسن، یا فکر میکنید دوباره جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه؟
6: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی کماکان داره زمان میخره، برای اینکه نیاز به رسیدن به یک توافق باید یک علاقمندی سیاسی وجود داشته باشه، تصمیم گیری سخت وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هیچ زمانی این رو نداشته و نمیخواد داشته باشه، چون میخواد از اهرم فشار به عنوان مسئله هسته‌ای و موشکی ازش یک مستمسکی به نام بیمه نامه برای بقای حکومت بسازه. و در همین راستا هست که هیچ گونه گفتگویی به نتیجه نخواهد رسید، انگار که در دو خط موازی سفر میکنن و هیچ زمان قرار نیست با هم تلاقی داشته باشن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
6: تمنون.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای تیم او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش شده این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید بخشی از جنبش ماگا در ایالات متحده همچنان به دیپلماسی با جمهوری اسلامی باور دارد و معتقد است میتوان از راه گفتگو رفتارهای مخرب این حکومت را مهار کرد.
1: آقای ترامپ ولی هنوز که هنوزه، امثال جی دی ونس، امثال اونهایی که خیلی انزواجو در راست افراطی هستن، بسیارشون هم در این خواستگاه اجتماعی و خواستگاه سیاسی این جنبش مگا هستند، بالاخره هنوز بر این عقیدن که شاید بشود که با روشی بشود جمهوری اسلامی به سر عقل آورد و جلوگیری کرد از ادامه تحرکات و به قول معروف حرکات شرورانه جمهوری اسلامی. یه مشکل راهوردی هم اینجا هست. مشکل بزرگ اینجاست که اوکی، با فقط صرف بمبارن هوایی آیا چقدر از این اهداف نتیجه میرسه؟ اول اینکه الان ببینید که شروع کردن به زدن بسیاری از نقاطی که بهشون بگیم مثل شریان های متصل کننده این کامیون ها یا لانچر های موشک ها هستن. لانچر موشک بالاخره نمیتونه بیاد از زیر سنگ بیرون و بره رو قله بزنه، بالاخره جاده میخواد، اینا تراک هستن، کامیون هستن و نیاز به جاده است. بسیار از این شریان ها رو دارن میزنن، مثل همون طوری که اگر شما میخواید جلوگیری بکنید از پرواز تعداد بسیار زیادی از هواپیمای دشمن، اولین کاری که میکنید باند فرگار میزنید، دیگه نمیتونه پرواز بکنه و به پرواز در بیاد. این کار رو دارن الان میکنن. نکته دوم اینه که این ماه هم هست، من میگم منطقه حائل رو باید ایجاد کرد، یعنی آمد اول کاملا خونساسازی کرده منطقه نواری دریای عمان و خلیج فارس رو، بعدم میشه درش یک منطقه حائل تا عمق 30 یا 40 مایلی 60 70 کیلومتر رو پاکسازی کرد، گرفت و نگه داشت. الان کاری که داره میشه اینه که بسیاری از مرکزهای سپاه پاسداران و مراکز ارزم بزرگ شما پرتاب موشک و به خصوص پهپادها که از اونجا پرواز داده میشه اونا داره زده میشه و کنترلش از دست جمهوری اسلامی در میاد. و نکته سوم هم مسئله جزایره، از شرق شرق از اون جزیره بالاخره از تنگه هرمز بعد میاد، ببینید جزیره بسیار بزرگ قشم پس قشم، جزیره خیلی بزرگی از توی خلیج، نقشه که نگاه میکنید اگر شما هم نکنم بزرگترین جزیره در خلیج فارس است، و بعدم تا غرب که خارد که عملا به عنوان یک حالت پمپ بنزین جمهوری اسلامی حساب میشه، مرکز نفتگیری و بار نفت اونها هست. اینها هم برای جمهوری اسلامی هم استفاده تاکتیکی الان دارد، استفاده راهبردی هم که بدون شک دارد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش شده دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش‌نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش‌سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش‌سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داده. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. یک روز پس از درگیری مرگبار بین اسرائیلی ها و فلسطینیان در کرانه باختری، ارتش اسرائیل عملیات خود را در این منطقه گسترش داد. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی از عصر جمعه تا عصر شنبه ده ها مزدور را در کرانه باختری بازداشت کردند.
2: بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی و همچنین عربی، روز شنبه هم درگیری ها در کرانه باختری ادامه پیدا کرد. باید گفت این درگیری های روز شنبه یک روز بعد از درگیری های روز جمعه هست، درگیری هایی که شدیدترین درگیری ها در کرانه باختری در ماه های گذشته بوده و در اون 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی در طول 24 ساعت منتهی به عصر شنبه نیروهای ارتش اسرائیل و شباک ده ها مظنون فلسطینی رو در نقاط مختلف کرانه باختری و به ویژه در شمال کرانه باختری دستگیر کردند. اما همزمان از اون طرف رسانه های عربی گزارش میدند که شماری از شهرک نشینان افراطی اسرائیلی هم به مناطقی در کرانه باختری به ویژه در منطقه همون روستای تل که روز جمعه درگیری خونین در اونجا رخ داد رفتن، وارد 2-3 خانه فلسطینی شدند و با گذاشتن پرچم اسرائیل در اونجا اونجا رو به نوعی اشغال کردن این ساختمون ها را. همزمان باید گفت که روزنامه معاریف در اسرائیل روز شنبه گزارشی تحلیلی رو در وبسایت خودش منتشر کرده و در اون هشدار داده که کرانه باختری داره به مرحله انفجار میرسه و گفته که یکی از دلایل این موضوع هم این هست که جمهوری اسلامی در طول ماهای گذشته ده‌ها میلیون دلار رو به این منطقه سرازیر کرده، چه از طریق صرافی‌ها، چه با پول نفت و چه از طریق رمز ارز، و داره تلاش میکنه با کمک بخشی از رهبری حماس که در ترکیه مستقر هست آشوب رو در کرانه باختری تشدید بکنه.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کوکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت در این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمع ها و اعتراضات این جنبش به یکی از جدیترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. داده های دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. ایرانیان مقیم استکهلم در 8 ماه گذشته با برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. روز شنبه هم راهپیمایی دیگری در مرکز استکهلم برگزار شد. مهران عباسیان به محل برگزاری این تجمع رفته و از حال هوای اون برای ما گزارش تهیه کرد.
3: آیا جیسی دارید؟
4: آیا جیسی
3: دارید؟
5: ۲۷ روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدف، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 27 روز خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36,500 نفر هستن و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در دست دارن. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستن و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
6: دموکراسی فور ایران.
0: تصاویر زنده‌ای که در پایان این بخش خبری با هم می‌بینیم از برلین هست. حضور نیروهای امدادی و پلیس رو می‌بینید که به صورت گسترده حضور دارن، جایی که بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت در حاشیه رژه همجنسگرایان دست کم یک نفر کشته و 15 نفر دیگه مجروح شدند. برگزاری این رویداد بعد از این حادثه متوقف شد. پلیس هم گفته که آغاز کرده جستجو رو برای یافتن عاملان حادثه. از شرکت کنندگان هم خواست که سریعاً محل رو ترک بکنن. این تصاویر زنده که با هم داریم میبینیم از برلین است. خیلی متشکرم از همراهی شما با این خبر خبری. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، یه وعده خداست به ما.
13: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم. زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد. مذاکره اسلام آباد
14: چیزو یادداشت فرمان با آمریکا
13: دید. یک رکب بود.
15: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
16: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
19: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
18: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
20: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
21: یک جنگ گسترده بین المللی.
20: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
22: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
23: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
22: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
24: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
20: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
25: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
24: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
23: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
26: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
27: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
20: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

شنبه 3 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در آستانه تفاهم نامی دوم و آتش بس جدید ایران آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ، واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه ای از همین روند شوم است؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، یه مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک هفت بس هست. مقدمه امروز لازم نیست طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشور همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد دوستان غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات ده ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو همون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعدشم. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13-14 همه حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود عملا. اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صدا شدن نمیاره. اما مهمتر این اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا نه امارات متحده عربی برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، این خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسش قدرتی امارات، ولی بحرین کویت کشورهای خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی خیلی ایران هر چی ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت تو این عملات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودن، ظاهرا یه تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدن و یه تعدادی از تاسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادن، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید کشورهای جنوب خلیج فارس، یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایران، اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، رولای خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام حسین، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تاسیس شد، با هدف اینکه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اساسا فکرش هم نمیشد کرد. حتی این زمانی بحث ناتوی عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب یا کشورهای اروپایی، آمریکا یا اروپایی، اصلا کسی جدی نمیگرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقش عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همین ها هست، ولی
این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از دست فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد بمب میذاشت دیگه، حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخوند بشن، به همین سادگی، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره، این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا با پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً مجبورن به سراغ تفاهم نامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقا میمونه که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانشو نداره، علاقش هم نداره. یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن متشش کردن، یا نه میتونه به این دلیل متشش شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر متشش شد که مجتبی خامنه ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید به هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست، دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبه، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم، این چهار تا کشور صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت اکسپین سادگی نیست که بحرین بتونه به ایران حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقع این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگ چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس درزهاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد، بذارید سوال، اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی من تعمدن با اینکه

0: همه کسان که این برنامه حضور دارن. یکی از نکته اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن این گزارش رو و گفتن که ما مشارکتی نکردیم، ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبلا انجام شده بود تصاویر منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شده. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای وجود به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی آمدان اونها رو هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده، و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر، اگر خبر درست باشه یک تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیون گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمی‌داره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد و همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته به ویژه به آبشیرین‌کن‌ها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موضوع آبشیرین‌کن‌ها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین‌کن‌ها بود.
1: یه سوال همینجا آقای عطا محمد میخوام از شما بپرسم، در ادامه ماجرا احتمال جنگ مثلا شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب آسیا جنوبی خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید یه سری یادم مثل من از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیشم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده باشه. شما تحلیلتون چیه؟
0: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئله شون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه. نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که این به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن، هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده، و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره، و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره اگر تصویر این کشورها در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرند، یعنی اعتماد کنن به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنن در این فرایند جنگ وجود داره؟
1: خیلی متشکرم آقای رئیم‌پور، سلام عرض ادب مجدد به شما، متشکرم از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، هم تو خدمت آقای محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه، گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین

0: وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه. فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه آمریکا نشون بده که ما امکان این رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی ها الان داره استفاده میکنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام که من هم توان گسترش جنگ در منطقه، گسترش جغرافیایی جنگ در منطقه رو دارم و میتونم منافع طرف مقابل رو هر کسی که باشه مثلا مورد هدف قرار بدم. بنابراین فارغ از اینکه آیا اینها تونستن این کار رو انجام بدن یا انجام ندادن، مسئله اینه که و غیر از اون ضعف هایی که شما برشمردید، مسئله اینه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام تشکیل ائتلاف نظامی رو میده. این به معنای نیست که ضرورتاً چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایتها و اراده ها بسیار با هم دیگه می جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده ها باشه و اراده ها اراده هر کدوم از طرفین رو قوی تر نشون بده میتونه بر معادله تأثیر بگذاره، حتی بر اینکه مجددا جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش بس، این تأثیر گذار هست و این اراده میتونه در واقع اثر گذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم میبینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره، یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
1: خیلی متشکرم. آره سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرف ها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو تا کشور رو هم هل داد به سمت حمله یا نه؟
0: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ پیشین، جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
1: متوجه شدم. متشکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم. من مقصر سپاه پاسداران میدونم. سپاه پاسداران یعنی میدونید، نه من، رئیس جمهورم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یاتون هست که گفت من از عرب عذرخواهی میکنم زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون‌آمیز جمله منسوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلمات که یه بعضی از کشورها حتی سفیر تکذیب کرده. مطمئن میدونید داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من میدونید خانم مروت، ایران 2200 برابر بحرینه، یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر، یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000 خیاتون هستش. 2200 برابر بحرین جمعیتش 1,500,000 نفره. با خارجی ها، مهاجرا و خارجی ها، تعداد کسانی که شهروند بحرین کمتر از 700، حدود 700,000 نفره. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
2: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشارات خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه، و از طرف دیگر مجموع کل 6 کشور حوزه خلیج فارس را در نظر بگیریم چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل، یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست. اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند این دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی، و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه دیوگو گارسیا در واقع یکی از مهمترین پایگاه ها برای ایالات متحده محسوب میشه. اما اینکه چرا این دو کشور در واقع دست به چنین اقدامی زدن، برمیگرده به لزوم تشکیل یک نوع استراتژی جدید برای کشورهای عربی که به طور مداوم مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده تا به امسال پاسخ در واقع درخوری به جمهوری اسلامی ندادن. ببینید بیش از صدها بار اگر در مجموع در نظر بگیریم جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس حمله کرده، به عربستان حمله کرده، به کویت، به بحرین، به قطر، به عمانی که خودش میانجی هست، به امارات متحده عربی، به کشورهایی که دارای در واقع هم میتونم بگم هم نوعی رقابت بین خودشون هستن و هم نوعی همگرایی منطقه بین خودشون دارن و مسئله امنیت برای اونها مهمه. اما چون پاسخی تا به امروز ندیده دیگه کشورهای عربی مخصوصا بحرین و کویت که در معرض بیشترین حملات هستن به این نتیجه رسیدن که مجبورن پاسخ بدن، وقتی که کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آبشیرون کل در نظر بگیریم تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلافی عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده وارد کنه، و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدد ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه ارز میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
1: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود؟ و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه ملاک قرار بدیم، چون امارات جوابشون داده، اینا باید جدیتر حمله میکردن.
2: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمی کنه. ممکنه در ادامه تنشا مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر اون شرایط رو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه، کمک‌های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. میکنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن. این نکته مهمه و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین فکر میکنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
1: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیر آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن، نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه بذارم فرق داره، یا حداقل با هم چیز همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارش حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 امتیاز هم نمیتونستن بگیرن. خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه‌ای که وجود داره ظاهرا از دانش پرید، این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوته با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چجوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوما همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من، و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه این که یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی داره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک میشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
3: اگر معیار این باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل هل میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای 7 کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب نشون میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکاف های جهانی استفاده میکنه، چه شکاف های منطقی چه شکاف های جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. یعنی تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنای اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. یعنی تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان. یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چنین اتفاقی بیفته، و خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده، و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار داده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود داره. احتمالاً شما به یاد دارید تسنیم یک گزارش منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردن، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
1: من نمیفهمم آقای محمد اسخایی میکنم، ببخشید چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چه جوری جلوی در واقع جلوی ائتلاف میگیره، یعنی اینکه حمله میکنه چه جوری میتونه مانع ائتلاف بشه؟ چون چیزی که در عمل داریم میبینیم اتفاقا هول داده اینا رو به سمت ائتلاف.
3: خب بین یکی همون این چیز ذهنیت عرب اصطلاحاً که اونها دوست ندارن با اسرائیل یا آمریکا همکاری بشه دیگه. حتی این عرب بارومیتر با تو سالهای گذشته آمارش اگه نگاه کنید داره از این فاصله میگیره دیگه از اسرائیل و آمریکا. یه طرفه. طرف دیگه وقتی شما حلقه ضعیف رو مورد حمله قرار میدید، این در واقع دارید به دیگران هم نشون میدید که وقتی این رو اینجوری داره میزنه احتمال داره که با من هم بدتر کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از این که وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه، هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفمون این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه، هم در برنامه های یوتیوبی که میسازن، در شبکه های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که ما باید جلوی اتحاد اینها رو بگیریم و روشش اینه که اقتدار خودمون رو نشون بدیم.
1: متشکرم. آره این پوش، شما موافقی تأثیری میگذاره بر اتحاد یا ائتلاف اعراب؟ چون چیزی که من میبینم اتفاقا اینا بیشتر به سمت هم هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم، در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالاً همینه. یا مثلا من دیدم کشور رو دونه دونه جدا میکنه، من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگه آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل، خط آخر پدافند آمریکاست، نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل، ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داره میزنیم ضعیف میشه، اینجور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدی‌تر از اون یعنی قبل از اون میخواست شما بسید رحیم پور، چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو، آقایون سپاه پاسداران آخونده؟ شما بهتر از من میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه سوء استفاده های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متاسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، میدونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. اصلا میخوام تکرار میکنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متاسفانه در بین اقشار تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشار تحصیل نکرده. خب از شما میپرسم اینا برای این سوء استفادهشون احتمالاً به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کویت به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم، ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد. چرا؟
0: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یک پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی درون این گفتارها میتونه اون رو قابل تفسیر تر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی هست که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه‌های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنن که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنن. در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنن، با آمریکا هم همکاری میکنن. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید پی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حملات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولاً ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولاً توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم. محض اجازه خدا یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنن؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندای جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن می کردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. عراق، کشور جنوب خلیج فارس می فهمم، چون می خواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو می فهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن می زد و به نفع جمهوری اسلامی بود.
2: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو نکته است عرض کنم. در مورد مصاحبه عراقچی در واقع دو پیام هم برای بیرون داشت، در واقع در برای سیاست خارجی و در داخل میخواست اینو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مجتبی خامنه ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ‌های خاصی در صحبت‌هاش وجود داشت. و میتوان در مورد صحبت‌هاش شاید بگم ساعت‌ها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها رو پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مورد اعتراض خودشون قرار گرفت، و اتفاقا اینی که از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های درون ساختاری هستن و در جایی ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون بده. این در مورد بس اول. بعد در مورد نکته‌ای که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقاً بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینه که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات با کشور بحرین جزو کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردن. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهای مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگه منافع اقتصادی این کشورها درست برای دولت مردانشون هست، ولی نتیجهشون برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیلی حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی با جمهوری اسلامی، اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و برگردیم به مسئله که شما مطرح کردید. من با صحبت‌های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که مورد حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم بانمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است، وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است، ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم، و از طرف دیگر اینو هم فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکردن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را دست خودشون راضی
1: نیست. خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت داریم. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید، اون فکر کنم حرفاشو فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، هژمون برتر، سر تنگه هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتیا، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونه اصلا با چنین چیزی کنار بیان؟ میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
2: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهم اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و نمیخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب‌المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تموم شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار خیلی سوال ماها هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چی کار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه وقتش اسرائیل گرفت عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرماپزون بدون برق و آب، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. پس از 13 شب حملات متقابل ایالات متحده شامگاه جمعه و برای نخستین بار در بیش از 2 هفته هیچ حمله علیه جمهوری اسلامی انجام نشد. این در حالی است که اسرائیل خود را برای آغاز عملیاتی گسترده و گسترش جنگ آماده کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینک نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن موضعش تحت فشار قرار دادند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی با اقدامات خود آتش بس را نقض کرد.
1: ببینید استراتژی دونالد ترامپ از روز اولی که جنگ رو شروع کرد یه استراتژی مشخص بود: حمله، مکس و مذاکره. همین استراتژی رو همزمان داره پیش میبره و هیچگاه هم نرفته به سمت این که بگه ما میخوایم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. حالا در لفافه چیزهایی گفته، اما نکته این هست که این بار هم همین مسیر رو پیش میره. اگر در این مکس جواب بده مذاکرات، خب طبیعتاً میرن پای میز مذاکره و اتفاقاتی که در گذشته هم افتاد دوباره میفته و من معتقدم که توافق پایداری نخواهد بود. اگر جواب نداد حمله گسترده‌تر خواهد شد. عرضم این هستش که این اتفاق برای اولین بار نیست. جنگ چه 12 روزه جنگ 40 روزه اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ تکلیفش با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. به نظر میرسه تمام توان نظامی آمریکا رو داره به کار میگیره برای اینکه جمهوری اسلامی رو محدود کنه، تضعیف کنه و پای میز مذاکره بکشونه. همونطور که در اخبار فرمودید اسرائیلی‌ها آماده حملات گسترده بودند. ما در جنگ 40 روزه هم سابقه این رو داشتیم که اسرائیلی‌ها آماده این بودند که چندین هدف مهم رو در ایران بزنن. ترامپ جلوشون رو گرفت و مذاکرات رو در واقع پیش برد. از سوی دیگه نگاه بکنیم که چه در واقع کشورهایی دارن به این مذاکرات دامن میزنن و قرار هست که شرایط رو تلطیف کنن برای دو طرف که پای میز مذاکره بیان. همزمان باز قطر و عمان، همین دو کشوری که طی ماه‌های گذشته همچنان باعث شدن که در واقع مذاکرات ادامه داشته باشه و این موش و گربه بازی ترامپ و جمهوری اسلامی همزمان پیش بره. به نظرم با این شرایط جنگ به نظرم گسترده تر خواهد شد. اون چیزی که دونالد ترامپ میخواد اون چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بهش بده. دونالد ترامپ فقط بحثش هسته‌ای نیست، بحثش تنگه هرمز نیست. اسرائیل حداقل نخواهد گذاشت که فقط به اینها محدود بشه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ما خبر داریم حوثی‌ها در منطقه چه دارن میکنن، عربستان رو میزنن. حزب الله اگر مجالی داشته باشه به اسرائیل رحم نخواهد کرد. اون طرف حماس درسته الان در تنگنا قرار داره، ولی مجددا میتونه پروبال بگیره یا هشت و شبی در عراق و همه اینها رو کنار هم بگذاریم توافق پایداری از دلش در نمیاد. اما همچنان در دیپلماسی باز هست و اون کسی که دیپلماسی رو قبول نکرده تا به اینجای کار جمهوری اسلامی هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافقنامه است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفته از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرد پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسیه لوکویل را در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشته. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید اوکراین نشان داده کارزار حمله به کشتی ها را که از یک سال پیش شروع کرده همچنان ادامه خواهد داد.
2: اوکراین در اوت 2025 وقتی که کشتی پورت اویلای 4 رو در نزدیکی آستارخان غرق کرد و این رو هم ادامه داد تا زمانی که خب همونطور که شما هم گفتید مجدداً سکوهای نفتی کورچاگین و فیلانوفسکی لوکویل رو در خزر هدف قرار داد تا اینکه باز حملاتی به کشتی های کامپوزیت راخمانینوف و ساریجدا انجام شد و امروز هم ما میبینیم که کشتی های محموله هایی که شما اشاره کردید رو هم کردن مثل بگی و پورت اویلای 2 مورد هدف قرار گرفتن. نکته مهم که اینجا شاید دیده نمیشه این هست که همه این کشتی ها در لیست تحریم ایالات متحده، یعنی جزء 9 تا کشتی تحریم ایالات متحده بودن که متعلق به جمال الدین پاشایف هستن. جمال الدین پاشایف کسی است که انحصار نقل و انتقالات به آلابوگا، یعنی جایی که جمهوری اسلامی ایران کارخانه پهپادسازی رو اونجا داره رو داره و همچنین خب میدونیم که محموله های بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی با شرکت نسیم بحر کیش تقریبا یک سهام عمده رو اونجا داره که سهامدار دیگرش هم روستک هست رو جمال الدین پاشایف انجام میده و قرار بوده که خب بندر لاگان در کالموکیار رو هم یا قالمیگستان که در روسیه وجود داره با همین روش برای نقل و انتقال سلاح استفاده بکنن، که علارغم اینکه خب بیشتر سلاحایی که الان ارسال میشه در حالت فشنگ و همچنین خمپاره هایی است که توسط جمهوری اسلامی ارسال میشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده و 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوس که پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمعات و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی‌ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. کارکنان بهداشتی مراکز درمان ابولا در کنگو با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت 2 ماه حقوق معوقه خود شدند. آنها هشدار دادند بدون حمایت دولت دیگر قادر به ادامه مقابله با شیوع این بیماری نیستند. دادهای دولتی نشان می‌دهد ابولا در کنگو در حال گسترش است و شمار موارد تایید شده به نزدیک 3000 مورد رسیده. در اوج تعطیلات تابستانی اروپا آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از جنوب فرانسه و اسپانیا را به صحنه عملیات امداد و نجات تبدیل کرده. صدها آتش‌نشان، نیروهای ارتش و هواپیمای اطفای حریق شبانه روز برای مهار شعله‌هایی تلاش می‌کنند که با تغییر جهت باد به سرعت گسترش می‌یابند. گستردگی آتش‌سوزی‌ها هزاران نفر را وادار به تخلیه خانه‌هایشان کرده و چند کشور اروپایی را هم به اعزام نیرو و تجهیزات واداشته. مقام ها هشدار دادند مهار آتش در روزهای آینده دشوارتر خواهد شد.
3: اگر فقط بخوایم با یک عدد بزرگی بحران آتش سوزی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا رو توصیف کنیم، همین کافی که نزدیک به 250 هزار نفر تا الان در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند. حدود 197 هزار نفر در فرانسه و بیش از 70 هزار نفر در اسپانیا و این ارقام به طور مرتب در حال زیاد شدن هست. نزدیک به 98 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه سوخته، یعنی معادل مساحتی نزدیک 10 برابر شهر پاریس. وزیر کشور هم امروز گفته بود که تا به حال در زندگیش آتش سوزی با این ابعاد را ندیده و مقامات میگن که این یکی از رکوردهای آتش سوزی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب میشه. آتش نشان ها و نیروهای امدادی در شیفت های طولانی با لباس های سنگین در وضعیت سختی کار این مدت مشغول بودند. در روز گذشته فقط 50 نفر از این آتش نشان‌ها زخمی شدن در عملیات اطفای حریق. در اسپانیا هم اوضاع کماکان وخیم هستش. دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و آتش سوزی ها در چند منطقه هنوز کاملا مهار نشدند و هم فرانسه و هم اسپانیا از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا استفاده کردند و علاوه بر نیروهای امدادی بخشی از نیروهای نظامی و ارتش این دو کشور هم به اونها پیوستند و در میدان مشغول کار هستند. و نکته نگران کننده این هستش که با وجود پیشرفت نسبی آتش نشان ها، هواشناسی هشدار داده که از اوایل هفته آینده موج تازه گرما و بادهای شدید از راه میرسه و این یعنی نبرد با آتش هنوز تموم نشده و روزهای سختی پیش روی جنوب اروپا قرار داره.
0: این تصاویر زنده که با هم میبینیم از برلین هست. روز شنبه در زمان برگزاری رژه همجنسگرایان یک خودرو به میان جمعیت رفت و تا الان دست کم 16 نفر گفته شده که زخمی شدند و یک نفر هم کشته شده. تعداد زیادی از مجروحان وخیم حالشون گزارش شده. این رویداد و زمانی که به این خودرو به میان جمعیت رفت متوقف شد و پلیس گفته که دنبال عاملان حادثه است و جستجو رو آغاز کرده و شرکت کنندگان در این مراسم هم مجبور به ترک خیابان ها شدند. این تصاویر زنده از برلین هست، چون که امروز ورود خودرو به وسط جمعیت یک کشته و 16 مجروح بر جای گذاشت. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه می‌ایستیم.
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب می‌گیری، یه پهباد اول خود به نافه.
12: پایگاه‌های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: این وعده خداست به ما.
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه‌های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت‌های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام‌آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
15: یک رکب بود.
18: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیار،
19: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. گزارش ها از تغییر لحظه آخری تصمیم ترامپ برای حمله گسترده تر به ایران و لغو حملات در شب 14 تنش ها برای دادن فرصتی به تهران، همزمان حمله اوکراین به کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر. حوثی ها با حمله به عربستان جبهه دوم جنگ رو گشودند. انتقال مرکز ثقل جنگ از تنگی هرمز به باب المندب. ریاض به مواضع نیابتی های تهران حمله کرد. افشای جزئیات تازه از تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ، تغییر پرواز رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از آنکارا به واشنگتن و رسیدن سطح حفاظت از او به بالاترین سطح در پی تهدید امنیتی از سوی تهران. و جدال تازه دولت و صدا و سیما، واکنش ها به سانسور سخنان پزشکیان درباره اجازه علی خامنه ای برای مذاکره. صدا و سیما میگه به وظیفه ذاتیمون عمل کردیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بعد از 13 شب متوالی حمله های آمریکا به ایران و حملات متقابل جمهوری اسلامی، از دیشب گزارش جدیدی از تبادل آتش منتشر نشده. بر اساس گزارش ها در حالی که در آمریکا تصمیم به ادامه حملات بوده، ترامپ در ساعات پایانی از این کار منصرف شده. برخی رسانه های اسرائیل گزارش کردند ارزیابی این کشور این بوده که آمریکا ممکنه جمعه شب یا امروز شنبه حمله بزرگی رو که ترامپ وعده داده بود آغاز کنه، اما رئیس جمهور آمریکا نظرش رو دیشب تغییر داده و تصمیم گرفته فعلا فرصت دیگه‌ای به تهران بده. همزمان با این تحولات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهایی رو که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند در دریای خزر در شمال ایران هدف قرار داده. تنش‌ها در جبهه جدید هم بین حوثی‌ها و عربستان سعودی به شدت افزایش داشته. شبه نظامیان حوثی وابسته به تهران میگن تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان رو هدف گرفتند.

0: ترامپ که در مورد مرحله بعدی و تشدید جنگ با مشاورانش جلسه گذاشته گفته آمریکا و ایران در حال مذاکره‌اند. رسانه‌های ایران هم خبر دادن که هیئتی از عمان برای گفتگو به تهران سفر کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم در اسرائیل و آمریکا، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا با من همراه میشن. اشکان، در حالی که پس از 13 روز متوالی اولین شبی بود که تبادل آتش رو نداشتیم، حالا رسانه‌های اسرائیلی میگن اتفاقا قرار بوده اون حمله گندتر و بزرگتر ایالات متحده دیشب رقم بخوره که آمریکا مشخصا دونالد ترامپ تصمیمش رو عوض کرده و تصمیم گرفته که یک فرصتی به تهران بده.
1: درسته، و خبری هم نیست که فقط یک رسانه یا دو رسانه منتشر کرده باشن. در واقع حدوداً یک ساعت پیش چندین رسانه اسرائیلی، کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی، کانال 12 واینت و چند رسانه دیگر به صورت همزمان یک نسخه‌ای در هر صورت از همین گزارش مشابه رو منتشر کردن. موضوعی که گفت نشون میده که یک مقام اسرائیلی نشسته و با شماری از خبرنگاران صحبت کرده و اینها دارن در واقع از اون نقل قول میکنن. میگه که مقامات در واقع اسرائیل بر این باور بود، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، سیاسی بر این باور بودند که زمانی بین شب گذشته تا بامداد امروز ایالات متحده حملات خودش به جمهوری اسلامی رو به شدت گسترش خواهد داد و این شدت حملات احتمالاً موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی اون وقت دست به حمله به اسرائیل بزنه و طبیعتاً اسرائیل هم وارد درگیری بشه. اما بر اساس همین گزارش ها از دیروز عصر، حوالی در واقع آغاز شب تقریبا، اسرائیل به این نتیجه رسید که این اتفاق نخواهد افتاد. دلیلش هم این بوده که دونالد ترامپ نهایتا تصمیم گرفته که یک فرصت دیگری به دیپلماسی بده. اینکه حالا چه عواملی باعث شده که این فرصت به دیپلماسی داده بشه، موضوعات مختلفی رو مطرح میکنن، از میانجیگری یا فشار عمان و قطر گرفته تا حالا مثل تمام این دو سه ماه گذشته شماری از مقامات کاخ سفید و مشاورانی که خب با ادامه درگیری مخالف هستند. اما آنچه که بر روی اون در واقع تمام این رسانه ها تاکید کرده این هست که اسرائیل همچنان بر این باوره که احتمال رسیدن به توافق، یعنی احتمال اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافق برسند، تقریبا صفر هست و زودتر یا دیرتر دوباره نه تنها درگیری آغاز خواهد شد بلکه گسترش خواهد یافت.
0: اردوان، این که دونالد ترامپ تصمیم گرفته شانس دیگری به دیپلماسی بده رو میشه از حرفهاش هم دید، امید به این که مذاکرات نتیجه ای داشته به نوعی برگشته به صحبت های او، اما همزمان این آمادگی برای حمله گسترده سر هم به نظر میرسه داره حفظ میشه.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت، توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ رو نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه رو انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تاکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده از شرق تا غرب و در این مدت مراکز نظامی پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری رو هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره میکنه از جمله واینت تاکید میکردن و حالا تاکید میکنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخ سفید اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله‌ای در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی میدونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی‌های باری از صبح یک شنبه یعنی فردا تقریبا دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید نکته دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تاکید میکنه که به نظر نمیاد حمله ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمیشده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره: یک، کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه، و دو، اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شده. خانم پزشک، فکر میکنین چه شده که دونالد ترامپ به نظر امیدوارتر میره؟

0: گرفتن دوباره درگیری ها جلوگیری بکنن، ولی عملا ناگزیره. یعنی ما چشماندازی نداریم که جمهوری اسلامی و آمریکا بتونن سر یک چارچوبی با هم به تفاهم برسن که همه اون مشکلات، ریشه مشکلاتی که بینشون هست رو حل و فصل بکنه و یک آتش بس، یا حالا صلح که اصلا ازش بگذاریم، ولی یک آتش بس پایداری بمونه. آقای ترامپ هم دیروز گفته بود حتی همین وضعیت رو اگر ادامه بدن، به مرور زمان برداشت آمریکایی ها این هست که میتونن جمهوری اسلامی رو متزلزل بکنن و وادارش بکنن که بپذیره. به نظر من این شرایط موقته و فارغ از اینکه میانجی ها چه چیزی روی میز بگذارن و بخوان طرفین رو تطمیع بکنن، حالا چه جمهوری اسلامی چه آمریکا، رو سعی بکنن هر کدوم رو راضی بکنن که جنگ رو دوباره شروع نکنن، اجتناب ناپذیره. مثل تمام جنگ های بزرگ دیگه دنیا که وقتی تلاش میکنن فریزش بکنن برای یه مدتی، دوباره بعد از یه چند وقت سر باز میکنه و اون جنگ ها از سر گرفته میشه. فکر میکنم اینا نتیجه چندانی داشته باشه یا آقای ترامپ واقعا این حرفایی که در عموم میزنه خودش هم بهش باور داشته باشه.
1: خواهیم بذاش فیلم کنن این تصمیم نهایی که دونالد ترامپ در مورد ایران داره چه میخواد از دل این جنگ به دست بیاره. تردیدها افزایش پیدا کرده از اینکه نهایتاً چه چیزی رو میتونه به عنوان پیروزی کامل جا بزنه. آیا برگشتن به همون تفاهم نامه 14 ماده‌ای کافیه؟
0: نه خب اون که کافی نیست، ولی اینکه دقیقاً چه چیزی میخواد ما به طور روشن نمیدونیم. از حرفایی که در مجموع آقای ترامپ زده و اون چیزی که دیدیم ازش، آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی اینی که هست نباشه، رهبرانش شبیه چیزی که بارها راجبش حرف زده، مدل ونزوئلا، رهبرانش تغییر بکنن و بدون اینکه قرار باشه خاورمیانه با یه بی‌ثباتی جدیتری مواجه بشه، سیل مهاجران باشه، گروهی که جایگزین میشن تندروتر باشن و خطرات اون چنینی منطقه رو تهدید بکنه و در نتیجه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، جمهوری اسلامی تغییر بکنه. اینکه این هدف دستیافتنی باشه خیلی روشن نیست. اینکه آقای ترامپ اون صبر، استراتژی اینها رو داشته باشه، سعی بکنه ائتلاف برقرار بکنه با مردم داخل ایران، بتونن پل بزنن. یه بخش بزرگی از این ماجرا بخش مردم ایران، فاصله مردم ایران از حکومت، از تحولاتی که ما در سال گذشته در دیماه کشتاری که باهاش مواجه بودیم، اینها همه هست و مطمئن نیستم که استراتژی روشنی داشته باشن برای رسیدن به اون هدف که تغییر اون کار کرد و شخصیت جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی به این معنا که سیاست خارجیش این چیزی که هست نباشه، آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز نباشه، در چارچوب نظم موجود بازی بکنه. این رو میخواد. آیا میتونن بهش برسن؟ آمریکا به هر حال از نظر قدرت آتش، فناوری، بزرگترین ارتش جهان، هر چقدر هم که ارتشش و تجهیزاتش تحت فشار باشه، اگر جمهوری اسلامی میتونه تامین بکنه، آمریکا هم میتونه تامین بکنه، ولی به این معنی نیست که بتونه اون پیروزی نهایی که میخواد رو در مدتی که میخواد به دست بیاره. جمهوری اسلامی خیلی راحت تره براش، بقا براش پیروزیه، ولی خب کشور و مردم آسیب‌های جدی میبینن، صدمه میبینن و در این پروسه سختی‌های زیادی رو متحمل میشن. اینکه آقای ترامپ به اون چیزی که میخواد، که تغییر جمهوری اسلامی، بدون تغییر جمهوری اسلامی میرسه یا نه، اینکه حاضر میشه مسئله رژیم چینج رو امتحان بکنه یا نه، موفق میشه یا نه، اینا رو نمیدونیم. ولی فکر میکنم مسئله جنگ و تشدید تنش‌ها و فاز بعدی درگیری، یک جنگ دیگه که احتمالاً سنگین‌تر و قدرت آتش بیشتری هم خواهد داشت، ما باهاش مواجهیم، این تقریبا گریزناپذیره و خیلی سخت میشه تصور کرد که ما بتونیم از این مرحله بگذاریم بدون اینکه جنگ دیگه پیش رومون باشه.
1: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما خانم پزشک. پس از 13 شب متوالی از حملات متقابل آمریکا و ایران، از دیشب همونطور که گفتم گزارش جدیدی از تبادل آتش دو طرف منتشر نشده. هرچند در دریا ارتش آمریکا گفته به سمت یک نفتکش که سعی داشته از محاصره عبور کنه شلیک و اون رو متوقف کرده. با این حال شاید بشه گفت که در این روزها کانون درگیری ها از تنگه هرمز داره به سمت تنگه باب المندب در مجاورت یمن و عربستان سعودی منتقل میشه. طی این 13 شب شهرهای مختلفی در ایران هدف حمله قرار گرفتن که در این نقشه دارید میبینید. با این حال میشه گفت که در مجموع شهرهای جنوبی، یعنی مناطق مشرف به تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان، هدف اصلی حملات پی در پی آمریکا بودند. اما از نظر